2025 жылы ол қазыналық қаржымен қолдайтын 6 нысанды бастамашылдықпен атқарды. Бұған саятын қаржы 6,673,900 юань болды. Нысанның Бұқараға ертерек тиімділік жеткізуіне мүмкіндік жасау үшін ол құрылыс басынан тапжылмай, құрылыс жүргізудегі қиын мәселелерді сәйкестіріп шешіп, құрылыс қарқынын қузап, құрылыс сапасын қатаң игерді. Қазір 35,300 шаршы метрлік кептіру алаңы салынып, іске қосылды. 285 жол шама ауыл қыстақтың түнгі аспанын жарқыратып, бір жер таразы іске қосылып, қыстақ дәрежелі саудалық мал-мүлікті өнімді кеңейтіп, кәсіп саласын дамыту құрылғыларындағы олқылықтарды толықтап, ауыл қыстақ экономикасының ішкі қозғаушы күшін жандандырып, шаруалардың кірісін арттыруға, қыстақ коллектив шаруашылығының зорайуына пәрменді өміршеңді күш істеді. Лю Янчин кәсіп саласын гүлдендірудің маңыздылығын әптен біледі. Ол қалашықтың іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, шағын сомалы аманат қарыз ақша, кәсіп саласын отбасыларына жеткізу, қосымша қаражаты сияқты, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау саясаттарын белсене үгіттеп, қыстақтарға барып, отбасыларын аралап, саясаттың жай-жапсарын түсіндіріп, Бұқараның кәсіп саласын дамытудағы уайымын арылтты. ...2025 жылы ол ілгерінді кейінді 38 шаруа отбасының 1,273,000 юань шағын сомалы аманат қарыз ақшалуына өтініш етіп, кедейліктен арылған 27 отбасын және бақылап тексерілетін отбасыларын 947,700 юаньдық кәсіп қосымша қаражатын өтініш етуге жабыттандырды. Топ-топ қаржы. Түрлі саясат егінші малшы Бұқарасының егіншілік бағымшылық сияқты ерекше кәсіптерді дамытуына дейін беріп, кәсіп саласын гүлдендіру жолын барған сайын кеңейтті. Күнделікті қызметте Лю Янчин чөгіл әрі мұқият, әділ, турашыл болып, ауқымды қайта кедейлесуден сақтануды, бақылау өлшеудің негіздік қызметін тыңғылықты істеп, түрлі белгілемелерді қатаң атқарып, санды мәліметтің шынайы, сенімді болуына кепілдік етіп, көлемді қайта кедейлесудің туылмауының төменгі шегін сақтады. Шұғыл, қиын, қатерлі, ауыр міндет алдында ол ешқашан шегіншектемей, ырықтылық пен жауапкершілікті арқалады. Тосын оқиғаларды бір жақты ету барысында атойлап алда жүріп, іс жүзіндік әрекеттері арқылы жас партия мүшелерінің жауапкершілігі мен борышын әйгіледі. 4 жылдан астам уақыт негізгі сатыдағы шыңдалу Лю Янчинді балғын балалықтан арылтып, барған сайын шыңдалуына мүмкіндік жасады. Қазір ол нақты іс істеу стилін әуелгідей сақтап, ой желісінде жаңалық ашып, қиындықтарды жеңіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жолында үздіксіз қадам тастауда. Ауқат танудың шеберлер айдарында көпшілікке гансулық бой жеткен Лю Янчиннің Хэджин ауданының Хармудың қалашығына тамыр тартып, ауыл қыстақты гүлдендіру қызметіне барынта белімен атсалысқан ізгі істерін тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат

алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сұлу Шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда автономиялы райондық жайылым бас пункті үстіне алған 2026 жылға орталық қазынаның орман жайылым ғылым технологиясын жалпыластырудан үлгі көрсету нысаны Қуаң өңірдегі жергілікті шөп тұқымдарының тиімсіз ортаға қарсы өнімділігін арттырудағы және тұяқ кесті болған жайылым экологиясын қалпына келтірудегі шешуші технологиядан үлгі көрсету нысаны басталды. Нысан назарды Қуаң өңірлердің экологиясын қалпына келтіруге және шөп тұқымы кәсібінің дамуына шоғырландырып, үш терістік инженериясынан қамал алу чайқасын, ғылми жолмен құмды тізгіндеу және тұқым шаруашылығын гүлдендіру әрекетін ілгерілетуге пәрменді ғылым технологиялық тірегі әзірлейді. Нысанның өзекті міндеті назарды жергілікті шөп тұқымын сұрыптау, жоғары өнімді өсіруді зерттеп ашу, тұяқ кесті болған жайылымды қалпына келтіру, алыстан шарлау өнімділігін бағалау сынды төрт үлкен бөлікке шоғырландырып, өндіру, оқыту, зерттеу, қолдануды ішкерлей тоғыстыру үлгісін қолданып, Жұңғы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, Жұңғы орман шаруашылығы ғылымын зерттеу орны сияқты ғылыми зерттеу орындарындағы мамандардың ғылым технология жетістіктерін енгізіп, сапалы шөп тұқымы кәсіпорындармен бірлесіп бірге атқарады. Ғылыми зерттеу орындары жалпыластыру құрылымы, бастамашы кәсіпорын біріккен бірлесіп қимылдау механизмі арқылы тәжірибе қананың ғылыми зерттеу жетістіктерін атыз басындағы іс жүзінді өндіргіш күшке айналдырып, ғылыми жоғары өнімді экологияны қалпына келтіру және шөп тұқымын пайдалану жүйесін орнатып, кезектегі жергілікті шөп тұқымы байлығы тапшы болу, қалпына келтіру технологиясы пысып жетілмеу сынды реал қиын мәселені шешеді. Шөп тұқымы байлығы тапшы болу, экологияны қалпына келтіру тәсілі жалаң болу сияқты мәселелерге меңзес, нысан көшіріп қолдануға. Жалпыластыруға болатын экологиялық қалпына келтіру мен жайылым мал шаруашылығын сәйкестіру біріккен жаңа үлгіні қалыптастырады. Технологиялық өлшем қолданбасын құрастыру, сол жердің өзінде тәрбиелеу арқылы негізгі саты техниктерімен егінші малшыларға түсіне алатын, үйрене алатын, пайдалана алатын ғылым технологиялық тірегі әзірлеп, экологиялық жүйенің орнықтылығын күшейтумен бірге егінші малшылардың кірісін арттырып ауқаттануына дем береді.

Соңғы жылдардан бері Үрімжі қаласы Мидың районы көлемденген пункт құру, құбыр торабын қамту, экологияландырып, бір жақты ету үлгісі арқылы ауыл қыстақтағы лас суларды жинап, бір жақты ету жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Қазір бұл 76 әкімшілік қыстақты қамтыды. Лас суды жинау мөлшері 85%-ден асты. Оңау өнімділігі бүкіл Шинжаң бойынша алдыңғы лекке өтіп, ауыл қыстақтың қоныс ортасы көрнекті жақсарды. 14-5 жылдық кезінде Мидың районы қала қалашықтардағы су ығыстыру құбыры торын жаңадан салу және жаңалаудың түйінді нысандарын түйінетіп атқарды. Нысанға жалпы 1,156,000,000 қаржы қосылды. Тұтас өңірлік құрылған 13 ауыл қыстақтардың лас суын бір жақты ету пунктіне сүйеніп, Мидың районы 69 әкімшілік қыстаққа, бір әлеуметтік аумаққа 610 км лас суды жинау құбыр торабын сәйкестіріп жатқызып, лас судың дәрежесін жоғарлататын 28 насос пунктін жаңадан салды. Тұтас құрылғы қазір ұдайланған айналымға түсіп, ауыл қыстақ экологиясын оңаудың осы замандану деңгейін үздіксіз жоғарлатты. Таяуда Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданы Үшқарасу қалашығының 10,000 мулық жайылымында өзгеше биологиялық жолмен шегіртке жою қимылы ресми басталды. Бұйрық берілісімен 12,000 еміл тауығы жайылымға тәртіппен қоя беріліп, үй құстар арқылы зиянды жәндіктерді тізгіндеу сынды екілік

қорғаушылық борышын арқалады. Көк аспан мен ақша бұлт астында тауықтар топ-топымен жөңкіліп, қалың шалғын арасына тез таралып, осы жасыл сақтану тізгіндеудің нақты чайқасын бастады. Еміл тауығының тағы бір атауы Еміл қырғауыл тауығы. Ол Дүрбілжін ауданы Орқашар тауы өңіріндегі малшылардың ұзақ уақыттан бері бағып келе жатқан жергілікті тауығы. 100 жылдан астам бағымшылық тарихына ие. Мұндай тауықтың жеміздеу қуаты күшті, азық талғамайды, түзге бейімділігі күшті сияқты ерекшеліктері бар. Чегірткенің табиғи қас шауы. Дәстүрлі химиялық дәрілер арқылы чегірткені жоюмен салыстырғанда, мұндай биологиялық жолмен чегіртке жою үлгісі егіс дәрілерінің қалдығының қалуы және экологиялық тізбектің бұзылуынан сақтануымен бірге. Онан да маңыздысы тауық чегіртке жейтін, тауықтың саңғырығы чөпті құнарландыратын, чөжелер тауық жетілісімен базарға салынатын жасыл айналым тізбегін қалыптастырды. Межеге қарағанда әрбір еміл тауығы бір сақтану тізгіндеу мезгілінде шамамен 7.5 мың жайылымды қорғап, жалпы тұлғалық сақтану тізгіндеу өнімділігі 88%-дан асады екен.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң. Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 6 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 21 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 21-30 Цельсий градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Районымыз экологияны алдымен ойластыру, жасыл даму ұстанымын бастанаяқ әмелиетті әйгілеп, құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеу, өзен көлдерді қалпына келтіру, ластанудан сақтану оңау сияқты бірғыдыру, түйінді инженерияларды жүйелі ілгерілетіп, көрікті Синьцзянның экологиялық түп бояуын жарқыратты.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған. Бұқара 27-ші топты мәлімдеген 70 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Станциямыз әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, күлдендіру жорығында екпіндей ілгерлеу атты арнаулы айдарын ашты. Бүгін сіздерді 8-ші армияның Синьцзяндағы іс басқармасына бастап барып, коммунистердің әуелгі мақсатын борышын сезінетін боламыз.
2: Автономиялы районының тұңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының есімдігі жарияланды. 10 кәсіпорын таңдалды.
0: Үрімжі қаласы көне шағын аумақтарда дербес жаңалауға өзгертуге жүйелі жұмыс бағдарламасын шығарды.
2: Жоғары мектеп емтихан таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі такси отрядтері, еріктілер түрлі дайындық қызметтерді ойдағыдай істеп, оқушылар қауымының емтихан алаңына аман-есен сәтті баруына кепілдік етеді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерлейік. 6 айдың 5-ші күні дүниежүзілік қоршаған орта күні. Еліміздің негізгі тақырыбы жаппай жасылға бұрылыс жасап, көрікті жүнгоны бірге құру. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде Синьцзян экологияны алдымен ойластыру, жасыл даму ұстанымын бастанаяқ әмелиетті әйгілеп, құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеу, өзен көлдерді қалпына келтіру, ластанудан сақтану оңау сияқты бірғыдыру түйінді инженерияларды жүйелі ілгерілетіп, көрікті Синьцзянның экологиялық түп бояуын жарқыратты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қазір Тәкілімекен шөлі жиегіндегі Лопнұр ауданында Синьцзян Орман шаруашылығы ғылым академиясының ғылыми зерттеу қызметкерлері шыжыған ыстықта ақ тікен, сексеуіл, чыңғыл және жүзген сынды құмды шөлде үнемі кезігетін төрт түрлі өсімдіктерді түп-түп бойынша көшпелі құмға егіп, сол жерде суарусыз егу сынағын жүргізді. Шұқанақ қазу машинасының гүрілдеген дауысына ілесе, құмды жерде 1 метрге жуық тереңдіктегі шұқанақтар тез арада пайда болады. Техниктер бүйір тамыры өсіп жетілген бұта бүрген көшетін 6 сантиметр ұзындықтағы қағаз түтікшеге салып, шұқанақтың түбіне қойып, тамыр жүйесін дымқыл құм қабатына тікелей тигізеді. Әр түп көшетке шамамен 15 кг тұрақты тамыр суы ғана құйылады. Онан соң адам күшімен суарылмайды. Автономиялы райондық орман шаруашылығы ғылым академиясы парткомының шу жиі, академияның орынбасар бастығы Уан Тянбин, бірінші, негізгі түбірді мүмкіндіктің барынша тереңге бойлатып, екінші, шашақ тамырды мүмкіндіктің барынша өркендету керек. Сонымен бірге терең қабаттағы дымқылдықты сақтағанда ғана қатарға қосылуына кепілдік етуге болады деді.
0: Бас шужи Си Цзиньпин, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі жөнге салуға табанды болып, экологияны алдымен ескеруді, жасыл дамуды ілгерілетіп, ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамалалу шайқасын ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, экологияны қорғаудың қызыл сызығын қатаң сақтау керек деп атап көрсетті. көк аспанды қорғау шайқасында Синжан, Тяньшанның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырын негізгі шайқас алаң етіп, 403 жыл атмосфера ортасын оңауды халық тұрмысындағы нақты іс ретінде түйінділгерлетіп, көк аспан ақша бұлт болу қалыпты жағдайға айналды. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Тяньшанның солтүстік бөктеріндегі 17 аудан қаланың ауа сапасы жақсы, күн саны 1520 күнге жетіп, былтырғы сәйкес мезгілмен салыстырғанда 3.16% артып, ауа сапасы жақсы, күн саны 71 күн артты. Тұнық суды қорғау шайқасында Синжан су байлығын, су ортасын, су экологиясын оңауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, автономиялы районның түйінді алаптардың су экологиялық ортасын қорғау жобасын тиянақтандырып, түйінді өзін күлдіруге экологиялық су толықтау қалпына келтіру және жан-жақты оңау жүргізді. Шуймохо өзеніне сүйеніп салынған Шуймохо өзені жағалық су көрініс белдеуі, Шуймогу бөлігі Үрімжінің таяу жылдардан бері салған жағалық су кеңістігі. Гуанхун, Уаншу, Шуймо, Шылин сияқты 8 үлкен ерекше көрініс өңірлері орналастырылып, төңіректегі 10 шағын аумаққа қызмет өтеді. Қазір Шуймоху өзенінің қайнарымен ортағардағы қимабеттің су сапасы 1-ші түрден 2-ші түрге дейінгі тамаша деңгейді сақтады. Төмен қағардағы қимабетте 5-ші түрдегі нашар су айдыны түбегейлі жойылды. Үрімжі қаласы Шуймогу районы өзен көл басқару орталығының менгерушісі Цуи Чинлин өзен бастығы түзім бойынша басқару әдісімен район дәрежелі орындар әр маусымда бір рет, мәлі басқармасы әр айда бір рет, әлеуметтік аумақ аптасына бір рет өзен алабын чарлайды. Мейлі қандай мәселе болса да өзен бастығы әрқайсы тарауларды сәйкестіріп шешеді деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында табиғи қалпына келтіру мен жасанды жолмен қалпына келтіруді бір тұтас жоспарлап, сапаны жоғарылатып, кәсіпті гүлдендіруге, халыққа пайда жеткізуге анағұрлым мән беру ортаға қойылды. Қазір Синжан жергілікті орынның іс жүзіндігіне үйлесетін жүйелі кемелді экологиялық ортаны қорғау түзіріс механизмін орнатып, өңірлік экологиялық қауіпсіздікті жан-жақты қорғап, тұнық су, жасыл таудың экологиялық абзалдылығын анағұрлым көрнектілендірді.
2: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-ші айдың 5-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 27-ші топта мәлімдеген 70 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны үшеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 47, әшкерлеу қаты 23. Осы 70 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 36, Санжықұйзу автономиялы облысына қатыстысы 9, Ақсу аймағына қатыстысы 8. Байынгүлін Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Әле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 2-еу, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 1-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арзарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 25, шуылдың ластауына саятыны 18, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, экологияны бүлдіруге саятыны 8, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 8. 6-ші айдың 5-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 27 топта 1403 делоны түйінді назар аударылатыны 100 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1148, әшкерлеу қаты 255. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 27-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 18-ші топта Бұқара арзарман айтқан әшкерлеген 58 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 10 дело жарияланбады. талап бойынша осы топтағы бұқара арзарман айтқан әскерлеген телуларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синдиан ұйғыр автономиялы райондық қала үкіметі торабынан тексеруге болады.
2: Станциямыздың хабары. 6 айдың 4-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық парткомның орынбасар Шылжиы, автономиялы районның төрағасы, автономиялы районның өңірлік сәйкесті даму басшылық группасының бастығы Еркін Тұрнияз, автономиялы районның өңірлік сәйкесті даму басшылық группасының бірінші мәжілісін басқарып ашып, бас Шылжи Си Цзиньпиннің өңірлік сәйкесті даму жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, қатысты қызмет жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, қатысты құжаттарды қарап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар бас Шылжи Си Цзиньпиннің өңірлік сәйкесті даму жөніндегі маңызды байымдауларының рухын ішкерлей үйреніп жете түсініп, байлық артықшылығын тиянақ етіп, салыстырмалы абзарлықты сәулелендіріп, тұлғалық иқуатты күшейтіп, ана құрылым зор тебімен, ана құрылым нақты стилмен, ана құрылым жоғары сапамен, өнімділікпен өңірлік сәйкесті дамудың тереңдеуін, нақтылануын, тыңғылықты ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Нысаналы күш салып, 15-ші 5 жылдықтағы өңірлік сәйкесті дамудың жалпы тұлғалық өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Оңтүстік, солтүстік Шинжаңның бірлесіп қимылдап дамуын біртұтас жоспарлап, Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі экономикалық бел арнасы құрылысымен өзара ұштасуды жеделдетіп, еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқарып, бір топ жетекші шоғырлы реформа шаралары мен түзімді жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы түрде алға қою керек. 15-ші 5 жылдық

0: алу жобасының батыс бөлікті қауырт ашу нысана міндеттері мен жалпы тұлғалық орналастырулары мен келелі инженерлермен өнімді ұштасуын күшейтіп, жаңаша қала қалашықтандыру мен өңірлердің сәйкесті дамуын біртұтас жоспарлап, Үрімжі орталық қала шеңбері мен Құлжа, Қашқар қосалқы орталық қала құрылысын жеделдетіп, қала қалашықтанудың кеңістік жүлгесін үздіксіз сапаландыру керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекеттің Шинжанға жүктеген өңірлік сәйкесті даму келелі міндетін жаппай тиянақтандырып, батыс бөлікті қауырт ашу стратегиясын ішкерлей атқару барысында батылдық пен жауапкершілік арқалау керек. Ерекшелікті көрнектілендіріп, дәстүрлі кәсіптердің бәсекелік қуатын жоғарылатып, жаңа энергия, жаңа материал, фотоволт, жасанды серде сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуын ілгерілетіп, өндірістік қызмет өту кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілетіп, осы саманданған кәсіп жүйесін ақаусыздандыру керек. Қорғауды көрнектілендіріп, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып, қорғауды және жүйелі оңауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, су байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, көмір қышқыл газының тізгіндеу, бейтараптандыру стратегиясын тиянақтандырып, көрікті Шинжан құрылысын ілгерілету керек. Қауіпсіздікті көрнектілендіріп, энергия байлығын стратегиялық қамтамасыз ету базасы құрылысын жеделдетіп, стратегиялық кен байлығын барлауды, ашуды және сапа сақтауды күшейтіп, түйінді салалардағы қауіпсіздік қауіп-қатерлерінен бар күшпен сақтану және оны жою керек. Есік ашуды көрнектілендіріп, төңіректегі елдермен нақты селбестікті тереңдетіп, басқа өлке автономиялы райондармен арна, кәсіп, базар, текшені бірге құруды, бірге игіліктенуді күшейту керек. Халық тұрмысын көрнектілендіріп, жұң қауылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, жаңа дәуірдегі шекара өңірді гүлдендіріп, халықты байыту әрекетін ілгерілетіп, оқу ағарту, емдеу, жұмыстандыру сияқты қызметтерді ойдағыдай игеріп, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту барысында жұрт тілегін ұйыстыру керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Жер-жер тарауларды тиянақтандыруды бастан аяқ игеріп, міндет тізіміне, жауапкершілік тізіміне, уақыт шегі тізіміне тураланып, тұйық айналымды басқаруды қатайтып, барлық істі игеретін адам болуға, барлық істің тиянақтануына кепілдік ету керек. Сәйкесуді, бірлесіп қимылдауды күшейтіп, нақты істеу істілін асқақтатып, автономиялы райондық парткоммен үкіметтің қызмет орналастыруларының нақты тиянақтануына кепілдік ету керек. Юсупжан Мәмет, Джули Фан мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 2-ші күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл Үрімжі қаласында аудан, ауыл 2 дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстырып сайлау қызметі жөнінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжілісін ашып, қызметтің ілгерілетілу жағдайын ішкерлей оқысып, түйінді қиын мәселелерді сәйкестіріп шешті. Зүмірә Тобыл ілгерінді кейінді Үрімжі қаласы Мидың райондық, Сайбақ райондық халық құрылтай тұрақты комитеті органына барып, аудандық ауылды халық құрылтайларының кезек ауыстырып сайлаудағы сайлау райондарын бөлу, сайлаушыларды тізімдеу сияқты қызмет жағдайларын ұғысты. Мейдің районы Сәндауба қалашығына, Чаншанзы қалашығына, Сайбақ районы Достық оңтүстік жолы мәлісі Мингюэн мұнай әлеуметтік аумағына, Чимашан мәлісі Сиршың әлеуметтік аумағы халық құрылтай уәкілдерінің байланыс жасау пункетіне барып, негізгі саты кадрлармен, сайлаушылармен ішкерлей пікір ауыстырып, жалпы барысты халық демократиясының негізгі саты әмілияті сияқты жағдайларды ұғысты. Ол былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан аудандық, ауылдық халық құрылтайларының кезек ауыстырып сайлау қызметін ойдағыдай істеу саяси жауапкершілік сезімі мен борышлылық сезімін күшейтіп, партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын мұқият дәйектілендіріп тиянақтандырып, аудан, ауыл 2 дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстырып сайлау қызметін жоғары өлшеммен, жоғары сапамен ойдағыдай істеу керек. Уәкілдердің байланыс жасау пункетін ойдағыдай құрып, жанды пайдаланып, уәкілдердің халық бұқарасымен байланыс жасайтын текшелік және көпірлік ролын сәулелендіріп, сайлаушылардың сайлауға қатынасу белсенділігін жұмылдырып, кезек ауыстырып сайлаудың халық тілегін толық әйгілеуіне, халықтың ақыл парасатын шоғырландыруына, жұрт тілегін үйістіруіна

0: мүмкіндік жасау керек. Әңгіме мәжілісінде Зүмірат Обыл Үрімжі қаласының аудандық, ауылдық халық құрылтайларын кезек ауыстырып, сайлау қызметінің жағдай жөніндегі мәліметті тыңдағаннан кейін былай деп атап көрсетті. Осы ретке кезек ауыстырып сайлау дәл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылына тура келді. Кезек ауыстырып сайлау қызметін ойдағыдай істеу, негізгі сатыдағы мемлекеттің билік құрылысын күшейту, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу негізін бекемдеу, халық құрылтай тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру, халықтың өз ісіне өз ие болуын қамтамасыз ету, Шинжаңның 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық, қоғамдық жоғары сапалы дамуын ілгерілетуде келелі мәнге ие. Ол былай деп аса дәріптеді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің халық құрылтайы уәкілдерін сайлау қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын толық дәлме-дәл жаппай түсініп және дәйектілендіріп, саяси деңгейді, идеялық деңгейді, әрекет деңгейін үздіксіз жоғарылатып, партияның басшылығын кезек ауыстырып сайлаудың тұтас барысымен әрқайсы жағымен сабақтастырып, кезек ауыстырып сайлау қызметінің дұрыс саяси беталысына кепілдік ету керек. Сайлауды заң ереже бойынша ойдағыдай ұйымдастырып, қызметті негізгі заң және сайлау заңы сияқты заң ережелер бойынша қатаң өрістетіп, уәкілдерді сайлау қызметінің тәртібін арнаға түсіріп, сайлаушыларды тізімдеу, уәкіл кандидаттарын таныстыру, көрсету, билет тастап сайлауды ұйымдастыру сияқты буындарды ойдағыдай істеу керек. Уәкілдердің толымдылығын тексеруді күшейтіп, уәкілдердің саяси өткелін, сапа өткелін, құрылым өткелін, пәктік өткелін қатаң игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы іс тындырып шаруашылық құруға жетекшілік етіп, орнықтылықты қорғауға, дамуды ілгерілетуге, бұқараға қызмет етуге жаңа қозғаушы күш қосу керек. Кезек ауыстыру тәртібін қатайтып, кезек ауыстыру салтын бақылауды күшейтіп, белгілемеге тәртіпке қайшы түрлі әрекеттерді батыл тиіп, кезек ауыстырып сайлаудың істелі пәк салты дұрыс болуына кепілдік ету керек.
1: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпінде әлгерлеу. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Станциямыз бүгіннен бастап, әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпінде әлгерлеу деген арнаулы айдар ашып, партияның чулалы барысына қайырла қарап, неше ұрпақ Жұңғы коммунистерінің Тянь-Шан алабында қалдырған қызыл іздеріне үңіліп, қызыл қан тамырға мұрагерлік ету барысында тарихи сенімді бекемдеп, социалистік ұстаманданған Шинжаң құрудың жойқын күшін ұйыстырады. Бүгін сіздерді 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасына бастап апарып, коммунистердің Тянь-Шанға тамыр тартып, төңкерістік істерді ашудағы шулалы сәттерін қайта еске түсіреміз. Енді осы жөнде хабарда тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Тянь-Шан районы Жеңіс жолында 80-ші жылдық боран шашынды бастан өткерген екі қабатты көк керпіштен салынған шағын ғимарат бар. Ол 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасының көне жұрты. Оның жанында жаңадан салынған, осы заманданған ескерткіш сарайы бар. 1-ші шілде қарсаңында ескерткіш сарайы ерекше бір экскурсиялаушыны Чын Таньчу құрбанның ұлы Чын Чусанды қарсы алды. Чын Чусан партияның басшылығында төңкерістік аға буындары өздері үйрену арқылы берік сенімге ие болған. Олар бастан-аяқ коммунистік партияға кәміл сеніп, ен әнға ықыласы ауды деді. 1937 жылы жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жаппай басталғаннан кейін, әр саладағы отаншыл қайраткерлердің жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа қатынасуын ілгерілету, ұлттың отанды жойылудан құтқару қозғалысын кеңейту үшін 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасы сол кезде Жұңғы коммунистік партиясының Шинжаңда жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа басшылық етудегі қызыл торабына айналды. 1937 жылдан 1942 жылға дейін 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасының құрылуы топ-топ таңдаулы Жұңғы коммунистерін Шинжаңға жеткізді. Чан Юн, Тың Дайюан, Тың Фа, Чын Таньчу жолдастар ілгерінді кейінді партия уәкілі және 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасының жауаптысы болды. Чжун Лай, Тың Яңчжао, Ху Чжэмин қатарлар осы арада жолшыбай аялдады. Сансыз отаншыл жастар бүкіл елдің жер-жерінен осы араға келіп, одан ен әнға барып төңкеріске атсалысты. 100-ден астам коммунист аты жөнін жасырып, қазына, мәдениет, оқу-ағарту, халық тұрмысы салаларына терең тамыр тартып, теншін алабында жапон шапқыншыларына қарсы тұрып, отанды жойылудан құтқарудың ұшқынын тұтандырды. Сезін Шарменнің Шинжаңдағы іс басқармасы ескерткіш сарайының түсіндірушісі Ғалиба Сыраждин қалың бұқараға марксизм, ленинизмді және партияның жапон шапқыншыларына қарсы тұру қуаттамасын кең көлемде ішкерлей үгіттеп, жапон шапқыншыларына қарсы тұру жұртшылық пікір ортасын белсене қалыптастырып, жапон шапқыншыларына қарсы ұлттық бірлік сапты кеңейтті деді.
0: Таяуда автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі 2026 жылғы автономиялы районның жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының есімдігін жариялады. Бүкіл Шинжаң бойынша 10 кәсіпорын таңдалды. Бұл әрі автономиялы районның тұңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындар. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы районның жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындары ұзақ уақыттан бері жасау кәсібінің ерекше егжей-тегжейлі бөлінген саласына ден қойып, өндіріс технологиясы немесе шеберлік өресі халықарада алдыңғы қатарда болып, жеке өнімінің базарды елеу мөлшері бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Осы ретте таңдалған 10 кәсіпорын биологиялық дәрі-дәрмек, жабдық жасау, жаңа материал, мұнай химия өнеркәсібі сияқты салаларға саяды. Мұның ішінде Синчи Кан дәрі-дәрмек кәсібі шектерінің серіктестігі Шинжаңның мол жұңғышы дәрі материалдар байлығына сүйеніп, жұңғышы дәрі материалдарын өлшемдендіріп, егу базасын және бір белдеу бір жол жұңғышы дәрі материалдары ғылым технология кәсіп бақшасын құру арқылы жұңғышы дәрі материалдарын егуден, зерттеп ашудан, жаңалық ашудан өндіру, жасау, базарда сатуға дейінгі тұтас кәсіп тізбегі жүйесін қалыптастырды. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Кау: «Қазір бүкіл Шинжаңда 12 жұңғыша дәрі материалдарын өлшемдендіріп егу базасын құрып, етті сұңғыла, мақсары, қызыл мия сияқты ерекше жергілікті дәрі материалдарын көлемдендіріп, арнаға түсіріп егіп, өлшемденген шикізат пен қамдау жүйесін тубастан құрдық. Бір белдеу бір жол жұңғыша дәрі материалдары ғылым технология кәсіп бақшасына сүйеніп, жылына 5000 тонна жұңғыша турамалы дәрі өндіру, қамдау қуатын жүзеге асыруға болады», деді. Автономиялы районның тұңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының есімдігі ресми жарияланды. Бұл районымыздың сапалы жасау кәсіпорындарын сатылы жетілдіру жүйесінің күн сайын кемелденгендігінің белгісі. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шужи, меңгерме бастығы Әбілікім Әзіз, автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі назарды жаңа материал, озық жабдық, биологиялық жасау сияқты түйінді кәсіп саласы тізбегінің орналасуына шоғырландырып, сатыға түрге бөліп баулып, әлбеттендіріп, озық жасау кәсіпорындары қосынын үздіксіз зор айтады деп таныстыра келіп, ерекше абзалдыққа ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, автономиялы районның озық жасау кәсібі шоғырын жетілдіру инженериясын атқарып, бағыттамалы түрде тізбекті ұзартып, толықтап, күшейтіп, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын күш сала қалыптастырамыз, деді.
1: Теншанды мейірге бөлу, Шинжаңға көмектесу іздері. Гуалу кәсібі Әңхуй өлкесінің Шинжаңға түйінді көмектесу нысаны. Бірнеше жылдық даму арқылы кішкентай Гуалу жергілікті орының экологиясын қалпына келтіруге жаңа ой желісін әзірлеп қана қоймай, бұқараның кірісін арттырып, байу арнасын кеңейтіп, Гума ауданының халықты байытудағы маңызды кәсіп саласының бірін айналды. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар. Гума ауданы Заңкөй ауылының Гуалу егу базасына барғанда, бұларының кезінде құнарсыз шөл тәлекенін ойлап та жете алмайсыз. 2023 жылы Әңхуй өлкесінің Шинжаңда тұратын көмек беру қолбасшылық штабының дәнекер болуында Шинжаң Хуюэчи биоғылым технология чекті серіктестігі Кумаудан дәргетеу, топырақты құнарландыру, ғылым егу, баптау технологиясын енгізу арқылы ұрығын мәнердеп азық орында пайдаланатын, қабығымен тамырын дәрі-дәрмек орында пайдаланатын жоғары қосымша құнды экономикалық дақыл Гуалуды екті. Жергілікті орындағы кәсіпорын, база, шаруа отбасы бірлескен сынды кәсіп салаландыру үлгісін атқарып, анағұрлым көп адамның кірістерін арттыруына жетекшілік етті. Гума ауданы Заңкөй ауылы Көлары қыстағының тұрғыны Тұрсын Қадырдың кәсіпорында жұмыс істегеніне 3 жыл болды. Қазір айлық еңбекақысы 4500 юань. Оның отбасындағы 15 мың жерге қуалы өкті. Жылдық кірісі 100 мың юанға жетті. Ол, бұлтыр үйімді қайтадан әшекеледім. Женіл автокөлікте сатып алдым.

0: жұмысын барған сайын жақсарды. Нысанымызға жетекшілік етіп, технология үйреткеніне шын жүректен алғыс айтамын деді. Синьцзян Хуйюэчи биоғылым технология чек серіктестігінің Гуалу кәсібі егімшілік базасына жалпы 1 миллиард 500 миллион юань қаржы қосылып, Гуалу егімшілік базасынан 100 мың мо жерді 3 мерзімге бөліп құруды жоспарлады. Кәсіпорын тағы жергілікті орында Гуалу манерлеу зауытын құрып, Гуалу ұрығы, Гуалу шайы, Гуалу денсаулық сақтау бұйымдар сияқты желес өнімдерді өндірді. Қазір жылдық мәнерлеу қуаты 150 мың тоннаға жетті. Үшінші мерзімдік нысан түгелдей салынып болғанан кейін, 11 мың адамды тікелей кәсіптендіруге бастапқы аяққы болып, 3 мың адамды жанамалай кәсіптендіруге болады. Жылдық жалпы өнім құны 2 миллиард юаньнан төмен болмайды. Әңхүйіл көстен Синьцзянға көмекке келген кәдір, Гумауданы Зангуй ауылдық парткомның орынбасар Шужиі Се Чун бұлай деді. Көлемді сорайту, негізді құрылғыларды кемелдендіру, кәсіп тізбегін ұзарту беталысына үздіксіз күш салып, Гуалу егудің сынақ түйіндерінде үлгі көрсетуден, тұтас өңір көлемінде көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарлатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, ауыл қыстақты көлдендіруді жаппай ілгерілетуге, бірге ауқаттануды тыңғылықты жебеуге Әңхүйдің Синьцзянға көмектесу күшін арнаймын.
1: Көрікті жұңғы сапары. 6 айдың 5-ші күні дүниежүзілік қоршаған орта күні. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері жаппай жасылға бұрылыс жасап, көрікті жүнгоны бірге құру негізгі тақырыбын арқау етіп, баймазмынды тақырыпты қимылдар өрістетіп, бұқараны жасыл қоршаған ортаны қорғау ұстанымын орнатуға, экологияны қорғау әрекетіне атсалысуға жетектеп, көрікті мекенімізді бірге қорғады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Санжы қаласындағы әлеуметтік аумақтар тұрғындарды түрлі формадағы мекенді көріктендіру қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Санжы қаласы Бейжің оңтүстік жолы мәлісі геология қыстағы әлеуметтік аумағының, финанс әлеуметтік аумағының еріктілері мен тұрғындар уәкілдері Тутунху өзені Санжы, Тинжу экологиялық жасыланғар көрініс өңіріне барып, жаяулар жолындағы, аптөгіл тоқтату алаңындағы, сондай-ақ өзен арнасының жағалауындағы тасталған темекі тұқылы, сөлеу қалта, жеміс қабығы, қағаз қиқымдары сияқты тұрмыстық қоқыр қоқсықтар терді. Тұрғын Жан Джин әлеуметтік аумақ ұйымдастырған атамекенді тазарту тақырыптық әмілетті қимылына өртіс 9 жыл қатынасыпты. Ол, қоршаған орта жақсы тазаланса, көргенде көңіл күйің жадырап қалады. Қала тіпті де көріктенеді. Қоршаған ортаны қорғау бос сөз емес, әрбір адамның жауапкершілігі деді. Ауат ауданындағы Долан мәдениет алаңында экологиялық орта тарауларының қызметкерлері бұқараға атмосфераның ластануынан сақтану және оңау, тұрмыстық қоқыр қоқсықтарды түрге айыру, су, төк үнемдеу, қоныс ортасын реттеу оңау, жасыл, төмен көміртекті тұрмыс сияқты білімдерді жалпыластырып, экологиялық ортаны қорғау заң ережелерін түсіндірді. Ауат ауданы Ауат қалашығы Хуаюан әлеуметтік аумағының тұрғыны Аюзал Осман, Ауат ауданында ағаштардың барған сайын көбейіп, қоршаған ортаның барған сайын жақсарғанын өз көзіммен көрдім. Бұдан кейін мен су, төк үнемдеуден қоқыр қоқсықты түрге айырудан бастап істеп, отбасымдағыларды, көршілерімді бастап, жасыл тұрмыс кешіріп, өз жеріміздің тамаша тау өзендерін қорғаймын деді. Тарбағатай аймақтық экологиялық орта мекемесінің қызметкерлері әрқайсы аудан қалалардағы сауда көшелеріне барып, дүниежүзілік қоршаған орта күні үгіт лекция қимылдарын өрістетті. Қызметкерлер тұрғындардың күнделікті тұрмыс жағдайын тиянақ етіп, қоршаған ортаны қорғау білімдерін егжей-тегжейлі түсіндірді. Тарбағатай аймақтық экологиялық орта мекемесі Шәуешек қалалық бөлімше мекемесі үгіт тәрбие бөлімінің жауаптысы Хы Шанхау қоршаған ортаны қорғау білімдерін бұқараның жанына жеткізіп, тіпті де көп тұрғындарды қоқыр қоқсықты түрге айыруға, төмен көміртекті тұрмысқа ырықтылықпен атсалысуға жетектеп, жалпы халық бірге оңайтын, ту бастан сақтанып оңайтын, барлық адам жауапкершілігін адет етін қоршаған ортаны қорғаудың жаңа жағдайын қалыптастыруды үміт етемін деді.
0: Енді станциямыздың аспаны ашық, жері жасыл, суы тұнық көрікті бақытты мекенде бірге қорғайық деген шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Дүниежүзілік қоршаған орта күні әрі табиғатқа құрмет етуді атап өту күні. Онан да маңыздысы жалпы халықтың қоршаған ортаны қорғауға атсалысуы табыла. Көрікті мекенді барлық адам бірге құрып, барлық отбасы ортақ игіліктенеді. Экологиялық ортаны қорғау ежелден құр ұран ғана емес. Қайта, күнделікті тұрмыс бұйымдарымен ішкерлей тоғысады. Көпшілік бірлікте әр киловатт сағат төкті, әр тамшы суды үнемдеп, жасыл, төмен көміртекті сапарға табанды болып, үйдің алдартында қоршаған ортаны ырықтылықпен тазаласа, осы қарапайым әрекеттердің барлығы көрікті мекенді қорғаудың нақты әрекеті есептеледі. Тұнық су, жасыл тау, халық тұрмысына ең тиімді қот ырыс. Қоныстануға қолайлы мекен халық тұрмысының ең шынайы тілегі. Біз жалпы халықтың бір ниет, бір тілек деп бола отырып, жасылды қорғаудың құдіретті ортақ танымын ұйыстырып, аспаны ашық, жері жасыл, суы тұнық көрікті бақытты мекенді бірге қорғайық.
1: Таяуда Үрімжі қаласының қала қалашықтарындағы көне шағын аумақтарды дербес жаңалау, бұрынғы көлемі бұрынғы отбасы саны бойынша бұрынғы орнынан жаңадан салу, өзгерту қызметіне жетекшілік ету жобасы сынақ ретінде атқарылады. Ресми басып таратылып, Үрімжі қаласының көне шағын аумақтарын дербес жаңалауға өзгертуге нақты жүйелі жұмыс бағдарлама әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жобадағы белгілемеге негізделгенде көне шағын аумақтарды дербес жаңалауда кім игіліктенсе сол қаржы шығару принципі бойынша тұрғындар пікір бірлігіне келіп ортақ қаржы шығаруға жет. Мұнда 2000 жылдан бұрын салынған көне шағын аумақтар түйінетіледі. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі үй қауіпсіздігін сараптау орталығының меңгерушісі Күңжінжиң тілшіге, қарапайымдастырып айтқанда үй иесі өзі ие болып көне үйлерін шағып бұрынғы орнына жаңа ғимарат салады. Сый, дей, дәрежелі қатерлі үйлер жөнінде қала, район сынды екі дәрежелі тұрғын үй және қала құрылыс тараулары жоғары дәрежелі қалалардың қатерлі көне үйлерін жаңалау көмек қаражатына белсене қол жеткізіп, қиыншылығы бар бұқараның қаржы шығару қысымын жеңілдетеді дей келіп былай деді. Өзгерту талабы бойынша әдетте ғимарат бірлік етіліп, сол ғимараттағы барлық үй иелері қосылу керек. Өзгертпекші болсаң, кететін қаржы есептелінеді. Бірлік өзінде құн, салыну көлемі, қандай үлгіде салу алдымен мемлекет жер байлығы кеңістік жобасының талабына үйлесуі, онан соң негізгі құрылыс тәртібі атқарылу керек. Мұның алғы шарты барлық үй иелері қосылуы, идеяны бірлікке келтіруі, біртұтас талап қойып, атқаратын тұлғалық құрылымға немесе толымдылығы бар негізгі тұлғаға барлық бұқараның тілегін атқаруды міндеттеуі керек. Үй иелері көп мүлік құқығы бар тұрғын үйлер жөнінде жобада екі түрлі өзгерту қаржысын топтау тәсілі ортаға қойылды. Бірі бірлесіп уәкілдік ретінде салдыру үлгісі, тұрғындар ортақ қаржы шығарып өздері жаңадан үй салады. Мұнда экономикалық ауыртпалығы біршама зор тұрғындар белгілеме бойынша тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алып, қаражатты долайластыруына болады. Енді бірі базарланған бірге құру үлгісі қоражай кәсіпорындары қаржы шығарып салады. Тұрғындар соңғы мезгілде қайта сатып алып, бір жолда қаржы шығару қысымын барынша жеңілдетеді.
0: Сонымен қатар жобада тағы бір қадыру қолдау саясаты шығарылды. Жоба деңгейінде құрылыс көлемін лайықты арттыруға рұқсат етіледі. Мысалы, құрылыс көлемі 50 шаршы метрден төмен үйлерді бұрынғы көлемнің 30%-нан асырмай кеңейтіп салуға, лифт орнатуға және әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруге пайдалануға болады. Жер тұрғысынан алғанда көп негізді жермен қамдау, іргелес жерлерді бірлесіп өзгерту және жерасты кеңістігін ашып пайдалануға қолдау көрсетіледі. Қаржы тұрғысынан алғанда С және Д дәрежелі қатерлі үйлерді өзгертіп салуда орталық қазынаның көмек қаражатын өтініш етіп, финанс құрылымдарын төмен өсімді, ұзақ мерзімді қарыз ақша беру қызметі төмен қамдауға шабыттандырады. Күңжінжиң тілшіге өзгертіп салу мезгілінде, егер тұрғында үй жоқ болса, уақытты орналастыру, қамтамасыздандыру саясаты да бар деп таныстыра келіп, егер өзгертілетін үй, үй иесінің атындағы бірден бір тұрғын үй болса, қазір атқарылып отырған саясаттың талабы көлемінде қамтамасыздық тұрғын үйді өтпелі үй қайнар ретінде өтініш етуге болады. Район, аудан үй иесінің қажетіне сай жақын маңда орналастырып, жасыларынамен қамдап, тез арада тексербек түне болады.
1: Жоғары мектеп емтихан таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі такси отрядтері, еріктілер түрлі дайындық қызметтерді ойдағыдай істеп, жоғары мектеп емтихан кезінде мейір жеткізу қимылын өрістетіп, оқушылар қауымының емтихан алаңына аман-есен сәтті баруына кепілдік етеді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6-7-3 күні Шинжан Ардаучау саяхат такси шекті серіктестігінің мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізу автокөлік отряды мейір жеткізуге жиналып, 100-ден астам автокөлік мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізу әлеуметтік игілік сапарын бастады. Серіктестік партия ячейкасының шу

0: орынбасар бас меңгеруші Нью Тау биыл оқушыларды емтихан алаңына жеткізу барысында оқушыларға минерал су, емтиханға қажетті жабдық сияқтыларды дайындап, шұғыл жағдайға төтеп беруге шынайы кепілдік етеміз деді. Корла қаласының 2026 жылғы өркениетті қатынас және мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізу қимылының басталу салты таяуда өткізілді. Мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізетін автокөліктерге біртұтас белгі жапсырылған. 6 айдың 7 күнінен 8 күніне дейін емтихан берушілер мен ата-аналар 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасуға рұқсат ету куәлігіне, емтихан бақылаушы оқытушылар емтихан бақылау куәлігіне сүйеніп, мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізетін автокөлік белгісі жапсырылған автокөліктерге тегін отыруына болады. Корла қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіреті тәртіп сақтау орта әтіретінің орта әтірет бастығы Машуэ Фың былай деді. Барлық шарлаушы сақшы автокөліктері міндет өтеп жатқан сақшы күштері тұтас барыста бұйрық күтіп, қол бұлғаса болған кез келген уақытта сәйкесіп, қиыншылыққа жолыққан оқушыларға часыларын ашып, ең тез қарқынмен көкей тесті мәселен шешіп, емтихан түйіндерінің төңірегінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғайды. Күшар қаласында 50 автокөлік, 120 ерікті бар. Сондай-ақ 20 неше мейір жеткізу кәсіпорнымен қоғамдық ұйыммен бірлесіп әрекеттеніп, мейір жеткізу бойынша емтихан істеріне көмектесу қимылын өрістетеді. Бүкіл қала бойынша 4 орында ерікті қызмет өтеу аялдамасы құрылып, ішетін су, емтихан жабдықтары, демалыс жатыры, шұғыл қажетті дәрі-дәрмек сияқты халыққа қолайлы заттармен тегін қамдап, жоғары мектеп емтиханына қатынасатын оқушыларға қолайлы, жайлы емтихан ортасын жаратады. Күшар қалалық Лейфін автокөлік атыретінің орынбасар бастығы Ли Джу, біз 4-5 жыл жоғары мектепке емтихан беретін оқушыларды жеткізуге қатынастық. Біз автокөлікті алдын ала жөндеп, емтихан беретін оқушыларды дәл уағында емтихан алаңына жеткіземіз деді.
1: 6 айдың 5 күні 24 амалдың ішіндегі 9 амал жазғы орақ. Осы кезде районымыздың жер-жерінде егіс жұмыстары қарбала жүргізіліп, шаруалар жазғы орақта уақытты мықты игеріп, егіс жұмысында табысқа жетіп, атыздағы баптаумен дақылдарды жинауды қатар ілгерілетті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Күшар қаласында 470 мың ұлық дүмбе бидай суарудың шешуші баптау кезеңіне өтті. Ұтша қалашығы Қарабұқа қыстағының жоғары өлшемді егіс атызында бидай ретті өсті. Астықты көлемді егетін отбасы Ван Рейшан техниктердің жетекшілігінде қол телефон әпі арқылы суару, тыңайтқыш беру жұмысын алыстан бір кнопка арқылы алыстан орындап, уақытты да үнемдеп алаңсыз болды. Ол былай деді. Еңбек күші де ақшада үнемделді. 500-де 600 мың жерді жалғыз өзіме егемін. Сумен тыңайтқыш бидай тамырына дәлме-дәл жеткізіледі. Қазір меніңше бидайдың өнімі де жақсы. Мұбасындық түсімі межемен 600-де 700 килограмм болады. Санжы қаласындағы 545 мың жердегі сапалы машинамен жинайтын мақтаның қатары жаппай айқын көрінді. Бірнеше күннен бері ауыл шаруашылық техниктері атыз басына барып, қалың мақташылардың мақтаның топырағын босатуына жетекшілік етіп, топырақтың температурасы мен ауа өткізгіштігін жоғарылатып, мақтаның гүлашуын жебеді. Санжы қаласы Орлиугун қалашығының ауыл шаруашылық машиналарын жүргізушісі Ван Цунджин былай деді. Топырақты босату тереңдігі 15-20 сантиметр аралығында орнықты меңгерледі. Бір машина бір күнде 250 мың мақта атызын терең бір келгі жыртады. Топырағын босату сапасы сенімді. Біз егіс уақытты мықты игеріп, қарқынды тез еттік. Соңғы күндері Жың ауданы алғашқы аңыздағы алақатты жинау мезгілін қарсы алды. Бадя Ху егіс алаңы ауыл шаруашылық жетін жатыретінің алақат егушісі Ван Хайиңнің атызында қып-қызыл алақаттың жас жемісі бұтақта самсып, жұмысшылары үзіп теруде. Ван Хайиң былай деді. Биыл өсу жағдайы өте жақсы, жеміс беру мөлшерде өте жоғары. Биылғы мұбасында өнім мөлшері сөз жоқ, былтырғыдан 100 килограмнан 200 килограмға дейін жоғары болады деп межелеп отырмыз.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 5 күнінен бастап Джунгоның Қашқарынан Қырғызстанның Ошына төте ұшатын кезекші ұшақтың рет саны жиілетіліп, бұрынғы әр сейсенбі күні бір кезек ұшудан әр дүйсенбі бір кезек, жұма бір кезек ұшуға реттелді.
1: Таяуда Шинжан қол телефон сатып алуға жаңа қосымша қаражат беру қимылын бастады. Тұтынушылар жеке бағасы 6000 юаннан жоғары, 10000 юаннан төмен қол телефон сатып алса, 800 юандық норма белгілеп, кемейту қосымша қаражатынан игіліктен алады. Әрбір тұтынушы бір рет қосымша қаражаттан игіліктен еді. Қосымша қаражат билетінің күшке ие уақыты 3 табиғи күн болады.
0: 6 айдың 3-ші күні Үрімжі қалалық оқу ағарту мекемесі міндетті оқу ағарту сатысындағы қазіргі сапалы мектептердің тізімдігін жариялады. Мұның ішінде 2024 жылы бұрыннан бар міндетті оқу ағарту сатысындағы 48 сапалы мектеп болса, 2025 жылы 30 сапалы мектеп тыңнан қосылған.
1: Жоғары мектептер мен емтихан берушілердің, ата-аналардың жақын аралықта ауыс-түйіс, ықпалдастық жасау тұғырын орнату үшін 6 айдың 9-ші күнінен бастап Синьцзянның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу, ақыл кеңес беру мәжілісі бүкіл Синьцзяндағы 15 қалада іркес-тіркес өткізіледі.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық құп соңынан бұлттай, температура 21-33 градус.
1: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура 17-29 градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 18-29 градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 17-23 градус.
0: Боратылада аз жаңбыр жауады, температура 20-30 градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-34 градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-35 градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 20-35 градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-34 градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 17-30 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-39 градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 24-32 градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-25 градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-27 градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-20 градус.
0: Тыңдарман достар, Синьцзян радио-телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптіре көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Дәлелқан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдаңыздар.

сүйікті Джунго, сен менің мақтанышымсың. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт еліміз. Ұлы Джунго арманымен қанаттанып, ұлттар ынтымағын нығайтып, ел іргесін бекемдеуде. Джунхуаның ұрпағы болғаныма мақтанамын, деп чырқалатын ұйғыр тіліндеген. Джунхуа менің отаным деген әнді Джамила Құрбанның орындауында тыңдаңыздар.

моңғол тілінде шырқалған «Сен менің барымсың» деген әнді тыңдаңыздар.

қырғыз тілінде айтылған «Анашым» деген әнді тыңдаңыздар.

бағдарламамыздың соңында Болат Ахметұлының өлеңіне жазылған Ақат Мәнтайұлының «Жылқышы ауылым» деген әнін тыңдаңыздар. Кәмила Жұмақанқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зорбайлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен биыл бірінші айдан төртінші айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асты деген хабарды одан соң қысқа бейне жазба үлкен миды қалай үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді деген мазмұндағы кеңес беріледі. Бағдарлама соңында төбедегі бәйқи үй ашығын саусақпен қаққыласақ есте сақтау қабілетін жоғарылатуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдайсыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі үкімет торабының хабарына қарағанда 2026 жылы 4 айға дейін еліміз шоғылы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асып, былтырғы ұқсас мезгілдегі барлық жүрек қан тамыр тіреуішінің пайдаланылу мөлшерінің 90%-дан астамын иелеген. Жүрек қан тамыр тіреуішін орнату операциясын жасау қуатына ие емдеу құрылымдарының саны да зор мөлшерде артып, тіпті де көп аудан дәрежелі сипақана шұғыл сипатты жүрек бұлшық еті өлеттенген науқастардың өмірін құтқару жарысына қатынаса алатын болған. Ғылым технология газетінің хабарына қарағанда бір жаңа зерттеуде көрсетілуінше, балалардың әр күні қабылдайтын энергиясының 30%-дан астамы ерекше мәнерленген азық түліктерде, мысалы газды су, қорапталған ұсақ түйек тағамдар және дәмі тәтті таңғасқа тұтынатын сұлы жапырақшасы сияқтылардан келетін болса, олардың оқу жасының алғашқы мезгіліндегі демікпе ауруына шалдығу қатері 4-8 жуық артады екен. Қатысты мақала әсіре сезімталдық журналында жарияланған.

Хотан аймақтық халық шипақанасы интернет шипақанасы науқастардың іс жүзіндік қажетін тиянақ етіп, қазіргі кезеңде желіде қайта ауру көру өзекті қызмет өтеуін түйінді атқарған. Бұл кезінде осы шипақанада желден тыс емделген ауру жағдайы орнықты болған, созылмалы ауруға және үнемі кезігетін ауруға шалдыққандарды дәлме-дәл қамтыды. Науқас сурет, жазу, дыбыс бейне жазбасы сынды екі түрлі тәсіл арқылы торапта қайталай көрінсе болады. Шипагер науқастың бұрынғы ауру тарихын түсіріп, тікелей көріп ауру жағдайын дәлме-дәл игергеннен кейін торапта электронды рецепт жазып береді. Сонымен бірге емдеу қамсыздандыруының есеп жабуын қолдайды. Бұлай болғанда уақытты ұтуға болады, әрі науқас та алаңсыз болады. Түрлі қауымның емделу қажетіне бағыттай отырып, шипақана озық қызмет етумен қамтауды қатар сапалландырып, еріп ішкі аурулар бөлімі, балалар аурулар бөлімі, сауықтыру бөлімі сынды үш үлкен кәсіптік бөлімді алғашқы адымда ашып, ми қан тамыр ауруына шалдыққан науқастарға, балаларға және сауығу мезгіліндегі науқастарға түйінді қызмет етеді. Ерекше емдеу қызмет етеуі науқастың жанынан табылуына мүмкіндік тудырды. Сонымен бірге үйіне барып күтімдеп қызмет етеуді сәйкесті өрістетіп, кәсіптік күтімдеуді шипақанадан отбасына дейін кеңейтіп, жүріс-тұрысы қолайсыз науқастардың күтімделуі қиын болу мәселесін шынайы шешіп, нәзік түйіндер арқылы жұрт жүрегін жылытты. Науқастар WeChat арқылы Хотан аймақтық халық шипақанасы қызмет өтеу тұғыры әлеуметтік нөмірін іздеп тауып әрі назар аударса болады. Информация тарату дегенді басып, әлеуметтік нөмірдің негізгі бетіне кіріп, қол телефон шипақанасын басып, негізгі бетке кіргеннен кейін интернет шипақанасы деген бетті басып, интернет шипақанасының арнаулы аумағына кіріп, нұсқау бойынша нөмір алып шипагерге көрініп емделсе болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Қысқа бейне жазба үлкен миды қалай үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Қарбыластықтың әредігінде қысқа бейне жазба көріп денені демалтып, көңіл күйді сергіту, шаршауды басу көп деген адамның күнделікті дағдысына айналды. Оның неше секундта басқа бір мазмұнға ауысатын қысқа бейне жазбалар ұсақ түйек уақытыңызды алумен бірге тағы денсаулық саламаттығыңызды білдіртпей зақымдайды. Ұзақ уақыт қысқа бейне жазба көру дене мен көңіл күйге қандай өзгерістер жеткізуі мүмкін? Қысқа бейне жазба үлкен миды жалғасты үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Қысқа бейне жазбаның миды зақымдауындағы себеп, ол үлкен миды бір-бірімен ешқандай қатысы жоқ мазмұндар арасында тоқтаусыз секіруге мәжбүрлейді. Біресе гүлдерге, біресе тарих, біресе дәмді тағамдар, біресе күтіну. Ал енді бірде алып қашпа, өсек аяңдар алма кезек жарыққа шығады. Әр рет ауысқанда үлкен ми алдындағы ой желісін түбегейлі тазалап, шырт жаңа тілдік ортаны түсініп, зейін зердені қайта шоғырландыруды қажет етеді.

Мұндай зорлық пен жаңалау бір іске ден қоюдан да артық зейін зердені сарып етеді. Қысқа бейне жазбаны көргендей қарамаққа демалғандай болып көрінгеніңізбен, іш жүзінде үлкен миыңызды үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлеумен тең болып, ұзақ уақыт бойы адамның зейін зердесінің аумақтық мәнін жоғалтып, сабырлылығын үздіксіз төмендетеді. Мамандар былай дейді, үлкен ми туада зейіні оңай шоғырланбайтын қасиетке ие. Қысқа бейне жазбаның мазмұны ұсақ түйек болып қиқымдалған, тез жылдамдықпен ауысатын мазмұн арқылы адамдардың назарын мықтап өзіне аударады. Бұл үлкен ми жөнінен алғанда біртүрлі қысқа, тез, оның үстіне шектен тыс тітіркендіру болып саналады. Адам дағдыланғаннан кейін табиғи түрде ұсақ түйек болып қиқымдалған, күшті тітіркендіретін информацияларды қабылдауға бейімделіп, лездік қанағаттануға бұйырады. Кітап оқу үйрену сияқты тітіркендіру сипаты нашар қимылдарға табиғи түрде зейін зердесін жалғасты шоғырландырылмайтын болып қалады. Білім түріндегі қысқа бейне жазбаларды көру, үйрену есептелеме. Іс жүзінде мұндай тәсіл ұсақ түйек болып қиқымдалған білімдерді үлкен мида қысқа уақыт аялдату ғана, берік есте сақтауды қалыптастыра алмайды. Кемелді білім жүйесін тіпті де құра алмайды. Хуаджун Шифанда жүйесінің ғылыми зерттеу ұжымы бір түрдегі тәжірибені өрістеткен уақытта 10 минуттық ұқсас мазмұндарды таңдап бір группадағыларға толық құжатты фильм формасында көрсеткен. Енді бір группадағыларға 7 парша қысқа бейне жазбаны бөлектерге бөліп көрсеткен. Санды мәліметте көрсетілуінше толық бейне жазбаны көрушілердің мазмұнды есте сақтау дәлдігі шамамен 60%, ұсақ түйек болып қиқымдалған бейне жазбаны көрушілердің мазмұнды есте сақтау дәлдігі тек 40% ғана болған. Зерттеушілер тағы көз әрекетін ізіне түсіп бақылау технологиясы арқылы көрушінің қарашығының өзгерісімен көру сызығының орбитасын естелікке алған. Нәтижеде қысқа бейне жазба группасындағылардан информацияны мәнерлеу және есте сақтауды қалыптастыру барысында біршама нашар болған есте сақтау бейнесіне қатысты өзгеше үлгі жарыққа шыққандығы байқалған. Былайша айтқанда, адам қарамаққа білім түріндегі қысқа бейне жазбаны көріп жатқандай болғанымен, іс жүзінде тек таяз қабаттағы информацияларды ырықсыз түрде қабылдап, таңғалықты білім қорын қалыптастыруға қиынға соғады екен. Не үшін қысқа бейне жазба адамды көруді тоқтатайын десе де тоқтата алмайтын күйге түсіреді. Оқсамаған қысқа бейне жазба үлкен мидың дофамин бөліп шығаруын үздіксіз тітіркендіреді. Адамның әрекеті осыдан сыйлық алады, әрі күшейеді. Бірте-бірте үлкен ми қысқа бейне жазбаның жаулап алуына ұшырайды. Бұдан сырт адамдар бейне жазбаның мазмұнынан, аңыз қалдыру аумағынан сезімді үндестік тауып, ішкі жан дүниесіне үйлесетін сөздерді естиді. Қысқа бейне жазба сол себепті көптеген адамның көңіл күйін орнықтыратын, панылайтын орнына айналып, адамдарда болатын жалғыз сұрау сезімін жоғалтады. Көптүрлі зерттеуде көрсетілмеше қысқа бейне жазбаны көру сияқты электронды бөнімдерді ұзақ уақыт көру қатарлы әрекеттер дене және рухани жақтан саламаттықты түрліше дәрежеде зақымдайды екен. Көзіміз ең алдымен соққыға ұшырайды. Ұзақ уақыт қол телефонға қараса кірпік қағу рет саны төмендеп, көру қуаты шаршап, көз құрғайды. Қолдың буындары күннен күнге сіресетін болады. Қол телефонды ұзақ уақыт ұстаса, бас бармақ үздіксіз сыртқа қарай күш шығарып, алақан бұлшық етті қатты созылып, білезікті оңай зақымдап, тарамыс қынабының қабынуына мұрындық болады. Асқазан ішек қызметі үздіксіз нашарлайды. Тамақ жей отырып қысқа бейне жазбаны көрсе

табақшасының қысымға ұшырауын барынша арттырады. Көңіл күйі түсіңкі болады, тіпті де оңай жабырқайды. Зерттеулер түнде қол телефон ойнайтындардың тіпті де оңай жабырқайтындығын дәлелдеді. Биологиялық ритм бұзылады. Адам денесінің түнде жарық сәулеге болған сезімталдығында парық болады. Түндегі күшті жарық күндізбен түннің ритмін бұзады. Қызмет пен демалыстың бұзылуы көп түрлі дененің жайсыздануына мұрындық болады. Қысқа бейне жазба қолайлы. Жоғары өнімді информация тарату дәнекі ретінде қазіргі заман адамдарының қарбылас тұрмыс ритміне үйлеседі. Одан пайдаланып демалып қысымды жеңілдетуге, әрі түрлі қолданылмалы хабарларға тез ие болуға болады. Біз үйлесімді меңгеріп үйреніп, одан шеберлікпен пайдаланып, көзайымызды кеңейтіп, тұрмысымызды байытуымыз, керісінше оған меңгерусіз бойырмауымыз, оның тұсауына шырмалып қалмауымыз қажет. Адамдардың қол телефоннан бүкілдей қол үзіп әуелгі тұрмысқа қайта оралуы қиын. Сондықтан күнделікті тұрмыс барысында қысқа бейне жазбаны көргенде мынадай бірнеше істеуді ұсыныс етеміз. Қысқа бейне жазбаны көру уақытын меңгеру керек. Қысқа бейне жазбаны пайдалану құрылымын ұқсамаған пайдалану уақыт бөліктеріне бөлу. Мысалы, әр 30 минутта ескерту беретін немесе өздігінен шегінетін етіп жобалау. Өзін уақытша демалуға мәжбүрлеу керек. Кеште ұйықтау ескертуін орналастырып, белгілі уақытқа барғанда қол телефонда ұйықтайтын уақыт болғандығын ескертетін етіп туралау керек. Қысқа бейне жазбаны көргенде шамды жағып қою керек. Қараңғы ортада екранға қадала қарамау. Қысқа бейне жазбаны көргенде бөлме ішіндегі жарықтың жеткілікті болуына кепілдік ету. Түнде төсектің басына жарығы жайлы шамды орналастыру керек. Дұрыс отыру бейнесін сақтау керек, басты еңкейтіп, қол телефонға қарау әдетін азайтып, қол телефонды мүмкіндіктің барынша көру сызығымен бірдей болған орынға көтеру. Бос уақытында үнемі басын шайқалтып, иықты қомдау әрекетін істеп, иық пен мойынды демалту керек. Информацияларды ақылдық саралау керек. Қысқа бейне жазбада ғылым жалпыластыру, тұрмыстық шеберлікке қатыстыларын жағдайға қарай пайдаланса болады. Беделді құрылымдар куәландырған текшелерді жарайлаған информацияларды көбірек көріп, тұрпайы адамның назарын ерекше аударатын, жалған мазымдардан аулақ болып, нәшар информациялардың алжастыруынан сақтану керек. Ұйықтар алдында қол телефоннан аулақ болу қажет. Ұйықтар алдында қысқа бейне жазба көрсе үлкен миды үздіксіз желпіндіріп, жалғасты қозу күйінде болуына мұрындық болады. Мұндайда қол телефонды қойған күннің өзінде де тез ұйықтай алмайсыз. Ұзақ уақыт жалғасса, ұйқыны қызмет пен демалысты бүкілдей қалыпсыз күй көрсіреді. Ұйықтаудан 2 сағат бұрын қол телефонды қойып, қысқа бейне жазба көрмеуді ұсыныс етеміз. Үнемі өзін өзі қайталай тексеріп, есеп алу керек. Әр күні қысқа бейне жазба көруге қанша уақыты сарып болғанын, қанша мазмұнның пайдасы болғанын, қаншасын есте сақтағанын, қанша мазмұнды тиіп қашып көріп ұмытып қалғанын, қаншасының мағынасыз тіпті зиянды мазмұндар екенін санап қалыңыз. Тексеріп болғаннан кейін көру әдетін уағында реттесеңіз, бұл тіпті де көп сапалы информацияларға ие болуыңызға көмектесетін болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Төбедегі бәйгі яшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатуға бола ма? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні ештеңе ойламай тыныш отырғанда немесе мәселеге ой жүгірткен кезде бес саусақтың ұшымен төбенің дәл ордасын ақырын қаққылау әрекеті. Мұнда әр ретте 30 рет қаққылау керек. Төбенің дәл ордасында бәйгі яшығы Чуян Джихуи яшығы бар болып, оны қаққыласақ үлкен ми қыртысын тітіркендіріп, ішінара орындағы қанағысын күшейтіп, ми клеткаларын оттегімен қамдауды жоғарылатады. Клиникалық зерттеуде жеңіл қаққылап тітіркендіру, нерв жеткізуші заттардың шығуын жеделдетіп, зейін зердені жақсартуға, танымның төмендеуін баяулатуға пайдалы болатындығы байқалған. Әдісі мынадай, дүзу отырып қос қол.

қолдың бес саусағын жұптап сәл бүгіп бейне пианино ойнағандай саусақтың ұшымен төбедегі бәйхү ұяшығы өңірін алдына кезек жеңіл қаққылаймыз. Тебіні жаңбыр тамшылардың қол жатырды ұрғылағандай болуы қажет. 30 рет қаққылағаннан кейін алақанмен төбені бірнеше рет уқалаймыз. Бұл әрекетті кез келген уақытта, мысалы жиын ашқанда, төгілік тосқанда, телевизор көргенде істесе де болады. Мұнда тырнақты пайдаланбау тебіні өте күшті болмау керек. Бүгіннен бастап тыныш отырған кезіңізден пайдаланып төбеңізді қаққылаңыз. Миыңыз сергек болып, заттарды есте сақтауыңыз табиғи түрде тездейді. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Күлнін тауының солтүстік бөктері Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңірде, Баянғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Баянғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағы Қарамайлы шығызы қаласында, Санжо облысы, Баянғолин облысы, шығыс Шинжаңда 35-37 селси градустық ыстық болады. Шығыс Шинжаңда 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысы Күнлін тауының солтүстік бөктері Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Қарамайлы шығызы қаласында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысы, Баянғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғары Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Санжо облысының батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қалың қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады.

Шығызы қаласы Санжы облысы шығыс Синжанда 35-37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Синжанда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 21-33 Цельсий градус ыстық болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Дәлелқан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдаңыздар.

сүйікті Чунго, сен менің мақтанышымсың. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт еліміз. Ұлы Чунгарманмен қанаттанып, ұлттар ынтымағын нығайтып, ел іргесін бекемдеуде. Чунхуаның ұрпағы болғаныма мақтанамын, деп чырқалатын ұйғыр тіліндеген. Чунхуа менің отаным дегенінді Джамила Құрбанның орындауында тыңдаңыздар.

0: Монғол тілінде шырқалған «Сен менің барымсың» деген әнді тыңдаңыздар.
1: Япыр қойын ма, енді бір от ішіңе болсын әшті.

қырғыз тілінде айтылған «Анашым» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Болат Ахметұлының өлеңіне жазылған Ақат Мәнтайұлының «Жылқышы ауылым» деген әнін тыңдаңыздар. Кәмила Жұмақанқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі атамекен жаңалықтар айдарында 22-ші кезекте Чунго Шенжен халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесіне назар аударамыз. Арындаған Шинжан айдарында мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болған Шинжанның жайылым саласындағы бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату технологиясы туралы тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында Шинжанға көмекке келген оқытушы Үй Джинпингді таныстырамыз.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі көп тұтынушылы жас электрді тіке жалғап дамытуға қатысты істерді тәртіппен ілгерілету жөніндегі ұқтыруды басып таратты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, энергия мекемесі дереу әрекеттеніп, назарды жасыл есептеу қуаты сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерге шоғырландырып, бірінші топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысандарының тиянақтануын ілгерілетіп, есептеу қуаты мен жаңа энергияны тіке жалғау арнасын өнімді ашып, Синжаңның жасыл есептеу қуаты танысқысын күш сала қалыптастырды. Осы топтағы нысанан жиыны екеуі бар болып, жеке-жеке Құмыл қаласы Аратүрік ауданының есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны. Бірінші мерзімдік. Қарамайлы қаласы бұлттық есептеу кәсіп бақшасы аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік. Нысан түрлері түгелдей тораптанған көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау болып, көтерімділігі түгелдей санды мәлімет орталығында болады. Таяуда Манас Әмби театр Үрімжі экономика технология ашу районында Тудыңғы районында қойылды. Жаңсу өлкесінің Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына Синжанды мәдениетпен нәрлендірудегі түйінді таңдаулы театрдың үлгі туындысы ретінде төменде қысқартылып Қызылсу облысы делінет батырлық эпосты түп нұсқа еткен сахналық таңдаулы туынды әрлік кадрлармен бұқарасына бір реткі жүрекке тіке жететін мәдениет салтанатын сыйлады. Манас мың жыл бойы ауыздан ауызға таралған қырғыз ұлтының мақтаныш тұтатын батырлық эпосы 2006 жылы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра тізімдігіне енгізілген. 2009 жылы Білескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым технология мәдениет ұйымының адамзаттың бейзаттық мәдени мұралары уәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілген. Сахнада әртістер тамаша орында өнермен Манас эпосында классикалық көріністерді қалпына келтіріп, қарлы тау мен киіз үй элементтерінің сахнаның артқы көрініс етіп, көрермендерді айбынды Памир үстірті көрінісіне бастады.

Алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысы, Күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұраталы облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер немесе қалың жауын шашын болады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, жел екпіні 9-10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында, Қарамайлы, Шығызы қаласында, Санжо облысында, Байынғолин облысында, Шығыс Шинжаңда 35-37 селси градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Шинжаңда 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы Шығызы қаласында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғары, Бұраталы облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Санжо облысының батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 бал боран соғады, жел екпінінде 7-8 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Шығызы қаласы, Санжо облысы,

Шығыс Синьцзянда 35 деп 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Синьцзянда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Сегіз күні күндізден түнгі дейін іле өзені аңғарында Бұратылау облысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағындағы таулы өңір Алтай аймағындағы таулы өңір Шығызы Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде Санжа облысында оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірде Хотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңір Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады биік таулы өңірлерде қар жауады Мұнда іле өзені аңғарында Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде Күлін тауының солтүстік бөктері Бұраталау облысының батысындағы таулы өңірде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Санжа облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады солтүстік Синьцзянның солтүстігі Санжа облысының шығысында шығыс Синьцзянда батыс солтүстіктен бес бал айналасында жел еседі желеттерінде 7-8 бал боран соғады оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан бес бал айналасында жел еседі ойпатты өңірлерде құмды боран соғады шығыс Синьцзянда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады

Бүгін және ертең екі күнде Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, шығыс Шинжаңда температура біршама жоғарылайды, өрт апатының туылу қатері біршама зор дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соғынан бұлттайды, 21-33 градус ыстық болады. 3 балл жел бар.

Енді атамекен жаңалықтар айдарында 22-ші кезекті Джунго Шенджен халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесіне назар аударайық. 22-ші кезекті Джунго Шенджен халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесінің 16-ші нөмірлі сарайындағы жасанды жерде көрме аумағында ғылым, технология мен мәдениеттің тоғысып өтіке жанасуға, өзара ықпалдасуға болатын нақты көрініс кеңістігіне енгізілді. Бұл көрме аумағы мәдениет жасампаздығындағы джунго бір қосылған 8-9 үлкен тамашалау шебіне енгізілді. Әрі сифрлы ойын сауық, картон фильм ойындар, электронды ойын бәсекесі сияқты бөліктермен бірлесіп, алдыңғы лектік технология шоғырланған. Баспайлық тоғысқан сара туындыларды көрсету жағдайын қалыптастырды. Елунеше AI экологиялық кәсіпорны, зерделі киім-кешек, AI арқылы қызмет істеу, зерделі құлтемір сияқты 5 үлкен түрдегі өнімді ала келіп, мәдениет пен AI-ды бірлестіруді дерексіз ұғымнан көрермендердің көз алдындағы жанды кешірмесіне айналдырды.

мәдениет көрмесінің тұрақты қонағы ретінде саяхатшы Лю Маофу мен достары ғылым технология көрме аумағынан кеткісі келмей түрлі қолданылымдарды ауыз жаппай алқады. Ол биылғы ғылым технология өнімдері ерекше мол, оның үстіне көптеген шезіндік қолданылу ортасы бар екен. Ғылым технология тұрмысымызға барған сайын жақындай түсті деді. Еліміздегі тұңғыш бүкілдей дербес зерттеп жасалған барлық құйрық қанаттары толық айналатын еліктемелі ұшағының көрініс жүйесін бастан кешірген кезде ол тіпті де қуанышты бейнеде достармен бірге әсерін бөлісіп ішкерлей сезіну формасында ойын кешірмелер арқылы дүниежүзіндегі көптеген әуежайларды оп оңай саяхаттауға сонымен бірге ауясия білімдерін игеруге

үзілмеді. VR көзілдірігін таққанда көз алдағы нақты көрініс пен елестік көрініс саңылаусыз тоғысып, аса күшті көру түйсігі сезінісін ала келеді. Көрме аумағының қызметкері Цюйджин таныстыра келіп, бұлтырдегі AI мен аралас үлгідегі реал жабдықты бірлестіру, қазір тарихи мәдениетті тіке сезіну, ғылым жалпыластыру ықпалдастық көрмесі, көне қалашық пен көрініс өңірінің сифрлануы сияқты мәдениет саяхат көріністерінде кеңінен қолданылып, қатпары қалың мәдениет пен ғажайып табиғатты тоғыстырып, көріністі анағұрлым жанды тәсілмені саяхатшылардың көз алдына келуге мүмкіндігі жасады деді.

ғылым технологияның кірістірілуі көру түйсігін бастан кешіру ғана емес, тағы дәстүрлі технологияны қайта жарату жағынан да бейнеленді. AI мен мәдениет саяхат бірлескен байлықты ұштастыру мәжілісінде бүкіл еліміздегі тұңғыш қастасы кәсібі AI үлкен моделі Синфузиан қызу түйінге айналды. Саяхатшылар компьютерден бедер үлгісін таңдаса болғаны AI жобасын, жоба нұсқасын тез арада жасап береді. Бір шеттегі пышақ орнатылған мәнерлеу машинасы дереу бұйрықты тапсырып алады. Бұрғы басы қастасының бетінде жылдам айналып, оны дәлме дәл ояды. Жобалаудан дайын өнімге дейін барлық жұмыс бір жолда бітеді.

Бұл модель 200 мыңнан астам қастасы кескін санды мәліметімен 60 мыңнан астам бедерлі белгі жаттығу негіз етіп, әуелгі тасты парықтау, кем кетік жерін тексеруден, AI жобалауы, 3D модулын құру, автоматты мәнерлеуге дейінгі кемелді тізбекті жүзеге асырады. Қазықты тұрмысқа қызмет өтеу терең сезіні үлгісіндегі мәдениет саяхат кешірмелерінен дәстүрлі кәсіптердің зерделі жаңалануына дейін осы кезекті мәдениет көрмесі ғылым технологиялық дәуірге қуат үстеген тұрмыс бейнесіне игіледі.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болған Шинжаңның жайылым саласындағы бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату технологиясына назар аударайық.

таяуда Шинжаң ауыл шаруашылығы тәжірибесінің шөп шаруашылығы мамандары ұжымы зерттеп жасаған бірді толықтау. Екін атқарушты жоғарылату, сапаландырып шоғырландыру технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайыл мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын жебеуге ғылым технологиялық тірегі әзірледі. Шинжаңның табиғи жайылымының көлемі кең. Шынара жерлердегі мал бағылатын жайылымдар ұзақ уақыт бойы қалпына келтіру қиындығы зор. Шөп өнімі төмен болу, су мен тыңайтқыштан пайдалану өнімділігі төмен болу сияқты көрнекті мәселелерге дөп келіп, жайылым экологиясын қорғау мен мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына белгілі дәрежеде тұсау болып келген болатын. Өндірістің іс жүзіндік қиын түйіндеріне меңзес, Шинжаң ауыл шаруашылығы дәшесінің шөп шаруашылығы мамандар ұжымы өңірлік климат пен жайылым ерекшелігін тиянақ етіп, экологияны алдымен ойластыруға, дәлме-дәл шара қолдануға табанды болып, бір тұлғаланған жоғары өнімді жайылымды құнарландыру технологиялық жүйесін орнатты.

Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай, толықтап егу технологиясын қолданып, топырақ қабатында өзгеріс болуды мүмкіндіктің барынша азайту алғы шартында үйлесетін шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымға дәлме-дәл сіңіріп егіп, жайылымдағы өсімдік жамылғы өнімділігі мен өсімдік жамылғыларының қалпына келу қарқынын жоғарылату. Екіні толықтау дегеніміз дәлме-дәл суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру сынды екі түрлі су мен тыңайтқышты тізгіндеу шарасын сәйкесті атқарып, шөптің өсу кезеңіне, топырақтың су құрамы жағдайына және қоректікпен қамдау шарт жағдайына қарай ғылыми баптап басқару жүргізу. Үшті жоғарылату дегеніміз технологияны шоғырлы қолдану арқылы жайылымның құнарлылығы, жайылымның өндіргіш күші және егінші малшылардың кірісі сынды үш жақтың сәйкесті жоғарылауын жүзеге асыру.

Технологияны атқару барысында мамандар ұжымы тұяққесті болған мал бағылған жайылымдардың өсімдік жамылғысының сиреуі, тақыр жердің салыстырмашы біршама жоғары болу, топырақтың суды тыңайтқышты сақтау қуатының төмендеу сияқты мәселелерді арқау етіп, үйлесетін шөп тұқымын сұрыптап әрі толықтап егу тәсілін сапалландырып, жерді жыртпай егу арқылы жер жыртудың топырақ пен өсімдік жамылғыларын бүлдіруінен сақтанды. Сонымен бірге жайылымдағы топырақтың су құрамы жағдайы мен шөптің өсу қажетіне ұштастырып, дәлме-дәл суару мен дәлме-дәл тыңайтқыш беруді сәйкесті өрістетіп, толықтап еккен шөптің тез көктеуін, орнықты топталуын жебеп, жайылым шоғырының көмкерілу дәрежесі мен жем-шөп өнімін жоғарылатты.

Мамандар ұжымының мүшесі Ван Сюри бұл технологияның өзегі жалаң түрдегі көп суару, көптің айтқыш беру емес, қайда тұяқ кесті болған жайылымды қалпына келтіру заңдылығына сай, толықтап егу, су орамын басқару, және қоректікпен қамдауды бір технологиялық жүйеде бір тұтас ойластыру екенін таныстыра келіп, жерді жұртпай толықтап егу, дәлме-дәл суару, дәлме-дәл тыңайтқыш беруді бірлестіру сынды құрама үлгі арқылы бір шама қысқа уақыт ішінде тұяқ кесті болған жайылымның жамылғы өсімдік жағдайын жақсартып, жайылымның баянды өндіріс қуатын жоғалтып, жайылым экологиясын қалпына келтіруге және жайылым мал шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға технологиялық тірек әзірлеуге болады деді.

Патенттің қолға келуі осы мамандар ұжымының тұяқкесті болған мал бағылатын жайылымды қалпына келтіру және жайылым өндіргіш күшін жоғарылату жағында жаңа технологиялық табыстарға қол жеткізгендігінен дерек береді. Ұжым Шинжаңның түрлі өңіріндегі жайылымның тұяқкесті болудың типтік дәрежесі және өндіріс әмілетімен ұштастырып, технологиялық үлгі көрсетумен жалпыластырып қолдануды онан ары өрістетіп, шөп тұқымын таңдау, сумен тыңайтқышты басқару және атыз жұмысы шамасын кемелдендіріп, патент жетістіктерінің сынағы ретінде пайдаланудан көлемдендіріліп, қолдануға қарай бет алуын ілгерілетеді.

Алдағы үш күндік ауа райы мәліметін бір-бірлеп тыңдайық. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында Күнлін тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағында Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірлерде, Санджы облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталы облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде,

Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгурин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балл болады. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы Шығызы қаласында, Санжо облысы, Баянгурин облысы, Шығыс Шинжаңда 35-37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Шинжаңның кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

жетісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжияның батысы Күнлүн тауының солтүстік бөктері және Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғары бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Санжы облысының батысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және Шығыс Шинжияның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен бес бал айналасында жел еседі. Жел екпінінде 7-8 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Шығызы қаласы Санжы облысы Шығыс Шинжанда 35-37 селси градус. Шығыс Шинжанның кейбір жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Сегізі күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғары Бұраталау облысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Осылардың ішінде іле өзені аңғарында Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Күнлүн тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде, Бұраталау облысының батысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Шығыс Шинжияның кейбір жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел екпінінде 7-8 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Шығыс Шинжанның кейбір жерлерінде 37 селси градустың үстінде, кейбір жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 21-33 селси градус ыстық болады. 3 бал жел еседі.

0: Жарқын есімдер.
1: Шинжанға көмекке келген оқытушы Үй Джинпинді таныстырамыз. Үй Джинпин Шанхай қаласы Чинпу районы Чинзы орта мектебі оқыту басқармасының меңгерушісі. Жұмысшылар ұйымының төрағасы. Чинзы орта мектебінің жоғары дәрежелі физика оқытушысы. 2024 жылы 8-ші айда бол Қарамайлыға келіп қалалық оқытуды зерттеу орнының физика оқытуын зерттеушісі болады. Қарамайлыға алғаш келгенде Үй Джинпин тексеру зерттеу жүргізу барысында Қарамайлы қаласының физика сабағын мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасында құрылымы бос, логикасы қабыспау сияқты мәселелер орын теуіп отырғанын байқайды. Сондықтан ол Қарамайлы қаласының оқытушысы Ваң Тянвинмен бірге зерттеу талқы жүргізіп, бір оқу маусымында бір қадам алға басып, бір жарым жылда тұйық айналымды басып болу сынды оқытуды зерттеуді ілгерілету ой желісін тұрақтандырады. Бұрынғы оқыту жүлгесін сақтап қалу негізінде Үй Джинпин Шанхайдың озық оқыту ұстанымы мен әмілеттік тәжірибелермен тоғыстырып, мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасы үлгісін сапалландырып, кемелдендіріп, өзекті міндетке талдау жасауды күшейтіп, түйінді оқыту қимылы мен көп негізді бағалау мысалдарын толықтайды. Сонымен бірге оқытушылардың пайым жетекшісі картасынан пайдаланып, білім тамырын реттеп, тұрмыстағы нақты мәселелермен ұштастырып, оқыту мазмұндарымен байланыстырып, мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасын жандандыруына жетекшілік етті. 2025 жылы 4-ші айда Үй Джинпин сабаққана оқытуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға назар аударып, жағдай бастан кешіру, іздену, қолдану сабаққана үлгісін сондай-ақ үш тәртіп бір түсінігі оқыту әдісін жасампаздықпен алға қойды. Яғни мәселе тәртібін реттеп, қимыл тәртібін орнатып, оқыту тәртібін кемелдендіріп, жоба түсіндірмесін толықтап, оқытушыларды оқыту ой желісіне бұрылыс жасауға жетектеп, оқыту түйінін қалай оқытудан, оқушыларды қалай үйренуге жетектеуге қарай бұрылыс жасады.

үздіксіз әмәліеттен өткізе кемелдендіру және тұтас өңірлік жалпыластыру арқылы Қарамайлы қаласының физика сабаққанасы шырт жаңа түскеніп, оқушылар ырықтылықпен атсалысатын, ішкерлей ой жүгіртетін, ізденетін тамаша оқыту ортасы біртіндеп қалыптасып, сабаққана оқыту тәсілінде бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Бұрындары Қарамайлы қаласының физика сабағы тапсырмасында оқыту қосымша пысықтау сұрауларына шектен тыс ексию, тақырып түрі жалаң болу, пайым тереңдігі жеткіліксіз болу сияқты олқылықтарға меңзес, Үй Джинпин бос орынды толтырудан қысқаша жауап беруге, қорытындыдан барысына дейінгі тапсырманы сапаландыру беталысын алға қойды. Ол өзі бас болып бірінші шептегі оқытушыларды бастап, жаттығу сұрауларын жобалауды сапаландырып, бос орын толтыру сұрауларын логикалық пайымдауға баса мән беретін қысқаша жауап беру, есептеу сұрауларына өзгертіп, білімнің қалыптасу барысын әйгілеуге мән берді. Сонымен бірге бол тұрмыстық нақты жағдайға сүйеніп жаттығу сұрауларын жобалады. Мысалы, минерал су құмырасынан өрт кетті дегенді мысалға ала отырып, линза қағидасын түсіндіріп, оқушылардың іздену әуесін өнімді қозғап, ғылыми пайымын жетілдірді. Синжанға бағыттамалы көмектесу негізінде Үй Джинпин оқытуды зерттеудің бірінші шебіне терең тамыр тартып, қала дәрежелі физика оқытуын зерттеу қимылын 12 рет бастамашылықпен ұйымдастырып, 30 неше мектепке барып оқыту, тексеру зерттеу жүргізіп, жиыны 200 реттен астам сабақ тыңдап, 3 рет үлгі көрсету ашық сабағын өтті. Ол тағы 6 рет Шанхай Қарамайлы желіде оқытуды зерттеу, 23 рет қызмет кеңсесі қимылын бастамашылдықпен өткізіп, 3 рет арнаулы тақырыпта лекция жасады. Оның ден қоя үйретіп көмектесіп жетектеуінде жас оқытушылардың жетілу өнімділігі көрнекті болды. Ли Шинмау мемлекеттік орта мектеп физика жас оқытушылар оқыту жарысының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болса, Жаңна автономиялы район бойынша екінші болды. Чиіні 7 адам рет автономиялы район дәрежелі және одан жоғары сыйлықтарға ие болды. Олтағы Құлжа, Қорғас, Күйтін сияқты жерлерде ұсыныс бойынша оқытуды зерттеу лекциясын өрістетіп, Чинпудың физика оқытуына реформа жасау тәжірибесін солтүстік Шинжаның көп жеріне жалпыластырды. Ұсыныс бойынша Жаңсу үле сауыты оқыту жарысының бағалау алқасы болып, кәсіптік қабілеті кең көлемде мойындалды. Үй Джинпин өңір аттаған оқыту зерттеу текшесін ырықтылықпен құрып, Шанхай, Чинхай, Синьцзян, Юннан сынды 4 жердің желіде білесіп оқытуды зерттеуін бастамашылықпен ұйымдастырып, Шанхайдағы ерекше дәрежелі оқытушыларды арнаулы тақырыпта сабақ өтуге ұсыныс етіп, сапалы оқу ағарту байлығының өзара тұтасуын, бірге игіліктенуін жүзеге асырды. Оның ішкерлей жетекшілік етуімен жергілікті оқытушылардың селбесіп күш салуында 2025 жылы Қарамайлы қаласының орта мектеп емтиханындағы физика сабағының нәтижесі бүкіл Синьцзян бойынша бірінші орын иеледі.

Ол жергілікті орындағы оқушылардың үйрену жағдайын тиянақ етіп, автономиялы районға, Қарамайлы қаласына физика сабағы бойынша 4 сынау қағазын дайындап, оқытуды бағалаудың біртұтастығын сақтау сынды оқыту талабын тиянақтандырды. Тағы өз қалтасынан ақша шығарып, қалалық 10-шы орта мектепке 23 оптикалық тәжірибе аспаптарын тарту етіп, осы мектептің тәжірибе оқытудың тәртіпті өрістетілуін қамтамасыздандырды. Батылдықпен алда жүретін жүректілік, парасаттылықпен табысқа жететін сенім, шынайы игеріп нақты істейтін бекімі бар Үй Джинпин 1,5 жыл табанды болу және нақты істеу арқылы жаңа дәуірдегі халық оқытушылардың борышы мен жауапкершілігін әйгілеп, кәсіптік күш-қуаты арқылы шекара өңірі физика оқытуының үміт отын тұтандырды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 6 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 21 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 21-30 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Районымыз экологияны алдымен ойластыру, жасыл даму ұстанымын бастанаяқ әмілетті әйгілеп, құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеу, өзен көлдерді қалпына келтіру, ластанудан сақтану оңау сияқты бірғыдыру түйінді инженерияларды жүйелі ілгерілетіп, көрікті Синьцзянның экологиялық түп бояуын жарқыратты.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 27-ші топты мәлімдеген 70 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
2: Станциямыз әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, күлдендіру жорығында екпіндей ілгерлеу атты арнаулы айдарын ашты. Бүгін сіздерді 8-ші армияның Синьцзяндағы іс басқармасына бастап барып, коммунистердің әуелгі мақсатын борышын сезінетін боламыз.
0: Автономиялы районының тұңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының есімдігі жарияланды. 10 кәсіпорын таңдалды.
2: Үрімжі қаласы көне шағын аумақтарды дербес жаңалауға өзгертуге жүйелі жұмыс бағдарламасын шығарды.
0: Жоғары мектеп емтихан таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі такси отрядтері, еріктілер түрлі дайындық қызметтерді ойдағыдай істеп, оқушылар қауымының емтихан алаңына аман есен сәтті баруына кепілдік етеді.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. 6 айдың 5 күні дүниежүзілік қоршаған орта күні. Еліміздің негізгі тақырыбы жаппай жасылға бұрылыс жасап, көрікті жүнгіні бірге құру. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде Синьцзян экологияны алдымен ойластыру, жасыл даму ұстанымын бастанаяқ әмілетті әйгілеп, құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеу, өзен көлдерді қалпына келтіру, ластанудан сақтану оңау сияқты бірғыдыру түйінді инженерияларды жүйелі ілгерілетіп, көрікті Синьцзянның экологиялық түп бояуын жарқыратты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қазір Тәкілімекен шөлі жиегіндегі Лопнұр ауданында Синьцзян Орман шаруашылығы ғылым академиясының ғылыми зерттеу қызметкерлері шыжыған ыстықта ақ тікен, сексеуіл, чыңғыл және жүзген сынды құмды шөлде үнемі кезігетін төрт түрлі өсімдіктерді түп-түп бойынша көшпелі құмға егіп, сол жерде суарусыз егу сынағын жүргізді. Шұқанақ қазу машинасының гүрілдеген даусына ілесе, құмды жерде 1 метрге жуық

0: тереңдіктегі шұқанақтар тез арада пайда болады. Техниктер бүйір тамыры өсіп жетілген бұта бүрген көшетін 60 сантиметр ұзындықтағы қағаз түтікшеге салып, шұқанақтың түбіне қойып, тамыр жүйесін дымқыл құм қабатына тікелей тигізеді. Әр түп көшетке шамамен 15 килограмм тұрақты тамыр суы ғана құйылады. Онан соң адам күшімен суарылмайды. Автономиялы райондық орман шаруашылығы ғылым академиясы парткомының шу жиі, академияның орынбасар бастығы Уан Кянбин, бірінші негізгі түбірді мүмкіндіктің барынша тереңге бойлатып, екінші шашақ тамырды мүмкіндіктің барынша өркендету керек. Сонымен бірге терең қабаттағы дымқылдықты сақтағанда ғана қатарға қосылуына кепілдік етуге болады деді.
1: Бас шужи Си Цзиньпин тау, су, орман, атыз, көл, жайлым, құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі жөнге салуға табанды болып, экологияны алдымен ескеруді, жасыл дамуды ілгерілетіп, ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамалалу шайқасын ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, экологияны қорғаудың қызыл сызығын қатаң сақтау керек деп атап көрсетті. Көк аспанды қорғау шайқасында Синьцзянь Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырын негізгі шайқас алаңы етіп, үрдіс 3 жыл атмосфера ортасын оңауды халық тұрмысындағы нақты іс ретінде түйінді ілгерілетіп, көк аспан ақша бұлт болу қалыпты жағдайға айналды. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі 17 аудан қаланың ауа сапасы жақсы, күн саны 1000 520 күнге жетіп, былтырғы сәйкес мезгілмен салыстырғанда 3.6% артып, ауа сапасы жақсы, күн саны 71 күн артты. Тұнық суды қорғау шайқасында Синьцзянь су байлығын, су ортасын, су экологиясын оңауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, автономиялы районның түйінді алаптардың су экологиялық ортасын қорғау жобасын тиянақтандырып, түйінді өзен көлдерге экологиялық су толықтау қалпына келтіру және жан-жақты оңау жүргізді. Шуймохо өзеніне сүйеніп салынған Шуймохо өзені жағалық су көрініс белдеуі, Шуймогу бөлігі үрімжінің таяу жылдардан бері салған жағалық су кеңістігі. Гуанхун, Уаншу, Шуймо, Шылин сияқты 8 үлкен ерекше көрініс өңірлері орналастырылып, төңіректегі 10 неше шағын аумаққа қызмет өтеді. Қазір Шуймоху өзенінің қайнарымен ортағардағы қимабеттің су сапасы 1-ші түрден 2-ші түрге дейінгі тамаша деңгейді сақтады. Төменгі ағардағы қимабетте 5-ші түрдегі нашар су айдыны түбегейлі жойылды. Үрімжі қаласы Шуймогу районы өзен көл басқару орталығының менгерушісі Цуи Чинлин өзен бастығы түзім бойынша басқару әдісімен район дәрежелі орындар әр маусымда бір рет, мәлі басқармасы әр айда бір рет, әлеуметтік аумақ аптасына бір рет өзен алабын чарлайды. Мейлі қандай мәселе болса да өзен бастығы әрқайсы тарауларды сәйкестіріп шешеді деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында табиғи қалпына келтіру мен жасанды жолмен қалпына келтіруді бір тұтас жоспарлап, сапаны жоғарылатып, кәсіпті гүлдендіруге, халыққа пайда жеткізуге анағұрлым мән беру ортаға қойылды. Қазір Синьцзянь жергілікті орынның іс жүзіндігіне үйлесетін жүйелі кемелді экологиялық ортаны қорғау түзіліс механизмін орнатып, өңірлік экологиялық қауіпсіздікті жан-жақты қорғап, тұнық су, жасыл таудың экологиялық абзалдылығын анағұрлым көрнектілендірді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-ші айдың 5-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 27-ші топта мәлімдеген 70 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны үшеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 47, әшкерлеу қаты 23. Осы 70 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 36, Санжы-Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 9, Ақсу аймағына қатыстысы 8. Байынгүлін Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Әле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 2-еу, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 1-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлу.

0: бүгінде 61-ның ластануына саятыны 25, шуылдың ластауына саятыны 18, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, экологияны бүлдіруге саятыны 8, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 8. 6 айдың 5 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 27 топта 1403 делоны түйінді назар аударылатыны 100 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1148, әшкерлеу қаты 255. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздан хабары. 5 айдың 27 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 18 топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген 58 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 10 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғыр автономиялы аудандық қала үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 4 күні түстен бұрын автономиялы аудандық парткомның орынбасары Шужиі, автономиялы аудандық төрағасы Автономиялы районның өңірлік сәйкесті даму басшылық группасының бастығы Еркін Тұнияз, Автономиялы районның өңірлік сәйкесті даму басшылық группасының бірінші мәжілісін басқарып ашып, бас Шузи Си Цзиньпиннің өңірлік сәйкесті даму жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, қатысты қызмет жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, қатысты құжаттарды қарап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар бас Шузи Си Цзиньпиннің өңірлік сәйкесті даму жөніндегі маңызды байымдауларының рухын ішкерлей үйреніп, жете түсініп, байлық артықшылығын тиянақ етіп, салыстырмалы абзалдылықты сәулелендіріп, тұлғалық иқуатты күшейтіп, анағұрлым зор тебімен, анағұрлым нақты стильмен, анағұрлым жоғары сапамен, өнімділікпен өңірлік сәйкесті дамудың тереңдеуін, нақтылануын, тыңғылықты ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Нысаналы күш салып, 15-ші 5 жылдықтағы өңірлік сәйкесті дамудың жалпы тұлғалық өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Оңтүстік, солтүстік Шинжаңның бірлесіп қимылдап дамуын бір тұтас жоспарлап, Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі экономикалық белдеудің жетектеу ролын сәулелендіріп, тарымда айналған экономикалық белдеуді дамыту көмескөк үшін ішкерлей ашып, жаңа дәуірдегі шекараны гүлдендіріп, халықты байыту әрекетін ішкерлей ілгерілету керек. Өңірлік сәйкесті дамуды тереңдетіп, туысқан өлке, район, қалалармен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, кәсіп саласының сатылы тәртіп тауысуын жебіп, жер-жерді жаңа сапалы өндіргіш күштерді дәлме-дәл орналастыруға жетектеп, аудан өңір экономикасын күш сала дамытып, Бингтуан мен жергілікті орынның тоғыса сәйкесі дамуын ілгерілету керек. Батыс бөлік құрлық, теңіз, жаңа арнасы құрылысымен өзара ұштасуды жеделдетіп, еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқарып, бір топ жетекші шоғырлы реформа шаралары мен түзімді жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы түрде алға қою керек. 15-ші 5 жылдық арнаулы жобасының батыс бөлікті қауырт ашу нысана міндеттері мен жалпы тұлғалық орналастырулары мен келелі инженерлер мен өнімді ұштасуын күшейтіп, жаңаша қала қалашықтандыру мен өңірлердің сәйкесті дамуын біртұтас жоспарлап, Үрімжі орталық қала шеңбері мен Құлжа, Қашқар қосалқы орталық қала құрылысын жеделдетіп, қала қалашықтанудың кеңістік жүлгісін үздіксіз сапаландыру керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекеттің Синьцзянға жүктеген өңірлік сәйкесті даму келелі міндетін жаппай тиянақтандырып, батыс бөлікті қауырт ашу стратегиясын ішкерлей атқару барысында батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Ерекшелікті көрнектілендіріп, дәстүрлі кәсіптердің бәсекелік қуатын жоғарылатып, жаңа энергия, жаңа материал, фотоволт, жасанды серде сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуын ілгерілетіп, өндірістік қызмет өту кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілетіп, осы заманданған кәсіп жүйесін ақаусыздандыру керек. Қорғауды көрнектілендіріп, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып, қорғауды және жүйелі оңауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, су байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, көмір қышқыл газының тізгіндеу

0: тараптандыру стратегиясын тенақтандырып, көрікті Шинжан құрылысын әлгерлету керек. Қауіпсіздікті көрнектілендіріп, энергия пайлығын стратегиялық қамтамасыз ету базасы құрылысын жеделдетіп, стратегиялық кен пайлығын барлауды, ашуды және сапа сақтауды күшейтіп, түйінді салалардағы қауіпсіздік қауіп-қатерлерінен бар күшпен сақтану және оны жою керек. Есік ашуды көрнектілендіріп, төңіректі елдермен нақты селбестікті тереңдетіп, басқа өлке автономиялы райондармен арна, кәсіп, базар, текшені бірге құруды, бірге игіліктенуді күшейту керек. Халық тұрмысын көрнектілендіріп, жұн қауылты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, жаңа дәуірдегі чегара өңірді көлдендіріп, халықты байыту әрекетін әлгерлетіп, оқу ағарту, емдеу, жұмыстандыру сияқты қызметтерді ойдағыдай игеріп, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту барысында жұрт тілегін ұйыстыру керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Жер-жер тараулар тиянақтандыруды бастан аяқ игеріп, міндет тізіміне, жауапкершілік тізіміне, уақыт шегі тізіміне тураланып, тұйық айналымды басқаруды қатайтып, барлық істі игеретін адам болуға, барлық істің тиянақтануына кепілдік ету керек. Сәйкесуді, бірлесіп қимылдауды күшейтіп, нақты істеу істілін асқақтатып, автономиялы райондық парткоммен үкіметтің қызмет орналастыруларының нақты тиянақтануына кепілдік ету керек. Юсупжан Мәмет, Джули Фан мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 2-ші күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл Үрімжі қаласында аудан, ауыл 2 дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстырып сайлау қызметі жөнінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжілісін ашып, қызметтің ілгерілетілу жағдайын ішкерлей оқысып, түйінді қиын мәселелерді сәйкестіріп шешті. Зүмірә Тобыл ілгерінді кейінді Үрімжі қаласы Мидың райондық, Сайбақ райондық халық құрылтай тұрақты комитеті органына барып, аудандық, ауылды халық құрылтайларының кезек ауыстырып сайлаудағы сайлау райондарын бөлу, сайлаушыларды тізімдеу сияқты қызмет жағдайларын ұғысты. Мейдің районы Сәндауба қалашығына, Чаншанзы қалашығына, Сайбақ районы Достық оңтүстік жолы мәлісі Мингюэн мұнай әлеуметтік аумағына, Чимашан мәлісі Сиршын әлеуметтік аумағы халық құрылтай уәкілдерінің байланыс жасау пункетіне барып, негізгі саты кадрлар мен сайлаушылар мен ішкерлей пікір ауыстырып, жалпы барысты халық демократиясының негізгі саты әмілияті сияқты жағдайларды ұғысты. Ол бұлай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан аудандық, ауылдық халық құрылтайларының кезек ауыстырып сайлау қызметін ойдағыдай істеу саяси жауапкершілік сезімі мен борышлық сезімін күшейтіп, партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын мұқият дәйектілендіріп тиянақтандырып, аудан, ауыл 2 дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстырып сайлау қызметін жоғары өлшеммен, жоғары сапамен ойдағыдай істеу керек. Уәкілдердің байланыс жасау пункетін ойдағыдай құрып, жанды пайдаланып, уәкілдердің халық бұқарасымен байланыс жасайтын текшелік және көпірлік ролын сәулелендіріп, сайлаушылардың сайлауға қатынасу белсенділігін жұмылдырып, кезек ауыстырып сайлаудың халық тілегін толық әйгілеуіне, халықтың ақыл парасатын шоғырландыруына, жұрт тілегін үйістіруіне мүмкіндік жасау керек. Әңгіме мәжілісінде Зүмірә Тобыл Үрімжі қаласының аудандық, ауылдық халық құрылтайларын кезек ауыстырып сайлау қызметінің жағдай жөніндегі мәліметті тыңдағаннан кейін былай деп атап көрсетті. Осы ретке кезек ауыстырып сайлау дәл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылына тура келді. Кезек ауыстырып сайлау қызметін ойдағыдай істеу, негізгі сатыдағы мемлекеттің билік құрылысын күшейту, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу негізін бекемдеу, халық құрылтай тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру, халықтың өзісіне өз ие болуын қамтамасыз ету, Шинжанның 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық, қоғамдық жоғары сапалы дамуын ілгерілетуде келелі мәнге ие. Ол былай деп аса дәріптеді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің халық құрылтай уәкілдерін сайлау қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын толық, дәлме-дәл, жаппай түсініп, және дәйектілендіріп, саяси деңгейді, идеялық деңгейді, әрекет деңгейін үздіксіз жоғарылатып, партияның басшылығын кезек ауыстырып сайлаудың тұтас барысымен, әрқайсы жағымен сабақтастырып, кезек ауыстырып сайлау қызметінің дұрыс саяси беталысына кепілдік ету керек. Сайлауды заң ереже бойынша ойдағыдай ұйымдастырып, қызметті негізгі заң және сайлау заңы сияқты заң ережелер бойынша қатаң өрістетіп, уәкілдерді сайлау қызметінің тәртібін

0: болуына кепілдік ету керек.
1: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпінде әлгерлеу. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Станциямыз бүгіннен бастап, әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпінде әлгерлеу деген арнаулы айдар ашып, партияның чулалы барысына қайырла қарап, неше ұрпақ Жұңғы коммунистерінің Тянь-Шань алабында қалдырған қызыл іздеріне үңіліп, қызыл қан тамырға мұрагерлік ету барысында тарихи сенімді бекемдеп, социалистік ұстаманданған Синьцзянь құрудың жойқын күшін ұйыстырады. Бүгін сіздерді 8-ші армияның Синьцзяньдағы іс басқармасына бастап апарып, коммунистердің Тянь-Шаньға тамыр тартып, төңкерістік істерді ашудағы жолал сәттерін қайта еске түсіреміз. Енді осы жөнде хабарда тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Тянь-Шань районы Жеңіс жолында 80-ші жылдық боран шашынды бастан өткерген, екі қабатты көк керпіштен салынған шағын ғимарат бар. Ол 8-ші армияның Синьцзяньдағы іс басқармасының көне жұрты. Оның жанында жаңадан салынған, осы заманданған ескерткіш сарайы бар. 1-ші шілде қарсаңында ескерткіш сарайы ерекше бір экскурсиялаушыны Чэн Танчу құрбанның ұлы Чэн Чусанды қарсы алды. Чэн Чусан партияның басшылығында төңкерістік аға буындары өздері үйрену арқылы берік сенімге ие болған. Олар бастан-аяқ коммунистік партияға кәміл сеніп, Ян Анға ықыласы ауды деді. 1937 жылы жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жаппай басталғаннан кейін әр саладағы отаншыл қайраткерлердің жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа қатынасуын ілгерілету, ұлттың отанды жойылудан құтқару қозғалысын кеңейту үшін 8-ші армияның Синьцзяньдағы іс басқармасы сол кезде Жұңғы коммунистік партиясының Синьцзяньда жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа басшылық етудегі қызыл торабына айналды. 1937 жылдан 1942 жылға дейін 8-ші армияның Синьцзяньдағы іс басқармасының құрылуы топ-топ таңдаулы Жұңғы коммунистерін Синьцзяньға жеткізді. Чэнь Юн, Тэн Дайюан, Тэн Фа, Чэн Танчу жолдастар ілгерінді кейінді партия уәкілі және 8-ші армияның Синьцзяньдағы іс басқармасының жауаптысы болды. Чжун Лай, Тэн Инчао, Ху Чжэмин қатарлар осы арада жол жұбай аялдады. Сансыз отаншыл жастар бүкіл елдің жер-жерінен осы араға келіп, одан Ян Анға барып төңкеріске атсалысты. Жүзден астам коммунист аты жөнін жасырып, қазына, мәдениет, оқу-ағарту, халық тұрмысы салаларына терең тамыр тартып, Тянь-Шань алабында жапон шапқыншыларына қарсы тұрып, отанды жойылудан құтқарудың ұшқынын тұтандырды. 8-ші армияның Синьцзяньдағы іс басқармасы ескерткіш сарайының түсіндірушісі Ғалиба Сыраждин қалың бұқараға марксизм, ленинизмді және партияның жапон шапқыншыларына қарсы тұру қуаттамасын кең көлемде ішкерлей үгіттеп, жапон шапқыншыларына қарсы тұру жұртшылық пікір ортасын белсене қалыптастырып, жапон шапқыншыларына қарсы ұлттық бірлік сапты кеңейтті деді.
0: Таяуда автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі 2026 жылғы автономиялы районның жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының есімдігін жариялады. Бүкіл Синьцзяньң бойынша 10 кәсіпорын таңдалды. Бұл әрі автономиялы районның тұңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындар. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы районның жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындары ұзақ уақыттан бері жасау кәсібінің ерекше егжей-тегжейлі бөлінген саласына ден қойып, өндіріс технологиясы немесе шеберлік өресі халықарада алдыңғы қатарда болып, жеке өнімінің базарды елеу мөлшері бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Осы ретте таңдалған 10 кәсіпорын биологиялық дәрі-дәрмек, жабдық жасау, жаңа материал, мұнай химия өнеркәсібі сияқты салаларға саяды. Мұның ішінде Синчи Каң дәр-дәрмек кәсібі шектерінің серіктестігі Синьцзяньның мол жұңғышы дәрі материалдар байлығына сүйеніп, жұңғышы дәрі материалдарын өлшемдендіріп, егу базасын және бір белдеу бір жол жұңғышы дәрі материалдары ғылым технология кәсіп бақшасын құру арқылы жұңғышы дәрі материалдарын егуден, зерттеп ашудан, жаңалық ашудан өндіру, жасау, базарда сатуға дейінгі тұтас кәсіп тізбегі жүйесін қалыптастырды. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Кау қазір бүкіл Синьцзяньда 12 жұңғыша дәрі материалдарын өлшемдендіріп егу базасын құрып, етті сұңғыла

0: Мақсары, қызыл мия сияқты ерекше жергілікті дәрі материалдарын көлемдендіріп, арнаға түсіріп егіп, өлшемденген шикізат пен қандау жүйесін тубастан құрдық. Бір белдеу бір жол жүнгоша дәрі материалдары ғылым технология кәсіп бақшасына сүйеніп, жылына 5000 тонна жүнгоша турамалы дәрі өндіру, қамдау қуатын жүзеге асыруға болады деді. Автономиялы районның тұңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының есімдігі ресми жарияланды. Бұл районымыздың сапалы жасау кәсіпорындарын сатылы жетілдіру жүйесінің күн сайын кемелденгендігінің белгісі. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шужиев, меңгерме бастығы Әбіликім Әзіз, автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі назарды жаңа материал, озық жабдық, биологиялық жасау сияқты түйінді кәсіп саласы тізбегінің орналасуына шоғырландырып, сатыға түрге бөліп баулып, әлбеттендіріп, озық жасау кәсіпорындары қосынын үздіксіз зорайтады деп таныстыра келіп, ерекше абзарлыққа ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, автономиялы районның озық жасау кәсібі шоғырын жетілдіру инженериясын атқарып, бағыттамалы түрде тізбекті ұзартып, толықтап, күшейтіп, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын күш сала қалыптастырамыз деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Гуало кәсібі Анхуй өлкесінің Синьцзянға түйінді көмектесу нысаны. Бірнеше жылдық даму арқылы кішкентай Гуало жергілікті орынның экологиясын қалпына келтіруге жаңа ой желісін әзірлеп қана қоймай, бұқараның кірісін арттырып, байу арнасын кеңейтіп, Кума ауданының халықты байытудағы маңызды кәсіп саласының бірін айналды. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар. Кума ауданы Заңкөй ауылының Гуалу егу базасына барғанда, бұлараның кезінде құнарсыз шөл тәлекенін ойлап та жет алмайсыз. 2023 жылы Анхуй өлкесінің Синьцзянда тұратын көмек беру қолбасшылық штабының дәнекер болуында Синьцзян Хуюэчи биоғылым технология чек серіктестігі Кумаудандар етеу, топырақты құнарландыру, ғылым егу, баптау технологиясын енгізу арқылы ұрығын мәнерлеп азық орында пайдаланатын, қабығы мен тамырын дәрі-дәрмек орында пайдаланатын жоғар қосымша құнды экономикалық дақыл гуалуды екті. Жергілікті орын тағы кәсіпорын, база, шаруа отбасы бірлескен сынды кәсіп салаландыру үлгісін атқарып, анағұрлым көп адамның кірістерін арттыруына жетекшілік етті. Гума ауданы Заңкөй ауылы Көлары қыстағының тұрғыны Тұрсын Қадырдың кәсіпорында жұмыс істегеніне 3 жыл болды. Қазір айлық еңбекақысы 4500 юан. Оның отбасындағы 15 мың жерге гуалу екті. Жылдық кірісі 100 мың юанға жетті. Ол, былтыр үйімді қайтадан әшекеледім. Жеңіл автокөлікте сатып алдым, тұрмысым барған сайын жақсарды. Нысанымызға жетекшілік етіп, технология үйреткеніне шын жүректен алғыс айтамын деді. Синьцзян Хуюэчи биоғылым технология чек серіктестігінің Гуалу кәсібі егімшілік базасына жалпы 1 миллиард 500 миллион юань қаржы қосылып, Гуалу егімшілік базасынан 100 мың мөлшерді 3 мерзімге бөліп құруды жоспарлады. Кәсіпорын тағы жергілікті орында Гуалу манерлеу зауытын құрып, Гуалу ұрығы, Гуалу шайы, Гуалу денсаулық сақтау бұйымдар сияқты желес өнімдерді өндірді. Қазір жылдық мәнерлеу қуаты 150 мың тоннаға жетті. Үшінші мерзімдік нысан түгелдей салынып болғаннан кейін 11 мың адамды тікелей кәсіптендіруге бастапқы аяққы болып 3 мың адамды жанамалай кәсіптендіруге болады. Жылдық жалпы өнім құны 2 миллиард юаньнан төмен болмайды. Анхуй өлкесінен Синьцзянға көмекке келген кәдір Кума ауданы Заңкөй ауылдық парткомның орынбасар Шужиі Се Чуң былай деді. Көлемді сорайту, негізді құрылғыларды кемелдендіру, кәсіп тізбегін ұзарту беталысына үздіксіз күш салып, гуалу егудің сынақ түйіндерінде үлгі көрсетуден тұтас өңір көлемінде көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуге, бірге ауқаттануды тыңғылықты жебеуге Анхойдың Синьцзянға көмектесу күшін арнаймын.
0: Көрікті жүнго сапары. 6 айдың 5-ші күні дүниежүзілік қоршаған орта күні. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері жаппай жасылға бұрылыс жасап, көрікті жүнгоны бірге құру, негізгі тақырыбын арқау етіп, баймазмынды тақырыпты қимылдар өрістетіп, бұқараны жасыл қоршаған ортаны қорғау ұстанымын орнатуға, экологияны қорғау әрекетіне атсалысуға жетектеп, көрікті мекенімізді бірге қорғады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Санжы қаласындағы әлеуметтік аумақта

0: тұрғындарды түрлі формадағы мекенді көріктендіру қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Санжы қаласы Бейжің оңтүстік жолы мәлісі геология қыстағы әлеуметтік аумағының, финанс әлеуметтік аумағының еріктілері мен тұрғындар уәкілдері Тутунху өзені, Санжы, Тинжу, экологиялық жасыл аңғар көрінісі өңіріне барып, жаяулар жолындағы, автокөлік тоқтату алаңындағы, сондай-ақ өзен арнасының жағалауындағы тасталған темекі тұқылы, сулау қалта, жеміс қабығы, қағаз қиқымдары сияқты тұрмыстық қоқыр қоқсықтарды терді. Тұрғын Чжан Джинь әлеуметтік аумақ ұйымдастырған атамекенді тазарту тақырыптық әмелетті қимылына өртіс 9 жыл қатынасыпты. Ол, қоршаған орта жақсы тазаланса, көргенде көңіл күйің жадырап қалады. Қала тіпті де көріктенеді. Қоршаған ортаны қорғау бос сөз емес, әрбір адамның жауапкершілігі деді. Алатау ауданындағы Долан мәдениет алаңында экологиялық орта тарауларының қызметкерлері бұқараға атмосфераның ластануынан сақтану және оңау, тұрмыстық қоқыр қоқсықтарды түрге айыру, су, төк үнемдеу, қоныс ортасын реттеу оңау, жасыл, төмен көміртекті тұрмыс сияқты білімдерді жалпыластырып, экологиялық ортаны қорғау заң ережелерін түсіндірді. Ауат ауданы Ауат қалашығы Хуаюан әлеуметтік аумағының тұрғыны Аюзал Осман, Ауат ауданында ағаштардың барған сайын көбейіп, қоршаған ортаның барған сайын жақсарғанын өз көзіммен көрдім. Бұдан кейін мен су, төк үнемдеуден қоқыр қоқсықты түрге айырудан бастап істеп, отбасымдағыларды, көршілерімді бастап, жасыл тұрмыс кешіріп, өз жеріміздің тамаша тау өзендерін қорғаймын деді. Тарбағатай аймақтық экологиялық орта мекемесінің қызметкерлері әрқайсы аудан қалалардағы сауда көшелеріне барып, дүниежүзілік қоршаған орта күні үгіт лекция қимылдарын өрістетті. Қызметкерлер тұрғындардың күнделікті тұрмыс жағдайын тиянақ етіп, қоршаған ортаны қорғау білімдерін егжей-тегжейлі түсіндірді. Тарбағатай аймақтық экологиялық орта мекемесі Шәуешек қалалық бөлімше мекемесі үгіт тәрбие бөлімінің жауаптысы Хы Шанхау қоршаған ортаны қорғау білімдерін бұқараның жанына жеткізіп, тіпті де көп тұрғындарды қоқыр қоқсықты түрге айыруға, төмен көміртекті тұрмысқа ырықтылықпен атсалысуға жетектеп, жалпы халық бірге оңайтын, ту бастан сақтанып оңайтын, барлық адам жауапкершілігін адет етін қоршаған ортаны қорғаудың жаңа жағдайын қалыптастыруды үміт етемін деді.
1: Енді станциямыздың аспаны ашық, жері жасыл, суы тұнық көрікті бақытты мекенде бірге қорғайық деген шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Дүниежүзілік қоршаған орта күні әрі табиғатқа құрмет етуді атап өту күні. Онан да маңыздысы жалпы халықтың қоршаған ортаны қорғауға атсалысуы табылды. Көрікті мекенді барлық адам бірге құрып, барлық отбасы ортақ игіліктенеді. Экологиялық ортаны қорғау ежелден құр ұран ғана емес, қайта күнделікті тұрмыс бұйымдарымен ішкерлей тоғысады. Көпшілік бірлікте әр киловатт сағат төкті, әр тамшы суды үнемдеп, жасыл, төмен көміртекті сапарға табанды болып, үйдің алды артында қоршаған ортаны ырықтылықпен тазаласа, осы қарапайым әрекеттердің барлығы көрікті мекенді қорғаудың нақты әрекеті есептеледі. Тұнық су, жасыл тау халық тұрмысына ең тиімді қот ырыс. Қоныстануға қолайлы мекен халық тұрмысының ең шынайы тілегі. Біз жалпы халықтың бір ниет, бір тілекте бола отырып, жасылды қорғаудың құдіретті ортақ танымын ұйыстырып, аспаны ашық, жері жасыл, суы тұнық көрікті бақытты мекенді бірге қорғайық.
0: Таяуда Үрімжі қаласының қала қалашықтарындағы көне шағын аумақтарды дербес жаңалау, бұрынғы көлемі, бұрынғы отбасы саны бойынша бұрынғы орнынан жаңадан салу, өзгерту қызметіне жетекшілік ету жобасы сынақ ретінде атқарылады. Ресми басып таратылып, Үрімжі қаласының көне шағын аумақтарын дербес жаңалауға өзгертуге нақты жүйелі жұмыс бағдарлама әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жобадағы белгілемеге негізделгенде көне шағын аумақтарды дербес жаңалауда кім игіліктенсе сол қаржы шығару принципі бойынша тұрғындар пікір бірлігіне келіп ортақ қаржы шығаруға жет. Мұнда 2000 жылдан бұрын салынған көне шағын аумақтар түйінетіледі. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі үй қауіпсіздігін сараптау орталығының меңгерушісі Күңжінжиян тілшіге қарапайымдастырып айтқанда үй иесі өзі ие болып көне үйлерін шағып бұрынғы орнына жаңа ғимарат салады. Сый, дей, дәрежелі, қатерлі үйлер жөнінде қала район сынды 2 дәрежелі тұрғын үй және қала құрылыс тараулары жоғары дәрежелі қалалардың қатерлі көне үйлерін жаңалау көмек қаражатына белсене қол жеткізіп, қиыншылығы бар бұқараның қаржы шығару қысымын жеңілдетеді дей келіп былай деді. Өзгерту талабы бойынша әдетте ғимарат бірлігі етіліп, сол

0: ғимараттағы барлық үй иелері қосылу керек. Өзгертпекші болсаң, кететін қаржы есептелінеді. Бірлік өзінде құн салыну көлемі, қандай үлгіде салу алдымен мемлекет жер байлығы кеңістік жобасының талабына үйлесуі, онан соң негізгі құрылыс тәртібі атқарылу керек. Мұның алғы шарты барлық үй иелері қосылуы, идеяны бірлікке келтіруі, біртұтас талап қойып, атқаратын тұлғалық құрылымға немесе толымдылығы бар негізгі тұлғаға барлық пұқыраның тілегін атқаруды міндеттеуі керек. Үй иелері көп мүлік құқығы бар тұрғын үйлер жөнінде жобада екі түрлі өзгерту қаржысын топтау тәсілі ортаға қойылды. Бірі бірлесіп уәкілдік ретінде салдыру үлгісі, тұрғындар орта қаржы шығарып өздері жаңадан үй салады. Мұндай экономикалық ауыртпалығы біршама зор тұрғындар белгілеме бойынша тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алып, қаражатты долайластыруына болады. Енді бірі базарланған бірге құру үлгісі қоражай кәсіпорындар қаржы шығарып салады. Тұрғындар соңғы мезгілде қайта сатып алып, бір жолда қаржы шығару қысымын барынша жеңілдетеді.
1: Сонымен қатар жобада тағы бір қадыру қолдау саясаты шығарылды. Жоба деңгейінде құрылыс көлемін лайықты арттыруға рұқсат етіледі. Мысалы, құрылыс көлемі 50 шаршы метрден төмен үйлерді бұрынғы көлемнің 30%-нан асырмай кеңейтіп салуға, лифт орнатуға және әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруге пайдалануға болады. Жер тұрғысынан алғанда көп негізді жермен қамдау, іргелес жерлерді бірлесіп өзгерту және жерасты кеңістігін ашып пайдалануға қолдау көрсетіледі. Қаржы тұрғысынан алғанда С және Д дәрежелі қатерлі үйлерді өзгертіп салуда орталық қазынаның көмек қаражатын өтініш етіп, финанс құрылымдарын төмен өсімді, ұзақ мерзімді қарыз ақша беру қызметі төмен қамдауға шабыттандырады. Гун Чжан Чжиан тілшіге, өзгертіп салу мезгілінде, егер тұрғында үй жоқ болса, уақытты орналастыру, қамтамасыздандыру саясаты да бар деп таныстыра келіп, егер өзгертілетін үй, үй иесінің атындағы бірден бір тұрғын үй болса, қазір атқарылып отырған саясаттың талабы көлемінде, қамтамасыздық тұрғын үйді өтпелі үй қайнар ретінде өтініш етуге болады. Район, аудан үй иесінің қажетіне сай жақын маңда орналастырып, жасыларынамен қамдап, тез арада тексеріп бекітуіне болады.
0: Жоғары мектеп емтихан таяп қалды. Районымыздың жер жеріндегі такси отрядтері, еріктілер түрлі дайындық қызметтерді ойдағыдай істеп, жоғары мектеп емтиханы кезінде мейір жеткізу қимылын өрістетіп, оқушылар қауымының емтихан алаңына аман есен сәтті баруына кепілдік етеді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 3-ші күні Шинжан Ардау Чау саяхат такси шекті серіктестігінің мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізу автокөлік отряды мейір жеткізуге жиналып, 100-ден астам автокөлік мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізу әлеуметтік игілік сапарын бастады. Серіктестік партия ячейкасының шужи, орынбасар бас меңгеруші Нью Тау, биыл оқушыларды емтихан алаңына жеткізу барысында оқушыларға минерал су, емтиханға қажетті жабдық сияқтыларды дайындап, шұғыл жағдайға төтеп беруге шынайы кепілдік етеміз деді. Корла қаласының 2026 жылғы өркениеттік қатынас және мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізу қимылының басталу салты таяуда өткізілді. Мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізетін автокөліктерге біртұтас белгі жапсырылған. 6 айдың 7-ші күнінен 8-ші күніне дейін емтихан берушілер мен ата-аналар 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасуға рұқсат ету куәлігіне, емтихан бақылаушы оқытушылар емтихан бақылау куәлігіне сүйеніп, мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізетін автокөлік белгісі жапсырылған автокөліктерге тегін отыруына болады. Корла қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіреті тәртіп сақтау орта әтіретінің орта әтірет бастығы Машуэ Фын былай деді. Барлық шарлаушы сақшы автокөліктері міндет өтеп жатқан сақшы күштері тұтас барыста бұйрық күтіп, қол бұлғаса болған кез келген уақытта сәйкесіп, қиыншылыққа жолыққан оқушыларға жасыларын ашып, ең тез қарқынмен көкей тесті мәселені шешіп, емтихан түйіндерінің төңірегінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғайды. Күшар қаласында 50 автокөлік, 120 ерікті бар. Сондай-ақ 20 неше мейір жеткізу кәсіпорны мен қоғамдық ұйыммен бірлесіп әрекеттеніп, мейір жеткізу бойынша емтихан істеріне көмектесу қимылын өрістетеді. Бүкіл қала бойынша 4 орында ерікті қызмет өтеу аялдамасы құрылып, ішетін су, емтихан жабдықтары, демалыс жатыры, шұғыл қажетті дәрі-дәрмек сияқты халыққа қолайлы заттармен тегін қамдап, жоғары мектеп емтиханына қатынасатын оқушыларға қолайлы, жайлы емтихан ортасын жаратады. Күшар қалалық Лейфін автокөлік отрядының орынбасар бастығы Ли Джу, біз 4-5 жыл жоғары мектепке емтихан беретін оқушыларды жеткізуге қатынастық. Біз автокөлікті алдын ала жөндеп, емтихан беретін оқушыларды дәл уағында емтихан алаңына жеткіземіз деді.
1: Алтыншайдың 5-ші күні 24 амалдың ішіндегі 9-ші амал жазғы орақ. Осы кезде районымыздың жер-жерінде егіс жұмыстары қарбалас жүргізіліп, шаруалар жазғы орақта уақытты мықты игеріп, егіс жұмысында табысқа жетіп, арыздағы баптаумен дақылдарды жинауды қатар ілгерілетті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Күшар қаласында 470 мың ұлық дүмбе бидай суарудың шешуші баптау кезеңіне өтті. Утча қалашығы Қарабұқа қыстағының жоғары өлшемді егіс атызында бидай ретті өсті. Астықты көлемді егетін отбасы Ван Рейшан техниктердің жетекшілігінде қол телефон әпі арқылы суару, тыңайтқыш беру жұмысын алыстан бір кнопка арқылы алыстан орындап, уақытты да үнемдеп алаңсыз болды. Ол былай деді. Еңбек күші де ақшада үнемделді. 500-600 мың жерді жалғыз өзіме егемін. Сумен тыңайтқыш бидай тамырына дәлме-дәл жеткізіледі. Қазір меніңше бидайдың өнімі де жақсы. Мубасындық түсімі межемен 600-700 килограмм болады. Санжы қаласындағы 545 мың жердегі сапалы машинамен жинайтын мақтаның қатары жаппай айқын көрінді. Бірнеше күннен бері ауыл шаруашылық техниктері атыз басына барып, қалың мақташылардың мақтаның топырағын босатуына жетекшілік етіп, топырақтың температурасы мен ауа өткізгіштігін жоғарылатып, мақтаның құлашуын жебеді. Санжы қаласы Орлиугун қалашығының ауыл шаруашылық машиналарын жүргізушісі Ван Цунджин былай деді. Топырақты босату тереңдігі 15-20 сантиметр аралығында орнықты меңгерледі. Бір машина бір күнде 250 мың мақта атызын терең бір келгі жыртады. Топырағын босату сапасы сенімді. Біз егіс уақытты мықты игеріп, қарқынды тездеттік. Соңғы күндері Жыңауданы алғашқы аңыздағы алақатты жинау мезгілін қарсы алды. Бади Аху егіс алаңы ауыл шаруашылық жетінші отрядының алақат егушісі Ван Хайиннің атызында қып-қызыл алақаттың жас жемісі бұтақта самсып, жұмысшылары үзіп теруде. Ван Хайинн былай деді. Биыл өсу жағдайы өте жақсы, жеміс беру мөлшері өте жоғары. Биылғы мұбасындық өнім мөлшері сөз жоқ, былтырғыдан 100 килограмнан 200 килограмға дейін жоғары болады деп межелеп отырмыз.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 6-шы айдың 5-ші күнінен бастап Жунгоның Қашқарынан Қырғызстанның Ошына төте ұшатын кезекші ұшақтың рет саны жиілетіліп, бұрынғы әр сейсенбі күні бір кезек ұшудан әр дүйсенбі бір кезек, жұма бір кезек ұшуға реттелді.
1: Таяуда Шинжан қол телефон сатып алуға жаңа қосымша қаражат беру қимылын бастады. Тұтынушылар жеке бағасы 6 мың юаннан жоғары, 10 мың юаннан төмен қол телефон сатып алса, 800 юандық норма белгілеп, кемейту қосымша қаражатынан игіліктен алады. Әрбір тұтынушы бір рет қосымша қаражаттан игіліктен еді. Қосымша қаражат билетінің күшке ие уақыты 3 табиғи күн болады.
0: 6-шы айдың 3-ші күні Үрімжі қалалық оқу-ағарту мекемесі міндетті оқу-ағарту сатысындағы қазіргі сапалы мектептердің тізімдігін жариялады. Мұның ішінде 2024 жылы бұрыннан бар міндетті оқу-ағарту сатысындағы 48 сапалы мектеп болса, 2025 жылы 30 сапалы мектеп тыңнан қосылған.
1: Жоғары мектептер мен емтихан берушілердің, ата-аналардың жақын аралықта ауыс-түйіс, ықпалдастық жасау тұғырын орнату үшін 6-шы айдың 9-шы күнінен бастап, Шинжаңның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу, ақыл кеңес беру мәжілісі бүкіл Шинжаңдағы 15 қалада іркес-тіркес өткізіледі.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық соңынан бұлттай, температура 21-33 градус.
1: Алтайда күн бұлттап бар башлады, температура 17-29 градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 18-29 градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 17-23 градус.
0: Боратылада аз жаңбыр жауады, температура 20-30 градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-34 градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-35 градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 20-35 градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-34 градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 17-30 градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-39 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-25 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-27 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-20 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елші Тұрақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптіре көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, Слушайте клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин, Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин, Чаушен Демократиялық Халық Республикасында мемлекет істері сапарында болады. Ли Чан мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Ли Чан, Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. Жауды Джи, Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. 2025 жылғы Жунгоның экологиялық орта жағдай жөніндегі мазмұндама жарияланды. Иран бір бөлім қойытылған уранды үшінші елге көшіруге қосылғандығын теріске шығарды. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6-шы айдың 5-ші күні түстен кейін халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізді. ЖКП орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6-шы айдың 5-ші күні түстен кейін халық сарайының шығыс қақпасының сыртындағы алаңда салт өткізіп, Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунның елімізде мемлекет істері сапарында болғандығын қарсы алды. Төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пыңлы Юан, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шужи Чуну Шужия, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цайси, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызметі комитеті кеңсесінің меңгерушісі Уаңи қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Төраға Тунлунның ханымы, Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық комитет Шужи Чуның Шужия, орталық комитет ұйымдастыру бөлімінің бастығы, Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, өкіметтің үнемілік істерге жауапты орынбасар зонлы қатарлар Тунлунмен бірге Жунгоға сапарлай келді. Әскери оркестр Лаос пен Жунгоның мемлекет әндерін орындады. 21 рет салют атылды. Тунлун Си Цзиньпиннің серік болуында Жунго халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Тунлун Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша елімізде мемлекет істері сапарында болды.

қарсы алу салтынан кейін ЖКП орталық комитетінің бас жужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жужиі, мемлекет төрағасы Тун Лунмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Тун Лунның Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жужиі және Лаостың мемлекет төрағасы болып жалғасты сайланғандығын тағы да құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго Лаосты бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңызды беталысы деп қарайды. Лаостың өз мемлекет жағдайына үйлесетін социализм жолымен жүруін батыл қолдайды. Лаоспен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, ынтымақты селбестікті жиілетіп, Жунго Лаос қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Жунго Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруды қалайды. Си Цзиньпин Жунго Лаос қатынасы мен екі елдің тағдырлас ортақ тұлға құрылысының үздіксіз жоғары өлшемге, жоғары сапаға, жоғары деңгейге қарай қадам тастауын ілгерілету жөнінде мынадай төрт түрлі көзқарас алға қойды. Бірінші, социализм беталысына табанды болу керек. Екі жақ социалистік түзім мен коммунистік партияның билік жүргізу орнын бірге қорғап, тығыз стратегиялық байланысты сақтап, екі партияның жаңа 5 жылдық селбестік жоспарын ойдағыдай атқарып, партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдету керек. Екі елдің дипломатия, мемлекет қорғанысы, қоғам қауіпсіздігі сынды үш қосылған үш стратегиялық тілдесу механизмін орнатуды орай етіп, заң атқару қауіпсіздік селбестігін тереңдетіп, шекараттаған қылмыстарға батыл соққы беру керек. Екінші, өзара тиімді селбестіктің іргетасын бекемдеу керек. Жунго Лаоспен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, селбестіктің арту түйіндерін кеңейтуді қалайды. Жунго Лаос темір жолы алтын үлкен арнасы басымдылығын тиянақ етіп, желі бойын ашуды және бір жерде екі тексеруді ілгерілетіп, Жунго Лаос экономикалық дәліз селбестігінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгерілету керек. Жунго Лаос Таиланд темір жолының тұтасуын жедел ілгерілетіп, өңір ішіндегі анағұрлым кең көлемде өзара байланыс жасауды, тұтасуды ертерек жүзеге асыру керек. Ауыл шаруашылығы, электр қуаты сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтіп, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту керек. Жунго Лаосқа шамасының келісінше үздіксіз көмектесуді қалайды. Үшінші, халықтың дәстүрлі достығын бекемдеу керек. Екі жақ биылғы Жунго Лаос достық жылын орай етіп, мәдениет, оқу-ағарту, денсаулық сақтау, жергілікті орын сияқты жақтардағы селбестікті кеңейтіп, төңкерістік байлықты ішкерлей ашып, екі ел халқының өзара түсінісуін етене болуын күшейту керек. Жунго Лаос жақпен дарынларды баулу инженериясын атқарып, анағұрлым көп, шағында көркем халық тұрмысы нысандарын тұлғалауды қалайды. Төртінші, сыртқы саясатты сәйкестіруді күшейту керек. Жунго Лаостың ұзақ уақыттан бері бір жунго принципіне табанды болғандығын, төртүрі әлемдік дәріптемені қолдағандығын, бір белдеу бір жолды бірге құруға белсене атсалысқандығын, жунгоның өзекті мүддесі мен жіті қадағалап отырған келелі істерін батыл қолдағандығын алқайды. Лаос жақтың халықаралық және өңірлік істерде анағұрлым зор рол атқаруын үміт етемін. Екі жақ көп жақты селбестікті жиілетіп, дүниежүзі оңтүстігінің ортақ мүддесін қорғау керек. Тун Лун былай деді. Бұл менің Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жужиі, мемлекет төрағасы болып қайта сайланғаннан кейінгі тұңғыш ретке ресми сапарым болып, Лаос пен Жунгоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 65 жылдығына және Лаос Жунго достық жылына тура келді. Аса келелі маңызға ие. Лаос жақ Жунго партиясының, өкіметінің және халқының Лаосқа деген терең достығы мен қымбатты көмегіне шын жүректен алғыс айтады. Осы ретке сапар кезінде мен Жунгоның Си Цзиньпин жаңа дәуір жунгоша социализм идеясының жетекшілігінде қол жеткізген орасан зор даму жетістіктеріне куә болдым. Жунго социалистік түзім мен даму жолындағы елдердің жетекші туына, дүниежүзінің бейбітшілігін қорғаудың және көбейекті дүние құруды ілгерілетудің тірегін айналды. Жунгоның дамуы Лаосты қамтыған қалың даму жолындағы елдерге үлгі алуға болатын бағалы тәжірибелер әзірледі. Қазір Лаос жунго қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Лаос бастан аяқ бір жунго принципін батыл атқарып, бас жужи Си Цзиньпин алға қойған келелі әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Лаос екі жақты қатынастың орнын жоғарылатуды айрықша құптайды әрі қолдайды. Жунго мен жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті бекемдеп, мемлекет қорғанысы мен заң атқару қауіпсіздігі селбестігін жиілетіп, интернет құмар ойыны, телеграф алдамкөстігі сияқтыларға бірге соққы беріп,

0: Экономика, сауда, қаржы осу, кен байлығын ашу, таза энергия, цифрлы экономика, осы заманғы ауыл шаруашылығы, экологиялық орта сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс күйістіні айтуды, жаңа дәуірдегі Лаос, Жунго тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Кеңестен кейін екі жақ партиялар ара халық тұрмысы, финанс, кеден, экономика, сауда, жастар барыс келісі, медиалар сияқты салалардағы селбестік құжаттарға қол қоюға бірге куә болды. Сол күні кеште Ши Цзиньпинь мен Пан Лэюан халық сарайының алтын түсті залында тұңлым мен қанымын арнап қарсы алу қонағасын өткізді. Цай Ши, Ван И қатарлар жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Чаушен еңбек партиясының бас шузиі, Чаушен демократиялық халық республикасы мемлекеттер комитетінің бастығы Джинжіңіннің ұсынысы бойынша, Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шузиі, Жунхуа халық республикасының төрағасы Ши Цзиньпин 6 айдың 8-ші 9-ші күндері Чаушен демократиялық халық республикасында мемлекеттер сапарында болады.
0: Өз қабарымыз, мемлекет кеңестің зонлы елі Ичан 6 айдың 5-ші күні мемлекет кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс жұмыстану қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі мәліметті тыңдады. Жұмыстануды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық планын қарап мақұлдады. Жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуге қатысты қызметтерді, болашақ кәсіп саласының дамуына қатысты қызметтерді зерттеді. Қосыннан шегінген әскерилердің жұмыстануын, кәсіп жаратуын жебеу ережесінің жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жұмыстандыру халық тұрмысының негізі. Жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқаруды жетекші етіп, еңбекшілердің өз күшіне сүйеніп жұмыстану, жұмыстандыруды базар арқылы реттеу, өкімет жұмыстандыруды жебеу және кәсіп жаратуға ынталандыру бағытын жаппай дәйектілендіріп, жұмыстандыруды кеңейтуді, сапасын жоғарылатуды үздіксіз күш сала ілгерілетіп, жоғары сапалы толық жұмыстануды құлшына жүзеге асыру керек. Жұмыстануды жебеу механизмін ақауыстандырып, жұмыстануға, кәсіп жаратуға қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастардың жұмыстану, дарынды болу арнасын кеңейтіп, түйінді қауымның жұмыстануын қолдау тебінін арттырып, икемді жұмыстанудың жаңа жұмыстану формациясының ақаусыз дамуын ілгерілетіп, еңбекшілердің жұмыстану ұқымын қамтамасыздандыруды күшейту керек. Осы замандаған адам күші байлығын жедел жетілдіріп зорайтып, оқу ағарту мен қамдаудың дарындылар сұранысы мен сәйкесімділігін жоғарылатып, кең көлемді кәсіптік шеберлікке баулуды ішкерлей өрістетіп, еңбекшілердің білім өнерін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің беталысын игеріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, дәстүрлі кәсіптерді жаңалау, деңгейін жоғарылату, жаңадан гүлденген кәсіптерді дамыту, зорайту, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды бір тұтас ілгерілету керек. Жаңа буын зерделі жасауды дамытуды негізгі қамал алу бағыт етіп, кәсіп негізін қайта жасау инженериясын, жасау кәсібінің түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін күш сала атқарып, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды жеделдетіп, энергия байлығын қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатып, кәсіп тізбегінің серпінділігі мен қауіпсіздік деңгейін күшейту керек. Жоғары деңгейдегі есік ашу селбестігін кеңейтіп, шетел саудагерлерінің қаржы қосуына дем беретін кәсіп тізімдігін ойдағыдай атқарып, шетел қаржысын озық жасау кәсібімен өндірістік қызмет өтеу кәсібіне анағұрлым көп қаржы қосуға жетектеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Болашақта кәсіп ерекшелігіне негізделіп, көрегендікпен орналастыруды анағұрлым күшейтіп, ілгерілету серпінін арттырып, дамудың ырықтылық оқуын мықтап игеру керек. Техникалық негізді бекемдеп, негіздік зерттеуге ұсынылымды үздіксіз арттырып, төл, жасампаздық, төңкөр сипаты техникалық қамалануды жүйелі орналастыру керек. Экологиялық құрылысқа мән беріп, өндіру, оқыту, зерттеу, қолданудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буынында тығыз селбесуге дем беріп, түйінді салаларда тіптіре көп алғаш құрылған кәсіпорындар мен серке кәсіпорындарды жетілдіру керек. Қолдау саясатын кемелдендіріп, өкіметтің қаржы қосу қоры сияқтылардың жетекшілік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, ұсынылымды арттыру және қауіп-қатерді бөліп көтеру механизмін орнату тиіс. Ғылыми үйлесімді орналастыруға жетекшілік етіп, бақылау басқаруды жөнге салуды кемелдендіріп, көзсіздікпен дүрмекке ілесуден сақтану керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. жалпыға тиімді болу мен қамқорлық жасауды бірдей атқаруға табанды болып, өкімет ілгерілету, базар жетектеу, қоғам қолдау көрсету өзара ұштастырылған тәсіл қолданып, қосынан шегінген әскерилерді жұмысқа орналасуға, кәсіп жаратуға шабыттандыру және сүйемелдеу керек. Жетекшілік ету мен қызмет өтеуді күшейтіп, тәрбиеленуге қаржылай көмек беру, қызметкер қабылдау, өнерге баулу сияқты жақтарда қолдап, қосынан шегінген әскерилердің жұмысқа орналасуын, кәсіп жаратуын жебейтін біріккен күш қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунлие Личиан 6 айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжіңде, Халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. Личиан былай деді. Биыл Жунго мен Лаостың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 65 жылдығы. Бас шужи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин, бас шужи мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын анағұрлым дамыту жөнінде шікерлей жоба жасады. Жунго Лаоспен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауда қаржы қосу темір жол, энергия кен өнімдері, цифрлы экономика, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Жунго Лаос экономикалық дәлізі құрылысын жедел ілгерілетіп, көп жақты сәйкесуді селбесуді жиілетіп, Жунго Лаос тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқының бақытын үздіксіз арттыруды қалайды. Тунлун былай деді. Лаос Жунгоның ұзақ уақыттан бері көрсеткен қымбатты қолдауы мен көмегіне алғыс айтады. Бір Жунго принципін батыл атқарады. Жунго мен әр саладағы нақты селбестікті күшейтіп, Лаос Жунго тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуін ілгерілетеді. У Жунлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Жи, 6 айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжіңде Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. Жаулы Жи былай деді. Бас шужи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен бас шужи мемлекет төрағасы Тунлунның стратегиялық жетекшілігінде Жунго Лаос қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Жунго Лаоспен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жунго мен Лаостың жоғары өлшемді, жоғары сапалы, жоғары деңгейлі, тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруды қалайды. Жунго мемлекет халық құрылтайы Лаос парламентімен көп сатылы, көп салалы селбестікті тереңдетіп, заңмен басқару құрылысы, заң шығару сияқтылар жөнінде ауыс күйіс жасап, өз елдерінің осы замандандыру құрылысын заңмен басқару жағынан қамтамасыз етуді қалайды. Тунлун былай деді. Халықаралық жағдай қалай құбылса да, Лаос пен Жунгоның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы үздіксіз бекемделіп, дамып келеді. Жунго коммунистік партиясының Жунгоға басшылық етіп, орасан зор табыстарға қол жеткізгендігін қызу құттықтаймын. Екелдің заң шығару құрылымдарының заң шығару сияқты салалардағы ауыс күйісті тереңдетіп, Лаос Жунго қатынасын жебеуге үлес қосуын үміт етемін. Шөкірат Зәкір кездесуде бірге болды. Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тунлун 6 айдың 5-ші күні түстен бұрын Тяньаньмэнь алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүлшеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. Жунго коммунистік партиясы орталық партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шуяны 6 айдың 5-ші күні 2026 жылғы көктемгі оқу маусымының 2-ші топтағы кластың оқу бітіру салтын өткізді. Жунго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шуянының бастығы Сайчи оқу бітіру салтына қатынасты, әрі курсанттарға оқу бітіру куәлігін таратты. Орталық партия мектебінен мемлекеттік әкімшілік шуянынан осы кезекте 531 курсант оқу бітірді. Мектеп бітіру салтында 4 курсант уәкілі сөз сөйледі. көпшілік бір ауыздан былай деп қарады. Осы рет үйлену 15-ші 5 жылдық жобаның басталуының шешуші кезеңіне тура келді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын шікерлей үйрену, егжей-тегжейлі түсіну арқылы партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын шоғырды үйреніп түсініп, партияның назариялық тәрбиесін, партиялық тәрбиесін және міндет өтеу қабілеті

0: Жаңа жорықта Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен негізді бекемдеп, рухты сомдауға табанды болып, үйрену жетістіктерін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты әрекетіне шынайы айналдыру керек.
1: Өз хабарымыз Экологиялық орта министрлігінің 6 айының 5 күні жариялаған 2025 жылғы Жұңғының экологиялық орта жағдайы мазмұндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің экологиялық орта сапасы үздіксіз жақсарып, орта қауіпсіздігі жағдайы орнықты болған. Экологиялық орта министрі Хуан Рунчу былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз көрікті жұңғы құрылыс әрекетін ішкерлей атқарып, көрікті жұңғы құрылысында алдымен атқарылатын район құрылысын бір тұтас ілгерілетіп, бір топ белгі сипатты жетістіктерді құлшына қалыптастырып, халық бұқарасына көрікті жұңғы құрылысының алуан түрлі жетістіктерін шынайы сезіндіреді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 6 айдың 5 күні бөгетсіз орта құрылысы заңының атқарылуын тексеруді бастады. Осы ретке заңның атқарылуын тексеруде жергілікті орындарға барып тексеру мен өлкі дәрежелі халық құрылтай тұрақты комитеттеріне міндеттеп тексеруді ұштастыру тәсілі қолданылып өрістетілді. 6 айдан 7 айға дейін тексеру группасы Бейжин, Ішкі Мұңғыл, Шанхай, Хунан, Чунчин, Гансу қатарлы 6 өлке автономиялы район төте қарасты қалаларға барып, нақ майданда тексеру жүргізеді. Әрі Сәнши, Хилонджан, Чжэцзян, Анхуй, Шандун, Хубей, Сычуан, Нинша қатарлы 8 өлке автономиялы районның халық құрылтайы тұрақты комитетіне өз әкімшілік өңіріндегі бөгетсіз орта құрылысы заңының атқарылу ахуалына тексеру жүргізуді тапсырады. Тексеру группалары жергілікті орындарға барып қызмет істеген кезде мәлімет тыңдау, әңгіме мәжілісін ұйымдастыру, нақ майданда тексеру, кездейсоқ тексеру сияқты көп түрлі формалар арқылы заңның атқарылу ахуалымен орын теуіп отырған мәселелерді жан-жақтылы ұғысып, негізгі сатыда аңыз етілген жалпылық сипат алған көрнекті мәселелерге ішкерлей тексеру жүргізеді. Аталған қызмет бөгетсіз орта құрылысы заңын өттеу жалпыластыру қатарлы 5 шақтан жүргізіледі.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айының 5 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Радио, телевизия және интернет дыбыс кескін кәсібінен келген 5 уәкіл радио, телевизия кәсіп саласын дамытып, халық бұқарасына қызмет өтеу негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен пікір алмастырды. Чаньюн Чанг, Гуанши радио телевизия торап, ғылым техникасын дамыту шекті серіктігінен келген бірінші шептегі техникалық зерттеу ашу инженері. 20 неше жылдан бері ол еліктеуден сифрға, өлчемді тұнықтықтан жоғары тұнықтыққа, онан 4-ке ерекше жоғары тұнықтыққа дейінгі техниканың дәрежесін жоғарлату барысына дерлікте қатынасты. Ол былай деді, техниканың бірінші шебіне тамыр тартқан, тұтынушыларға жақын, зерттеу өнімдері ғана ең құнды екендігіне бастан аяқ кәміл сенемін. Орталық радио телевизия бас станциясының жүргізушісі, тілші Зоу Юн тілшілік барысындағы әсерлі әңгімелерді баяндады. Ол былай деді, жаңа жорықта көпшілік түсірген әрбір көрініс, жазған әрбір мақала, таратқан әрбір дыбысты хабар бәрі де дәнекер көпірге айналып, түрліше мәдениет арасындағы бір-бірін тіптіре түсінуге, дүниежүзінің жұңғыны тіптіре жақсы түсінуіне септігін тигізеді. Шанхай кино телевизия медиасы еріктігінің режиссері Ян Ли, Чжэцзян радио телевизия тобының тілші редакторы Зоу Ун, Тинхуа Дау қысқа театр тобының режиссері Ян Кэнан қатарлар өздерінің сара туынды жарату, тоғыспалы ақпарат құралдарының ақпараттық хабары, радио телевизия ғылым техникасы арқылы халыққа тиімділік жасау, халықаралық тарату сияқты салалардағы белсенді әмәлияттарынан мысал келтіріп, көпшілікпен ой ортақтасып, жаңа дәуірдегі радио телевизия қызметкерлерінің бірінші шепке тамыр тартып, батылдық пен жаңалық ашатын рухани бет бейнесін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Жекелер есебінен ортақ пайдалану саясатынан ағырылым сапаландырып, өңірдік шектемені бұзып, отбасылардың өзара көмектесу функциясын күшейту үшін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі Қазына министрлігі 6 айдың 5 күні ұқтыру басып таратып, жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруындағы жекелер есебін өлкі аттап ортақ пайдалану ережесін айқындады. Жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруындағы жеке есеп қаржысын жақын туыстарының өлкі аттаған тұрақты емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарындағы шығынына сондай-ақ тұрғындардың негізгі емделуін қамсыздандыруға

0: Ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруға, қатынас уақысын тапсыруға жұмсауына болады. Биыл жұмысшы қызметкерлердің емделуін қамсыздандыру жеке есебінен өлкеттегі ортақ пайдалану барлық өлкелерде іске асырылады.
1: Өз хабарымыз Жұңғоз зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6 айдың 5 күні мынаны жариялады. Жұңғоның жалпылық тауарларының баға көрсеткіші 132,5 болып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 20,2% артып, жалпылық тауарлар базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды.
0: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі 6 айдың 5 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 4 айда еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 2 триллион 480 миллиард юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4,9% артқан.
1: Өз хабарымыз. Иран келіссөз үйірмесіне қатысты бір саққұлақ қайраткер 6 айдың 5 күні былай деді. Сауди Арабия ақпарат құралдарының Иранның бір бөлім қойытылған уран запасын үшінші мемлекетке жөткеуге қосылғандығы жайлы хабар шындыққа жанаспайды. Қазір Иран мен Америка құрама штат арасындағы келіссөз ядроға қатысты тақырыптарға саймайды. Бұл тақырыптар кейінгі пікірлесу барысында талқылауға кешіктірілді. Америка құрама штат армиясы орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 5 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иранның Оман шығанағында Америка құрама штаты әскери пароходына ескерту беріп атқылауы, және де оны Инді мұхитына шегінуге зорлауы шындыққа сәйкес емес. Иран армиясы Америка құрама штаты әскери пароходына шабуыл жасаған жоқ, немесе оған оқ шығармады. Америка құрама штаты мұнай саласының жоғары дәрежелі басқарушылары таяуда Ақ сарай мен үкіметтің жоғары дәрежелі мәнсәптілеріне ескерту жасап былай деді. Хормуз бұғазы теңіз тасымалының кедергіге ұшырауынан туылған мұнай тапшылығы салдарынан мұнай запасы үздіксіз азаюда. Алдағы бірнеше апта ішінде бүкіл жер шарының энергия бағасы қауырт жоғарлауы мүмкін. Авиациялық жанармай бағасы жоғарлағандықтан Америка құрама штаты авиация серіктігі шамамен 2 айдан кейін ел ішінде көптеген әуе линияларын уақытша тоқтатады. Америка құрама штаты авиациясы, Америка құрама штаты бірлескен авиациясы сияқты авиация серіктіктері де тасымал қуатын азайтты.
0: Өз хабарымыз. Ливан жақ 6 айдың 5 күні былай деді. Израиль армиясы сол күні Ливанның оңтүстігіндегі көптеген жерлерге әуе шабуылын қозғап, кемінде 13 адам өліп, 15 адам жараланды.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 5 күні былай деді. Ресей армиясының 185 тұтқыны сол күні Украинаның меңгеруіндегі районнан қайтып келді. Айырбас ретінде Ресей жақта Украинаға тұтқындалған 185 адамды өткізіп берді. Украинаның зунтуы сол күні Украинаның 185 әскерімен Украинадағы бір жай бұқараның сол күні Украинаға қайтып келгендігін растады.
0: Өз хабарымыз. Жапония парламенті 6 айдың 5 күні 2026 жылдық толықтама межесеп жобасын мақұлдады. Осының ықпалынан Жапония үкіметінің 1 триллион 300 миллиард жапон еніндік пайда сомасы шамамен 1 триллион 700 миллиард жапон еніндік қызыл цифрға айналуы мүмкін. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар ғалымқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
2: Басқармасының атқарушы хатшысы Симон Стир былай деді: «Жүнгі климат және энергия нысанасын үздіксіз жүзеге асырумен бірге қатысты нысаналарды талай рет асыра орындады».
1: Конго Кимшасада ебола індетіне шалдығып диагноз қойылғандар 343 адамға жетті. Қазіргі кезеңдегі індетке төтеп беру қызметі тіпті де бағыттамалы жүргізілуде.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі шүнгі климат өзгерісіне төтеп беру әдісін әмілетті әйгілеп, дүние жүзімен жасыл болашақты бірге жаратты деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Алтыншайдың 5-ші күні дүниежүзілік ортаны қорғау күні. Биылғы қимылдың негізгі тақырыбы климат өзгерісіне шоғырланды. Климат өзгерісіне төтеп беру шағында Жүнгі бүкіл жер шары климат селбестігінің ілгерілетушісі, сонымен бірге айтқанысы жоғырындайтын әрекет тобы. Бірлескен мемлекеттер ұйымы климат өзгерісі жүлгелік шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Симон Стир былай деді: «Жүнгі климат және энергия нысанасын үздіксіз жүзеге асырумен бірге қатысты нысаналарды талай рет асыра орындады». Әзербайжан Жүнгі тәріптемесі, даму және мәдениет зерттеу орталығының меңгерушісі Емен Касимов былай деді: «Жүнгі өнеркәсіп негізі ұзақ вақыттық жоба, сондай-ақ негізді құрылғыларға қаржы қосу, ғылым техника қабілетін дамыту, кең көлемді жасыл техника базарын құру сияқты шаралар арқылы климат нысанасын реалдыққа айналдырды». Руанда климат өзгерісі және даму торабын сәйкестіру мансаптысы Фостин Вингома былай деді: «Жүнгі климат өзгерісіне төтеп беру әдесін қатаң орындады. Әрі жаңа кезекті мемлекеттің дербес үлес қосу нысанасын алға қойып, Жүнгінің дүние жүзіндегі негізгі рел ретіндегі күшті жауапкершілік сезімін толық әйгіледі. Климат өзгерісі адамзатқа ауырсын сайыс әкелген сәтте Жүнгі нақты әрі көрегендік әрекет қолданды. Жүнгі әрекетінің бүкіл жер шарындағы бейнесі көрнекті болды. Ағаш егіп орман өсіруді зор күшпен ілгерілетіп, жасанды орман көлемі дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрды. Көмір қышқыл газын азайтуда дүние жүзіндегі ең жүйелі, кемелді саясат жүйесін орнатып, дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен көмір қышқыл газы базарын құрды. Дүние жүзі бойынша ең үлкен, дамуы ең тез туындамалы энергия жүйесін құрып, жел, электр, фотоволттық генератор агрегаттарының сиымдылығы үрдіс көп жыл дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрды. Бразилия электрлі автомобиль қоғамының техникалық баспақылаушысы Карлос Римс былай деді: «Жүнгінің қазір бүкіл жер шары энергиясының типін өзгертуде маңызды орынды иелеуі Жүнгінің климат өзгерісіне төтеп беру әдесінде берік тұру ғана емес, онан да маңыздысы Жүнгінің жасыл техникасын іш жүзіндік негізді құрылғыларға айналдыру, кәсіп саласын кеңейту және өзіндік құнды төмендету сынды шынайы қабілетке ие болғандығында». Австралияның жаңа оңтүстік Валс тасжүйесі климат қауіп-қатеріне төтеп беруді зерттеу орнының зерттермені Весли Морган былай деді: «Тынық мұхиттағы арал елдері дөп келіп отырған климат және энергия мәселесі өте ауыр. Көптеген арал елдері солеркаға сүйеніп төк таратуда. Жүнгі қамдаған таза энергия өнімдері өзіндік құн әбзалдылығына ие болып,

0: тынық мұхиттағы арал елдерінің Салеркаға екі сүйеуін азайтуына, көмір қышқыл газын ығыстыруды төмендетуіне, энергия қауіпсіздігі мен экономиканың төзімділігін күшейтуіне реал жол әзірледі. Жүнгі климат өзгерісіне төтеп беру қаржысы, техникасы, қабілет құрылысы сияқты жақтарда дүниежүзіндегі оңтүстік елдерді қамтыған көптеген елдерге шамасының келісінше қолдау көрсетті. 2025 жылы 10 айдың соңына дейін жасыл техникалық селбестік шағында жүнгі 160 неше мемлекетпен және районмен ғылым техника селбестік қатынасын орнатып, үкімет аралық 120 ғылым техника селбестік келісіміне қол қойып, ғылым техникаға қатысты 200-ден астам халықаралық ұйыммен көп жақты механизмге қатынасты. 43 даму үстіндегі елмен климат өзгерісіне төтеп беру оңтүстіктегілер селбестігі жөніндегі 55 түсіністік ескертпеге қол қойды. Қырғызстанның экология ғалымы Анаргүл Султанғазова былай дейді. Бүкіл жер шар көлемінен қарағанда жүнгоның климат әрекеті халықаралық ынтымақты күшейтіп, мемлекеттер арасындағы өзара сенімділікті арттырып, халықаралық қоғамның климат өзгерісіне төтеп берудегі коллектив құлшынысын ілгерілетуге тиімді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Конго кемшасадағы Ебола індетінен сақтану және тізгіндеу барысы әлі де сайысқа толы деген хабарға құлақ түріңіздер. Конго кемшасаның денсаулық сақтау министрі Камба 6 айдың 1-ші күні Астана кемшасада былай деді. Конго кемшасада Ебола індетіне шалдығып диагноз қойылғандар 343 адамға жетті. Қазіргі кезеңдегі індетке төтеп беру қызметі тіпті де бағыттамалы жүрілуде. Дүние денсаулық сақтау ұйымы мен Конго кемшаса үкіметі 5 айдың 31-ші күні бірлескен мәлімдеме жариялап, індеттен сақтану жағдайының әлі де сайысқа толы екендігін айтты. Конго кемшасы үкіметі Итури өлкесінің орталығы Буния әуежайының қайтадан ашылатындығын, әуежайдың денсаулық сақтауды бақылау тексеру құрылғыларының орнатылып болғандығын, қол жуу және дене температурасын тексеру сияқты әлеуметтік денсаулық сақтау шараларының қатаң атқарылатындығын жариялады. Әуежайдың қайта ашылуы індетке төтеп беруге қолдау көрсетуге пайдалы. Осыдан бұрын Конго кемшаса қатынас министрлігі хабарландыру шығарып, Ебола індетінің таралу қатері себебінен Буния әуежайындағы барлық жолаушы тасымал кезекші аэропландарының қатынауын уақытша тоқтатқандығын жариялаған болатын. Осы ретке індет Бунди Бгио ұйрасынан таралған. Дүние денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тандасай 5 айдың 30-шы күні індет күшті таралған Конго кемшасадағы Итури өлкесіне сапарда болғанда былай деді. Қазір вакцина және ерекше әсіре сезімталдық қайнарына қарата иммунитеттік емдеу әдісі әлі бекітілмегенімен, дер кезінде өнімді емдеу тәсілін қолдану індетке төтеп беруге және жұмдалушыларды емдеуге тиімді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Дүние денсаулық сақтау ұйымы селбестік серіктермен бірге қатысты вакцина және емдеу тәсілдерінің клиникалық сынағын жүргізуде. Қазір Ебола індетіне шалдыққан 5 адам түгелдей сауықты. Ебола індетін емдеу орталығы таяуда Бунияда салынып болды, әрі пайдалануға берілді. Осы ретке Ебола індеті жалғасты өршіп, халықаралық қоғамның өскелең қырағылығын қозғады. Бразилия денсаулық сақтау тарауы 6 айдың 1-ші күні тексеру арқылы Африка елдерінен шекарадан кірген Ебола вирусымен жұғымдалды деп күмәнданылған 2 науқастың індетке шалдықпағандығын тұрақтандырды. Италия денсаулық сақтау тарауы 6 айдың 1-ші күні Конго кемшасадан Италияға кірген бір ер адамда күмәнді ауру белгісі байқалғанымен тексеру нәтижесінің болымсыз екендігін айтты. Екі елдің денсаулық сақтау тараулары қазір Ебола індетінің өз еліне таралу қатерінің төмен екендігін баса дәріптеді. Таныстыруға қарағанда індет күрт таралғаннан бері 24-ші топтағы Конго кемшасаға көмекке барған жүнгі емдеу әтіреті шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жедел атқарып, сақтану дізгіндеу жүйесін орнатып, тәрбиелеу жаттығу өрістетіп, жұқпалы аурудан сақтану бұйымдарын бір тұтас жоспарлап, тұрған жердің ортасын жөнге салды. Әтірет мүшелері емдеудің бірінші шебінен табжылмай, аурудан сақтану шараларын күшейтіп, жүнго қаржыландырған кәсіпорындардың індеттен сақтануына жетекшілік етіп, жергілікті бұқара мен Конгодағы бауырластардың денсаулығын қамтамасыздандыруға жұмыла кірісті. Жарайды қадырменді тыңдарман, өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
0: Халық әні әгойгай, орындаған Сания Өнерқанқызы.

Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

меруерт сөзі Асқар Асқатұлынікі, музыкасы Валиолла Садуақасұлынікі, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Маралбас ауданы ірі көлемді қызылмия кәсіп базасын құрды. Жаңа ауданы Күлертең қалашығындағы ауқаттанудың бастамашысы Нұртай Байдәулетұлы түйе бағып, дүкен ашып, қыстақ тұрғындарын ауқаттану жолына бастады. Тоскам ауданындағы 90 жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лю Ишуан өнім сатудан арағаштыға дейін ауылындағы шылан байлығын кәдеге жаратты. Манас ауданындағы 500 мың жерге жасанды жолмен егілген сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз үшін жаңа радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстықтар алап, ауыл қыстықты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Көпшілікке Маралбас ауданының Қызылмия базасы құрылысының жағдайын таныстырайық. Таяуда Маралбас ауданының Толатпақ ауылы Казантапит қыстығына барғанымызда, диқан Ғани Тұрсын атыз басында Қызылмияны баптап жүр екен. Ғани күліп тұрып, әйел мекеуіміз 200 мудың үстіндегі жерге егілген жаңғы Қызылмия базасын баптап қараймыз. Оның үстіне басқа да егін еккен жерлерімізді қосқанда екеуміздің айлық кірісіміз 6000 юаннан асады деді. Ғани айтып отырған база Маралбас ауданының Жаңғы Қызылмия бірлескен егіншілік базасы. Оны Аймейкі технологияны дамыту шекті жарна серіктестігі мен Жұңғы дәрі-дәрмек саламаттық кәсібі шекті жарна серіктестігі бірлесіп құрған. Аймейкі технологияны дамыту шекті жарна серіктестігі ФАФУ саламаттық ғылымы кәсібі бөлімінің жауаптысы Ван Ячин таныстыра келіп, Жаңғы Қызылмиясының сыртқы көрінісі бүкілдей сары көрінеді. Сыртқы жолақтары кедір бұдырлы. Дәрілік құны мен актив құрамының мөлшері төтенше көрнекті болады. Бас теріні күтімдеу және ажырландыру тері қорғау саласында кеңінен қолданылады деді. База машинамен қазуды және адам күшімен қорғау сипатында қазуды ұштастыру үлгісін қолданып, жабайы жаңғы қызылмиясын аумақтарға бөліп белгілі норма мен мерзім бойынша адам күшімен жинап, жабайы қызылмия байлығын барынша қорғап, баянды дамуды жүзеге асырды. Жаңғы қызылмиясы жинап алынғаннан кейін тамыр сабағы 40 күн айналасында табиғи кептіріледі. Одан соң алғашқы мәнерлеу буынына өтеді. Қызылмияның сабағы мен жапырағы сапалы жемчөп болып мәнерленіп, байлықтан айналмалы пайдаланылып, тұтас бөлігінің ролын толық сәулелендіруге жүзеге асырылады. Маралбас ауданы ірі көлемді қызылмия кәсіп базасын қалайша құралады. Базаның жауапсы Ло Жаңжүн бұған былайша жауап берді. Маралбасыда жабай қызылмия байлығының қоры мол. Жергілікті орындағы жаңғы қызылмиясының өнімді құрамы сияқты көрсеткіштері оңтүстік Шинжаңда алдыңғы қатарда тұрады. Күн нұрының түсуі, топырақ және климат шарт жағдайы жоғары сапалы кептірілген жаңғы қызылмиясының өсуін өзгеше жаратылыстық шарт жағдаймен қамдайды.

Чунго дәрі-дәрмек саламаттық кәсібі шекті жарна серіктестігінің қарастылығындағы Шинжан Тияншань дәрі жасау өнеркәсіп шекті серіктестігі пысып жетілген дәрі-дәрмек дәрежелі сапаны меңгеру жүйесін қызыл миян егу, жинау, дәрі материалын алу, сапаны тексерудің жалпы тізбегіне жаппай көшіріп енгізіп, шикізаттың қауіпсіздік төменгі шегін ту бастан берік орнатып, сапаның орнықты қамдаудың жоғары өнімді болуына кепілдік етті. Бұл ретке селбестік екі кәсіпорынның безену бұйымдары және дәрі қайнарындық жарыс жолын ішкерлей ашып, оңтүстік Шинжанның ерекше кәсіп саласын орналастырудың шыт жаңа шарасына айналды. Қазір бұл базаның егіншілік көлемі 1817 муға жетті. Мұның ішінде Долатпақ ауылы жасанды жолмен егілетін 217 мулық жанго қызыл мия аумағын орналастырып, әр үш жылда бір рет жинайды. Сырықбия қалашығы 1600 мұлық жабайы жанго қызылмия қорығын белгілеп, 3-те 5 жылда кезікпен жинап, баптап қорғауды атқарады. Аумақтың сыртына Орал қызылмиясы, Гуанго қызылмиясы сияқты сорттарды сәйкестіріп егіп, көп түрлі жүйеленген баянды қызылмия кәсібі егіншілігі орналастыруын қалыптастырды. Базаның жауапсызы Ло Чаңжун, базаның тұтас тізбекті дамуы жергілікті

ұжымдық бұқараны жақын маңда жұмыстануға, кірістерін орнықты арттыруға үздіксіз жетектеді. База баптап басқаруды сыртқа көтермеге беру, тапсырыстық селбесу, жақын маңдағы жұмыскерлерді қабылдау сияқты тәсілдер арқылы егу, атыз баптап басқару, жинау, алғашқы мәнерлі буындарын қамтып, қыстақ тұрғындарының кіріс арттырудың ұзақ өнімді тұғырын орнатты деді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке жаңа ауданы Күлертең қалашығындағы ауқаттанудың бастамашысы Нұртай Байдәулетұлының түйе бағып түкен ашып қыстақ тұрғындарын баяу жолына бастаған әңгімесін баяндаймыз. Бірнеше күннен бері жаңа ауданы Күлертең қалашығы Күрті мал шаруашылығы қыстағында Нұртай өз үйінің асханасында қарбаластыққа түсті. Ол кейде алармандарға шай құйып бос кезінде асхананың артқы бөлмесіне кіріп қызының көкөніс жууына он үйлеуіне көмектеседі. Түсте қонақтар азайғанда барып, әкесі мен қыз екеуі автокөлікпен түйе бағымшылық базасына барып, бақташылардың түйе сүтін саууына көмектесіп, түйенің күйлену жағдайын көрді. Биыл 62 жастағы Нұртай жаңа ауданы Күлертең қалашығы

Алғашқы мезгілде ұстаз тұтып өнер үйреніп, кәсіптік техниктерді үйіне келіп жетекшілік етуге ұсыныс еткенімен, Нұртайдың бағымшылық жолы тағы да бұраң жолдарды басады. Нұртайдың қызы Нұрсара Нұртайқызы, әкем сиыр қой бағуға дағдыланған кісі, түйенің азықтану әдетіне, тынығу заңдылығына қанық емес болғандықтан, бағу барысында түйе жоғалу және өліп қалу сияқты жағдайлар жарыққа шықты деді. Бағымшылық технологиясын жоғарылату үшін ол әкесімен бірге бағымшылық тәжірибелерін үздіксіз қорытындылап топтағандықтан, бағымшылық көлемі сонда ғана барып біртіндеп дамып ұлғаяды. Түйенің қолда бар санының өртіс артқанын көрген төңіректегі көптеген қыстақ тұрғындары, малшылар түйе бағымшылығына атсалысып ойына келеді. Бірақ қаржы жетіспеу, орын болмау сияқты себептерден көлем қалыптастыру қиынға соғады. Мұны көрген Нұртай қайта-қайта ойланғаннан кейін көпшілікті топтасып дамуға жетектеуге бекиді. 2013 жылы қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің қолдауында Нұртай бастамашылықпен жаңа ауданы Күлертең қалашығы Баян ерекше бағымшылық кооперативін құрады.

Кооператив құрылғаннан кейін Нұртай қыстақ тұрғындарының жарна қосу формасымен топтасып дамуын дәріптеп, аманаттап басқару өкілетті бағы үлгісін жаппай атқарып, төңіректегі 70 қыстақ тұрғынын кооперативке қабылдайды. 2015 жылы ол 1 миллион 200 миллион қаржы қосып, көлемі 2500 шаршы метрлік бағымшылық базасын құрады. Бағымшылар түйелерін бағымшылық базасына келіп береді. Кооператив біртұтас шоғырлы бағып басқарады. Нұртай қызы мен күйеу баласын сыртқа шығып базармен түйілісуге орналастырып, аларман қайнарын кеңейтіп, сатып алушы саудагерлермен арықты байланыс жасап, сату жолын кеңейтеді. Олар түйесінің бір бөлімін сатып алушы саудагерлерге, енді бір бөлімін төңіректегі сауда сарайындағы ерен базарларға сатып, түйе еті, түйе түбіті сияқты өнімдерді бір уақытта сыртқа сатып, кірістері жылдан жылға арта түседі.

Мұндай бағымшылық үлгісі жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда жұмыстануына өнімді жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Жанарбек Жүкейұлы ұзақ уақыт бағымшылық базасында түйе бағуға жауапты болып, айына 5000 юан тұрақты кіріс кіргізіп келеді. Әрі отбасында қарттар мен балаларына қарайласады. 2023 жылы Нұртай өз ауласын кеңейтіп өзгертіп салып, 600 шаршы метрлік асхана салады. Бұл жерде 200 адамның бір уақытта тамақтануына болады. Нұртай: «Асхана ашылғаннан кейін біз бір аспаз және үш қызметші қабылдадық. Барлығы да жергілікті орындағы қыстақ тұрғындары. Айына 4000-5000 юан еңбегі қалады», деді. Чың ауданы Күлертең қалашығы Тодық қыстағының тұрғыны Алтын Дүйсенқызы: «Мен бір халықты қоналқа аштым. Жайшылықта өте қарбаласпын. Кооперативке кіргеннен кейін мен әр жылы жарнаның пайда үлесін аламын. Қысқы саябыр кезде асханаға барып жұмыс істеп ақша табамын. Қос арналы кірістің арқасында отбасының тұрмысы да барған сайын жақсара түсіреді».

Күлертен қалашығының орынбасар бастығы Тасқын Тілеуалдыұлы, соңғы жылдардан бері қалашық түрлі бағымшылық технологиясы көрістерін ұдайланып өрістетті. Әрі ерекше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, ауыл қыстақ байлығын кәдеге жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамның жақын маңда кәсіптенуіне дем берді деді. Нұртай, қазір баққан түйем 230 басқа жетіп, әр жылы түйе бағымшылығымен асқана шуға сүйеніп 400 мыңнан кіріс кіргіземін. Келесі қадамда бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтумен бірге қуырмаштардың түрін, тамақтың дәмін жақсарту жағына күш салып, дәрежесін жоғарылатып, тіпті де көп ауылдастарымның кірісін арттырып ауқаттануына жетекшілік етпекшімін деді.

Енді көпшілікке Поскам аудандағы 90 жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лю Ишуанның өнім сатудан арақ ашытуға дейінгі ауылдағы шылан байлығын кәдеге жаратқан әңгімесін баяндайық. Жаз кірісімен Поскам ауданы Күйбақ ауылы Пия қыстағындағы шылан орманы жасыл түске бөленді. Шылан егетін бағбан Гүлпия Әбдікерім бұл аумақ өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасы. Бұл жерден шыққан шылан өнімдерінің сапасы жақсы, сатылу бағасы да жоғары болады деді. Осы өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасын 90 жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лю Ишуан қыстақ тұрғындарын бастап құрған. Үш жылдың алдында қызметтен шегініп бір жолата ауыл қыстаққа келіп шаруашылық құрудағы әуелгі мақсатына тоқталғанда Лю Ишуан кескін түрде «Мен Поскамда ер жеттім. Бұл жердің күн нұры жылу байлығы жеткілікті. Еккен шыланның еті қалың, дәмі тәтті болады. Осындай тамаша байлығымыз бола тұра ауылдастар қалай шақша таба алмады. Амалын тауып шылан шаруашылығын жандандыруымыз, күшейтуіміз керек» деді. Бұрын жергілікті орындағы шыланның сатылу бағасының төмен болуы негізінен егіншіліктің бытыраңқы, баптап басқару қорғаудың ұтымсыз болуы, кәсіп тізбегінің қысқа болуынан келген. 2023 жылы Лю Ишуан Поскам ауданы Күнлүн Бейпо шаруалар кәсіптік кооперативімен қол ұстасып, 1500 мұрлық өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасын алдымен құрып, кәсіп саласының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылату жолын ашты.

Шылан егетін бағбандарды бұраң жолға түсірмеу үшін Лео Ишуан сыртқа шығып тексеру зерттеу жүргізіп, шылан егудің сатып алудың сатудың қиын түйіндерін анықтап, кеште егіншілік технологиясын толықтап үйреніп, барлық зейін зердесін шылан кәсібін арнады. Қыстақ тұрғыны Мәмет Тұрап. Лео Ишуан бас меңгеруші ауыл шаруашылығы техниктерін ұсыныс етіп, тыңайтқыш беру, бұтау, дерт, дербез, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеуден бастап бізге үйретті деді. Үлгі көрсету базасының біртұтас технологиясы, біртұтас басқаруы, біртұтас өлшемі арқылы шылан егетін бағбандар бұрынғы ұтымсыз егіншілік көне үлгісіне біртіндеп қошайтты. Мәмет, шылан ағашының өнім мөлшері жоғарылады, шыланның сапасы жақсарды, сатылу бағасы да осыған ілесе табиғи жоғарылады деді.

Жылан егетін диқандарды ең мейірге бөлегені және дән риза еткені Лиу Ишуанның жыланды жинағанда жылан егетін бағбандарға зиян тарттырмайтын еді. 2024 жылы жылан базарының базар жағдайында толқу біршама зор болып, жылан егетін бағбандар қатталаңдайды. Бірақ Лиу Ишуан шаруашылық басқару қысымына төтеп беріп, бұрынғы уәделі баға бойынша жеткілікті мөлшерде сатып алады. Жылан егетін бағбан Бахаргүл Әбдірахман сол жылы бәріміз жыланды бағасында сата алмайтын болдық деп ойладық. Лиу Ишуан бас меңгерушінің айтқан бағасы бойынша сатып алатынын ойламаппыз. Бір фынында кеміткен жоқ. Оған ілесіп істесек, көңіліміз ерекше алаңсыз болады, деді. Жылан егетін бағбандардың жылан сатуына көмектесумен жұмыс бітпейтін бе еді. Лиу Ишуан іштей бұл кәсіпте бастан аяқ жыланды сату басқышында табандап тұрып алатын болса, кәсіп саласы зораймаса, жылан егетін бағбандардың кірісінің де жоғарыламайтындығын әбден білетін еді. Лиу Ишуан бүкпесіз түрде жыланның сапасын жоғарылатып кірісті арттыру үшін сөз жоқ ішкерлей жәнтіктей мәнерлеп өнімнің қосымша құнын жоғарылату керек. Даму жолында біз әлі де қаржы тапшылығы, мәнерлеу технологиясының жетерсіз болуы, сату арнасының кеңейтуге мұқтаж болуы сияқты көптеген қиын мәселелерге дөп келіп отырмыз, дейді. Қиын мәселе алдында Лиу Ишуан шегіншектемеді. Ол сыртқа шығып, жылан сусыны базар мен технологиясына тексеру зерттеу жүргізіп, кооперативтің ішінде жылан арағын сынақ ретінде өндіре бастады. 2025 жылы Лиу Ишуан жыланнан жоғары градустағы ағараға ашыту технологиясынан сәтті қамал алды. Іле-шала Синжан Күнлін Бейпо ауыл шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігін құрып, жылан арағын ашытуды ресми өндіріске қосты. Өнім қалыптасқаннан кейін Лиу Ишуан тауар маркасын тіркеу қалдыру, электронды саудада тікет тарату, көрмеге қатынасып түйілістіру арнасы сияқты тәсілдер арқылы Поскам жыланның әйгілі маркасын күш сала сомдап, жергілікті орнының сапалы жеміс-жидектерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады. Лиу Ишуан, қазір біздің өнімдеріміздің сатылу мөлшері жақсы. Ендігі жерде біз тағы кейбір ұқсамаған бағадағы өнімдерді шығарып, тіпті де көп тұтынушылардың қажетін қанағаттандырамыз, деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Күнлін тауының солтүстік бөктері және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысындағы ішінара орындарда батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады, желеттерінде боран күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бар айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 балға жетеді. Ойпаттың ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Санжы облысы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары, жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37-70 градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың жетінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Күлнін тауының солтүстік бөктері және Алтай аймағының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысы, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының батысында таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде сондай-ақ шығыс Шинжаңның ішінара өңірлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 7-8 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ойпаттың ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Шықызы қаласы, Санжы облысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Ішінара орындарда 37 Цельсий градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың сегізінші күні күндізден түнге дейін іле аңғары және Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Күлнін тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында, сондай-ақ Бұратала облысының батысындағы таулы өңірлерде, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 7-8 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ойпаттың ішінара орындарында ауа шаңғыттанып, құмды боранда орай жарыққа шығады. Шығыс Шинжаңның ішінара өңірлерінде 37 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстықта орай жарыққа шығады. Ішінара орындарда 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қазір Манас ауданы Шындықоза ауылының жасанды жолмен көлемдендіріп еккен 500 мудың үстіндегі сасыры тұңғыш рет кең көлемде құлашу мезгілін қарсы алды. Бұл Шинжаңда сирек кездесетін тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен жетілдіру және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табыстарға қол жеткізіп, сирек кездесетін жұңғи дәрі материалдарының сапалы тұқым байлығын қорғауға және кәсіп сараландырып ашуға берік негіз қалағандығынан дерек береді.

Бірнеше күннен бері Үрімжі қаласы Мидың районы Сәндауба қалашығы Синжуаңзы қыстағының қыстақтың бет-бейнесінің дәрежесін жоғарылату нысанының жұмыс басында қарбалас жағдай жарыққа шықты. 20 құрылыс жүргізуші жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бір уақытта құрылыс жүргізіп, қазылған топырақты тазалау, жол бетін тегістеу, бедерлі кірпіш жатқызу сияқты түрлі қызметтерді тәртіппен ілгерілетіп, нысанның уағында орындалуына кепілдік етті. Нысан 6 айдың 15 күні аяқтайтындығы жоспарланды. Сандауба қалашығының орынбасар бастығы Ли Жүнже таныстыра келіп, биыл Сандауба қалашығы 14 ауыл қыстақты гүлдендіру түйінді нысанын тиянақтандырды. Бұған жалпы 57 миллион юан қаржы қосылды. Бұлар негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру, қоныс ортасын оңалту сияқты түйінді салаларды қамтиды. Қазір нысандар тәртіппен ілгерілетілуде, деді.

Таяуда Сауан қаласы Қорқыс қалашығының Сингфін қыстағы үлкен бір қуанышты істі қарсы алды. 2 миллион 50 мың юан қаржы қосылған қыстақ саламаттық күтімді орталығы ресми маңдайшалық асып жұмыс бастады. Қыстақтағы 100-ден астам қарт тегін тамақтанды. Тамақтан кейін бір бөлім қарттар тағы қимыл бөлмесіне шахмат ойнап әңгіме дүкенін құрып орта шаттыққа шомды. Сингфін қыстағының саламаттық күтімді орталығына жалпы 2 миллион 50 мың юан қаржы қосылған. Елеген жер аумағы 600 шаршы метр. Тамақтануға қызмет өтеу, күндіз қарайласу, демалу, көңіл ашу сияқты қуаттары бір тұлғаланған. Бұл орталық қыстақтағы жасы ұлғайған жалғызлік, үйде қалған қарттардың тамақ жасау қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін түйінді шешті. Қазір шартқа үйлесетін 100-ден астам қартты қамтып, әр күні түскі және кешкі тамақпен тегін қамтады. Айналым қаржысы негізінен қыстақ көліктеп экономикасы қосымша қаражатымен қоғамдық мейір жеткізу бойынша жылу атаудан келеді.

Құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 6 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 21 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 21-30 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз экологияны алдымен ойластыру, жасыл даму ұстанымын бастан-аяқ әмілетті әйгілеп, құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеу, өзен көлдерді қалпына келтіру, ластанудан сақтану оңау сияқты бір қыдыру, түйінді инженерияларды жүйелі ілгерілетіп, көрікті Шинжаңның экологиялық түп бояуын жарқыратты.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 27-ші топты мәлімдеген 70 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Станциямыз әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, күлдендіру жорығында екпіндей ілгерлеу атты арнаулы айдарын ашты. Бүгін сіздерді 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасына бастап барып, коммунистердің әуелгі мақсатын борышын сезінетін боламыз.
0: Автономиялы районының тұңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының есімдігі жарияланды. 10 кәсіпорын таңдалды.
1: Үрімжі қаласы көне шағын аумақтарда дербес жаңалауға өзгертуге жүйелі жұмыс бағдарнамасын шығарды.
0: Жоғары мектеп емтихан таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі такси отрядтері, еріктілер түрлі дайындық қызметтерді ойдағыдай істеп, оқушылар қауымының емтихан алаңына аман есен сәтті баруына кепілдік етеді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. 6 айдың 5-ші күні дүниежүзілік қоршаған орта күні. Еліміздің негізгі тақырыбы жаппай жасылға бұрылыс жасап, көрікті жүнгоны бірге құру. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде Шинжаң экологияны алдымен ойластыру, жасыл даму ұстанымын бастан-аяқ әмілетті әйгілеп, құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеу, өзен көлдерді қалпына келтіру, ластанудан сақтану оңау сияқты бір қыдыру түйінді инженерияларды жүйелі ілгерілетіп, көрікті Шинжаңның экологиялық түп бояуын жарқыратты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қазір Тәкілемекен шөлі жиегіндегі Лопнур ауданында Шинжаң Орман шаруашылығы ғылым академиясының ғылыми зерттеу қызметкерлері шыжыған ыстықта ақ тікен, сексеуіл, чыңғыл және жүзген сынды құмды шөлде үнемі кезігетін төрт түрлі өсімдіктерді түп-түп бойынша көшпелі құмға егіп, сол жерде суарусыз егу сынағын жүргізді. Шұқанақ қазу машинасының гүрілдеген дауысына ілесе, құмды жерде 1 метрге жуық тереңдіктегі шұқанақтар тез арада пайда болады. Техниктер бүйір тамыры өсіп жетілген бұта бүрген көшетін 6 сантиметр ұзындықтағы қағаз түтікшеге салып, шұқанақтың түбіне қойып, тамыр жүйесін дымқыл құм қабатына тікелей тигізеді. Әр түп көшетке шамамен 15 кг тұрақты тамыр суы ғана құйылады. Онан соң адам күшімен суарылмайды. Автономиялы райондық орман шаруашылығы ғылым академиясы парткомының шу жиі, академияның орынбасар бастығы Уан Кэмбин, бірінші, негізгі түбірді мүмкіндіктің барынша тереңге бойлатып, екінші, шашақ тамырды мүмкіндіктің барынша өркендету керек. Сонымен бірге терең қабаттағы дымқылдықты сақтағанда ғана қатарға қосылуына кепілдік етуге болады деді.
1: Бас жүйе Си Цзиньпин, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі жөнге салуға табанды болып, экологияны алдымен ескеруді, жасыл дамуды ілгерілетіп, ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамалалу шайқасын ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, экологияны қорғаудың қызыл сызығын қатаң сақтау керек деп атап көрсетті. Көк аспанды қорғау шайқасында Шинжаң Тяньшаның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырын негізгі шайқас алаң етіп, үрдіс 3 жыл атмосфера ортасын оңауды халық тұрмысындағы нақты іс ретінде түйінді ілгерілетіп, көк аспан ақша бұлт болу қалыпты жағдайға айналды. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Тяньшаның солтүстік бөктеріндегі 17 аудан қаланың ауа сапасы жақсы, күн саны 1520 күнге жетіп, былтырғы сәйкес мезгілмен салыстырғанда 3.6% артып, ауа сапасы жақсы, күн саны 71 күн артты. Тұнық суды қорғау шайқасында Шинжаң су байлығын, су ортасын, су экологиясын оңауды бір тұташ жоспарлап ілгерілетіп, автономиялы районның түйінді алаптардың су экологиялық ортасын қорғау жобасын тиянақтандырып, түйінді өзен көлдерге экологиялық су толықтау қалпына келтіру және жан-жақты оңау жүргізді. Шуймоху өзеніне сүйеніп салынған Шуймоху өзені жағалық су көрініс белдеуі, Шуймогу бөлігі Үрімжінің таяу жылдардан бері салған жағалық су кеңістігі. Гуанхонг, Уаншу, Шуймо, Шылин сияқты 8 үлкен ерекше көрініс өңірлері орналастырылып, төңіректегі 10 неше шағын аумаққа қызмет өтеді. Қазір Шуймоху өзенінің қайнарымен ортағардағы қимабеттің су сапасы бірінші түрден екінші түрге дейінгі тамаша деңгейді сақтады. Төменгі ағардағы қимабетте 5-ші түрдегі нашар су айдыны түбегейлі жойылды. Үрімжі қаласы Шуймогу районы өзен көл басқару орталығының менгерушісі Цуи Чинлин өзен бастығы түзім бойынша басқару әдісімен район дәрежелі орындар әр маусымда бір рет, мәлі басқармасы әр айда бір рет, әлеуметтік аумақ аптасына бір рет өзен алабын шарлайды. Мейлі қандай мәселе болса да өзен бастығы әрқайсы тарауларды сәйкестіріп шешеді деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында табиғи қалпына келтіру мен жасанды жолмен қалпына келтіруді бір тұтас жоспарлап, сапаны жоғарылатып, кәсіпті гүлдендіруге, халыққа пайда жеткізуге анағұрлым мән беру ортаға қойылды. Қазір Шинжаң жергілікті орынның іш жүзіндігіне үйлесетін жүйелді кемелді экологиялық ортаны қорғау түзіріс механизмін орнатып, өңірлік экологиялық қауіпсіздікті жан-жақты қорғап, тұнық су жасыл таудың экологиялық абзалдылығын анағұрлым көрнектілендірді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 5-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 27-ші топта мәлімдеген 70 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны үшеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 47, әшкерлеу қаты 23. Осы 70 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 36, Санжықұйзу автономиялы облысына қатыстысы 9, Ақсу аймағына қатыстысы 8. Байынгүлін Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатыны 1. Әле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1. Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1, түйінді назар аударылатыны 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 25, шуылдың ластауына саятыны 18, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, экологияны бүлдіруге саятыны 8, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 8. 6 айдың 5-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 27 топта 1403 делоны түйінді назар аударылатыны 100 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1148, әшкерлеу қаты 255. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздан хабары. 5-ші айдың 27-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 18-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген 58 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 10 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 4-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиі, автономиялы районның төрағасы Автономиялы районның өңірлік сәйкесті даму басшылық группасының бастығы Еркін Тұнияз, автономиялы районның өңірлік сәйкесті даму басшылық группасының бірінші мәжілісін басқарып ашып, бас Шужи Си Цзиньпиннің өңірлік сәйкесті даму жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, қатысты қызмет жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, қатысты құжаттарды қарап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар Бас Шузи Си Цзиньпиннің өңірлік сәйкесті даму жөніндегі маңызды байымдауларының рухын ішкерлей үйреніп жете түсініп, байлық артықшылығын тиянақ етіп, салыстырмалы абзалдылықты сәулелендіріп, тұлғалық иқуатты күшейтіп, анағұрлым зор тебімен, анағұрлым нақты стилмен, анағұрлым жоғары сапамен, өнімділікпен өңірлік сәйкесті дамудың тереңдеуін, нақтылануын, тыңғылықты ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Нысаналы күш салып, 15-ші 5 жылдықтағы өңірлік сәйкесті дамудың жалпы тұлғалық өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Оңтүстік, солтүстік Шинжаңның бірлесіп қимылдап дамуын біртұтас жоспарлап, Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі экономикалық белдеудің жетектеу ролын сәулелендіріп, тарымда айналған экономикалық белдеуді дамыту көмескі үшін ішкерлей ашып, жаңа дәуірдегі шекараны гүлдендіріп, халықты байыту әрекетін ішкерлей ілгерілету керек. Өңірлік сәйкесті дамуды тереңдетіп, туысқан өлке, район, қалалармен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, кәсіп саласының сатылы тәртіп тауысуын жебіп, жер-жерді жаңа сапалы өндіргіш күштерді дәлме-дәл орналастыруға жетектеп, аудан өңір экономикасын күш сала дамытып, Бингтуан мен жергілікті орынның тоғыса сәйкесет дамуын ілгерілету керек. Батыс бөлік құрлық, теңіз, жаңа арнасы құрылысымен өзара ұштасуды жеделдетіп, еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқарып, бір топ жетекші шоғырлы реформа шаралары мен түзімді жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы түрде алға қою керек. 15-ші 5 жылдық арнаулы жобасының батыс бөлікті қауырт ашу нысана міндеттері мен жалпы тұлғалық орналастырулары мен келелі инженерлер мен өнімді ұштасуын күшейтіп, жаңаша қала қалашықтандыру мен өңірлердің сәйкесті дамуын біртұтас жоспарлап, Үрімжі орталық қала шеңбері мен Құлжа, Қашқар қосалқы орталық қала құрылысын жеделдетіп, қала қалашықтанудың кеңістік жүлгісін үздіксіз сапаландыру керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекеттің Шинжаңға жүктеген өңірлік сәйкесті даму келелі міндетін жаппай тиянақтандырып, батыс бөлікті қауырт ашу стратегиясын ішкерлей атқару барысында батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Ерекшелікті көрнектілендіріп, дәстүрлі кәсіптердің бәсекелік қуатын жоғарылатып, жаңа энергия, жаңа материал, фотоволт, жасанды серде сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуын ілгерілетіп, өндірістік қызмет өту кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілетіп, осы маңданған кәсіп жүйесін ақаусыздандыру керек. Қорғауды көрнектілендіріп, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып, қорғауды және жүйелі оңауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, су байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, көмір қышқыл газының тізгіндеу, бейтараптандыру стратегиясын тиянақтандырып, көрікті Шинжаң құрылысын ілгерілету керек. Қауіпсіздікті көрнектілендіріп, энергия байлығын стратегиялық қамтамасыз ету базасы құрылысын жеделдетіп, стратегиялық кен байлығын барлауды, ашуды және сапа сақтауды күшейтіп, түйінді салалардағы қауіпсіздік қауіп-қатерлерінен бар күшпен сақтану және оны жою керек. Есік ашуды көрнектілендіріп, төңіректе елдермен нақты селбестікті тереңдетіп, басқа өлке автономиялы райондармен арна, кәсіп, базар, текшені бірге құруды, бірге игіліктенуді күшейту керек. Халық тұрмысын көрнектілендіріп, жұн қауылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, жаңа дәуірдегі шекара өңірді гүлдендіріп, халықты байыту әрекетін ілгерілетіп, оқу ағарту, емдеу, жұмыстандыру сияқты қызметтерді ойдағыдай игеріп, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту барысында жұрт тілегін ұйыстыру керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Жер-жер тараулар тиянақтандыруды бастан аяқ игеріп, міндет тізіміне, жауапкершілік тізіміне, уақыт шегі тізіміне тураланып, тұйық айналымды басқаруды қатайтып, барлық істі игеретін адам болуға, барлық істің тиянақтануына кепілдік ету керек. Сәйкесуді, бірлесіп қимылдауды күшейтіп, нақты істеу істілін асқақтатып, автономиялы райондық парткоммун үкіметтің қызмет орналастыруларының нақты тиянақтануына кепілдік ету керек. Юсупжан Мәмет, Джули Фан мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 2-ші күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл Үрімжі қаласында аудан, ауыл 2 дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстырып сайлау қызметі жөнінде тексеру

0: зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжілісін ашып, қызметтің ілгерілетілу жағдайын ішкерлей осып, түйінді, қиын мәселелерді сәйкестіріп шешті. Зүмірат Обыл үлгерінді кейінді Үрімжі қаласы Мейдің райондық, Сайбақ райондық халық құрылтай тұрақты комитеті органына барып, аудандық, ауылдық халық құрылтайларының кезек ауыстырып сайлаудағы сайлау райондарын бөлу, сайлаушыларды тізімдеу сияқты қызмет жағдайларын ұғысты. Мейдің районы Сәндаубақ қалашығына, Чаншанзы қалашығына, Сайбақ районы Достық оңтүстік жолы мәлісі Мингюэн мұнай әлеуметтік аумағына, Чимашан мәлісі Сишің әлеуметтік аумағы халық құрылтай уәкілдерінің байланыс жасау пункетіне барып, негізгі саты кадрлармен, сайлаушылармен ішкерлей пікір ауыстырып, жалпы барысты халық демократиясының негізгі саты әмілияті сияқты жағдайларды ұғысты. Ол бұлай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан аудандық, ауылдық халық құрылтайларының кезек ауыстырып сайлау қызметін ойдағыдай істеу саяси жауапкершілік сезімі мен борышлық сезімін күшейтіп, партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, аудан ауыл екі дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстырып сайлау қызметін жоғары өлшеммен, жоғары сапамен ойдағыдай істеу керек. Уәкілдердің байланыс жасау пункетін ойдағыдай құрып, жанды пайдаланып, уәкілдердің халық бұқарасымен байланыс жасайтын текшелік және көпірлік ролын сәулелендіріп, сайлаушылардың сайлауға қатынасу белсенділігін жұмылдырып, кезек ауыстырып сайлаудың халық тілегін толық әйгілеуіне, халықтың ақыл парасатын шоғырландыруына, жұрт тілегін үйістіруіне мүмкіндік жасау керек. Әңгіме мәжілісінде Зүмірат Обыл Үрімжі қаласының аудандық, ауылдық халық құрылтайларын кезек ауыстырып сайлау қызметінің жағдай жөніндегі мәліметті тыңдағаннан кейін былай деп атап көрсетті. Осы ретке кезек ауыстырып сайлау дәл 15-ші бес жылдықтың бастама жылына тура келді. Кезек ауыстырып сайлау қызметін ойдағыдай істеу, негізгі сатыдағы мемлекеттің билік құрылысын күшейту, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу негізін бекемдеу, халық құрылтай тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру, халықтың өз ісіне өз ие болуын қамтамасыз ету, Синжаңның 15-ші бесжылдық кезіндегі экономикалық, қоғамдық жоғары сапалы дамуын ілгерілетуде келелі мәнге ие. Ол былай деп аса дәріптеді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің халық құрылтай уәкілдерін сайлау қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын толық, дәлме-дәл жаппай түсініп, және дәйектілендіріп, саяси деңгейді, идеялық деңгейді, әрекет деңгейін үздіксіз жоғарылатып, партияның басшылығын кезек ауыстырып сайлаудың тұтас барысымен, әрқайсы жағымен сабақтастырып, кезек ауыстырып сайлау қызметінің дұрыс саяси беталысына кепілдік ету керек. Сайлауды заң ереже бойынша ойдағыдай ұйымдастырып, қызметті негізгі заң және сайлау заңы сияқты заң ережелер бойынша қатаң өрістетіп, уәкілдерді сайлау қызметінің тәртібін арнаға түсіріп, сайлаушыларды тізімдеу, уәкіл кандидаттарын таныстыру, көрсету, билет тастап сайлауды ұйымдастыру сияқты буындарды ойдағыдай істеу керек. Уәкілдердің толымдылығын тексеруді күшейтіп, уәкілдердің саяси өткелін, сапа өткелін, құрылым өткелін, пәктік өткелін қатаң игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы іс тындырып шаруашылық құруға жетекшілік етіп, орнықтылықты қорғауға, дамуды ілгерілетуге, бұқараға қызмет етуге жаңа қозғаушы күш қосу керек. Кезек ауыстыру тәртібін қатайтып, кезек ауыстыру салтын бақылауды күшейтіп, белгілемеге тәртіпке қайшы түрлі әрекеттерді батыл тиіп, кезек ауыстырып сайлаудың істелі пәк салты дұрыс болуына кепілдік ету керек.
1: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпінде әлгерлеу. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Станциямыз бүгіннен бастап, әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпінде әлгерлеу деген арнаулы айдар ашып, партияның чулалы барысына қайырла қарап, неше ұрпақ жүңгі коммунистерінің Тянь-Шань алабында қалдырған қызыл іздеріне үңіліп, қызыл қан тамырға мұрагерлік ету барысында тарихи сенімді бекемдеп, социалистік ұстаманданған Синьцзянь құрудың жойқын күшін ұйыстырады. Бүгін сіздерді 8-ші армияның Синьцзяньдағы іс басқармасына бастап апарып, коммунистердің Тянь-Шаньға тамыр тартып, төңкерістік істерді ашудағы жола сәттерін қайта еске түсіреміз. Енді осы жөнде хабарда тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Тянь-Шань районы Жеңіс жолында 80-ші жылдық боран шашынды бастан өткерген екі қабатты көк кірпіштен салынған шағын ғимарат бар. Ол 8-ші армияның Шинжандағы іс басқармасының

0: қарсы соғыс жаппай басталғаннан кейін әр саладағы отаншыл қайраткерлердің жапон шапыншыларына қарсы соғысқа қатынасуын ілгерілету, ұлттың отанды жойылудан құтқару қозғалысын кеңейту үшін 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасы сол кезде Жұңғы Коммунистік партиясының Шинжаңда жапон шапыншыларына қарсы соғысқа басшылық етудегі қызыл торабына айналды. 1937 жылдан 1942 жылға дейін 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасының құрылуы топ-топ таңдаулы Жұңғы коммунистерін Шинжаңға жеткізді. Чан Юн, Тың Дайюан, Тың Фа, Чын Танчу жолдастар ілгерінді кейінді партия уәкілі және 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасының жауаптысы болды. Чжун Лай, Тың Иңчао, Ху Чжэмин қатарлар осы арада жолшыбай аялдады. Сансыз отаншыл жастар бүкіл елдің жер-жерінен осы араға келіп, одан ән әнға барып төңкеріске атсалысты. Жүзден астам коммунист аты жөнін жасырып, қазына, мәдениет, оқу-ағарту, халық тұрмысы салаларына терең тамыр тартып, Тяньшан алабында жапон шапыншыларына қарсы тұрып, отанды жойылудан құтқарудың ұшқынын тұтандырды. 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасы ескерткіш сарайының түсіндірушісі Ғалиба Сыраждин қалың бұқараға марксизм, ленинизмді және партияның жапон шапыншыларына қарсы тұру қуаттамасын кең көлемде ішкерлей үгіттеп, жапон шапыншыларына қарсы тұру жұртшылық пікір ортасын белсене қалыптастырып, жапон шапыншыларына қарсы ұлттық бірлік сапты кеңейтті деді.
1: Таяуда автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі 2026 жылғы автономиялы районның жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының есімдігін жариялады. Бүкіл Шинжаң бойынша 10 кәсіпорын таңдалды. Бұл әрі автономиялы районның тоңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындар. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы районның жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындары ұзақ уақыттан бері жасау кәсібінің ерекше егжей-тегжейлі бөлінген саласына ден қойып, өндіріс технологиясы немесе шеберлік өресі халықарада алдыңғы қатарда болып, жеке өнімінің базарды елеу мөлшері бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Осы ретте таңдалған 10 кәсіпорын биологиялық дәрі-дәрмек, жабдық жасау, жаңа материал, мұнай химия өнеркәсібі сияқты салаларға саяды. Мұның ішінде Синчи Каң дәр-дәрмек кәсібі шектерінің серіктестігі Шинжаңның мол жұңғошы дәрі материалдар байлығына сүйеніп, жұңғошы дәрі материалдарын өлшемдендіріп, егу базасын және бір белдеу бір жол жұңғошы дәрі материалдары ғылым технология кәсіп бақшасын құру арқылы жұңғошы дәрі материалдарын егуден, зерттеп ашудан, жаңалық ашудан өндіру, жасау, базарда сатуға дейінгі тұтас кәсіп тізбегі жүйесін қалыптастырды. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Кау: «Қазір бүкіл Шинжаңда 12 жұңғоша дәрі материалдарын өлшемдендіріп егу базасын құрып, етті сұңғыла, мақсары, қызыл мия сияқты ерекше жергілікті дәрі материалдарын көлемдендіріп, арнаға түсіріп егіп, өлшемденген шикізат пен қамдау жүйесін тубастан құрдық. Бір белдеу бір жол жұңғоша дәрі материалдары ғылым технология кәсіп бақшасына сүйеніп, жылына 5000 тонна жұңғоша турамалы дәрі өндіру, қамдау қуатын жүзеге асыруға болады», деді. Автономиялы районның тоңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының есімдігі ресми жарияланды. Бұл районымыздың сапалы жасау кәсіпорындарын сатылы жетілдіру жүйесінің күн сайын кемелденгендігінің белгісі. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының орынбасар Шужиі, меңгерме бастығы Әбілікім Әзіз, автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі назарды жаңа материал, озық жабдық, биологиялық жасау сияқты түйінді кәсіп саласы тізбегінің орналасуына шоғырландырып, сатыға түрге бөліп баулып, әлбеттендіріп, озық жасау кәсіпорындары қосынын үздіксіз зор айтады деп таныстыра келіп, ерекше абзалдыққа ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, автономиялы районның озық жасау кәсібі шоғырын жетілдіру инженериясын атқарып, бағыттамалы түрде тізбекті ұзартып, толықтап, күшейтіп, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын күш сала қалыптастырамыз, деді.
0: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжаңға көмектесу іздері. Гуалоу кәсібі Аңхуй өлкесінің Шинжаңға түйінді көмектесу нысаны. Бірнеше жылдық даму арқылы кішкентай Гуалоу жергілікті орынның экологиясын қалпына келтіруге жаңа ой желісін әзірлеп қана қоймай, бұқараның кірісін арттырып, байу арнасын кеңейтіп, Гума ауданының халықты байытудағы маңызды кәсіп саласының бірін айналды. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар.

0: Кумауданы Занкуи ауылының Гуалу егу базасына барғанда, бұларының кезінде құнарсыз шөлдал екенін ойлап та жет алмайсыз. 2023 жылы Анхуй өлкесінің Синьянда тұратын көмек беру қолбасшылық штабының дәнекер болуында Синьян Хуйюэчи биоғылым технология чек серіктестігі Кумаудан дәргетеу, топырақты құнарландыру, ғылым егу, баптау технологиясын енгізу арқылы ұрығын мәнерлеп азық орында пайдаланатын, қабығы мен тамырын дәрдәрмек орында пайдаланатын, жоғары қосымша құнды экономикалық дақыл, гуалуды екті. Жергілікті орындағы кәсіпорын, база, шаруа отбасы бірлескен сынды кәсіп салаландыру үлгісін атқарып, анағұрлым көп адамның кірістерін арттыруына жетекшілік етті. Гума ауданы Занкуй ауылы Көлары қыстағының тұрғыны Тұрсын қадырдың кәсіпорында жұмыс істегеніне 3 жыл болды. Қазір айлық еңбекақысы 4500 юан. Оның отбасындағы 15 мың жерге гуалу екті. Жылдық кірісі 100 мың юанға жетті. Ол, былтыр үйімді қайтадан әшекеледім. Жеңіл автокөлікте сатып алдым, тұрмысым барған сайын жақсарды. Нысанымызға жетекшілік етіп, технология үйреткеніне шын жүректен алғыс айтамын деді. Синьян Хуйюэчи биоғылым технология чек серіктестігінің Гуалу кәсібі егімшілік базасына жалпы 1 миллиард 500 миллион юань қаржы қосылып, Гуалу егімшілік базасынан 100 мың мо жерді 3 мерзімге бөліп құруды жоспарлады. Кәсіпорын тағы жергілікті орында Гуалу манерлеу зауытын құрып, Гуалу ұрығы, Гуалу шайы, Гуалу денсаулық сақтау бұйымдар сияқты желі сөнімдерді өндірді. Қазір жылдық мәнерлеу қуаты 150 мың тоннаға жетті. Үшінші мерзімдік нысан түгелдей салынып болғанан кейін, 11 мың адамды тікелей кәсіптендіруге бастапқы, аяққы болып, 3 мың адамды жанамалай кәсіптендіруге болады. Жылдық жалпы өнім құны 2 миллиард юаннан төмен болмайды. Анхуй өлкесінен Синьянға көмекке келген кәдір Гумауданы Занкуй ауылдық парткомның орынбасар Шужиі Се Чун былай деді. Көлемді сорайту, негізді құрылғыларды кемелдендіру, кәсіп тізбегін ұзарту беталысына үздіксіз күш салып, Гуалу егудің сынақ түйіндерінде үлгі көрсетуден тұтас өңір көлемінде көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, ауыл қыстақты көлдендіруді жаппай ілгерілетуге, бірге ауқаттануды тыңғылықты жебеуге Анхуйдың Синьянға көмектесу күшін арнаймын.
1: Көрікті жұңғы сапары. 6 айдың 5-ші күні дүние жүзілік қоршаған орта күні. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері жаппай жасылға бұрылыс жасап, көрікті жүнгоны бірге құру, негізгі тақырыбын арқау етіп, баймазмынды тақырыпты қимылдар өрістетіп, бұқараны жасыл қоршаған ортаны қорғау ұстанымын орнатуға, экологияны қорғау әрекетіне атсалысуға жетектеп, көрікті мекенімізді бірге қорғады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Санжы қаласындағы әлеуметтік аумақтар тұрғындарды түрлі формадағы мекенді көріктендіру қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Санжы қаласы Бейжің оңтүстік жолы мәлісі геология қыстағы әлеуметтік аумағының, финанс әлеуметтік аумағының еріктілері мен тұрғындар уәкілдері Тутыңқы өзені Санжы, Тиңжоу, экологиялық жасыл аңғар көрінісі өңіріне барып, жаяулар жолындағы, автокөлік тоқтату алаңындағы, сондай-ақ өзен арнасының жағалауындағы тасталған темекі тұқылы, сулияу қалта, жеміс қабығы, қағаз қиқымдары сияқты тұрмыстық қоқыр қоқсықтар терді. Тұрғын Жан Джин әлеуметтік аумақ ұйымдастырған атамекенді тазарту тақырыптық әмелетті қимылына өртіс 9 жыл қатынасыпты. Ол, қоршаған орта жақсы тазаланса, көргенде көңіл күйің жадырап қалады. Қала тіпті де көріктенеді. Қоршаған ортаны қорғау бос сөз емес, әрбір адамның жауапкершілігі деді. Ауат ауданындағы Долан мәдениет алаңында экологиялық орта тарауларының қызметкерлері бұқараға атмосфераның ластануына сақтану және оңау, тұрмыстық қоқыр қоқсықтарды түрге айыру, су, төк үнемдеу, қоныс ортасын реттеу оңау, жасыл, төмен көміртекті тұрмыс сияқты білімдерді жалпыластырып, экологиялық ортаны қорғау заң ережелерін түсіндірді. Ауат ауданы Ауат қалашығы Хуаюан әлеуметтік аумағының тұрғыны Аюзал Осман, Ауат ауданында ағаштардың барған сайын көбейіп, қоршаған ортаның барған сайын жақсарғанын өз көзіммен көрдім. Бұдан кейін мен су, төк үнемдеуден, қоқыр қоқсықты түрге айырудан бастап істеп, отбасымдағыларды, көршілерімді бастап, жасыл тұрмыс кешіріп, өз жеріміздің тамаша тау өзендерін қорғаймын деді. Тарбағатай аймақтық экологиялық орта мекемесінің қызметкерлері әрқайсы аудан қалалардағы сауда көшелерінде

0: дүниежүзілік қоршаған орта күні үгіт лекция қимылдарын өрістетті. Қызметкерлер тұрғындардың күнделікті тұрмыс жағдайын тиянақ етіп, қоршаған ортаны қорғау білімдерін егжей-тегжейлі түсіндірді. Тарбағатай аймақтық экологиялық орта мекемесі, Шәуешек қалалық бөлімше мекемесі, үгіт тәрбие бөлімінің жауаптысы Хы Шанхау қоршаған ортаны қорғау білімдерін бұқараның жанына жеткізіп, тіпті де көп тұрғындарды қоқыр-қосықты түрге айыруға, төмен көміртекті тұрмысқа ырықтылықпен атсалысуға жетектеп, жалпы халық бірге оңайтын, ту бастан сақтанып оңайтын, барлық адам жауапкершілігін адет етін қоршаған ортаны қорғаудың жаңа жағдайын қалыптастыруды үміт етемін деді.
1: Енді станциямыздың аспаны ашық, жері жасыл, суы тұнық көрікті бақытты мекенде бірге қорғайық деген шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Дүниежүзілік қоршаған орта күні әрі табиғатқа құрмет етуді атап өту күні. Онан да маңыздысы, жалпы халықтың қоршаған ортаны қорғауға атсалысуы табылды. Көрікті мекенді барлық адам бірге құрып, барлық отбасы ортақ игіліктенеді. Экологиялық ортаны қорғау ежелден құр ұран ғана емес, қайта күнделікті тұрмыс бұйымдарымен ішкерлей тоғысады. Көпшілік бірлікте әр киловатт сағат төкті, әр тамшы суды үнемдеп, жасыл, төмен көміртекті сапарға табанды болып, үйдің алды артында қоршаған ортаны ырықтылықпен тазаласа, осы қарапайым әрекеттердің барлығы көрікті мекенді қорғаудың нақты әрекеті есептеледі. Тұнық су, жасыл тау халық тұрмысына ең тиімді қот ырыс. Қоныстануға қолайлы мекен халық тұрмысының ең шынайы тілегі. Біз жалпы халықтың бір ниет, бір тілекте бола отырып, жасылды қорғаудың құдіретті ортақ танымын ұйыстырып, аспаны ашық, жері жасыл, суы тұнық көрікті бақытты мекенді бірге қорғайық.
0: Таяуда Үрімжі қаласының қала қалашықтарындағы көне шағын аумақтарды дербес жаңалау, бұрынғы көлемі, бұрынғы отбасы саны бойынша бұрынғы орнынан жаңадан салу, өзгерту қызметіне жетекшілік ету жобасы сынақ ретінде атқарылады. Ресми басып таратылып, Үрімжі қаласының көне шағын аумақтарын дербес жаңалауға, өзгертуге нақты жүйелі жұмыс бағдарлама әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жобадағы белгілемеге негізделгенде көне шағын аумақтарды дербес жаңалауда кім игіліктенсе сол қаржы шығару принципі бойынша тұрғындар пікір бірлігіне келіп, ортақ қаржы шығаруға жет. Мұнда 2000 жылдан бұрын салынған көне шағын аумақтар түйінетіледі. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі үй қауіпсіздігін сараптау орталығының меңгерушісі Күңжінжан тілшіге қарапайымдастырып айтқанда, үй иесі өзі ие болып, көне үйлерін шағып, бұрынғы орнына жаңа ғимарат салады. Сый, дей, дәрежелі, қатерлі үйлер жөнінде қала, район сынды 2 дәрежелі тұрғын үй және қала құрылыс тараулары жоғары дәрежелі қалалардың қатерлі көне үйлерін жаңалау көмек қаражатына белсене қол жеткізіп, қиыншылығы бар бұқараның қаржы шығару қысымын жеңілдетеді дей келіп айтады. Өзгерту талабы бойынша әдетте ғимарат бірлігі етіліп, сол ғимараттағы барлық үй иелері қосылу керек. Өзгертпекші болсаң, кететін қаржы есептелінеді. Бірлік өзінде құн, салыну көлемі, қандай үлгіде салу алдымен мемлекет жер байлығы кеңістік жобасының талабына үйлесуі, онан соң негізгі құрылыс тәртібі атқарылу керек. Мұның алғы шарты барлық үй иелері қосылуы, идеяны бірлікке келтіруі, біртұтас талап қойып, атқаратын тұлғалық құрылымға немесе толымдылығы бар негізгі тұлғаға барлық бұқараның тілегін атқаруды міндеттеуі керек. Үй иелері көп мүлік құқығы бар тұрғын үйлер жөнінде жобада екі түрлі өзгерту қаржысын топтау тәсілі ортаға қойылды. Бірі бірлесіп уәкілдік ретінде салдыру үлгісі, тұрғындар орта қаржы шығарып өздері жаңадан үй салады. Мұнда экономикалық ауыртпалығы біршама зор тұрғындар белгілеме бойынша тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алып, қаражатты долайластыруына болады. Енді бірі базарланған бірге құру үлгісі қоражай кәсіпорындары қаржы шығарып салады. Тұрғындар соңғы мезгілде қайта сатып алып, бір жолда қаржы шығару қысымын барынша жеңілдетеді.
1: Сонымен қатар жобада тағы бір қадыру қолдау саясаты шығарылды. Жоба деңгейінде құрылыс көлемін лайықты арттыруға рұқсат етіледі. Мысалы, құрылыс көлемі 50 шаршы метрден төмен үйлерді бұрынғы көлемнің 30%-нан асырмай кеңейтіп салуға, лифт орнатуға және әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруге пайдалануға болады. Жер тұрғысынан алғанда көп негізді жермен қамдау, іргелес жерлерді бірлесіп өзгерту және жерасты кеңістігін ашып пайдалануға қолдау көрсетіледі. Қаржы тұрғысынан алғанда С және Д дәрежелі қатерлі үйлерді өзгертіп салуда орталық қазынаның көмек қаражатын өтініш етіп, финанс құрылымдарын төмен өсімді, ұзақ мерзімді қарыз ақша беру қызметі төмен қамдауға шабыттандырады. Гун Жанцзян тілшіге, өзгертіп салу мезгілінде, егер тұрғында үй жоқ болса, уақытты орналастыру қамтамасыздандыру саясаты да бар деп таныстыра келіп, егер өзгертілетін үй үй иесінің атындағы бірден бір тұрғын үй болса, қазір атқарылып отырған саясаттың талабы көлемінде қамтамасыздық тұрғын үйді өтпелі үй қайнар ретінде өтініш етуге болады. Район, аудан үй иесінің қажетіне сай жақын маңда орналастырып, жасыларынамен қамдап, тез арада тексеріп бекітуіне болады.
0: Жоғары мектеп емтихан таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі такси отрядтері, еріктілер түрлі дайындық қызметтерді ойдағыдай істеп, жоғары мектеп емтиханы кезінде мейір жеткізу қимылын өрістетіп, оқушылар қауымының емтихан алаңына аман-есен сәтті баруына кепілдік етеді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6-3 күні Шинжан Ардаучау саяхат такси шекті серіктестігінің мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізу автокөлік отряды мейір жеткізуге жиналып, 100-ден астам автокөлік мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізу әлеуметтік игілік сапарын бастады. Серіктестік партия ячейкасының шужи, орынбасар бас меңгеруші Ниу Тау, биыл оқушыларды емтихан алаңына жеткізу барысында оқушыларға минерал су, емтиханға қажетті жабдық сияқтыларды дайындап, шұғыл жағдайға төтеп беруге шынайы кепілдік етеміз деді. Корла қаласының 2026 жылғы өркениетті қатынас және мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізу қимылының басталу салты таяуда өткізілді. Мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізетін автокөліктерге біртұтас белгі жапсырылған. 6 айдың 7 күнінен 8 күніне дейін емтихан берушілер мен ата-аналар 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасуға рұқсат ету куәлігіне, емтихан бақылаушы оқытушылар емтихан бақылау куәлігіне сүйеніп, мейір жеткізу бойынша емтихан алаңына жеткізетін автокөлік белгісі жапсырылған автокөліктерге тегін отыруына болады. Корла қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіреті тәртіп сақтау орта әтіретінің орта әтірет бастығы Машуэ Фың бұлай деді. Барлық шарлаушы сақшы автокөліктері міндет өтеп жатқан сақшы күштері тұтас барыста бұйрық күтіп, қол бұлғаса болған кез келген уақытта сәйкесіп, қиыншылыққа жолыққан оқушыларға жасыларын ашып, ең тез қарқынмен көкей тесті мәселені шешіп, емтихан түйіндерінің төңірегінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғайды. Күшар қаласында 50 автокөлік, 120 ерікті бар. Сондай-ақ 20 неше мейір жеткізу кәсіпорны мен қоғамдық ұйыммен бірлесіп әрекеттеніп, мейір жеткізу бойынша емтихан істеріне көмектесу қимылын өрістетеді. Бүкіл қала бойынша 4 орында ерікті қызмет өтеу аялдамасы құрылып, ішетін су, емтихан жабдықтары, демалыс жатыры, шұғыл қажетті дәрі-дәрмек сияқты халыққа қолайлы заттармен тегін қамдап, жоғары мектеп емтиханына қатынасатын оқушыларға қолайлы, жайлы емтихан ортасын жаратады. Күшар қалалық Лейфін автокөлік отрядының орынбасар бастығы Ли Джу, біз 4-5 жыл жоғары мектепке емтихан беретін оқушыларды жеткізуге қатынастық. Біз автокөлікті алдын ала жөндеп, емтихан беретін оқушыларды дәл уағында емтихан алаңына жеткіземіз деді.
1: 6 айдың 5 күні 24 амалдың ішіндегі 9 амал жазғы орақ. Осы кезде районымыздың жер-жерінде егіс жұмыстары қарбала жүргізіліп, шаруалар жазғы орақта уақытты мықты игеріп, егіс жұмысында табысқа жетіп, арыздағы баптаумен дақылдарды жинауды қатар ілгерілетті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Күшар қаласында 470 мың ұлық дүмбе бидай суарудың шешуші баптау кезеңіне өтті. Ұтша қалашығы Қарабұқа қыстағының жоғары өлшемді егіс атызында бидай ретті өсті. Астықты көлемді егетін отбасы Ван Рейшан техниктердің жетекшілігінде қол телефон әпі арқылы суару, тыңайтқыш беру жұмысын алыстан бір кнопка арқылы алыстан орындап, уақытты да үнемдеп алаңсыз болды. Ол былай деді. Еңбек күші де ақшада үнемделді. 500-де 600 мың жерді жалғыз өзім егемін. Сумен тыңайтқыш бидай тамырына дәлме-дәл жеткізіледі. Қазір меніңше бидайдың өнімі де жақсы. Мұбасындық түсімі межемен 600-де 700 килограмм болады. Санжы қаласындағы 545 мың жердегі сапалы машинамен жинайтын мақтаның қатары жаппай айқын көрінді. Бірнеше күннен бері ауыл шаруашылық техниктері атыз басына барып, қалың мақташылардың мақтаның топырағын босатуына жетекшілік етіп, топырақтың температурасы мен ауа өткізгіштігін жоғарылатып, мақтаның гүл ашуын жебеді. Санжы қаласы Арлиугун қалашығының ауыл шаруашылық машиналарын жүргізушісі Ван Цунджун былай деді. топырақты босату тереңдігі 15-20 сантиметр аралығында орнықты менгерледі. Бір машина бір күнде 250 му мақта тізін терең бір келгі жыртады. Топырағын босату сапасы сенімді. Біз егіс уақыты мұқты егеріп, қарғында тез еттік. Соңғы күндері Жың ауданы алғашқы аңыздағы алақатты жинау мезгілін қарсы алды. Бади Аху егіс алаңы ауыл шаруашылық жетін жәдіретінің алақат егушісі Уан Хайиңнің атызында қып-қызыл алақаттың жас жемісі бұтақта самсып, жұмысшылары үзіп теруде. Уан Хайиң былай деді. Биыл өсу жағдайы өте жақсы, жеміс беру мөлшерде өте жоғары. Биылғы мұбасында өнім мөлшері сөз жоқ, былтырғыдан 100 килограмнан 200 килограмға дейін жоғары болады деп межелеп отырмыз.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 5 күнінен бастап Жунгоның Қашқарынан Қырғызстанның Ошына төте ұшатын кезекші ұшақтың рет саны жиілетіліп, бұрынғы әр сейсенбі күні бір кезек ұшудан әр дүйсенбі бір кезек, жұма бір кезек ұшуға реттелді.
1: Таяуда Шинжан қол телефон сатып алуға жаңа қосымша қаражат беру қимылын бастады. Тұтынушылар жеке бағасы 6000 юаннан жоғары, 10000 юаннан төмен қол телефон сатып алса, 800 юандық норма белгілеп, кемейту қосымша қаражатынан игіліктен алады. Әрбір тұтынушы бір рет қосымша қаражаттан игіліктен еді. Қосымша қаражат билетінің күшке ие уақыты 3 табиғи күн болады.
0: 6 айдың 3 күні Үрімжі қалалық оқу-ағарту мекемесі міндетті оқу-ағарту сатысындағы қазіргі сапалы мектептердің тізімдігін жариялады. Мұның ішінде 2024 жылы бұрыннан бар міндетті оқу-ағарту сатысындағы 48 сапалы мектеп болса, 2025 жылы 30 сапалы мектеп тыңнан қосылған.
1: Жоғар мектептер мен емтихан берушілердің, ата-аналардың жақын аралықта ауыс түйіс, ықпалдастық жасау тұғырын орнату үшін 6 айдың 9 күнінен бастап, Шинжаңның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу, ақыл кеңес беру мәжілісі бүкіл Шинжаңдағы 15 қалада іркес-тіркес өткізіледі.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ашықып соңынан бұлттай температура 21-30°C градус.
1: Алтайда күн бұлттап бар башылады температура 17-29°C градус.
0: Шәуешекте күн ашық температура 18-29°C градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады температура 17-23°C градус.
0: Боратылада аз жаңбыр жауады температура 20-30°C градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты температура 22-34°C градус.
0: Күйтінде күн бұлтты температура 21-35°C градус.
1: Шығызда күн бұлтты температура 20-35°C градус.
0: Санжыда күн бұлтты температура 20-34°C градус.
1: Құмылда күн бұлтты температура 17-30°C градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты температура 26-39°C градус.
1: Көрлада күн бұлтты температура 24-32°C градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады температура 21-31°C градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады температура 20-25°C градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады температура 19-27°C градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады температура 19-20°C градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елші Атырақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті

Қашанда табанды болған адам жеңіске жетеді. Ынтымақ күш, құлшыну табыс деген мағынада айтылған мұңғылша «Арман жолы» деген әнді Байын Жырғылдың орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зорбайлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен биыл бірінші айдан төртінші айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асты деген хабарды одан соң қысқа бейне жазба үлкен миды қалай үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді деген мазмұндағы кеңес беріледі. Бағдарлама соңында төбедегі бәйхи ұяшығын саусақпен қаққыласақ есте сақтау қабілетін жоғарылатуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдайсыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі үкімет торабының хабарына қарағанда 2026 жылы 4 айға дейін еліміз шоғылы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдаланылу мөлшерінің 90%-дан астамын иелеген. Жүрек қан тамыр тіреуішін орнату операциясын пайдаланылу мөлшерінің 90%-дан астамын иелеген. Жүрек қан тамыр тіреуішін орнату операциясын жасау қуатына ие емдеу құрылымдарының саны да зор мөлшерде артып, тіпті де көп аудан дәрежелі сипақана шұғыл сипатты жүрек бұлшық еті өлеттенген науқастардың өмірін құтқару жарысына қатынаса алатын болған. Ғылым технология газетінің хабарына қарағанда бір жаңа зерттеуде көрсетілуінше, балалардың әр күні қабылдайтын энергиясының 30%-дан астамы ерекше мәнерленген азық түліктерде, мысалы газды су, қорапталған ұсақ түйек тағамдар және дәмі тәтті таңғасқа тұтынатын сұлы жапырақ жасы сияқтылардан келетін болса, олардың оқу жасының алғашқы мезгіліндегі демікпе ауруына шалдығу қатері 4-8 жуық артады екен. Қатысты мақала әсіре сезімталдық журналында жарияланған.

Қуатан аймақтық халық шипақанасы интернет шипақанасы науқастардың іс жүзіндік қажетін тиянақ етіп, қазіргі кезеңде желіде қайта ауру көріп өзекті қызмет өтеуін түйінді атқарған. Бұл кезінде осы шипақанада желден тыс емделген ауру жағдайы орнықты болған, созылмалы ауруға және үнемі кезігетін ауруға шалдыққандарды дәлме-дәл қамтыды. Науқас сурет, жазу, дыбыс бейне жазбасы сынды екі түрлі тәсіл арқылы торапта қайталай көрінсе болады. Шипагер науқастың бұрынғы ауру тарихын түсіріп, тікелей көріп ауру жағдайын дәлме-дәл игергеннен кейін торапта электронды рецепт жазып береді. Сонымен бірге емдеу қамсыздандыруының есеп жабуын қолдайды. Бұлай болғанда уақытты ұтуға болады, әрі науқас та алаңсыз болады. Түрліше қауымның емделу қажетіне бағыттай отырып, шипақана озық қызмет етумен қамтауды қатар сапалландырып, еріп ішкі аурулар бөлімі, балалар аурулар бөлімі, сауықтыру бөлімі сынды үш үлкен кәсіптік бөлімді алғашқы адымда ашып, ми қан тамыр ауруына шалдыққан науқастарға, балаларға және сауығу мезгіліндегі науқастарға түйінді қызмет етеді. Ерекше емдеу қызмет етеуі науқастың жанынан табылуына мүмкіндік тудырды. Сонымен бірге үйіне барып күтімдеп қызмет етеуді сәйкесті өрістетіп, кәсіптік күтімдеуді шипақанадан отбасына дейін кеңейтіп, жүріс-тұрысы қолайсыз науқастардың күтімделуі қиын болу мәселесін шынайы шешіп, нәзік түйіндер арқылы жұрт жүрегін жылытты. Науқастар WeChat арқылы Қуатан аймақтық халық шипақанасы қызмет өтеу тұғыры әлеуметтік нөмірін іздеп тауып әрі назар аударса болады. Информация тарату дегенді басып, әлеуметтік нөмірдің негізгі бетіне кіріп, қол телефон шипақанасын басып, негізгі бетке кіргеннен кейін интернет шипақанасы деген бетті басып, интернет шипақанасының арнаулы аумағына кіріп, нұсқау бойынша нөмір алып шипагерге көрініп емделсе болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Қысқа бейне жазба үлкен миды қалай үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Қарбыластықтың әредігінде қысқа бейне жазба көріп денені демалтып, көңіл күйді сергіту, шаршауды басу көптеген адамның күнделікті дағдысына айналды. Оннеше секундта басқа бір мазмұнға ауысатын қысқа бейне жазбалар ұсақ түйек уақытыңызды алумен бірге тағы денсаулық саламаттығыңызды білдіртпей зақымдайды. Ұзақ уақыт қысқа бейне жазба көру дене мен көңіл күйге қандай өзгерістер жеткізуі мүмкін? Қысқа бейне жазба үлкен миды жалғасты үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Қысқа бейне жазбаның миды зақымдауындағы себеп, ол үлкен миды бір-бірімен ешқандай қатысы жоқ мазмұндар арасында тоқтаусыз секіруге мәжбүрлейді. Біресе гүлдіргі, біресе тарих, біресе дәмді тағамдар, біресе күтіну. Ал енді бірде алып қашпа, өсек аяңдар алма кезек жарыққа шығады. Әр рет ауысқанда үлкен ми алдындағы ой желісін түбегейлі тазалап, шырт жаңа тілдік ортаны түсініп, зейін зердені қайта шоғырландыруды қажет етеді.

Мұндай зорлық пен жаңалау біріске ден қоюдан да артық зейін зердені сарып етеді. Қысқа бейне жазбаны көргенде қарамаққа демалғандай болып көрінгеніңізбен, іш жүзінде үлкен миыңызды үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлеумен тең болып, ұзақ уақыт бойы адамның зейін зердесінің аумақтық мәнін жоғалтып, сабырлығын үздіксіз төмендетеді. Мамандар былай дейді, үлкен ми туада зейіні оңай шоғырланбайтын қасиетке ие. Қысқа бейне жазбаның мазмұны ұсақ түйек болып қиқымдалған, тез жылдамдықпен ауысатын мазмұн арқылы адамдардың назарын мықтап өзіне аударады. Бұл үлкен ми жөнінен алғанда біртүрлі қысқа, тез, оның үстіне шектен тыс тітіркендіру болып саналады. Адам дағдыланғаннан кейін табиғи түрде ұсақ түйек болып қиқымдалған, күшті тітіркендіретін информацияларды қабылдауға бейімделіп, лездік қанағаттануға бұйырады. Кітап оқу үйрену сияқты тітіркендіру сипаты нашар қимылдарға табиғи түрде зейін зердесін жалғасты шоғырландырылмайтын болып қалады. Білім түріндегі қысқа бейне жазбаларды көру, үйрену есептелеме. Іш жүзінде мұндай тәсіл ұсақ түйек болып қиқымдалған білімдерді үлкен мида қысқа уақыт аялдату ғана, берік есте сақтауды қалыптастыра алмайды. Кемелді білім жүйесін тіпті де құра алмайды. Хуаджун Шифанда жүйесінің ғылыми зерттеу ұжымы бір түрдегі тәжірибені өрістеткен, уақытты 10 минуттық ұқсас мазмұндарды таңдап бір группадағыларға толық құжатты фильм формасында көрсеткен. Енді бір группадағыларға 7 парша қысқа бейне жазбаны бөліктерге бөліп көрсеткен. Санды мәліметте көрсетілуінше толық бейне жазбаны көрушілердің мазмұнды есте сақтау дәлдігі шамамен 60%, ұсақ түйек болып қиқымдалған бейне жазбаны көрушілердің мазмұнды есте сақтау дәлдігі тек 40% ғана болған. Зерттеушілер тағы көз әрекетін ізіне түсіп бақылау технологиясы арқылы көрушінің қарашығының өзгерісімен көру сызығының орбитасын естелікке алған. Нәтижеде қысқа бейне жазба группасындағылардан информацияны мәнерлеу және есте сақтауды қалыптастыру барысында біршама нашар болған есте сақтау бейнесіне қатысты өзгеше үлгі жарыққа шыққандығы байқалған. Былайша айтқанда, адам қарамаққа білім түріндегі қысқа бейне жазбаны көріп жатқандай болғанымен, іш жүзінде тек таяз қабаттағы информацияларды ырықсыз түрде қабылдап, таңғалықты білім қорын қалыптастыруға қиынға соғар екен. Не үшін қысқа бейне жазба адамды көруді тоқтатайын десе де тоқтата алмайтын күйге түсіреді. Оқсамаған қысқа бейне жазба үлкен мидың дофамин бөліп шығаруын үздіксіз тітіркендіреді. Адамның әрекеті осыдан сыйлық алады, әрі күшейеді. Бірте-бірте үлкен ми қысқа бейне жазбаның жаулап алуына ұшырайды. Бұдан сырт, адамдар бейне жазбаның мазмұнынан, аңыз қалдыру аумағынан сезімдік үндестік тауып, ішкі жан дүниесіне үйлесетін сөздерді естиді. Қысқа бейне жазба сол себепті көптеген адамның көңіл күйін орнықтыратын, панылайтын орнына айналып, адамдарда болатын жалғыз сұрау сезімін жоғалтады. Көптүрлі зерттеуде көрсетілуінше, қысқа бейне жазбаны көру сияқты электронды өнімдерді ұзақ уақыт көру қатарлы әрекеттер дене және рухани жақтан саламаттықты түрліше дәрежеде зақымдайды екен. Көзіміз ең алдымен соққыға ұшырайды. Ұзақ уақыт қол телефонға қараса кірпік қағу рет саны төмендеп, көру қуаты шаршап, көз құрғайды. Қолдың буындары күннен күнге сіресетін болады. Қол телефонды ұзақ уақыт ұстаса, бас бармақ үздіксіз сыртқа қарай күш шығарып, алақан бұлшық етті қатты созылып, білезікті оңай зақымдап, тарамыс қынабының қабынуына мұрындық болады. Асқазан ішек қызметі үздіксіз нашарлайды. Тамақ жей отырып қысқа бейне жазбаны көрсе, зейін зерде тамақ жеуден ажырап, асқазан ішектің ас қорытуына сіміруіне ықпал жасайды. Мысалы, дәретханада отырғанда қысқа бейне жазба көруге құмартса, үлкен дәретті ығыстыратын еріп сигналын былықтырып, үлкен дәретке отырудың іркіліссіз болмауын тудырады. Мойын омыртқаның жүгі еселеп артады. Мойынның сәл алдыға қарай еңкейген физиологиялық доғасы болады. Ұзақ уақыт басын еңкейтіп қол телефон көрсе, мойын омыртқасының физиологиялық иіні түзу болып өзгереді. Бұл мойын омыртқаралық табақшасының қысымға ұшырауын барынша арттырады.
Көңіл күйі түсіңкі болады тіпті де оңай жабырқайды. Зерттеулер түнде қол телефон ойнайтындардың тіпті де оңай жабырқайтындығын дәлелдеді. Биологиялық ритм бұзылады. Адам денесінің түнде жарық сәулеге болған сезімталдығында парық болады. Түндегі күшті жарық күндізбен түннің ритмін бұзады. Қызмет пен демалыстың бұзылуы көп түрлі дененің жайсыздануына мұрындық болады. Қысқа бейне жазба қолайлы. Жоғары өнімді информация тарату дәнекер ретінде қазіргі заман адамдарының қарбылас тұрмыс ритміне үйлеседі. Одан пайдаланып демалып қысымды жеңілдетуге, әрі түрлі қолданылмалы хабарларға тез ие болуға болады. Біз үйлесімді меңгеруді үйреніп, одан шеберлікпен пайдаланып, көзайымызды кеңейтіп, тұрмысымызды байытуымыз, керісінше оған меңгерусіз бойырмауымыз, оның тұсауына шырмалып қалмауымыз қажет. Адамдардың қол телефоннан бүкілдей қол үзіп әуелгі тұрмысқа қайта оралуы қиын. Сондықтан күнделікті тұрмыс барысында қысқа бейне жазбаны көргенде мынадай бірнеше істеуді ұсыныс етеміз. Қысқа бейне жазбаны көру уақытын меңгеру керек. Қысқа бейне жазбаны пайдалану құрылымын ұқсамаған пайдалану уақыт бөліктеріне бөлу. Мысалы, әр 30 минутта ескерту беретін немесе өздігінен шегінетін етіп жобалау. Өзін уақытша демалуға мәжбүрлеу керек. Кеште ұйықтау ескертуін орналастырып, белгілі уақытқа барғанда қол телефонда ұйықтайтын уақыт болғандығын ескертетін етіп туралау керек. Қысқа бейне жазбаны көргенде шамды жағып қою керек. Қараңғы ортада екранға қадала қарамау. Қысқа бейне жазбаны көргенде бөлме ішіндегі жарықтың жеткілікті болуына кепілдік ету. Түнде төсектің басына жарығы жайлы шамды орналастыру керек. Дұрыс отыру бейнесін сақтау керек, басты еңкейтіп, қол телефонға қарау әдетін азайтып, қол телефонды мүмкіндіктің барынша көру сызығымен бірдей болған орынға көтеру. Бос уақытында үнемі басын шайқалтып, иықты қомдау әрекетін істеп, иық пен мойынды демалту керек. Информацияларды ақылдық саралау керек. Қысқа бейне жазбада ғылым жалпыластыру, тұрмыстық шеберлікке қатыстыларын жағдайға қарай пайдаланса болады. Беделді құрылымдар куәландырған текшелерді жарайлаған информацияларды көбірек көріп, тұрпайы адамның назарын ерекше аударатын, жалған мазымдардан аулақ болып, нәшар информациялардың алжастыруынан сақтану керек. Ұйықтар алдында қол телефоннан аулақ болуы қажет. Ұйықтар алдында қысқа бейне жазба көрсе үлкен үйді үздіксіз желпіндіріп, жалғасты қозу күйінде болуына мұрындық болады. Мұндайда қол телефонды қойған күннің өзінде де тез ұйықтай алмайсыз. Ұзақ уақыт жалғасса, ұйқыны қызмет пен демалысты бүкілдей қалыпсыз күйге түсіреді. Ұйықтаудан 2 сағат бұрын қол телефонды қойып, қысқа бейне жазба көрмеуді ұсыныс етеміз. Үнемі өзін өзі қайталай тексеріп, есеп алу керек. Әр күні қысқа бейне жазба көруге қанша уақыты сарып болғанын, қанша мазмұнның пайдасы болғанын, қаншасын есте сақтағанын, қанша мазмұнды тиіп қашып көріп ұмытып қалғанын, қаншасының мағынасыз тіпті зиянды мазмұндар екенін санақ қалыңыз. Тексеріп болғаннан кейін көру әдетін уағында реттесеңіз, бұл тіпті де көп сапалы информацияларға ие болуыңызға көмектесетін болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Төбедегі байқұй яшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатуға бола ма? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні ештеңе ойламай тыныш отырғанда немесе мәселеге ой жүгірткен кезде бес саусақтың ұшымен төбенің дәл ордасын ақырын қаққылау әрекеті. Мұнда әр ретте 30 рет қаққылау керек. Төбенің дәл ордасында байқұй яшығы, чуяң жихуи яшығы бар болып, оны қаққыласақ үлкенмей қыртысын тітіркендіріп, ішінара орындағы қанағысын күшейтіп, ми клеткаларын оттегімен қамдауды жоғарылатады. Клиникалық зерттеуде жеңіл қаққылап тітіркендіру, нерв жеткізуші заттардың шығуын жеделдетіп, зейін зердені жақсартуға, танымның төмендеуін баяулатуға пайдалы болатындығы байқалған. Әдісі мынадай: дүзу отырып, қос қолдың бес саусағын жұптап, сәл бүгіп, бейне пианино ойнағандай саусақтың күшімен төбедегі байқұй яшығы өңірін алдына кезек жеңіл қаққылаймыз. Тебіні жаңбыр тамшылардың қол жатырды ұрғылағандай болуы қажет. 30 рет қаққылағаннан кейін алақанмен төбені бірнеше рет уқалаймыз. Бұл әрекетті кез келген уақытта, мысалы жиын ашқанда, төгілік тосқанда, телевизор көргенде істесе де болады. Мұнда тырнақты пайдаланбау, тебіні өте күшті болмау керек. Бүгіннен бастап тыныш отырған кезіңізден пайдаланып, төбеңізді қаққылаңыз. Миыңыз сергек болып, заттарды есте сақтауыңыз табиғи түрде тездейді. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Күлнін тауының солтүстік бөктері Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Сарынж облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Жел екпінінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағы Қарамайлы шығызы қаласында, Санжо облысы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда 35-37 селсий градусты ыстық болады. Шығыс Шинжаңда 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысы Күнлін тауының солтүстік бөктері Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Қарамайлы шығызы қаласында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғары Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Санжо облысының батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қалың қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады.

Шығызы қаласы Санжы облысы Шығыс Синжанда 35-37 селси градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Синжанда 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 21-33 селси градус ыстық болады.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейшин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, бағдарламамызды тыңдаңыздар.

Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі атамекен жаңалықтар айдарында 22-ші кезекті Чунго Шенжен халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесіне назар аударамыз. Дарындаған Шинжан айдарында мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болған Шинжанның жайылым саласындағы бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату технологиясы туралы тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында Шинжанға көмекке келген оқытушы Үй Джинпингді таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі көп тұтынушылы жас электрді тіке жалғап дамытуға қатысты істерді тәртіппен ілгерілету жөніндегі ұқтыруды басып таратты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, энергия мекемесі дереу әрекеттеніп, назарды жасыл есептеу қуаты сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерге шоғырландырып, бірінші топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысандарының тиянақтануын ілгерілетіп, есептеу қуаты мен жаңа энергияны тіке жалғау арнасын өнімді ашып, Синьцзянның жасыл есептеу қуаты танысқысын күш сала қалыптастырды. Осы топтағы нысанан жиыны екеуі бар болып, жеке-жеке Құмыл қаласы Аратүрік ауданының есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны. Бірінші мерзімдік. Қарамайлы қаласы бұлттық есептеу кәсіп бақшасы аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік. Нысан түрлері түгелдей тораптанған көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау болып, көтерімділігі түгелдей санды мәлімет орталығында болады. Таяуда Манас Әмби театр Үрімжі экономика технология ашу районында Тудыңғы районында қойылды. Жаңсу өлкесінің Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына Синьцзянды мәдениетпен нәрлендірудегі түйінді таңдаулы театрдың үлгі туындысы ретінде төменде қысқартылып Қызылсу облысы делінет батырлық эпосты түп нұсқа еткен сахналық таңдаулы туынды әр ұлт кадрлармен бұқарасына бір реткі жүрекке тіке жететін мәдениет салтанатын сыйлады. Манас мың жыл бойы ауыздан ауызға таралған қырғыз ұлтының мақтаныш тұтатын батырлық эпосы 2006 жылы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра тізімдігіне енгізілген. 2009 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым технология мәдениет ұйымының адамзаттың бейзаттық мәдени мұралары уәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілген. Сахнада әртістер тамаша орындау өнерімен Манас эпосында классикалық көріністерді қалпына келтіріп, қарлы тау мен киіз үй элементтерінің сахнаның артқы көрініс етіп, көрермендерді айбынды Памир үстірті көрінісіне бастады.

Алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысы, Күнлүн тауының солтүстік бөктерінде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Біратала облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер немесе қалың жауын шашын болады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, жел екпіні 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында, Қарамайлы, Шығызы қаласында, Сарынжа облысында, Байынғолин облысында, Шығыс Шинжаңда 35-37

селси градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Синжанда 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы Тарбағатай аймағында, оңтүстік Синжанның батысында Күнлін тауының солтүстік бөктері, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы шығызы қаласында Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысы Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Бұнда Әли өзені аңғары Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Санжо облысының батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпінінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Шығыс қаласы, Санжо облысы, Шығыс Синжанда 35-37 селси градустың үстінде ыстық болады, Шығыс Синжанда 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Сегіз күні күндізден түнге дейін Іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжо облысында оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктері, Бұратала облысының батысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі Санжо облысының шығысында, Шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Шығыс Синжанда 37 селси градустың үстінде ыстық болады, кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады.

Бүгін және ертең екі күнде Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, шығыс Шинжаңда температура біршама жоғарылайды, өрт апатының туылу қатері біршама зор дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 21-33 Цельсий градус ыстық болады. 3 бал жел бар.

Енді атамекен жаңалықтар айдарында 22-ші кезекті Чунго Шенжен халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесіне назар аударайық. 22-ші кезекті Чунго Шенжен халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесінің 16-ші нөмірлі сарайындағы жасанды жерде көрме аумағында ғылым, технология мен мәдениеттің тоғысуы тіке жанасуға, өзара ықпалдасуға болатын нақты көрініс кеңістігіне енгізілді. Бұл көрме аумағы мәдениет жасампаздығындағы жүнгі бір қосылған 8-9 үлкен тамашалау шебіне енгізілді. Әрі сифірлі ойын сауық, картон фильм ойындар, электронды ойын бәсекесі сияқты бөліктермен білесіп, алдыңғы лектік технология шоғырланған. Баспайлық тоғысқан сара туындыларды көрсету жағдайын қалыптастырды. Елунеше AI экологиялық кәсіпорны, зерделі киім-кешек, AI арқылы қызмет істеу, зерделі құлтемір сияқты 5 үлкен түрдегі өнімді ала келіп, мәдениет пен AI-ды бірлестіруді дерексіз ұғымнан көрермендердің көз алдындағы жанды кешірмесіне айналдырды.

мәдениет көрмесінің тұрақты қонағы ретінде саяхатшы Лю Маофу мен достары ғылым технология көрме аумағынан кеткісі келмей түрлі қолданылымдарды ауыз жаппай алқады. Ол биылғы ғылым технология өнімдері ерекше мол, оның үстіне көптеген іс жүзінде қолданылу ортасы бар екен. Ғылым технология тұрмысымызға барған сайын жақындай түсті деді. Еліміздегі тұңғыш бүкілдей дербес зерттеп жасалған барлық құйрық қанаттары толық айналатын еліктемелі ұшағының көрініс жүйесін бастан кешірген кезде ол тіпті де қуанышты бейнеде достармен бірге әсерін бөлісіп ішкерлік сезіну формасында ойын кешірмелер арқылы дүниежүзіндегі көптеген әуежайларды оп оңай саяхаттауға сонымен бірге авиация білімдерін игеруге болады екен деді. Егер шу еліктемесі адамдардың шалғай жерлерге сапарлауға деген талпынысын қанағаттандырады десек, онда MR жабдығы елес пен реалдықтың физикалық шекарасын бұзады. Маңшаң Шенжин ғылым технология шекті серіктестігі көрме аумағының алдында қатарға тұрып сезінбекші болған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. VR көзілдірігін таққанда көз алдағы нақты көрініс пен елестік көрініс саңылаусыз тоғысып, аса күшті көру түйсігі сезінісін ала келеді. Көрме аумағының қызметкері Цюйжин таныстыра келіп, бұлтырдегі AI мен аралас үлгідегі реал жабдықты бірлестіру, қазір тарихи мәдениетті тіке сезіну, ғылым жалпыластыру ықпалдастық көрмесі, көне қалашық пен көрініс өңірінің сифрлануы сияқты мәдениет саяхат көріністерінде кеңінен қолданылып, қатпары қалың мәдениет пен ғажайып табиғатты тоғыстырып, көріністі анағұрлым жанды тәсілмені саяхатшылардың көз алдына келуге мүмкіндігі жасады деді.

ғылым технологияның кірістірілуі көру түйсігін бастан кешіру ғана емес, тағы дәстүрлі технологияны қайта жарату жағынан да бейнеленді. AI мен мәдениет саяхат бірлескен байлықты ұштастыру мәжілісінде бүкіл еліміздегі тұңғыш қастасы кәсібі AI үлкен моделі Синфузиан қызу түйінге айналды. Саяхатшылар компьютерден бедер үлгісін таңдасы болғаны AI жоба нұсқасын тез арада жасап береді. Бір шеттегі пышақ орнатылған мәнерлеу машинасы дереу бұйрықты тапсырып алады. Бұрғы басы қастасының бетінде жылдам айналып, оны дәлме-дәл ояды. Жобалаудан дайын өнімге дейін барлық жұмыс бір жолда бітеді.

Бұл модель 200 мыңнан астам қастасы кескін санды мәліметімен 60 мыңнан астам беделді белгі жаттығуын негіз етіп, әуелгі тасты парықтау, кем-кетік жерін тексеруден, AI жобалауы, 3D моделін құру, автоматты мәнерлеуге дейінгі кемелді тізбекті жүзеге асырады. Қазықты тұрмысқа қызмет өтеу терең сезініп үлгісіндегі мәдениет саяхат кешірмелерінен дәстүрлі кәсіптердің зерделі жаңалануына дейін осы кезекті мәдениет көрмесі ғылым технологиялық дәуірге қуат үстеген тұрмыс бейнесін әйгіледі.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болған Шинжаңның жайылым саласындағы бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату технологиясына назар аударайық.

таяуда Шинжаң ауыл шаруашылығы тәжірибесінің шөп шаруашылығы мамандар ұжымы зерттеп жасаған бірді толықтау. Егін атқарушыны жоғарылату, сапаландырып шоғырландыру технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайылым мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын жебеуге ғылым технологиялық тірегі әзірледі. Шинжаңның табиғи жайылымының көлемі кең. Шынара жерлердегі мал бағылатын жайылымдар ұзақ уақыт бойы қалпына келтіру қиындығы зор. Шөп өнімі төмен болу, су мен тыңайтқыштан пайдалану өнімділігі төмен болу сияқты көрнекті мәселелерге дөп келіп, жайылым экологиясын қорғау мен мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына белгілі дәрежеде тұсау болып келген болатын. Өндірістің шізіндік қиын түйіндеріне меңзес, Шинжаң ауыл шаруашылығы дәшесінің шөп шаруашылығы мамандар ұжымы өңірлік климат пен жайылым ерекшелігін тиянақ етіп, экологияны алдымен ойластыруға дәл

Ірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай, толықтап егу технологиясын қолданып, топырақ қабатында өзгеріс болуды мүмкіндіктің барынша азайту алғы шартында үйлесетін шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымға дәлме-дәл сіңіріп егіп, жайылымдағы өсімдік жамылғы өнімділігі мен өсімдік жамылғыларының қалпына келу қарқынын жоғарылату. Екіні толықтау дегеніміз дәлме-дәл суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру сынды екі түрлі су мен тыңайтқышты тізгіндеу шарасын сәйкесті атқарып, шөптің өсу кезеңіне, топырақтың су құрамы жағдайына және қоректікпен қамдау шарт жағдайына қарай ғылыми баптап басқару жүргізу. Үшті жоғарылату дегеніміз технологияны шоғырлы қолдану арқылы жайылымның құнарлылығы, жайылымның өндіргіш күші және егінші малшылардың кірісі сынды үш жақтың сәйкесті жоғарылауын жүзеге асыру.

Технологияны атқару барысында мамандар ұжымы тұяқ кесті болған мал бағылған жайылымдардың өсімдік жамылғысының сиреуі, тақыр жердің салыстырмашы біршама жоғары болу, топырақтың суды тыңайтқышты сақтау қуатының төмендеу сияқты мәселелерді арқау етіп, үйлесетін шөп тұқымын сұрыптап әрі толықтап егу тәсілін сапалландырып, жерді жыртпай егу арқылы жер жыртудың топырақ пен өсімдік жамылғыларын бүлдіруінен сақтанды. Сонымен бірге жайылымдағы топырақтың су құрамы жағдайы мен шөптің өсу қажетіне ұштастырып, дәлме-дәл суару мен дәлме-дәл тыңайтқыш беруді сәйкесті өрістетіп, толықтап еккен шөптің тез көктеуін, орнықты топталуын жебеп, жайылым шоғырының көмкерілу дәрежесі мен жем-шөп өнімін жоғарылатты.

Мамандар ұжымының мүшесі Ван Сюри бұл технологияның өзегі жалаң түрдегі көп суару, көптің айтқыш беру емес, қайда тұяқ кесті болған жайылымды қалпына келтіру заңдылығына сай, толықтап егу, су орамын басқару, және қоректікпен қамдауды бір технологиялық жүйеде бір тұтас ойластыру екенін таныстыра келіп, жерді жыртпай толықтап егу, дәлме-дәл суару, дәлме-дәл тыңайтқыш беруді бірлестіру сынды құрама үлгі арқылы бір шама қысқа уақыт ішінде тұяқ кесті болған жайылымның жамылғы өсімдік жағдайын жақсартып, жайылымның баянды өндіріс қуатын жоғалтып, жайылым экологиясын қалпына келтіруге және жайылым мал шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға технологиялық тірек әзірлеуге болады деді.

патенттің қолға келуі осы мамандар ұжымының тұяқкесті болған мал бағылатын жайылымды қалпына келтіру және жайылым өндіргіш күшін жоғарылату жағында жаңа технологиялық табыстарға қол жеткізген.

дегендігінен дерек береді. Ұжым Шинжаңның түрлі өңіріндегі жайылымның тұяқкесті болудың типтік дәрежесі және өндіріс әмілетімен ұштастырып, технологиялық үлгі көрсетумен жалпыластырып қолдануды онан ары өрістетіп, шөп тұқымын таңдау, сумен тыңайтқышты басқару және атыжы жұмысы шамасын кемелдендіріп, патент жетістіктерінің сынағы ретінде пайдаланудан көлемдендіріліп, қолдануға қарай бет алуын ілгерілетеді.

Алдағы үш күндік ауа райы мәліметін бір-бірлеп тыңдайық. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында Күлін тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағында Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қамыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында батыс солтүстіктен 5-те 6 балл боран соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-де 8 балл болады. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы Шығызы қаласында, Санжа облысы, Байынғолин облысы, Шығыс Шинжаңда 35-37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Шинжаңның кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Жетісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысы Күнлін тауының солтүстік бөктері және Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғары бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Санжы облысының батысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және Шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 7-де 8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Шығызы қаласы Санжы облысы Шығыс Шинжаңда 35-де 37 Цельсий градус. Шығыс Шинжаның кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Сегізі күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғары Бұраталау облысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Осылардың ішінде іле өзені аңғарында Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Күнлін тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде, Бұраталау облысының батысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Шығыс Шинжаның кейбір жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 7-де 8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Шығыс Шинжаның кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде, кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 21-де 33 Цельсий градус ыстық болады. 3 балл жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Шинжанға көмекке келген оқытушы Үй Джинпинді таныстырамыз. Үй Джинпин Шанхай қаласы Чинпу районы Чинзу орта мектебі оқыту басқармасының меңгерушісі, жұмысшылар ұйымының төрағасы, Чинзу орта мектебінің жоғары дәрежелі физика оқытушысы. 2024 жылы 8-ші айда бол Қарамайлыға келіп қалалық оқытуды зерттеу орнының физика оқытуын зерттеушісі болады. Қарамайлыға алғаш келгенде Үй Джинпин тексеру зерттеу жүргізу барысында Қарамайлы қаласының физика сабағын мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасында құрылымы бос, логикасы қабыспау сияқты мәселелер орын теуіп отырғанын байқайды. Сондықтан ол Қарамайлы қаласының оқытушысы Ван Тянвинмен бірге зерттеу талқы жүргізіп, бір оқу маусымында бір қадам алға басып, бір жарым жылда тұйық айналымды басып болу сынды оқытуды зерттеуді ілгерілету ой желісін тұрақтандырады. Бұрынғы оқыту жүлгесін сақтап қалу негізінде Үй Джинпин Шанхайдың озық оқыту ұстанымы мен әмілеттік тәжірибелермен тоғыстырып, мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасы үлгісін сапалландырып, кемелдендіріп, өзекті міндетке талдау жасауды күшейтіп, түйінді оқыту қимылы мен көп негізді бағалау мысалдарын толықтайды. Сонымен бірге оқытушылардың пайым жетекшісі картасынан пайдаланып, білім тамырын реттеп, тұрмыстағы нақты мәселелермен ұштастырып, оқыту мазмұндарымен байланыстырып, мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасын жандандыруына жетекшілік етті. 2025 жылы 4-ші айда Үй Джинпин сабаққана оқытуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға назар аударып, жағдай бастан кешіру, іздену, қолдану сабаққана үлгісін сондай-ақ үш тәртіп бір түсінігі оқыту әдісін жасампаздықпен алға қойды. Яғни мәселе тәртібін реттеп, қимыл тәртібін орнатып, оқыту тәртібін кемелдендіріп, жоба түсіндірмесін толықтап, оқытушыларды оқыту ой желісіне бұрылыс жасауға жетектеп, оқыту түйінін қалай оқытудан, оқушыларды қалай үйренуге жетектеуге қарай бұрылыс жасады.

үздіксіз әмелеттен өткізе кемелдендіру және тұтас өңірлік жалпыластыру арқылы Қарамайлы қаласының физика сабаққанасы шырт жаңа түскеніп, оқушылар ырықтылықпен атсалысатын, ішкерлей ой жүгіртетін, ізденетін тамаша оқыту ортасы біртіндеп қалыптасып, сабаққана оқыту тәсілінде бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Бұрындары Қарамайлы қаласының физика сабағы тапсырмасында оқыту қосымша пысықтау сұрауларына шектен тыс ексию, тақырып түрі жалаң болу, пайым тереңдігі жеткіліксіз болу сияқты олқылықтарға меңзес, Үй Джинпин бос орынды толтырудан қысқаша жауап беруге, қорытындыдан барысына дейінгі тапсырманы сапаландыру беталысын алға қойды. Ол өзі бас болып бірінші шептегі оқытушыларды бастап, жаттығу сұрауларын жобалауды сапаландырып, бос орын толтыру сұрауларын логикалық пайымдауға баса мән беретін қысқаша жауап беру, есептеу сұрауларына өзгертіп, білімнің қалыптасу барысын әйгілеуге мән берді. Сонымен бірге бол тұрмыстық нақты жағдайға сүйеніп жаттығу сұрауларын жобалады. Мысалы, минерал су құмырасынан өрт кетті дегенді мысалға ала отырып, линза қағидасын түсіндіріп, оқушылардың іздену әуесін өнімді қозғап, ғылыми пайымын жетілдірді. Синьцзяңға бағыттамалы көмектесу негізінде Үй Джинпин оқытуды зерттеудің бірінші шебіне терең тамыр тартып, қала дәрежелі физика оқытуын зерттеу қимылын 12 рет бастамашылықпен ұйымдастырып, 30 неше мектепке барып оқыту, тексеру зерттеу жүргізіп, жиыны 200 реттен астам сабақтың

үш рет үлгі көрсету ашық сабағын өтті. Ол тағы 6 рет Шанхай қарамайлы желіде оқытуды зерттеу, 23 рет қызмет кеңсесі қимылын бастамашылдықпен өткізіп, 3 рет арнаулы тақырыпта лекция жасады. Оның ден қоя үйретіп көмектесіп жетектеуінде, жас оқытушылардың жетілу өнімділігі көрнекті болды. Ли Шинмау мемлекеттік орта мектеп физика жас оқытушылар оқыту жарысының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болса, Жаңна автономиялы район бойынша екінші болды. Чина жеті адам рет автономиялы район дәрежелі және одан жоғары сыйлықтарға ие болды. Олтағы Құлжа, Қорғас, Күйтін сияқты жерлерде ұсыныс бойынша оқытуды зерттеу лекциясын өрістетіп, Чинпудың физика оқытуына реформа жасау тәжірибесін солтүстік Шинжаның көп жеріне жалпыластырды. Ұсыныс бойынша Жансу үле сауыты оқыту жарысының бағалау алқасы болып, кәсіптік қабілеті кең көлемде мойындалды. Үй Джинпин өңір аттаған оқыту зерттеу текшесін ырықтылықпен құрып, Шанхай, Чинхай, Синьцзян, Юннан сынды 4 жердің желіде білесіп оқытуды зерттеуін бастамашылықпен ұйымдастырып, Шанхайдағы ерекше дәрежелі оқытушыларды арнаулы тақырыпта сабақ өтуге ұсыныс етіп, сапалы оқу-ағарту байлығының өзара тұтасуын, бірге игіліктенуін жүзеге асырды. Оның ішкелей жетекшілік етуімен жергілікті оқытушылардың селбесіп күш салуында 2025 жылы Қарамайлы қаласының орта мектеп емтиханындағы физика сабағының нәтижесі бүкіл Шинжаң бойынша бірінші орын иеледі.

Ол жергілікті орындағы оқушылардың үйрену жағдайын тиянақ етіп, автономиялы районға, Қарамайлы қаласына физика сабағы бойынша 4 сынау қағазын дайындап, оқытуды бағалаудың біртұтастығын сақтау сынды оқыту талабын тиянақтандырды. Тағы өз қалтасынан ақша шығарып, қалалық 10-шы орта мектепке 23 оптикалық тәжірибе аспаптарын тарту етіп, осы мектептің тәжірибе оқытудың тәртіпті өрістетілуін қамтамасыздандырды. Батылдық пен алда жүретін жүректілік, парасаттылық пен табысқа жететін сенім, шынайы игеріп нақты істейтін бекімі бар Үй Джинпин 1,5 жыл табанды болу және нақты істеу арқылы жаңа дәуірдегі халық оқытушылардың борышы мен жауапкершілігін әйгілеп, кәсіптік күш-қуаты арқылы шекара өңірі физика оқытуының үміт отын тұтандырды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Маралбас ауданы ірі көлемді қызылмия кәсіп базасын құрды. Жаңа ауданы Күлертең қалашығындағы ауқаттанудың бастамашысы Нұртай Байдәулетұлы түйе бағып, дүкен ашып, қыстақ тұрғындарын ауқаттану жолына бастады. Поскам ауданындағы 90 жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лю Ишуан өнім сатудан арағаштуға дейін ауылындағы шылан байлығын кәдеге жаратты. Манас ауданындағы 500 мың жерге жасанды жолмен егілген сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз үшін жаңа радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстық таралап, ауыл қыстықты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Маралбас ауданының Қызылмия базасы құрылысының жағдайын таныстырайық. Таяуда Маралбас ауданының Толатпақ ауылы Казантапит қыстығына барғанымызда, диқан Ғани Тұрсын атыз басында Қызылмияны баптап жүр екен. Ғани күліп тұрып, әйел мекеуіміз 200 мудың үстіндегі жерге егілген Жанго Қызылмия базасын баптап қараймыз. Оның үстіне басқа да егін еккен жерлерімізді қосқанда екеуміздің айлық кірісіміз 6000 юаньнан асады деді. Ғани айтып отырған база Маралбас ауданының Жанго Қызылмия бірлескен егіншілік базасы. Оны Аймейкі технологияны дамыту шекті жарна серіктестігі мен Жунго дәрі-дәрмек саламаттық кәсібі шекті жарна серіктестігі бірлесіп құрған. Аймейкі технологияны дамыту шекті жарна серіктестігі ФАФУ саламаттық ғылымы кәсібі бөлімінің жауаптысы Ван Ячин таныстыра келіп, Жанго Қызылмиясының сыртқы көрінісі бүкілдей сары көрінеді. Сыртқы жолақтары кедір бұдырлы. Дәрілік құны мен актив құрамының мөлшері төтенше көрнекті болады. Бас теріні күтімдеу және ажырландыру, тері қорғау саласында кеңінен қолданылады деді. База машинамен қазуды және адам күшімен қорғау сипатында қазуды ұштастыру үлгісін қолданып, жабайы Жанго Қызылмиясын аумақтарға бөліп белгілі норма мен мерзім бойынша адам күшімен жинап, жабайы Қызылмия байлығын барынша қорғап, баянды дамуды жүзеге асырды. Жанго Қызылмиясы жинап алынғаннан кейін тамыр сабағы 40 күн айналасында табиғи кептіріледі. Одан соң алғашқы мәнерлеу буынына өтеді. Қызылмияның сабағы мен жапырағы сапалы жемчөп болып мәнерленіп, байлықтан айналмалы пайдаланылып, тұтас бөлігінің ролын толық сәулелендіруге жүзеге асырылады. Маралбас ауданы ірі көлемді Қызылмия кәсіп базасын қалайша құралады. Базаның жауапсы Ло Жаңжүн бұған былайша жауап берді. Маралбасыда жабай Қызылмия байлығының қоры мол. Жергілікті орындағы Жанго Қызылмиясының өнімді құрамы сияқты көрсеткіштері оңтүстік Шинжаңда алдыңғы қатарда тұрады. Күн нұрының түсуі, топырақ және климат шарт жағдайы жоғары сапалы кептірілген Жанго Қызылмиясының өсуін өзгеше жаратылыстық шарт жағдаймен қамдайды.

Жұңғо дәрі-дәрмек саламаттық кәсібі шекті жарна серіктестігінің қарастылығындағы Шинжан Тияншань дәрі жасау өнеркәсіп шекті серіктестігі пысып жетілген дәрі-дәрмек дәрежелі сапаны меңгеру жүйесін қызыл миян егу, жинау, дәрі материалын алу, сапаны тексерудің жалпы тізбегіне жаппай көшіріп енгізіп, шикізаттың қауіпсіздік төменгішегін ту бастан берік орнатып, сапаның орнықты қамдаудың жоғары өнімді болуына кепілдік етті. Бұл ретке селбестік екі кәсіпорынның безену бұйымдары және дәрі қайнарындық жарыс жолын ішкерлей ашып, оңтүстік Шинжанның ерекше кәсіп саласын орналастырудың шыт жаңа шарасына айналды. Қазір бұл базаның егіншілік көлемі 1817 муға жетті. Мұның ішінде Долатпақ ауылы жасанды жолмен егілетін 217 мулық жанго қызыл мия аумағын орналастырып, әр үш жылда бір рет жинайды. Сырықбия қалашығы 1600 мұлық жабайы жанго қызылмия қорығын белгілеп, 3-те 5 жылда кезікпен жинап, баптап қорғауды атқарады. Аумақтың сыртына Орал қызылмиясы, Гуанго қызылмиясы сияқты сорттарды сәйкестіріп егіп, көп түрлі жүйеленген баянды қызылмия кәсібі егіншілігі орналастыруын қалыптастырды. Кірістерін орнықтар тұруға үздіксіз жетектеді. База баптап басқаруды сыртқа көтермеге беру, тапсырысынуға. Кірістерін орнықтар тұруға үздіксіз жетектеді. База баптап басқаруды сыртқа көтермеге беру, тапсырыстық селбесу, жақын маңдағы жұмыскерлерді қабылдау сияқты тәсілдер арқылы егу, атыз баптап басқару, жинау, алғашқы мәнерлі буындарын қамтып, қыстақ тұрғындарының кіріс тарттырудың ұзақ өнімді тұғырын орнатты деді.

0: Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгін ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке жаңа ауданы Күлертең қалашығындағы ауқаттанудың бастамашысы Нұртай Байдәулетұлының түйе бағып дүкен ашып қыстақ тұрғындарын баяу жолына бастаған әңгімесін баяндаймыз. Бірнеше күннен бері жаңа ауданы Күлертең қалашығы күрті мал шаруашылығы қыстағында Нұртай өз үйінің асханасында қарбаластыққа түсті. Ол кейде алармандарға шай құйып бос кезінде асхананың артқы бөлмесіне кіріп қызының көкөніс жууына оның үйлеуіне көмектеседі. Түсте қонақтар азайғанда барып, әкесі мен қыз екеуі автокөлікпен түйе бағымшылық базасына барып, бақташылардың түйе сүтін саууына көмектесіп, түйенің күйлену жағдайын көрді. Биыл 62 жастағы Нұртай жаңа ауданы Күлертең қалашығы күрті мал шаруашылығы қыстағының малшысы. Бұрынғы жылдары ол бастан аяқ әкесімен бірге мал баққан, кіріс қайнары жалаң болатын. Бұрылыс 2009 жылы тоғызыншыда жарыққа шықты. Нұртай жақын досымен бірге Бұрылтоғай ауданына саяхаттай барып, жергілікті орындағы көптеген малшының түйе бағымшылығымен айналысатынын, экономикалық өнімділігінің көрнекті, базар болашағының кең екенін байқап, іштей сынап көруге бел байлайды. Үйіне қайтып келгеннен кейін ол әйелімен ақылдасып, бір бөлім сиыр қойларын сатып, 13 түйе сатып алады. Содан бастап түйе бағымшылығы жолын ашады. Алғашқы мезгілде ұстаз тұтып өнер үйреніп, кәсіптік техниктерді үйіне келіп жетекшілік етуге ұсыныс еткенімен, Нұртайдың бағымшылық жолы тағы да бұраң жолдарды басады. Нұртайдың қызы Нұрсара Нұртайқызы: әкем сиыр қой бағуға дағдыланған кісі, түйенің азықтану әдетіне, тынығу заңдылығына қанық емес болғандықтан, бағу барысында түйе жоғалу және өліп қалу сияқты жағдайлар жарыққа шықты деді. Бағымшылық технологиясын жоғарылату үшін ол әкесімен бірге бағымшылық тәжірибелерін үздіксіз қорытындылап топтағандықтан, бағымшылық көлемі сонда ғана барып біртіндеп дамып ұлғаяды. Түйенің қолда барсанның өртіс артқанын көрген төңіректегі көптеген қыстақ тұрғындары, малшылар түйе бағымшылығына атсалысып ойына келеді. Бірақ қаржы жетіспеу, орын болмау сияқты себептерден көлем қалыптастыру қиынға соғады. Мұны көрген Нұртай қайта-қайта ойланғаннан кейін көпшілікті топтасып дамуға жетектеуге бекиді. 2013 жылы қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің қолдауында Нұртай бастамашылықпен жаңа ауданы Күлертең қалашығы Баян ерекше бағымшылық кооперативін құрады.

Кооператив құрылғаннан кейін Нұртай қыстақ тұрғындарының жарна қосу формасымен топтасып дамуын дәріптеп, аманаттап басқару өкілетті бағу үлгісін жаппай атқарып, төңіректегі 70 қыстақ тұрғынын кооперативке қабылдайды.

Мұндай бағымшыл үлгісі жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда жұмыстануына өнімді жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Жанарбек Жүкейұлы ұзақ уақыт бағымшылық базасында түйе бағуға жауапты болып, айына 5000 юан тұрақты кіріс кіргізіп келеді. Әрі отбасында қарттар мен балаларына қарайласады. 2023 жылы Нұртай өз ауласын кеңейтіп өзгертіп салып, 600 шаршы метрлік асхана салады. Бұл жерде 200 адамның бір уақытта тамақтануына болады. Нұртай: «Асхана ашылғаннан кейін біз бір аспаз және 3 қызметші қабылдадық. Барлығы да жергілікті орындағы қыстақ тұрғындары. Айына 4000-5000 юан еңбегі қалады», деді. Жаңа ауданы Күлертең қалашығы Тодық қыстағының тұрғыны Алтын Дүйсенқызы: «Мен бір халықты қоналқа аштым. Жайшылықта өте қарбаласпын. Кооперативке кіргеннен кейін мен әр жылы жарнаның пайда үлесін аламын. Қысқы саябыр кезде асханаға барып жұмыс істеп ақша табамын. Қос арналы кірістің арқасында отбасымның тұрмысы да барған сайын жақсара түсіреді».

Күлертең қалашығының орынбасар бастығы Тасқын Тілеуалдыұлы, соңғы жылдардан бері қалашық түрлі бағымшылық технологиясы көрістерін ұдайланып өрістетті. Әрі ерекше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, ауыл қыстақ байлығын кәдеге жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамның жақын маңда кәсіптенуіне дем берді, деді. Нұртай, қазір баққан түйем 230 басқа жетіп, әр жылы түйе бағымшылығымен асқана шуға сүйеніп 400 мыңнан кіріс кіргіземін. Келесі қадамда бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтумен бірге қуырмаштардың түрін, тамақтың дәмін жақсарту жағына күш салып, дәрежесін жоғарылатып, тіпті де көп ауылдастарымның кірісін арттырып ауқаттануына жетекшілік етпекшімін, деді.

Енді көпшілікке Поскам аудандағы 90 жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лю Ишуанның өнім сатудан арақ ашытуға дейінгі ауылдағы шылан байлығын кәдеге жаратқан әңгімесін баяндайық. Жаз кірісімен Поскам ауданы Күйбақ ауылы Пия қыстағындағы шылан орманы жасыл түске бөленді. Шылан егетін бағбан Гүлпия Әбдікерім бұл аумақ өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасы. Бұл жерден шыққан шылан өнімдерінің сапасы жақсы, сатылу бағасы да жоғары болар деді. Осы өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасын 90 жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лю Ишуан қыстақ тұрғындарын бастап құрған. Үш жылдың алдында қызметтен шегініп бір жолата ауыл қыстаққа келіп шаруашылық құрудағы әуелгі мақсатына тоқталғанда Лю Ишуан кескін түрде «Мен Поскамда ер жеттім. Бұл жердің күн нұры жылу байлығы жеткілікті. Еккен шыланның еті қалың, дәмі тәтті болады. Осындай тамаша байлығымыз бола тұра ауылдастар қалай шақша табалмады. Амалын тауып шылан шаруашылығын жандандыруымыз, күшейтуіміз керек» деді. Бұрын жергілікті орындағы шыланның сатылу бағасының төмен болуы негізінен егіншіліктің бытыраңқы, баптап басқару, қорғаудың ұтымсыз болуы, кәсіп тізбегінің қысқа болуынан келген. 2023 жылы Лю Ишуан Поскам ауданы Күнлүн Бейпо шаруалар кәсіптік кооперативімен қол ұстасып, 1500 мұлық өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасын алдымен құрып, кәсіп саласының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылату жолын ашты.

жылан егетін бағбандарды бұраң жолға түсірмеу үшін Лио Юйшуан сыртқа шығып тексеру зерттеу жүргізіп, жылан егудің сатып алудың сатудың қиын түйіндерін анықтап, кеште егіншілік технологиясын толықтап үйреніп, барлық зейін зердесін жылан кәсібін арнады. Қыстақ тұрғыны Мәмет Тұрап. Лио Юйшуан бас меңгеруші ауыл шаруашылығы техниктерін ұсыныс етіп, тыңайтқыш беру, бұтау, дерт, дербез, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеуден бастап бізге үйретті деді. Үлгі көрсету базасының біртұтас технологиясы, біртұтас басқаруы, біртұтас өлшемі арқылы жылан егетін бағбандар бұрынғы ұтымсыз егіншілік көне үлгісіне біртіндеп қош айтты. Мәмет, жылан ағашының өнім мөлшері жоғарылады, жыланның сапасы жақсарды, сатылу бағасы да осыған ілесе табиғи жоғарылады деді.

Шылан егетін диқандарды ең мейірге бөлегені және дән риза еткені Лиу Ишуанның шыланды жинағанда шылан егетін бағбандарға зиян тарттырмайтын еді. 2024 жылы шылан базарының базар жағдайында толқу біршама зор болып, шылан егетін бағбандар қатталаңдайды. Бірақ Лиу Ишуан шаруашылық басқару қысымына төтеп беріп, бұрынғы уәделі баға бойынша жеткілікті мөлшерде сатып алады. Шылан егетін бағбан Бахаргүл Әбдірахман сол жылы бәріміз шыланды бағасында сата алмайтын болдық деп ойладық. Лиу Ишуан бас меңгерушінің айтқан бағасы бойынша сатып алатынын ойламаппыз. Бір фынында кеміткен жоқ. Оған ілесіп істесек, көңіліміз ерекше алаңсыз болады деді. Шылан егетін бағбандардың шылан сатуына көмектесумен жұмыс бітпейтін бе еді. Лиу Ишуан іштей бұл кәсіпте бастан аяқ шыланды сату басқышында табандап тұрып алатын болса, кәсіп саласы зораймаса, шылан егетін бағбандардың кірісінің де жоғарыламайтындығын әбден білетін еді. Лиу Ишуан бүкпесіз түрде шыланның сапасын жоғарылатып кірісті арттыру үшін сөз жоқ ішкерлей жентіктей мәнерлеп өнімнің қосымша құнын жоғарылату керек. Даму жолында біз әлі де қаржы тапшылығы, мәнерлеу технологиясының жетерсіз болуы, сатып орнасының кеңейтуге мұқтаж болуы сияқты көптеген қиын мәселелерге дөп келіп отырмыз дейді. Қиын мәселе алдында Лиу Ишуан шегіншектемеді. Ол сыртқа шығып шылан сусыны базармен технологиясына тексеру зерттеу жүргізіп, кооперативтің ішінде шылан арағын сынақ ретінде өндіре бастады. 2025 жылы Лиу Ишуан шыланнан жоғары градустағы ағараға шыту технологиясынан сәтті қамал алды. Іле-шала Синжан күнлін Бейпо ауыл шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігін құрып, шылан арағын аштыуды ресми өндіріске қосты. Өнім қалыптасқаннан кейін Лиу Ишуан тауар маркасын тіркеу қалдыру, электронды саудада тіке тарату, көрмеге қатынасып түйілістіру арнасы сияқты тәсілдер арқылы Поскам шыланның әйгілі маркасын күш сала сомдап, жергілікті орынның сапалы жеміс жидектерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады. Лиу Ишуан, қазір біздің өнімдеріміздің сатылу мөлшері жақсы. Ендігі жерде біз тағы кейбір ұқсамаған бағадағы өнімдерді шығарып, тіпті де көп тұтынушылардың қажетін қанағаттандырамыз деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Күнлін тауының солтүстік бөктері және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлер

мәрте қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынқұлын облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынқұлын облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысындағы ішінара орындарда батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады, желеттерінде боран күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бар айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 балға жетеді. Ойпаттың ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Байынқұлын облысы, Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37-70 градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың жетінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Күлнін тауының солтүстік бөктері және Алтай аймағының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының батысында таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде сондай-ақ шығыс Шинжаңның ішінара өңірлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 7-8 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ойпаттың ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Шықызы қаласы, Санжы облысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Ішінара орындарда 37 Цельсий градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың сегізінші күні күндізден түнге дейін іле аңғары және Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Күлнін тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында, сондай-ақ Бұратала облысының батысындағы таулы өңірлерде, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 7-8 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ойпаттың ішінара орындарында ауа шаңғытанып, құмды боранда орай жарыққа шығады. Шығыс Шинжаңның ішінара өңірлерінде 37 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстықта орай жарыққа шығады. Ішінара орындарда 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қазір Манас ауданы Шындыққозы ауылының жасанды жолмен көлемдендіріп еккен 500 мудың үстіндегі сасыры тұңғыш рет кең көлемде гүл ашу мезгілін қарсы алды. Бұл Шинжаңда сирек кездесетін тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен жетілдіру және

әлемдендіріп егу технологиясында шешуші табыстарға қол жеткізіп, сирек кездесетін жұңғи дәрі материалдарының сапалы тұқым байлығын қорғауға және кәсіп сараландырып ашуға берік негіз қалағандығынан дерек береді.

Бірнеше күннен бері Үрімжі қаласы Мидың районы Сәндауба қалашығы Синжуаңзы қыстағының қыстақтың бет-бейнесінің дәрежесін жоғарылату нысанының жұмыс басында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Жиырманеше құрылыс жүргізуші жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бір уақытта құрылыс жүргізіп, қазылған топырақты тазалау, жол бетін тегістеу, бедерлі кірпіш жатқызу сияқты түрлі қызметтерді тәртіппен ілгерілетіп, нысанның уағында орындалуына кепілдік етті. Нысан 6 айдың 15 күні аяқтайтындығы жоспарланды. Сандауба қалашығының орынбасар бастығы Ли Жүнже таныстыра келіп, биыл Сандауба қалашығы 14 ауыл қыстақты гүлдендіру түйінді нысанын тиянақтандырды. Бұған жалпы 57 миллион юан қаржы қосылды. Бұлар негіздік құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыру, қоныс ортасын оңалту сияқты түйінді салаларды қамтиды. Қазір нысандар тәртіппен ілгерілетілуде, деді.

Таяуда Сауан қаласы Қорқыс қалашығының Сингфін қыстағы үлкен бір қуанышты істі қарсы алды. 2 миллион 50 мың юан қаржы қосылған қыстақ саламаттық күтімді орталығы ресми маңдайшалық асып жұмыс бастады. Қыстақтағы 100-ден астам қарт тегін тамақтанды. Тамақтан кейін бір бөлім қарттар тағы қимыл бөлмесіне шахмат ойнап, әңгіме дүкенін құрып, орта шаттыққа шомды. Сингфін қыстағының саламаттық күтімді орталығына жалпы 2 миллион 50 мың юан қаржы қосылған. Елеген жер аумағы 600 шаршы метр. Тамақтануға қызмет өтеу, күндіз қарайласу, демалу, көңіл ашу сияқты қуаттары бір тұлғаланған. Бұл орталық қыстақтағы жасы ұлғайған, жалғызлық, үйде қалған қарттардың тамақ жасауы қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін түйінді шешті. Қазір шартқа үйлесетін 100-ден астам қартты қамтып, әр күні түскі және кешкі тамақпен тегін қамтады. Айналым қаржысы негізінен қыстақ коллектив экономикасы қосымша қаражатымен қоғамдық мейір жеткізу бойынша жылу атаудан келеді.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 6 айдың 6 күні сенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ түріп, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

қызыл отбасы салтын іздеп жасөспірімдердің әуелгі мақсатын жетілдірейік. Таяуда Бингтан 3-ші шысы Тұмсық қалалық әйелдер бірлестігінің әскери тың игерушілердің отбасы істілі сарайы, отбасы істілі тәрбиесі шебінің ролын толық сәулелендіріп, бір топ ерекше кішкентай қонақтарды қабылдады. 44-ші түн 2-ші орта мектебінен Маралбас ауданы Шинчың бастаушы мектебінен, Пайзауат ауданы жаңа мәлі қалашығы сентрлі бастаушы мектебінен келген 4-ші жылдықтан 6-ші жылдыққа дейінгі жылдықтарда оқитын 106 оқушы отбасы салты сарайына келіп, бір ретке өзгеше қызыл отбасы салты сапарын бастады. Балалар түсіндірушінің бастауында отбасы салты сарайына тәртіппен кіріп, әскери тыңгерушілердің отбасы істілі жөніндегі әңгімелерін мұқият тыңдады. Өткен жылдарды ойып естелікке алған көне суреттер, сол дәуірдегі естемелерді арқалаған нақтылы заттар, егжей-тегжейлі нақтылы жағдайларды шынайы естелікке алған жазу үлгісіндегі көрме тақталары, әскери тыңгеруші аға буындардың отан үмітін адалдықпен ақтаған, қажырлықпен игілік жаратқан, отбасын пәк ұстаған әсерлі көріністерін жанды бейнеледі. Балалар кейде кідіріп, кейде басын еңкейтіп естелік қалып, тіке сезіні үлгісіндегі экскурсиялау барысында Бингтан рухының терең мәнін сезініп, тамаша отбасы істілінің үнсіз өнеге көрсетіп баулуын қабылдады. Экскурсиялау аяқтағаннан кейін балалар көріп құмары қанбаған бейне экскурсиялау аяқтағаннан кейін балалар көріп құмары қанбаған бейне танытып, арт-артынан қаламдарын қолына алып, өздерінің экскурсиялау барысындағы әсерімен тамаша тілегін мұқият жазды. Мен қызыл отбасы істілінің мұрагері боламын. Әскери тыңгеруші атайлардан үйренемін. Жапа машақаттан қорықпаймын. Әке-шешемнің де келіп көруін үміт етемін деген сияқты балғында шынайы тілектен туындаған сөздер сарайдың ішіндегі сөз қалтыру тақтасына салтанат пен жапсырылып, жылы мейірге толы балалар жүрегіндегі тілек дауалына айналды.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Ли Чаиңның хикаясы. Бүгін біз назарымызды шетсізде чексіз жұлдызды аспанға аударып, елден ерек бір үлкен доспен танысайық. Ол Чунго Шянгаңдық тұңғыш ғарышкер Ли Чаиң. Чунгоның Шянгаңындағы бір тыныш шағын тұрғындар аумағында серіс күлі құлпыра ашылған Ли Чаиң апайдың үйі қаршадайынан осындай серіс күлі құлпыра ашылған шағын көшеде тұратын. 15 жасқа шыққан жылы серіс күлі құлпыра ашылған 6 айдың 30 күні кеште қарамаққа қарапайым болғанымен мәні ерекше бөлек бір сәт келіп жетті. Шянгаң отан құшағына оралды. Сол кезде 15 жастағы Ли Чаиң мен әке-шешесі адам мен көліктер қайшалысқан Чэньшаоцзуй көшесінде тұратын. Тарихтың қоңырауы соғылғанда ол міндет өтеп жатқан ағайлар мен апайлардың көне сақшы белгісін еппен алып тастағанын, онан соң чыт жаңа серіс күлі өрнегі бар сақшы белгісін қос қолымен кеудесіне таққанын көреді. Сол сәтте өспірім жасындағы ол қатты тебіренеді. Сол кезден бастап ол өзіне бір кішкентай мұрат орнатып, есейгенде қоғам үшін тіпті де көп істерді құлшына істеуге бекиді. Осыдан кейін Ли Чаиң апай ысылған кәсіптік қабілетіне сүйеніп, Шянгаң сақшы әтіретіне қабылданып, компьютер заң куәлігі мен торап қауіпсіздігіне арнайы кірісіп, көпшілікті қорғайтын сақшыға айналды. 2003 жылға оралсақ, еліміздің тұңғыш ғарышкері Яң Ли Вэй Шэньчжоу 5-ші нөмерлі әлем кемесіне отырып ғарышқа ұшты. Ли Чаиң апай мен үйіндегілер телевизордан Яң Ли Вэй ағайдың Хуачаулармен әсер бөліскенін көрді. Ол біздің Чунгоның әлем кемесі қаншалықты биік ұшса, чунголықтар басын соншалықты тік көтеріп жүре алады деді. Ол телевизор алдында әсерленгенінен көзіне ыстық жас алды. Сол күннен бастап бір жұлдызды аспан арманы бейне бір түйір тұқым сияқты апайдың жүрегінде жасырын көміледі. 2022 жылдың бір күні еді. Бір тұтқиыл хабар Ли Чаиң апайды қатты қуантты. Мемлекет тұңғыш рет Шянгаң Аумын райондарынан бағыттамалы ғарышкер қабылдады. Ол тізімделу шартында бойының биіктігі 1 метр 60 сантиметр делінгендігін, өзінің бойының биіктігі 1.61 сантиметр болып, жасы мен оқу мағлұматында дәл үйлесетіндігін байқады. Ол іштей, бұл мен үшін әзірленген орай емес пе? Қиын қыстау кездерден өту қымбатты, орайды сөз жоқ ойдағыдай егеру керек деп ойлады. Ойламаған жерден оның арманы да іскасты. Таңдауға дайындалу үшін Ли Чаиң апай бар күшін салып, түрлі жапалы жаттығуларды жасады. Үртіс 72 сағат сергектікті сақтау, ұйқыны мақұрым ету жаттығуларын жасады. Шыжыған ыстық құмды шөлде 48 сағат жан түршігерлік жан сақтау жаттығуларын жүргізді. Сондай-ақ айналмалы орындықта жоғар қарқынмен айналып, орасан зор сентрден тепкіш аспапта 8 кейжидік салмақтан асатын қысымға төзді. Жайшылықта апайдың автокөлікте де басы айналатын, бірақ ол тісін-тісіне басып, бәріне шыдады. Сақшы әтіретінің көп жылдан бері шыңдаған ерекше күшті жігерінің арқасында ол ең соңында түрлі міндеттерді айтарлықтай орындады. Бұлған емес, Ли Чаиң апай тұрмыстағы түрлі шағын сайыстарды да жеңу керек болды. Оның ортақ тілді құлшына үйренуі, жауынгер серіктермен іркіліссіз әңгімелесу үшін еді.
ол тағы бұрын ұнатып жейтін тамағын біртіндеп қатықсыз, ақаусыз ас суға өзгертті. Апай саптастарына күлімсіреп, жаттығу қаншалықты жапалы болып, қанша чаршасам да қорықпаймын, тек біздің үй тұрған ғибратымыздың астындағы жұмыртқа бал күлшесін жегім келетіні қиын болды деді. Қат-қабат саралауды бастан кешіргеннен кейін ол Шинжу 23-ші нөмерлі ғарышкерлер группасына сәтті таңдалып, Шанганнан келген ғылыми тәжірибе фотоаппаратын алып, Тянгун кеңістік бекетіне барып, ғылыми тәжірибе міндетін атқарды. Іс жүзінде Ли Чжайың апай ғарышкер және одан бұрынғы әйел сақшы болудан сырт тағы үш сүйкімді баланың анасы еді. Ол дулыға киіп ғарышқа шыққан сәтте балалары экранға қарап тұрып, шешесі отырған зымыранның аспанға зымырап ұшып бара жатқанын көріп, тебірене айғайлап, шешеміз көпшілік үшін қызмет істейді. Біз оны қатты сағындық және ол үшін құлшынамыз. Ер жеткенде біз де шешеміз сияқты мықты боламыз деді. Сол жылдары Виктория портының жағалауында тарихи сәттерге куә болған кішкентай қыздан бүгінгі ғарышта самғаған ғарышкерге дейін Ли Чжайың апай өз кешірмелері арқылы бізге мейлі сен қайда болсаң да, мейлі сен бұрын кім болсаң да, тек сенде арман болса болғаны мәңгі. Бәз кешпей, дәуірдің орайын мықты игерсең, күндердің бірінде қол жетпейтін жұлдызды аспанға да қол жеткізетін боласың дегенді ұғындырды. Егер сендердің де өз армандарың болса, үлкен достарың Ли Чжайыңның сөзін есте берік сақтаңдар. Мейлі қай кезде болсын, бар күшіңді салып қайраттан, өзің үшін дайын болып жүр. Құлшын басаң өзіңнің қаншалықты биікке ұшатыныңды мәңгі білмейсің. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитен клиентінен тыңдай аласыздар.

өзгеде құбылыстарды мұқият бақыладыңдар ма? Сендер әппақ ас тұзын таза суға салып, бірнеше рет араластырғаннан кейін не үшін түбегейлі жоғалып кететінін білесіңдер ме? Ол шынымен жоғалып кетті ме, жоғалды, судың түбіне жасырынып алды ма? Бұл бәлкім көп деген балақайлардың көңілінде де осындай бір үлкен күдікті сұрау туындаған болуы мүмкін. Ендеше бүгін біз осы ғажайып құпиялықты бірге ашайық. Іш жүзінде тұз еш қайда кеткен жоқ. Жай көзге көрінетін ас тұзы сансыздаған ұсақ ас тұзы түйіршігінен құралады. Сондықтан да ол қарамаққа әппақ ұсақ түйіршік сияқты болып көрінеді, ал біз ішкен тұнық су қарамаққа ештеме қосылмағандай, ешқандай нәрсе жоқтай көрінеді. Бірақ суда бір жай көзбен көре алмайтын көптеген су молекулалары жасырынып жатады. Біз ас тұзын суға салып, онан соң ақырын араластырсақ, ғажайып іс туылады. Тентек су молекулалары ас тұзы түйіршігін баяу қоршап, мықтап құшақтасып тұрған ас тұзының микро түйіршігін паршалап, бытыратады. Бұл ұсақ тұз түйіршігі шынымен өте кішкене болып, кішкенелігі сонша көзімізге мүлдем көрінбейді. Сондықтан біз ас тұзы жоғалып кетті деп қараймыз. Біз тұзды көре алмасақ та, бірақ ол суда жақсы ериді. Ең қарапайым дәлелдеу әдісі тұзды суды татып көрсек болғаны, тұздың дәмін татып біле аламыз. Міне бұл ас тұзы қалдырған із болмақ. Егер де біз тұзды суды күн нұрына қойып, буландыратын болсақ, кептірсек, су біртіндеп буланғаннан кейін ақ түсті ас тұзы түйіршігі қайтадан пайда болады. Әсілінде бұл сиқырлық емес, қайта қызықты ғылыми еру құбылысы болып табылады. Тұрмыстың барлық саласы да ғылыми шағын білімдерге толған. Біз тек ден қоя бақылап көбірек ой жүгірсек болғаны, бұдан да көп ғажайып құпиялықтарды байқай аламыз. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен биыл бірінші айдан төртінші айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асты деген хабарды одан соң қысқа бейне жазба үлкен миды қалай үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді деген мазмұндағы кеңес беріледі. Бағдарлама соңында төбедегі бәйқі үй ашығын саусақ пен қаққыласақ есте сақтау қабілетін жоғарылатуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдайсыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі үкімет торабының хабарына қарағанда,

2026 жылы 4 айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асып, былтырғы ұқсас мезгілдегі барлық жүрек қан тамыр тіреуішінің пайдаланылу мөлшерінің 90%-дан астамын иелеген. Жүрек қан тамыр тіреуішін орнату операциясын жасау қуатына ие емдеу құрылымдарының саны да зор мөлшерде артып, тіпті де көп аудан дәрежелі сипақана шұғыл сипатты жүрек бұлшық еті өлектенген науқастардың өмірін құтқару жарысына қатынаса алатын болған. Ғылым технология газетінің хабарына қарағанда бір жаңа зерттеуде көрсетілуінше, балалардың әр күні қабылдайтын энергиясының 30%-дан астамы ерекше мәнерленген азық түліктерде, мысалы газды су, қорапталған ұсақ түйек тағамдар және дәмі тәтті таңғасқа тұтынатын сұлы жапырақ жасы сияқтылардан келетін болса, олардың оқу жасының алғашқы мезгіліндегі демікпе ауруына шалдығу қатері 4-8 жуық артады екен. Қатысты мақала әсіре сезімталдық журналында жарияланған.

Хотан аймақтық халық шипақанасы интернет шипақанасы науқастардың іс жүзіндік қажетін тиянақ етіп, қазіргі кезеңде желіде қайта ауру көріп өзекті қызмет өтеуін түйінді атқарған. Бұл кезінде осы шипақанада желден тыс емделген ауру жағдайы орнықты болған, созылмалы ауруға және үнемі кезігетін ауруға шалдыққандарды дәлме-дәл қамтыды. Науқас сурет, жазу, дыбыс бейне жазбасы сынды екі түрлі тәсіл арқылы торапта қайталай көрінсе болады. Шипагер науқастың бұрынғы ауру тарихын түсіріп, тікелей көріп ауру жағдайын дәлме-дәл игергеннен кейін торапта электронды рецепт жазып береді. Сонымен бірге емдеу қамсыздандыруының есеп жабуын қолдайды. Бұлай болғанда уақытты ұтуға болады, әрі науқас та алаңсыз болады. Түрлі қауымның емделу қажетіне бағыттай отырып, шипақана озық қызмет етумен қамтауды қатар сапалландырып, еріп ішкі аурулар бөлімі, балалар аурулар бөлімі, сауықтыру бөлімі сынды үш үлкен кәсіптік бөлімді алғашқы адымда ашып, ми қан тамыр ауруына шалдыққан науқастарға, балаларға және сауығу мезгіліндегі науқастарға түйінді қызмет етеді. Ерекше емдеу қызмет етеуі науқастың жанынан табылуына мүмкіндік тудырды. Сонымен бірге үйіне барып күтімдеп қызмет етеуді сәйкесті өрістетіп, кәсіптік күтімдеуді шипақанадан отбасына дейін кеңейтіп, жүріс-тұрысы қолайсыз науқастардың күтімделуі қиын болу мәселесін шынайы шешіп, нәзік түйіндер арқылы жұрт жүрегін жылытты. Науқастар WeChat арқылы Хотан аймақтық халық шипақанасы қызмет өтеу тұғыры әлеуметтік нөмірін іздеп тауып әрі назар аударса болады. Информация тарату дегенді басып, әлеуметтік нөмірдің негізгі бетіне кіріп, қол телефон шипақанасын басып, негізгі бетке кіргеннен кейін интернет шипақанасы деген бетті басып, интернет шипақанасының арнаулы аумағына кіріп, нұсқау бойынша нөмір алып шипагерге көрініп емделсе болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Қысқа бейне жазба үлкенмейді, қалай үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Қарбыластықтың әредігінде қысқа бейне жазба көріп денені демалтып, көңіл күйді сергіту, шаршауды басу көптеген адамның күнделікті дағдысына айналды. Он неше секундта басқа бір мазмұнға ауысатын қысқа бейне жазбалар ұсақ түйек уақытыңызды алумен бірге тағы денсаулық саламаттығыңызды білдіртпей зақымдайды. Ұзақ уақыт қысқа бейне жазба көру дене мен көңіл күйге қандай өзгерістер жеткізуі мүмкін? Қысқа бейне жазба үлкен миды жалғасты, үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Қысқа бейне жазбаның миды зақымдауындағы себеп, ол үлкен миды бір-бірімен ешқандай қатысы жоқ мазмұндар арасында тоқтаусыз секіруге мәжбүрлейді. Біресе гүлдіргі, біресе тарих, біресе дәмді тағамдар, біресе күтіну. Ал енді бірде алып қашпа, өсек аяңдар алма кезек жарыққа шығады. Әр рет ауысқанда үлкен ми алдындағы ой желісін түбегейлі тазалап, шырт жаңа тілдік ортаны түсініп, зейін зердені қайта шоғырландыруды қажет етеді.

Мұндай зорлық пен жаңалау біріске ден қоюдан да артық зейін зердені сарып етеді. Қысқа бейне жазбаны көргенде қарамаққа демалғандай болып көрінгеніңізбен, іс жүзінде үлкен миыңызды үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлеумен тең болып, ұзақ уақыт бойы адамның зейін зердесінің аумақтық мәнін жоғалтып, сабырлығын үздіксіз төмендетеді. Мамандар былай дейді, үлкен ми туада зейіні оңай шоғырланбайтын қасиетке ие. Қысқа бейне жазбаның мазмұны ұсақ түйек болып қиқымдалған, тез жылдамдықпен ауысатын мазмұн арқылы адамдардың назарын мықтап өзіне аударады. Бұл үлкен ми жөнінен алғанда біртүрлі қысқа, тез, оның үстіне шектен тыс тітіркендіру болып саналады. Адам дағдыланғаннан кейін табиғи түрде ұсақ түйек болып қиқымдалған, күшті тітіркендіретін информацияларды қабылдауға бейімделіп, лездік қанағаттануға бұйырады. Кітап оқу үйрену сияқты тітіркендіру сипаты нашар қимылдарға табиғи түрде зейін зердесін жалғасты шоғырландырылмайтын болып қалады. Білім түріндегі қысқа бейне жазбаларды көру, үйрену есептелеме. Іс жүзінде мұндай тәсіл ұсақ түйек болып қиқымдалған білімдерді үлкен мида қысқа уақыт аялдату ғана, берік есте сақтауды қалыптастыра алмайды. Кемелді білім жүйесін тіпті де құра алмайды. Хуаджун Шифанда жүйесінің ғылыми зерттеу ұжымы бір түрдегі тәжірибені өрістеткен, уақытты 10 минуттық ұқсас мазмұндарды таңдап бір группадағыларға толық құжатты фильм формасында көрсеткен. Енді бір группадағыларға 7 парша қысқа бейне жазбаны бөліктерге бөліп көрсеткен. Санды мәліметте көрсетілуінше толық бейне жазбаны көрушілердің мазмұнды есте сақтау дәлдігі шамамен 60%, ұсақ түйек болып қиқымдалған бейне жазбаны көрушілердің мазмұнды есте сақтау дәлдігі тек 40% ғана болған. Зерттеушілер тағы көз әрекетін ізіне түсіп бақылау технологиясы арқылы көрушінің қарашығының өзгерісімен көру сызығының орбитасын естелікке алған. Нәтижеде қысқа бейне жазба группасындағылардан информацияны мәнерлеу және есте сақтауды қалыптастыру барысында біршама нашар болған есте сақтау бейнесіне қатысты өзгеше үлгі жарыққа шыққандығы байқалған. Былайша айтқанда, адам қарамаққа білім түріндегі қысқа бейне жазбаны көріп жатқандай болғанымен, іс жүзінде тек таяз қабаттағы информацияларды ырықсыз түрде қабылдап, таңғалықты білім қорын қалыптастыруға қиынға соғар екен. Не үшін қысқа бейне жазба адамды көруді тоқтатайын десе де тоқтата алмайтын күйге түсіреді. Оқсамаған қысқа бейне жазба үлкен мидың дофамин бөліп шығаруын үздіксіз тітіркендіреді. Адамның әрекеті осыдан сыйлық алады, әрі күшейеді. Бірте-бірте үлкен ми қысқа бейне жазбаның жаулап алуына ұшырайды. Бұдан сырт адамдар бейне жазбаның мазмұнынан, аңыз қалдыру аумағынан сезімдік үндестік тауып, ішкі жан дүниесіне үйлесетін сөздерді естиді. Қысқа бейне жазба сол себепті көптеген адамның көңіл күйін орнықтыратын, панылайтын орнына айналып, адамдарда болатын жалғыз сұрау сезімін жоғалтады. Көптүрлі зерттеуде көрсетілуінше, қысқа бейне жазбаны көру сияқты электронды өнімдерді ұзақ уақыт көру қатарлы әрекеттер дене және рухани жақтан саламаттықты түрліше дәрежеде зақымдайды екен. Көзіміз ең алдымен соққыға ұшырайды. Ұзақ уақыт қол телефонға қараса кірпік қағу рет саны төмендеп, көру қуаты шаршап, көз құрғайды. Қолдың буындары күннен күнге сіресетін болады. Қол телефонды ұзақ уақыт ұстаса, бас бармақ үздіксіз сыртқа қарай күш шығарып, алақан бұлшық етті қатты созылып, білезікті оңай зақымдап, тарамыс қынабының қабынуына мұрындық болады. Асқазан ішек қызметі үздіксіз нашарлайды. Тамақ жей отырып қысқа бейне жазбаны көрсе, зейін зерде тамақ жеуден ажырап, асқазан ішектің ас қорытуына сіміруіне ықпал жасайды. Мысалы, дәретханада отырғанда қысқа бейне жазба көруге құмартса, үлкен дәретті ығыстыратын еріп сигналын былықтырып, үлкен дәретке отырудың іркіліссіз болмауын тудырады. Мойын омыртқаның жүгі еселеп артады. Мойынның сәл алдыға қарай еңкейген физиологиялық доғасы болады. Ұзақ уақыт басын еңкейтіп қол телефон көрсе, мойын омыртқасының физиологиялық иіні түзу болып өзгереді. Бұл мойын омыртқаралық табақшасының қысымға ұшырауын барынша арттырады.
Көңіл күйі түсіңкі болады тіпті де оңай жабырқайды. Зерттеулер түнде қол телефон ойнайтындардың тіпті де оңай жабырқайтындығын дәлелдеді. Биологиялық ритм бұзылады. Адам денесінің түнде жарық сәулеге болған сезімталдығында парық болады. Түндегі күшті жарық күндізбен түннің ритмін бұзады. Қызмет пен демалыстың бұзылуы көп түрлі дененің жайсыздануына мұрындық болады. Қысқа бейне жазба қолайлы. Жоғары өнімді информация тарату дәнекер ретінде қазіргі заман адамдарының қарбылас тұрмыс ритміне үйлеседі. Одан пайдаланып демалып қысымды жеңілдетуге, әрі түрлі қолданылмалы хабарларға тез ие болуға болады. Біз үйлесімді меңгеруді үйреніп, одан шеберлікпен пайдаланып, көзайымызды кеңейтіп, тұрмысымызды байытуымыз, керісінше оған меңгерусіз бойырмауымыз, оның тұсауына шырмалып қалмауымыз қажет. Адамдардың қол телефоннан бүкілдей қол үзіп әуелгі тұрмысқа қайта оралуы қиын. Сондықтан күнделікті тұрмыс барысында қысқа бейне жазбаны көргенде мынадай бірнеше істеуді ұсыныс етеміз. Қысқа бейне жазбаны көру уақытын меңгеру керек. Қысқа бейне жазбаны пайдалану құрылымын ұқсамаған пайдалану уақыт бөліктеріне бөлу. Мысалы, әр 30 минутта ескерту беретін немесе өздігінен шегінетін етіп жобалау. Өзін уақытша демалуға мәжбүрлеу керек. Кеште ұйықтау ескертуін орналастырып, белгілі уақытқа барғанда қол телефонда ұйықтайтын уақыт болғандығын ескертетін етіп туралау керек. Қысқа бейне жазбаны көргенде шамды жағып қою керек. Қараңғы ортада екранға қадала қарамау. Қысқа бейне жазбаны көргенде бөлме ішіндегі жарықтың жеткілікті болуына кепілдік ету. Түнде төсектің басына жарығы жайлы шамды орналастыру керек. Дұрыс отыру бейнесін сақтау керек, басты еңкейтіп, қол телефонға қарау әдетін азайтып, қол телефонды мүмкіндіктің барынша көру сызығымен бірдей болған орынға көтеру. Бос уақытында үнемі басын шайқалтып, иықты қомдау әрекетін істеп, иық пен мойынды демалту керек. Информацияларды ақылдық саралау керек. Қысқа бейне жазбада ғылым жалпыластыру, тұрмыстық шеберлікке қатыстыларын жағдайға қарай пайдаланса болады. Беделді құрылымдар куәландырған текшелерді жарайлаған информацияларды көбірек көріп, тұрпайы адамның назарын ерекше аударатын, жалған мазымдардан аулақ болып, нәшар информациялардың алжастыруынан сақтану керек. Ұйықтар алдында қол телефоннан аулақ болуы қажет. Ұйықтар алдында қысқа бейне жазба көрсе үлкен миды үздіксіз желпіндіріп, жалғасты қозу күйінде болуына мұрындық болады. Мұндайда қол телефонды қойған күннің өзінде де тез ұйықтай алмайсыз. Ұзақ уақыт жалғасса, ұйқыны қызмет пен демалысты бүкілдей қалыпсыз күйге түсіреді. Ұйықтаудан 2 сағат бұрын қол телефонды қойып, қысқа бейне жазба көрмеуді ұсыныс етеміз. Үнемі өзін өзі қайталай тексеріп, есеп алу керек. Әр күні қысқа бейне жазба көруге қанша уақыты сарып болғанын, қанша мазмұнның пайдасы болғанын, қаншасын есте сақтағанын, қанша мазмұнды тиіп қашып көріп ұмытып қалғанын, қаншасының мағынасыз тіпті зиянды мазмұндар екенін санақ қалыңыз. Тексеріп болғаннан кейін көру әдетін уағында реттесеңіз, бұл тіпті де көп сапалы информацияларға ие болуыңызға көмектесетін болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Төбедегі байқұй яшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатуға бола ма? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні ештеңе ойламай тыныш отырғанда немесе мәселеге ой жүгірткен кезде бес саусақтың ұшымен төбенің дәл ордасын ақырын қаққылау әрекеті. Мұнда әр ретті 30 рет қаққылау керек. Төбенің дәл ордасында байқұй яшығы, чуяң жихуи яшығы бар болып, оны қаққыласақ үлкенмей қыртысын тітіркендіріп, ішінара орындағы қанағысын күшейтіп, ми клеткаларын оттегімен қамдауды жоғарылатады. Клиникалық зерттеуде жеңіл қаққылап тітіркендіру, нерв жеткізуші заттардың шығуын жеделдетіп, зейін зердені жақсартуға, танымның төмендеуін баяулатуға пайдалы болатындығы байқалған. Әдісі мынадай: дүзу отырып, қос қолдың бес саусағын жұптап, сәл бүгіп, бейне пианино ойнағандай саусақтың күшімен төбедегі байқұй яшығы өңірін алдына кезек жеңіл қаққылаймыз. Тебіні жаңбыр тамшылардың қол жатырды ұрғылағандай болуы қажет. 30 рет қаққылағаннан кейін алақанмен төбені бірнеше рет уқалаймыз. Бұл әрекетті кез келген уақытта, мысалы жиын ашқанда, түгілік тосқанда, телевизор көргенде істесе де болады. Мұнда тырнақты пайдаланбау, тебіні өте күшті болмау керек. Бүгіннен бастап тыныш отырған кезіңізден пайдаланып, төбеңізді қаққылаңыз. Миыңыз сергек болып, заттарды есте сақтауыңыз табиғи түрде тездейді. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Күлнін тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңірде, Баянғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Баянғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Жел екпіні 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығызы қаласында, Санжо облысы, Баянғолин облысы, шығыс Шинжаңда 35-37 селсий градустық ыстық болады. Шығыс Шинжаңда 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысы, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Қарамайлы шығызы қаласында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысы, Баянғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғары, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Санжо облысының батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қалың қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады.

Шығызы қаласы Санжы облысы Шығыс Синьцзянда 35-37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Синьцзянда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 21-33 Цельсий градус ыстық болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, алдымен халық әні халы олмайды тыңдаңыздар.

Қашанда табанды болған адам жеңіске жетеді. Ынтымақ күш, құлшыну табыс деген мағынада айтылған моңғолша «Арман жолы» деген әнді Байын Жырғылдың орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 6 күні сенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түнін ертең күндізгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжу облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынары орындарында аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барып ашылады. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шинжаң байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, алюмин кәсібінің технология шоғырланған, үстеме құны жоғары, орта жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетті.
3: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 28-ші топта мәлімдеген 61 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Районымыздың жер-жері тараулары жоғары мектеп емтиханына қызмет өреуді қамтамасыздандыруды күшейтіп, емтихан берушілерге қауіпсіз, тыныш, алаңсыз емтихан ортасын әзірледі.
3: Бингтонның жер-жері саудагер шақырып қаржы енгізу тебінін арттырып, кәсіп саласының даму негізін бекемдеді.
0: Тоқсын ауданы қарттардың тамақтануына көмектесуден үлгі көрсету түйінінен алтауын құрып, қарттардың тамақ істеуі қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін шешті.
3: Жаз кіргеннен кейінгі Алтай Қом тас жолының көркем көрінісі көз сүріндіріп, бүкіл елдің жер-жеріндегі өз көлігімен саяхаттайтын көптеген саяхатшыны тамашалап серуен құруға баурады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Башуди Си Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді. Дәстүрлі кәсіптерді сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, тұлғалық экономиканың негізін үздіксіз бекемдеу, зорайту керек. Шинжаң байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, алюмин кәсібінің алғашқы өнімдермен қамдаушыдан құтылуына жетекшілік етіп және ілгерілетіп, технология шоғырланған, үстеме құны жоғары, орта жоғары деңгейге көтерді. Шинжаң Джунхэ чекті жарна серіктестігі жоғары саптықтағы алюмин өнімдері серіктестігінде топ-топ жоғары саптықтағы алюмин өнімдері сәтті өндірілуде. Серіктестіктің жоғары саптықтағы алюмин өнімдері серіктестігі құю екінші сехының меңгерушісі Мачау тілшіге. Биыл кәсіпорын дербес серіктеп ашқан айналмалы талдау жасау технологиясының дәрежесі 4-ші буынға жоғарылап, өндіріс өнімділігі дәстүрлі технологияның 3 есесіне жетті дей келіп, ел ішіндегі кәсіп саласында озық деңгейге жетті. 1-ші айдан 5-ші айға дейін өнім мөлшеріміз ұқсас мезгілдегіден 7,5% жоғарылады. Қазір тапсырысымыз толып кетті деді. Жоғары саптықтағы шикізат басымдығы мен құю технологиясынан қамал алуға сүйеніп, Джунхэ 6 ін дәрежесі

0: желден жоғары, асқын жоғары саптықтағы алюмин өнімдерін дербес зерттеп жасап, өлшемі жоғары, сапалы, саптығы жоғары болуда ерекшеліктермен жоғары деңгейдегі алюмин материалдары зерделі жасау саласын молынан қамдауға күш үстеді. Шинжан Чунхо чекті жарна серіктестігі алюмин жапырақшасы серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Уан Шиуляң таныстыра келіп былай деді. 6N алюмині әр тоннасының құрамындағы араласпа зат 1 граммға жетпейтіндігінен дерек береді. Созып бір тал шаштың диаметрінің 4-тен 1-дей түймешік жіпшесін жасауға болады. Ол жоғары деңгейлі электронды бөлшектер, ірі тұрпатты жабдықтар сияқты салаларда кем болса болмайтын стратегиялық материал. Биыл 1-90-да Чунхо шекті жарна серіктестігінің сауда кірісі 1 миллиард 788 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 19,52% артты. 2025 жылдың соңына дейін Шинжаңның электролиздік алюмин белгілемесіне үйлесетін өндіріс қуаты 6 миллион 546 мың тоннадан асып, бүкіл елдің жалпы өндіріс қуатының 14%-дан астамын ұстап, жылдық өнім мөлшері тұрақты 6 миллион тонна айналасында болды. Өндіріс қуаты өнім мөлшері үрдіс көп жыл мемлекет бойынша алдыңғы қатарда тұрды. 100 миллиард дәрежелі өнеркәсіп өнім құны алюмин кәсібін Шинжаңның түсті металл кәсібінің бірінші үлкен тіректі кәсібіне айналдырды. Қазір Шинжаңның алюмин кәсібінде Жүндон кәсіп аумағы, Шыхызы кәсіп аумағы, Санжы Манас кәсіп аумағы және Үрімжі Ганчанпу кәсіп аумағы болып, 4 үлкен өзекті кәсіп шоғыры қалыптасты.
1: Дәл қазір Үрімжі Ганчанпу кәсіп аумағында жалпы 3 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Шинфаңзун кеуекті металл Ортазия кәсіп бақшасы нысаны жедел ілгерілетілуде. Бірінші мерзімдік инженерияны 7-ші айда ресми өндіріске қосып, көпіршікті алюмин екі өндіріс желісін алдымен салу жоспарланды. Сол жылғы өнім құны межемен 200-де 300 миллион юанға жетеді. Нысан салынып болғаннан кейін, Шинжаңның жоғары иқуатты көпіршікті алюмин және металл үштей басып шығару құрылғысын көлемдендіріп, өндірудегі ақтаңдақты толтырып, батыс солтүстіктегі тіпті бүкіл елдегі технологиялық деңгейі озық кеуекті металл өндіріс базасын құрады. Нысанда іске қосатын серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Тайлиан 8-ші айдың соңында аралықтағы сынақтан өткізіп, өндіруді жоспарладық. Алюмин негізді төменгі буындағы кәсіпорын ретінде алюмин кәсібінің өнімділігін толық кеңейтеді деді. Көлемдендіріп және шоғырландырып дамыту Шинжаңның алюмин кәсібінің жалаң алюмин өндіру үлгісінен құтылуын ілгерілетіп, көмір электр, электролиздік алюмин, жоғары деңгейлі алюмин өңдеу сынды кемелді жабық кәсіп тізбегін қалыптастырды. Санжы алюмин кәсібінің экологиясы күн сайын кемелденіп, Жүндіңнің электролиздік алюмин өндіріс қуаты бүкіл Шинжаңның 36%-ын, бүкіл елдің 5,4%-ын елеп, сол жердің өзінде кәдеге жаратуға және жіндікте өңдеуге сүйеніп, жоғары деңгейлі алюмин өнімдерін үздіксіз дамытты. Дәл қазір Шинжаң Шинлюй алюмин кәсібі шекті серіктестігінің 9 автомат өндіріс желісінде Ортазияның тапсырысы бар күшпен өндірілуде. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Тун Сяоми әр жылы сауда кірісінің 3%-ын зерттеу ашу қаражатына жұмсап, өнім құрылымын үздіксіз сапаландырамыз. Ортазия өңірінің климаты мен құрылыс қажетіне бағыттап, анағұрлым үйлесімді энергия үнемдейтін өнімдерді зерттеп ашамыз деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық экономикаға қоюға табанды болып, зерделену, жасылдану, тоғысу беталысына табанды болу ортаға қойылды. Шинжаң алюмин кәсібінде жіндіктей өңдеу да қамал алу түйін етіп, кәсіптің негіздік материалдардан құйма орамнан жаңа энергия, электрон, ғарыш алюмин материалдарына қарай жаппай қадам тастауын ілгерілетіп, жаңадан гүлденген кәсіптердің тізбекті күшейтуіне, тізбекті толықтауына берік материалдық негіз әзірлеуде.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-ші айдың 6-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 28-ші топта мәлімдеген 61 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 2. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 42, әшкерлеу хаты 19.

0: шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандырудағы олқылықтарды толықтап, халыққа қолайлы, емтихан берушілерге көмектесетін жүректерді жылытатын көпір салуы керек. Дәлме-дәл егжей-тегжейлі әкімшілік қамтамасыз етуден кең көлемді көп негізді қоғамдық көмек беруге дейін, тұтас өңір бірлесіп қимылдап, берік қорғау күшін топтап, қала шуылын аластап, жоғары мектеп емтихан алаңын қорғауы тиіс. Осындай жан-жақты стрелболы емтихан алаңын қорғау шарасы емтихан берушілерге мейір жеткізу ғана емес, оның да маңыздысы қаладағы мейірімділік пен гуманитарлық сүйіспеншіліктің жанды бейнесі. Оқушылардың көңіл күйін орнықтырып, үйренгендерін сәулелендіріп, толық сеніммен өкінішсіз жастық көктемнің жауабын тапсыруын үміт етеміз. Қайраттан жасөспірімдер.
1: Биыл жыл басынан бері Бентуанның жер-жері саудагер шақырып, қаржеңгізу тебінін арттырып, сапалы нысандарды дәлме-дәл тиянақтандырып, кәсіп саласының даму негізін үздіксіз бекемдеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 2-ші күні Бентуан 5-ші шысы Шуанхэ экономикалық технологиялық ашу районы саудагер шақырып, қаржеңгізу нысандарына шоғырлы қол қою салтын өткізді. Осы рет тиянақтанған жиыны 9 нысанға қол қойылды. Бұл түсті металдарды жентіктей мәнерлеу, жаңа энергия, жаңа материал, есептеу қуаты экономикасы, байлықтан айналмалы пайдалану сияқты салаларды қамтиды. Жалпы қосылған қаржы 10 миллиард 227 миллион юанға жетті. Нысан түгелдей салынып болып, өндіріске қосылғаннан кейін жылдық жалпы өнім құны 21 миллиард юаннан асып, мыңнан астам кәсіптену жұмыс орны тыңнан қосылады. 5-ші Шуанхэ қаласына тұңғыш рет ірге тепкен түсті метал қорыту кәсіпорны ретінде Чунчин Голиан Шинжан түсті метал шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Вейджаго Шуанхэ қаласының өңірлік абзалдылығы ерекше көрнекті. Алатау сағасымен іргелес, қатынасы да ерекше дамыған, ерекше тамаша жаңа энергия абзалдылығына ие. Біз алдыңғы 2,5
0: жылдағы шөлейттенуді оңауымызға стратегиялық тірек әзірлейді деді. Алтынтау мемлекеттер желі жаратылыстық қорғының жалпы аумағы 45 мың шаршы километр. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4580 метр. Жабайы қодас, Тибет құланы, Тибет бөкені сияқты 338 түрлі сирек кездесетін тұқым құруға таяған жабайы хайуанат тіршілік етеді. Ол сирек кездесетін үстірттегі жабайы хайуанаттардың ген қоймасы. Бұрындары қорық, үстіртті, суық, шалғай қатынасы қолайсыз болатын. Басқару қорғау қызметі бүкілдей жаяу немесе автокөлікпен шарлау арқылы жүргізілетін. Шарт жағдайы жапалы, өнімділігі жоғары емес еді. Соңғы жылдары мемлекеттің экологияны қорғау саясаты мен қаржысының зор күшпен қолдауында қорық ғылым технология ұсынылымын үздіксіз арттырып, зерделі бақылау өлшеу басқару қорғау жабдықтарынан бір тобын іркес-тіркес құрды. Қорықты басқару мекемесі үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Шаңпың былай деп таныстырды. Біздің қазіргі кеңістік пен жерді бір тұлғаландырып бақылау тексеру тұғырымыз қорыққа кірген адамдарды, автокөліктерді басқару меңгеруді күшейтумен бірге осы қорықтағы организмдердің алуан түрлілігін, сондай-ақ кейбір негіздік ауа райы, су райы, топырақтың кейбір санды мәліметтерінде бақылап өлшейді және естелік қалады.
1: Биыл жыл басынан қазіргі дейін 9 ауданы қарттардың тамақтануына көмектесуден үлгі көрсету түйінінен 6 құрып, қарттардың тамақ істеуі қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін шешті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 6 айдың 5-ші күні түскі сағат 1-ден асқанда 9 ауданы Қолбойы ауылы Қолбойы қыстағының тамақтануға көмектесу орнында қарттар іркес-тіркес келіп тамақтанды. Қойшысы аңқыған бірнеше қуырмаш тайын болды. Исі мұрынды жарат, бұл бір құраған палау мен ләңмән табар. Қарттарға отбасының дәмін сезіндірді. Қол бойы қыстағының тұрғыны Білал ожы, тамағымыз дәмді, қызмет өтеуі ерекше жақсы, үкіметтің бізге көңіл бөлгеніне ерекше алғыс айтамыз деді. Биыл 5 айдан бері 9 ауданды халық істер мекемесі бүкіл аудан көлемінде жасы ұлғайған, жалғыз тұратын, ең төменгі тұрмысы қамтамасыз етілетін, қабілетінен айырылған, үйде қалған қарттар сияқтыларды бір-бірлеп саралап, тамақтанатын қарттар жағдайының есеп дәптерін орнатып, 6 тамақтануға көмектесуден үлгі көрсету түйінін 38 әдеттегі тамақтануға көмектесу орнын біртұтас орналастырып, әр күні тұрақты орында тамақтанумен ерекше қарттардың үйіне жеткізіп беру, бірлесу сынды түрге бөліп қамтамасыз

0: қамтамасыз ету, қызмет өтеу үлгісін атқарды. Қазір 6 үлгі көрсету түйінінде 210 тұрақты тамақтану объектісі анықталды. Шартқа үйлесетін экономикалық қиыншылығы бар қарттардың әрбірі айына 150 юан тамақтану көмек қаражатынан игіліктенеді. Тоқсын ауданы қол бойы ауылдық халық үкіметінің орынбасар ауыл бастығы Адилагүл Абдырасул, біз қарттардың үйінде әуре болмай-ақ ыстық таза тамақтан алаңсыз тамақтануына мүмкіндік жасауды ойладық. Кейін біз қарттардың аңысына қарай қуырмаш түрлерін реттеп, көпшіліктің тіпті де жайлы тамақтануына мүмкіндік жасаймыз, деді.
1: Шинжаң жақсы жер. Жаз кіргеннен кейінгі Алтай Қомтас жолының көркем көрінісі көз сүріндіріп, бүкіл елдің жер жеріндегі өз көлігімен саяхаттайтын көптеген саяхатшыларды тамашалап серуен құруға баурады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Алтай Қомтас жолында автокөліктер тәртіпті ағылып, саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Тас жол бойындағы тамашалау түйіндерінде саяхатшылар аялдап, сейілдеп, фотоаппаратпен тау даланың көркем көрінісін естелікке алды. Бейжіңдік саяхатшы Чжао Вэньси, біз өз көлігімізбен Алтай Қомтас жолына келіп, бір күнде 4 маусымды тамашаладық. Біз ерекше романтикалы сезіндік. Әрбір бауырластың Шинжанға, Алтайға көбірек келіп, осыраның ортасын бірге тамашалауын үміт етеміз, деді. Алтай Қомтас жолында кілең табиғи көрініспен бірге саяхаттың сәйкесті құрылғыларды барған сайын кемелденді. Әрқайсы үлкен тамашалау орындарында тағы дәмді тағамдар, мәдениет жасампаздығы, ерекше қолөнер бұйымдары шағын базары бар. Бұл жер-жердегі саяхатшылардың сапарлау барысында олжасыз қайтпауына мүмкіндік жасады. Дәмді тағамдар жаймасын ашушы Есқат Бақытбекұлы, бастысы палау, кауап, шөңкеде пісірілген ет, жүгерімен жасаған ерекше дәмді тағам сияқтыларды дайындаймын. Қазір жолаушы қайнары орнықты, кірісіміз жақсы. Біз жер-жерден келген саяхатшыларды ықыласпен қабылдап, көпшіліктің көрікті Шинжанға келіп қонақ болуын қарсыламыз, деді. Санаққа қарағанда биыл қазірге дейін Алтай Қомтас жолында 42800 автокөлік қатынап, келген саяхатшы 155000 адам ретке жеткен.
0: 2026 жылғы Қарамайлы қаласындағы жастар мен өрендердің Ауяция моделі жарысы 6 айдың 4-ші күнінен 5-ші күніне дейін өткізіліп, 1900-ден астам орта бастауыш мектеп оқушысы бірге өнер көрсетті. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің хабарын тыңдаңыздар. Жарыс Қарамайлы қаласындағы 36 мектепті шарпып, қолмен лақтыратын қалқыма ұшақ, су рекатасы, ұшу аппараты футболы сияқты 10 түрлі жарыс бір уақытта өрістетілді. Қарамайлы қалалық тәжірибе бастауыш мектебінің 5-ші жылдық оқушысы Мау Вейян, қазір мен алыстан меңгергішті ұстап ұшу аппараты меңгеруді жақсы көремін, түрлі қиындық дәрежесі жоғары ұшу әрекеттеріне сайыс жариялаймын, сондай-ақ командадағы серіктеріммен тізе қоса шоғырлы жаттығудың, бірге жарысқа қатынасудың шаттығынан ләззаттанамын, деді. Оғысуға қарағанда Ауяция модель жарыс арқылы Қарамайлы қаласы автономиял район дәрежелі, мемлекет дәрежелі 100-ден астам үлкен сыйлыққа ие болып, 12 дүниежүзілік аға жүлдегер жарыққа шығып, мемлекет дәрежелі 3 спорт саңлағын тәрбиелеген. 2026 жылғы Қарамайлы қалалық жастар мен өрендер Ауяция модель жарысының орынбасар бас төрешісі Лу Яң, балаларымыздың ғылым-технология түріндегі қимылдар арқылы кейбір ғылыми қағидаларды, ғылыми білімдерді түсінуіне, кішкентайынан балаларымыздың жүрегіне ғылым-технологияның тұқымын сіңіруге мүмкіндік жасауды үміт етемін, деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты апар башылады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Құлжада қалың жаңбыр жауады, температура 17-23 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Шығысыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-33 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтта, температура

0: 17 33 Цельсий градус 4-5 бар жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-да 39 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 24-де 38 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 31 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-да 25 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 27 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 20 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақытайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 6 айдың 6 күні сенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ түріп, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

қызыл отбасы салтын іздеп жасөспірімдердің әуелгі мақсатын жетілдірейік. Таяуда Бингтан 3-ші шысы Тұмсық қалалық әйелдер бірлестігінің әскери тың игерушілердің отбасы істілі сарайы, отбасы істілі тәрбиесі шебінің ролын толық сәулелендіріп, бір топ ерекше кішкентай қонақтарды қабылдады. 44-ші түн 2-ші орта мектебінен Маралбас ауданы Шинчың бастауыш мектебінен, Пайзауат ауданы жаңа мәлі қалашығы сентірлі бастауыш мектебінен келген 4-ші жылдықтан 6-ші жылдыққа дейінгі жылдықтарда оқитын 106 оқушы отбасы салты сарайына келіп, бір ретке өзгеше қызыл отбасы салты сапарын бастады. Балалар түсіндірушінің бастауында отбасы салты сарайына тәртіппен кіріп, әскери тың игерушілердің отбасы істілі жөніндегі әңгімелерін мұқият тыңдады. Өткен жылдарды ойып естелікке алған көне суреттер, сол дәуірдегі естемелерді арқалаған нақтылы заттар, егжей-тегжейлі нақтылы жағдайларды шынайы естелікке алған жазу үлгісіндегі көрме тақталары, әскери тың игеруші аға буындардың отан үмітін адалдықпен ақтаған, қажырлықпен игілік жаратқан, отбасын пәк ұстаған әсерлі көріністерін жанды бейнеледі. Балалар кейде кідіріп, кейде басын еңкейтіп естелік қалып, тіке сезіну үлгісіндегі экскурсиялау барысында Бингтан рухының терең мәнін сезініп, тамаша отбасы істілінің үнсіз өнеге көрсетіп баулуын қабылдады. Экскурсиялау аяқтағаннан кейін балалар көріп құмары қанбаған бейне танытып, арт-артынан қаламдарын қолын алып, өздерінің экскурсиялау барысындағы әсерімен тамаша тілегін мұқият жазды. Мен қызыл отбасы істілінің мұрагері боламын. Әскери тың игеруші атайлардан үйренемін. Жапа машақаттан қорықпаймын. Әке-шешемнің де келіп көруін үміт етемін деген сияқты балғында шынайы тілектен туындаған сөздер сарайдың ішіндегі сөз қалтыру тақтасына салтанат пен жапсырылып, жылы мейірге толы балалар жүрегіндегі тілек дауалына айналды.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Ли Чаиңның хикаясы. Бүгін біз назарымызды шетсізде чексіз жұлдызды аспанға аударып, елден ерек бір үлкен доспен танысайық. Ол Чунго Шянгаңдық тұңғыш ғарышкер Ли Чаиң. Чунгоның Шянгаңындағы бір тыныш шағын тұрғындар аумағында серіс күлі құлпыра ашылған Ли Чаиң апайдың үйі қаршадайынан осындай серіс күлі құлпыра ашылған шағын көшеде тұратын. 15 жасқа шыққан жылы серіс күлі құлпыра ашылған 6 айдың 30 күні кеште қарамаққа қарапайым болғанымен мәні ерекше бөлек бір сәт келіп жетті. Шанган отан құшағына оралды. Сол кезде 15 жастағы Ли Чаиң мен әке-шешесі адам мен көліктер қайшалысқан Чэньшаоцзуй көшесінде тұратын. Тарихтың қоңырауы соғылғанда ол міндет өтеп жатқан ағайлар мен апайлардың көне сақшы белгісін еппен алып тастағанын, онан соң чыт жаңа серіс күлі өрнегі бар сақшы белгісін қос қолымен кеудесіне таққанын көреді. Сол сәтте өспірім жасындағы ол қатты тебіренеді. Сол кезден бастап ол өзіне бір кішкентай мұрат орнатып, есейгенде қоғам үшін тіпті де көп істерді құлшына істеуге бекиді. Осыдан кейін Ли Чаиң апай ысылған кәсіптік қабілетіне сүйеніп, Шанган сақшы әтіретіне қабылданып, компьютер заң куәлігі мен торап қауіпсіздігіне арнайы кірісіп, көпшілікті қорғайтын сақшыға айналды. 2003 жылға оралсақ, еліміздің тұңғыш ғарышкері Ян Лэйвэй Шэньчжоу 5-ші нөмерлі әлем кемесіне отырып, ғарышқа ұшты. Ли Чаиң апай мен үйіндегілер телевизордан Ян Лэйвэй ағайдың хуачаулармен әсер бөліскенін көрді. Ол біздің Чунгоның әлем кемесі қаншалықты биік ұшса, чунголықтар басын соншалықты тік көтеріп жүре алады деді. Ол телевизор алдында әсерленгенінен көзіне ыстық жас алды. Сол күннен бастап бір жұлдызды аспан арманы бейне бір түйір тұқым сияқты апайдың жүрегінде жасырын көміледі. 2022 жылдың бір күні еді. Бір тұтқиыл хабар Ли Чаиң апайды қатты қуантты. Мемлекет тұңғыш рет Шанган Аумын райондарынан бағыттамалы ғарышкер қабылдады. Ол тізімделу шартында бойының биіктігі 1 метр 60 сантиметр делінгендігін, өзінің бойының биіктігі 1.61 сантиметр болып, жасы мен оқу мағлұматында дәл үйлесетіндігін байқады. Ол іштей, бұл мен үшін әзірленген орай емес пе? Қиын-қыстау кездерден өту қымбатты орайды сөз жоқ ойдағыдай игеру керек деп ойлады. Ойламаған жерден оның арманы да іске асты. Таңдауға дайындалу үшін Ли Чаиң апай бар күшін салып, түрлі жапалы жаттығуларды жасады. Үртіс 72 сағат сергектікті сақтау, ұйқыны мақұрым ету жаттығуларын жасады. Чыжыған ыстық құмды шөлде 48 сағат жан түршігерлік жан сақтау жаттығуларын жүргізді. Сондай-ақ айналмалы орындықта жоғар қарқынмен айналып, орасан зор сентрден тепкіш аспапта 8 кейжидық салмақтан асатын қысымға төзді. Жайшылықта апайдың автокөлікте де басы айналатын, бірақ ол тісін-тісіне басып, бәріне шыдады. Сақшы әтіретінің көп жылдан бері шыңдаған ерекше күшті жігерінің арқасында ол ең соңында түрлі міндеттерді айтарлықтай орындады. Бұлған емес, Ли Чаиң апай тұрмыстағы түрлі шағын сайыстарды да жеңу керек болды. Оның ортақ тілді құлшына үйренуі, жауынгер серіктермен іркіліссіз әңгімелесу үшін еді. Ол тағы бұрын ұнатып жейтін тамақ

жағын біртіндеп қатықсыз, ақаусыз ас суға өзгертті. Апай саптастарына күлімсіреп, жаттығу қаншалықты жапалы болып, қанша чаршасам да қорықпаймын, тек біздің үй тұрған ғибратымыздың астындағы жұмыртқа бал күлшесін жегім келетіні қиын болды деді. Қат-қабат саралауды бастан кешіргеннен кейін ол Шинжу 23-ші нөмерлі ғарышкерлер группасына сәтті таңдалып, Шанганнан келген ғылыми тәжірибе фотоаппаратын алып, Тянгун кеңістік бекетіне барып, ғылыми тәжірибе міндетін атқарды. Іс жүзінде Ли Чжайың апай ғарышкер және одан бұрынғы әйел сақшы болудан сырт тағы үш сүйкімді баланың анасы еді. Ол дулыға киіп ғарышқа шыққан сәтте балалары экранға қарап тұрып, шешесі отырған зымыранның аспанға зымырап ұшып бара жатқанын көріп, тебірене айғайлап, шешеміз көпшілік үшін қызмет істейді. Біз оны қатты сағындық және ол үшін құлшынамыз. Ер жеткенде біз де шешеміз сияқты мықты боламыз деді. Сол жылдары Виктория портының жағалауында тарихи сәттерге куә болған кішкентай қыздан бүгінгі ғарышта самғаған ғарышкерге дейін Ли Чжайың апай өз кешірмелері арқылы бізге мейлі сен қайда болсаң да, мейлі сен бұрын кім болсаң да, тек сенде арман болса болғаны мәңгі. Бәз кешпей, дәуірдің орайын мықты игерсең, күндердің бірінде қол жетпейтін жұлдызды аспанға да қол жеткізетін боласың дегенді ұғындырды. Егер сендердің де өз армандарың болса, үлкен достарың Ли Чжайыңның сөзін есте берік сақтаңдар. Мейлі қай кезде болсын, бар күшіңді салып қайраттан, өзің үшін дайын болып жүр. Құлшын басаң өзіңнің қаншалықты биікке ұшатыныңды мәңгі білмейсің. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Не үшін ас тұзын суға салсақ жоғалып кетеді? Балақайлар жайшылықта тұрмыстағы ұсақ түйек құбылыстарды мұқият бақыладыңдар ма? Сендер әппақ ас тұзын таза суға салып бірнеше рет араластырғаннан кейін не үшін түбегейлі жоғалып кететінін білесіңдер ме? Ол шынымен жоғалып кетті ме? Жоқ әлде судың түбіне жасырынып алды ма? Бұл бәлкім көп деген балақайлардың көңілінде де осындай бір үлкен күдікті сұрау туындаған болуы мүмкін. Ендеше бүгін біз осы ғажайып құпиялықты бірге ашайық. Іш жүзінде тұз еш қайда кеткен жоқ. Жай көзге көрінетін ас тұзы сансыздаған ұсақ ас тұзы түйіршігінен құралады. Сондықтан да ол қарамаққа әппақ ұсақ түйіршік сияқты болып көрінеді, ал біз ішкен тұнық су қарамаққа ештеме қосылмағандай, ешқандай нәрсе жоқтай көрінеді. Бірақ суда бір жай көзбен көре алмайтын көптеген су молекулалары жасырынып жатады. Біз ас тұзын суға салып, оның соң ақырын араластырсақ, ғажайып іс туылады. Тентек су молекулалары ас тұзы түйіршігін баяу қоршап мықтап құшақтасып тұрған ас тұзының микро түйіршігін паршалап бытыратады. Бұл ұсақ тұз түйіршігі шынымен өте кішкене болып, кішкенелігі сонша көзімізге мүлдем көрінбейді. Сондықтан біз ас тұзы жоғалып кетті деп қараймыз. Біз тұзды көре алмасақ та, бірақ ол суда жақсы ериді. Ең қарапайым дәлелдеу әдісі тұзды суды татып көрсек болғаны, тұздың дәмін татып біле аламыз. Міне бұл ас тұзы қалдырған із болмақ. Егер де біз тұзды суды күн нұрына қойып, буландыратын болсақ, кептірсек, су біртіндеп буланғаннан кейін ақ түсті ас тұзы түйіршігі қайтадан пайда болады. Әсілінде бұл сиқырлық емес, қайта қызықты ғылыми еру құбылысы болып табылады. Тұрмыстың барлық саласы да ғылыми шағын білімдерге толған. Біз тек ден қоя бақылап көбірек ой жүгіртсек болғаны, бұдан да көп ғажайып құпиялықтарды байқай аламыз. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.

0: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин, Лаос Халық Төңкөрістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин, Чаушен Демократиялық Халық Республикасында мемлекет істері сапарында болады. Ли Чиан, мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Ли Чиан, Лаос Халық Төңкөрістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. Жаулы Джи, Лаос Халық Төңкөрістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. 2025 жылғы Жунгоның экологиялық орта жағдай жөніндегі мазмұндама жарияланды. Иран бір бөлім қойытылған уранды үшінші елге көшіруге қосылғандығын теріске шығарды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 5-ші күні түстен кейін халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапармен келген Лаос халық төңкөрістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізді. ЖКП орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 5-ші күні түстен кейін халық сарайының шығыс қақпасының сыртындағы алаңда салт өткізіп, Лаос халық төңкөрістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунның елімізде мемлекет істері сапарында болғандығын қарсы алды. Төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пыңлы Юан, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шужи Чуның Шужия, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цайси, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызметі комитеті кеңсесінің меңгерушісі Ваңи қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Төраға Тунлунның ханымы, Лаос халық төңкөрістік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық комитет Шужи Чуның Шужия, орталық комитет ұйымдастыру бөлімінің бастығы, Лаос халық төңкөрістік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, үкіметтің үнемілік істерге жауапты орынбасар Зонлиге қатарлар Тунлунмен бірге Жунгоға сапарлай келді. Әскери оркестр Лаос пен Жунгоның мемлекет әндерін орындады. 21 рет салют атылды. Тунлун Си Цзиньпиннің серік болуында Жунго халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Тунлун Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша елімізде мемлекет істері сапарында болды. Қарсы алу салтынан кейін ЖКП орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, Лаос халық төңкөрістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Тунлунның Лаос халық төңкөрістік партиясы орталық комитетінің бас жузия және Лаостың мемлекет төрағасы болып жалғасты сайланғандығын тағы да құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго Лаосты бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңызды беталысы деп қарайды. Лаостың өз мемлекет жағдайына үйлесетін социализм жолымен жүруін батыл қолдайды. Лаоспен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, ынтымақты селбестікті жиілетіп, Жунго Лаос қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Жунго Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруды қалайды. Си Цзиньпин Жунго Лаос қатынасы мен екі елдің тағдырлас ортақ тұлға құрылысының үздіксіз жоғары өлшемге, жоғары сапаға, жоғары деңгейге қарай қадам тастауын ілгерілету жөнінде мынадай төрт түрлі көзқарас алға қойды. Бірінші, социализм беталысына табанды болу керек. Екі жақ социалистік түзім мен коммунистік партияның билік жүргізу орнын бірге қорғап, тығыз стратегиялық байланысты сақтап, екі партияның жаңа 5 жылдық селбестік жоспарын ойдағыдай атқарып, партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдету керек. Екі елдің дипломатия, мемлекет қорғанысы, қоғам қауіпсіздігі сынды үш қосылған үш стратегиялық тілдесу механизмін орнатуды орай етіп, заң атқару қауіпсіздік селбестігін тереңдетіп, шекараттаған қылмыстарға батыл соққы беру керек. Екінші, өзара тиімді селбестіктің іргетасын бекемдеу керек. Жунго Лаоспен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, селбестіктің арту түйіндерін кеңейтуді қалайды. Жунго Лаос темір жолы алтын үлкен арнасы басымдылығын тиянақ етіп, желі бойын ашуды және бір жерде екі тексеруді ілгерілетіп, Жунго Лаос экономикалық дәлізі селбестігінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгерілету керек. Жунго, Лаос, Тайланд темір жолының тұтасуын жедел ілгерілетіп, өңір ішіндегі анағұрлым кең көлемде өзара байланыс жасауды тұтасуды

0: ертерек жүзеге асыру керек. Ауыл шаруашылығы, электр қуаты сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтіп, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту керек. Жунго Лаосқа шамасының келісінше үздіксіз көмектесуді қалайды. Үшінші, халықтың дәстүрлі достығын бекемдеу керек. Екі жақ биылғы Жунго Лаос достық жылын орай етіп, мәдениет, оқу ағарту, денсаулық сақтау, жергілікті орын сияқты жақтардағы селбестікті кеңейтіп, төңкерістік байлықты ішкерлей ашып, екі ел халқының өзара түсінісуін етене болуын күшейту керек. Жунго Лаос жақпен дарынларды баулу инженериясын атқарып, анағұрлым көп, шағында көркем халық тұрмысы нысандарын тұлғалауды қалайды. Төртінші, сыртқы саясатты сәйкестіруді күшейту керек. Жунго Лаостың ұзақ уақыттан бері бір жунго принципіне табанды болғандығын, төртүрі әлемдік дәріптемені қолдағандығын, бір белдеу бір жолды бірге құруға белсене атсалысқандығын, жунгоның өзекті мүддесі мен жіті қадағалап отырған келелі істерін батыл қолдағандығын алқайды. Лаос жақтың халықаралық және өңірлік істерде анағұрлым зор рөл атқаруын үміт етемін. Екі жақ көп жақты селбестікті жиілетіп, дүниежүзі оңтүстігінің ортақ мүддесін қорғау керек. Тунлун былай деді: бұл менің Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы болып қайта сайланғаннан кейінгі тұңғыш ретке ресми сапарым болып, Лаос пен Жунгоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 65 жылдығына және Лаос Жунго достық жылына тура келді. Аса келелі маңызға ие. Лаос жақ Жунго партиясының, өкіметінің және халқының Лаосқа деген терең достығы мен қымбатты көмегіне шын жүректен алғыс айтады. Осы ретке сапар кезінде мен Жунгоның Ши Цзиньпин жаңа дәуір Жунгоша социализм идеясының жетекшілігінде қол жеткізген орасан зор даму жетістіктеріне куә болдым. Жунго социалистік түзім мен даму жолындағы елдердің жетекші туына, дүниежүзінің бейбітшілігін қорғаудың және көбейекті дүние құруды ілгерілетудің тірегін айналды. Жунгоның дамуы Лаосты қамтыған қалың даму жолындағы елдерге үлгі алуға болатын бағалы тәжірибелер әзірледі. Қазір Лаос Жунго қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Лаос бастан аяқ бір Жунго принципін батыл атқарып, бас шужи Ши Цзиньпин алға қойған келелі әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Лаос екі жақты қатынастың орнын жоғарылатуды айрықша құптайды әрі қолдайды. Жунгомен жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті бекемдеп, мемлекет қорғанысы мен заң атқару қауіпсіздігі селбестігін жиілетіп, интернет құмар ойыны, телеграф алдамкөстігі сияқтыларға бірге соққы беріп, экономика сауда, қаржы осу, кен байлығын ашу, таза энергия, цифрлы экономика, осы заманғы ауыл шаруашылығы, экологиялық орта сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті нығайтуды, жаңа дәуірдегі Лаос Жунго тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Кеңестен кейін екі жақ партиялар ара халық тұрмысы, финанс, кеден, экономика сауда, жастар барыс келісі, медиалар сияқты салалардағы селбестік құжаттарға қол қоюға бірге куә болды. Сол күні кеште Ши Цзиньпин мен Пан Лэюань халық сарайының алтын түсті залында Тунлун мен қанымын арнап қарсы алу қонағасын өткізді. Цайши, Ваңи қатарлар жоғарыда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз: Чаушен еңбек партиясының бас шужиі, Чаушен демократиялық халық республикасы мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньнің ұсынысы бойынша Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, Жунхуа халық республикасының төрағасы Ши Цзиньпин 6 айдың 8-ші 9-ші күндері Чаушен демократиялық халық республикасында мемлекет істер сапарында болады.
0: Өз хабарымыз: мемлекет кеңестің зонлие Личан 6 айдың 5-ші күні мемлекет кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс жұмыстану қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі мәліметті тыңдады. Жұмыстануды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық планын қарап мақұлдады. Жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуге қатысты қызметтерді, болашақ кәсіп саласының дамуына қатысты қызметтерді зерттеді. Қосынан шегінген әскерилердің жұмыстануын, кәсіп жаратуын жебеу ережесінің жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті: жұмыстандыру халық тұрмысының негізі, жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқаруды жетекші етіп, еңбекшілердің өз күшіне сүйеніп жұмыстану, жұмыстандыруды базар арқылы реттеу, өкімет жұмыстандыруды жебеу және кәсіп жаратуға ынталандыру бағытын жаппай дәйектілендіріп, жұмыстандыруды кеңейтуді, сапасын жоғарылатуды үздіксіз күш сала ілгерілетіп, жоғары сапалы толық жұмыстануды

0: құлшына жүзеге асыру керек. Жұмыстануды жебеу механизмін ақаустандырып, жұмыстануға, кәсіп жаратуға қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастардың жұмыстану, дарынды болу арнасын кеңейтіп, түйінді қауымның жұмыстануын қолдау тебін арттырып, икемді жұмыстанудың жаңа жұмыстану формациясының ақаусыз дамуын ілгерілетіп, еңбекшілердің жұмыстану ұқымы үдесін қамтамасыздандыруды күшейту керек. Осы замандаған адам күші байлығын жедел жетілдіріп зорайтып, оқу ағарту мен қамдаудың дарындылар сұранысы мен сәйкесімділігін жоғарылатып, кең көлемді кәсіптік шеберлікке баулуды ішкерлей өрістетіп, еңбекшілердің білім өнерін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің беталысын игеріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, дәстүрлі кәсіптерді жаңалау, деңгейін жоғарлату, жаңадан гүлденген кәсіптерді дамыту, зорайту, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды бір тұтас ілгерілету керек. Жаңа буын зерделі жасауды дамытуды негізгі қамалалу бағыт етіп, кәсіп негізін қайта жасау инженериясын, жасау кәсібінің түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін күш сала атқарып, шешуші өзекті техникалардан қамалалуды жеделдетіп, энергия байлығын қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатып, кәсіп тізбегінің серпінділігі мен қауіпсіздік деңгейін күшейту керек. Жоғары деңгейдегі есік ашу селбестігін кеңейтіп, шетел саудагерлерінің қаржы қосуына дем беретін кәсіп тізімдігін ойдағыдай атқарып, шетел қаржысын озық жасау кәсібі мен өндірістік қызмет өтеу кәсібіне анағұрлым көп қаржы қосуға жетектеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Болашақта кәсіп ерекшелігіне негізделіп, көрегендікпен орналастыруды анағұрлым күшейтіп, ілгерілету серпінін арттырып, дамудың ырықтылық оқуын мықтап игеру керек. Техникалық негізді бекемдеп, негіздік зерттеуге ұсынылымды үздіксіз арттырып, төл, жасампаздық, төңкөріс сипаты техникалық қамалануды жүйелі орналастыру керек. Экологиялық құрылысқа мән беріп, өндіру, оқыту, зерттеу, қолданудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буынында тығыз селбесуге дем беріп, түйінді салаларда тіптіре көп алғаш құрылған кәсіпорындар мен серке кәсіпорындарын жетілдіру керек. Қолдау саясатын кемелдендіріп, өкіметтің қаржы қосу қоры сияқтылардың жетекшілік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, ұсынылымды арттыру және қауіп-қатерді бөліп көтеру механизмін орнату тиіс. Ғылыми үйлесімді орналастыруға жетекшілік етіп, бақылау басқаруды жөнге салуды кемелдендіріп, көзсіздікпен дүрмекөлесуден сақтану керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жалпыға тиімді болу мен қамқорлық жасауды бірдей атқаруға табанды болып, өкімет ілгерілету, базар жетектеу, қоғам, қолдау көрсету өзара ұштастырылған тәсіл қолданып, қосынан шегінген әскерилерді жұмысқа орналасуға, кәсіп жаратуға шабыттандыру және сүйемелдеу керек. Жетекшілік ету мен қызмет өтеуді күшейтіп, тәрбиеленуге қаржылай көмек беру, қызметкер қабылдау, өнерге баулу сияқты жақтарда қолдап, қосынан шегінген әскерилердің жұмысқа орналасуын, кәсіп жаратуын жебейтін біріккен күш қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңиелі Чиан 6-шы айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға мемлекет істері сапарымен келген Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. Ли Чиан былай деді. Биыл Жұңго мен Лаостың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 65 жылдығы. Бас шужи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин, бас шужи мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын анағұрлым дамыту жөнінде шекерлей жоба жасады. Жұңғо Лаоспен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауда қаржы қосу темір жол, энергия кен өнімдері, цифрлы экономика, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Жұңғо Лаос экономикалық дәлізі құрылысын жедел ілгерілетіп, көп жақты сәйкесуді селбесуді жиілетіп, Жұңғо Лаос тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқының бақытын үздіксіз арттыруды қалайды. Тунлун былай деді. Лаос Жұңғоның ұзақ уақыттан бері көрсеткен қымбатты қолдауы мен көмегіне алғыс айтады. Бір Жұңғо принципін батыл атқарады. Жұңғо мен әр саладағы нақты селбестікті күшейтіп, Лаос Жұңғо тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуін ілгерілетеді. Бұл Жұңлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Жи, 6 айдың 5 күні түстен бұрын Бейжіңде Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тун Лунмен кездесті. Жаулы Жи былай деді: бас шужи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен бас шужи мемлекет төрағасы Тун Лунның стратегиялық жетекшілігінде Жунго Лаос қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Жунго Лаоспен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жунго мен Лаостың жоғары өлшемді, жоғары сапалы, жоғары деңгейлі, тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруды қалайды. Жунго мемлекет халық құрылтай Лаос парламентімен көп сатылы, көп салалы селбестікті тереңдетіп, заң мен басқару құрылысы, заң шығару сияқтылар жөнінде ауыс күйіс жасап, өз елдерінің осы замандандыру құрылысын заң мен басқару жағынан қамтамасыз етуді қалайды. Тун Лун былай деді: халықаралық жағдай қалай құбылса да, Лаос пен Жунгоның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы үздіксіз бекемделіп, дамып келеді. Жунго коммунистік партиясының Жунгоға басшылық етіп, орасан зор табыстарға қол жеткізгендігін қызу құттықтаймын. Екелдің заң шығару құрылымдарының заң шығару сияқты салалардағы ауыс күйісті тереңдетіп, Лаос Жунго қатынасын жебеуге үлес қосуын үміт етемін. Шөкірат Зәкір кездесуде бірге болды. Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тун Лун 6 айдың 5 күні түстен бұрын Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз: Жунго коммунистік партиясы орталық партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шуяны 6 айдың 5 күні 2026 жылғы көктемгі оқу маусымының 2 топтағы кластың оқу бітіру салтын өткізді. Жунго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шуянының бастығы Сайчи оқу бітіру салтына қатынасты, әрі курсанттарға оқу бітіру куәлігін таратты. Орталық партия мектебінен мемлекеттік әкімшілік шуянынан осы кезекте 531 курсант оқу бітірді. Мектеп бітіру салтында 4 курсант уәкілі сөз сөйледі. Көпшілік бірауыздан былай деп қарады: осы рет үйрену 15-ші 5 жылдық жобаның басталуының шешуші кезеңіне тура келді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйрену, егжей-тегжейлі түсіну арқылы партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын шоғырды үйреніп түсініп, партияның назариялық тәрбиесін, партиялық тәрбиесін және міндет өтеу қабілеті тәрбиесін жүйелі қабылдап, сеніміміз ана құрылым бекемделіп, партиялылығымыз ана құрылым күшейіп, қабілетіміз ана құрылым жоғарылады. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін ана құрылым терең түсініп, екіні қорғауды ана құрылым батыл орындаймыз. Курс кезінде дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі мұқият өрістетіліп, идеялық өлшемді дұрыстап, қатаң стилді сәулелендіріп, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтары күш сала түзетілді. Көпшілік былай десті: жаңа жорықта Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен негізді бекемдеп, рухты сомдауға табанды болып, үйрену жетістіктерін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты әрекетіне шынайы айналдыру керек.
0: Өз хабарымыз: экологиялық орта министрлігінің 6 айдың 5 күні жариялаған 2025 жылғы Жунгоның экологиялық орта жағдайы мазмұндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің экологиялық орта сапасы үздіксіз жақсарып, орта қауіпсіздігі жағдайы орнықты болған. Экологиялық орта министрі Хуан Рунчу былай деп таныстырды: 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз көрікті Жунго құрылыс әрекетін ішкерлей атқарып, көрікті Жунго құрылысында алдымен атқарылатын район құрылысын бір тұтас ілгерілетіп, бір топ белгі сипатты жетістіктерді құлшына қалыптастырып, халық бұқарасына көрікті Жунго құрылысының алуан түрлі жетістіктерін шынайы сезіндіреді.
1: Өз хабарымыз: мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 6 айдың 5 күні бөгетсіз орта құрылысы заңының атқарылуын тексеруді бастады. Осы ретке заңның атқарылуын тексеруде жергілікті орындарға барып тексеру мен өлкі дәрежелі халық құрылтай тұрақты комитеттеріне міндеттеп тексеруді ұштастыру тәсілі қолданылып өрістетілді. 6 айдан 7 айға дейін тексеру группасы Бейжин, Ішкі Мұңғыл, Шанхай, Хунан, Чунчин, Гансу қатарлы 6 өлке автономиялы район төте қарасты қалаларға барып, нақ майданда тексеру жүргізеді. Әрі Сәнши, Хилонжан, Чжэцзян, Анхуй, Шандун, Хубей, Сычуан, Нинша қатарлы 8 өлке автономиялы районның халық құрылтайы тұрақты комитетіне өз әкімшілік өңіріндегі бөгетсіз орта құрылысы заңының атқарылу ахуалына тексеру жүргізуді тапсырады. Тексеру группалары жергілікті орындарға барып қызмет істеген кезде мәлімет тыңдау, әңгіме мәжілісін ұйымдастыру, нақ майданда тексеру, кездейсоқ тексеру сияқты көп түрлі формалар арқылы заңның атқарылу ахуалымен орын теуіп отырған мәселелерді жан-жақтылы ұғысып, негізгі сатыда аңыз етілген жалпылық сипат алған көрнекті мәселелерге ішкерлей тексеру жүргізеді. Аталған қызмет бөгетсіз орта құрылысы заңын өттеу жалпыластыру қатарлы 5 шақтан жүргізіледі.
0: Өз қабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6-шы айдың 5-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Радио, телевизия және интернет дыбыс кескін кәсібінен келген 5 уәкіл радио, телевизия кәсіп саласын дамытып, халық бұқарасына қызмет өтеу негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен пікір алмастырды. Чаньюн Чан, Гуанши радио телевизия торап, ғылым техникасын дамыту шекті серіктігінен келген бірінші шептегі техникалық зерттеу ашу инженері. 20 неше жылдан бері ол еліктеуден сифрға, өлчемді тұнықтықтан жоғары тұнықтыққа, онан төртке ерекше жоғары тұнықтыққа дейінгі техниканың дәрежесін жоғарлату барысына дерлікте қатынасты. Ол бұлай деді, техниканың бірінші шебіне тамыр тартқан, тұтынушыларға жақын, зерттеу өнімдері ғана ең құнды екендігіне бастан аяқ кәміл сенемін. Орталық радио-телевизия бас станциясының жүргізушісі, тілші Зоу Юн тілшілік барысындағы әсерлі әңгімелерді баяндады. Ол бұлай деді, жаңа жорықта көпшілік түсірген әрбір көрініс, жазған әрбір мақала, таратқан әрбір дыбысты хабар бәрі де дәнекер көпірге айналып, түрліше мәдениет арасындағы бір-бірін тіптіре түсінуге, дүниежүзінің жұңғыны тіптіре жақсы түсінуіне септігін тигізеді. Шанхай кино-телевизия медиасы еріктігінің режиссері Ян Ли, Чжэцзян радио-телевизия тобының тілші редакторы Зоу Ун, Тинхуа Дау қысқа театр тобының режиссері Ян Кэнан қатарлар өздерінің сара туынды жарату, тоғызбалы ақпарат құралдарының ақпараттық хабары, радио телевизия ғылым техникасы арқылы халыққа тиімділік жасау, халықаралық тарату сияқты салалардағы белсенді әмелияттарынан мысал келтіріп, көпшілікпен ой ортақтасып, жаңа дәуірдегі радио телевизия қызметкерлерінің бірінші шепке тамыр тартып, батылдық пен жаңалық ашатын рухани бет бейнесін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Жекелер есебінен ортақ пайдалану саясатынан ағырылым сапаландырып, өңірдік шектемені бұзып, отбасылардың өзара көмектесу функциясын күшейту үшін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі Қазына министрлігі 6 айдың 5-ші күні ұқтыру басып таратып, жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруындағы жекелер есебін өлкеттік ортақ пайдалану ережесін айқындады. Жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруындағы жеке есеп қаржысын жақын туыстарының өлкеттаған тұрақты емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарындағы шығынына сондай-ақ тұрғындардың негізгі емделуін қамсыздандыруға, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруға қатынасу ақысын тапсыруға жұмсауына болады. Биыл жұмысшы қызметкерлердің емделуін қамсыздандыру жеке есебінен өлкеттік ортақ пайдалану барлық өлкелерде іске асырылады.
0: Өз қабарымыз Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6 айдың 5-ші күні мынаны жариялады. Жұңғының жалпылық тауарларының баға көрсеткіші 132,5% болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 20,2% артып, жалпылық тауарлар базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі 6 айдың 5-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 4 айда еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 2 триллион 480 миллиард юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4,9% артқан.
0: Өз хабарымыз. Иран келіссөз үйірмесіне қатысты бір саққұлақ қайраткер 6 айдың 5-ші күні былай деді. Сауди Арабия ақпарат құралдарының Иранның бір бөлім қойытылған уран запасын үшінші мемлекетке жөткеуге қосылғандығы жайлы хабар шындыққа жанаспайды. Қазір Иран мен Америка құрама штат арасындағы келіссөз ядроға қатысты тақырыптарға саймайды. Бұл тақырыптар кейінгі пікірлесу барысында талқылауға кешіктірілді. Америка Құрама Штаты армиясы орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 5-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иранның Оман шығанағында Америка Құрама Штаты әскери пароходына ескерту беріп атқылауы және де оны Инді мұхитына шегінуге зорлауы шындыққа сәйкес емес. Иран армиясы Америка Құрама Штаты әскери пароходына шабуыл жасаған жоқ, немесе оған оқ шығармады. Америка

0: Құрама Штаты мұнай саласының жоғары дәрежелі басқарушылары таяуда Ақ Сарай мен үкіметтің жоғары дәрежелі мәнсәптілеріне ескерту жасап былай деді. Хормуз бұғазы теңіз тасымалының кедергіге ұшырауынан туылған мұнай тапшылығы салдарынан мұнай запасы үздіксіз азаюда. Алдағы бірнеше апта ішінде бүкіл жер шарының энергия бағасы қауырт жоғарлауы мүмкін. Ауясиялық жанармай бағасы жоғарылағандықтан Америка Құрама Штаты Ауясия серіктігі шамамен екі айдан кейін ел ішінде көптеген әуе линияларын уақытша тоқтатады. Америка Құрама Штаты Ауясиясы, Америка Құрама Штаты бірлескен Ауясиясы сияқты Ауясия серіктіктері де тасымал қуатын азайтты.
1: Өз хабарымыз. Ливан жақ 6-шы айдың 5-ші күні былай деді. Израиль армиясы сол күні Ливанның оңтүстігіндегі көптеген жерлерге әуе шабуылын қозғап, кемінде 13 адам өліп, 15 адам жараланды.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 6-шы айдың 5-ші күні былай деді. Ресей армиясының 185 тұтқыны сол күні Украинаның меңгеруіндегі районнан қайтып келді. Айырбас ретінде Ресей жақта Украинаға тұтқындалған 185 адамды өткізіп берді. Украинаның зунтуң сол күні Украинаның 185 әскерімен Украинадағы бір жай бұқараның сол күні Украинаға қайтып келгендігін растады.
1: Өз хабарымыз. Жапония парламенті 6-шы айдың 5-ші күні 2026 жылдық толықтама межесеп жобасын мақұлдады. Осының ықпалынан Жапония үкіметінің 1 триллион 300 миллиард жапон еніндік пайда сомасы шамамен 1 триллион 700 миллиард жапон еніндік қызыл цифрға айналуы мүмкін. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
2: Бірлескен мемлекеттер ұйымы климат өзгерісі жүлгелік шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Симон Стир былай деді. Жұңғы климат және энергия нысанасын үздіксіз жүзеге асырумен бірге қатысты нысаналарды талай рет асыра орындады.
1: Конго Кимшасада Ебола індетіне шалдығып диагноз қойылғандар 343 адамға жетті. Қазіргі кезеңдегі індетке төтеп беру қызметі тіпті де бағыттамалы жүргізілуде.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі шұңғы

0: климат өзгерісіне төтеп беру әдесін әмілетті әйгілеп, дүние жүзімен жасыл болашақты бірге жаратты деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Алтыншы айдың бесінші күні дүниежүзілік ортаны қорғау күні. Биылғы қимылдың негізгі тақырыбы климат өзгерісіне шоғырланды. Климат өзгерісіне төтеп беру жағында Жунго бүкіл жер шары климат селбестігінің ілгерілетушісі, сонымен бірге айтқанын сөз орындайтын әрекет тобы. Бірлескен мемлекеттер ұйымы климат өзгерісі жүлгелік шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Симон Стир былай деді. Жұңғы климат және энергия нысанасын үздіксіз жүзеге асырумен бірге қатысты нысаналарды талай рет асыра орындады. Әзербайжан жұңғы тәріптемесі, даму және мәдени зерттеу орталығының менгерушісі Емен Касимов бұлай деді. Жұңғы өнеркәсіп негізі ұзақ вақыттық жоба, сондай-ақ негізді құрылғыларға қаржы қосу, ғылым техника қабілетін дамыту, кең көлемді жасыл техника базарын құру сияқты шаралар арқылы климат нысанасын реалдыққа айналдырды. Руанда климат өзгерісі және даму торабын сәйкестіру мансаптысы Фостин Вингома былай деді. Жұңғы климат өзгерісіне төтеп беру әдесін қатаң орындады. Әрі жаңа кезекті мемлекеттің дербес үлес қосу нысанасын алға қойып, Жұңғының дүние жүзіндегі негізгі рел ретіндегі күшті жауапкершілік сезімін толық әйгіледі. Климат өзгерісі адамзатқа ауырсын сайыс әкелген сәтте Жұңғы нақты әрі көрегендік әрекет қолданды. Жұңғы әрекетінің бүкіл жер шарындағы бейнесі көрнекті болды. Ағаш егіп орман өсіруді зор күшпен ілгерілетіп, жасанды орман көлемі дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрды. Көмір қышқыл газын азайтуда дүние жүзіндегі ең жүйелі, кемелді саясат жүйесін орнатып, дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен көмір қышқыл газы базарын құрды. Дүние жүзі бойынша ең үлкен, дамуы ең тез, туындамалы энергия жүйесін құрып, жел, электр, фотоволттық генератор агрегаттарының сиымдылығы үрдіс көп жыл дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрды. Бразилия электрлі автомобиль қоғамының техникалық баспақылаушысы Карлос Римс бұлай деді. Жұңғының қазір бүкіл жер шары энергиясының типін өзгертуде маңызды орынды елеуі жұңғының климат өзгерісіне төтеп беру әдесінде берік тұру ғана емес. Онан да маңыздысы жұңғының жасыл техникасын іш жүзіндік негізді құрылғыларға айналдыру, кәсіп саласын кеңейту және өзіндік құнды төмендету сынды шынайы қабілетке ие болғандығында. Австралияның жаңа оңтүстік Валс тасжүйесі климат қауіп-қатеріне төтеп беруді зерттеу орнының зерттермені Весли Морган былай деді. Тынық мұхиттағы арал елдері дөп келіп отырған климат және энергия мәселесі өте ауыр. Көптеген арал елдері солеркаға сүйеніп төк таратуда. Жұңғы қамдаған таза энергия өнімдері өзіндік құн абзалдылығына ие болып, тынық мұхиттағы арал елдерінің солеркаға екі сүйеуін азайтуына, көмір қышқыл газын ығыстыруды төмендетуіне, энергия қауіпсіздігі мен экономиканың төзімділігін күшейтуіне реал жол әзірледі. Жұңғы климат өзгерісіне төтеп беру қаржысы, техникасы, қабілет құрылысы сияқты шақтарда дүние жүзіндегі оңтүстік елдерді қамтыған көптеген елдерге шамасының келісінше қолдау көрсетті. 2025 жылы 10 айдың соңына дейін жасыл техникалық селбестік шағында Жұңғы 160 неше мемлекетпен және районмен ғылым техника селбестік қатынасын орнатып, үкімет аралық 120 ғылым техника селбестік келісіміне қол қойып, ғылым техникаға қатысты 200-ден астам халықаралық ұйыммен көп шақты механизмге қатынасты. 43 даму үстінде келмен климат өзгерісіне төтеп беру оңтүстіктегілер селбестігі жөніндегі 55 түсіністік ескертпеге қол қойды. Қырғызстанның экология ғалымы Анаргүл Султанғазова былай деді. Бүкіл жер шар көлемінен қарағанда Жұңғының климат әрекеті халықаралық ынтымақты күшейтіп, мемлекеттер арасындағы өзара сенімділікті арттырып, халықаралық қоғамның климат өзгерісіне төтеп берудегі коллектив құлшынысын ілгерілетуге тиімді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Конго Кимшасадағы Ебола індетінен сақтану және тізгіндеу барысы әлі де сайысқа толы деген хабарға құлақ түріңіздер.

0: Конго Кимшасаның денсаулық сақтау министрі Камба 6 айдың 1 күні Астана Кимшасада былай деді. Конго Кимшасада Ебола індетіне шалдығып диагноз қойылғандар 343 адамға жетті. Қазіргі кезеңдегі індетке төтеп беру қызметі тіпті де бағыттамалы жүрілуде. Дүние денсаулық сақтау ұйымы мен Конго Кимшаса үкіметі 5 айдың 31 күні бірлескен мәлімдеме жариялап, індеттен сақтану жағдайының әлі де сайысқа толы екендігін айтты. Конго Кимшаса үкіметі Итури өлкесінің орталығы Буния әуежайының қайтадан ашылатындығын, әуежайдың денсаулық сақтауды бақылау тексеру құрылғыларының орнатылып болғандығын, қол жуу және дене температурасын тексеру сияқты әлеуметтік денсаулық сақтау шараларының қатаң атқарылатындығын жариялады. Әуежайдың қайта ашылуы індетке төтеп беруге қолдау көрсетуі пайдалы. Осыдан бұрын Конго Кимшаса қатынас министрлігі хабарландыру шығарып, Ебола індетінің таралу қатері себебінен Буния әуежайындағы барлық жолаушы тасымал кезекші аэропландарының қатынауын уақытша тоқтатқандығын жариялаған болатын. Осы ретке індет Бунди Бгио ұйрасынан таралған. Дүние денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тандасай 5 айдың 30 күні індет күшті таралған Конго Кимшасадағы Итури өлкесіне сапарда болғанда былай деді. Қазір вакцина және ерекше әсіре сезімталдық қайнарына қарата иммунитеттік емдеу әдісі әлі бекітілмегенмен, дер кезінде өнімді емдеу тәсілін қолдану індетке төтеп беруге және жұмдалушыларды емдеуге тиімді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Дүние денсаулық сақтау ұйымы селбестік серіктермен бірге қатысты вакцина және емдеу тәсілдерінің клиникалық сынағын жүргізуде. Қазір Ебола індетіне шалдыққан 5 адам түгелдей сауықты. Ебола індетін емдеу орталығы таяуда Бунияда салынып болды, әрі пайдалануға берілді. Осы ретке Ебола індеті жалғасты өршіп, халықаралық қоғамның өскелең қырағылығын қозғады. Бразилия денсаулық сақтау тарауы 6 айдың 1 күні тексеру арқылы Африка елдерінен шекарадан кірген Ебола вирусымен жұғымдалды деп күмәнданылған 2 науқастың індетке шалдықпағандығын тұрақтандырды. Италия денсаулық сақтау тарау 6 айдың 1 күні Конго Кимшасадан Италияға кірген бір ер адамда күмәнді ауру белгісі байқалғанымен тексеру нәтижесінің болымсыз екендігін айтты. Екі елдің денсаулық сақтау тараулары қазір Ебола індетінің өз еліне таралу қатерінің төмен екендігін баса дәріптеді. Таныстыруға қарағанда індет күрт таралғаннан бері 24-ші топтағы Конго Кимшасаға көмекке барған Жунго емдеу әтіреті шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жедел атқарып, сақтану дізгіндеу жүйесін орнатып, тәрбиелеу жаттығу өрістетіп, жұқпалы аурудан сақтану бұйымдарын бір тұтас жоспарлап, тұрған жердің ортасын жөнге салды. Әтірет мүшелері емдеудің бірінші шебінен табжылмай, аурудан сақтану шараларын күшейтіп, Жунго қаржыландырған кәсіпорындардың індеттен сақтануына жетекшілік етіп, жергілікті бұқара мен Конгодағы бауырластардың денсаулығын қамтамасыздандыруға жұмыла кірісті. Жарайды қадірменді тыңдарман, өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Халық әні әгойгай орындаған Сания Өнерқанқызы.

Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

меруерт сөзі Асқар Асқатұлынікі, музыкасы Валиолла Садуақасұлынікі, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 6 күні сенбі.
1: Әуелі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізгі дейін солтүстік Синьцзянның батысы, оңтүстік Синьцзянның батысы және Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжу облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап бара башлады. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, алюмин кәсібінің технология шоғырланған, үстеме құны жоғары, орта жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетті.
3: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 28-ші топта мәлімдеген 61 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Районымыздың жер-жері тараулары жоғары мектеп емтиханына қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды күшейтіп, емтихан берушілерге қауіпсіз, тыныш, алаңсыз емтихан ортасын әзірледі.
3: Бингтанның жер-жері саудагер шақырып қаржы енгізу тебінін арттырып, кәсіп саласының даму негізін бекемдеді.
1: Тоқсын ауданы қарттардың

0: мақтануына көмектесуден үлгі көрсету түйінінен алтауын құрып, қарттардың тамақ істеуі қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін шешті.
1: Жаз кіргеннен кейінгі Алтай қом тас жолының көркем көрінісі көз сүріндіріп, бүкіл елдің жер-жеріндегі өз көлігімен саяхаттайтын көптеген саяхатшыны тамашалап серуен құруға баурады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Бас жуди Си Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді. Дәстүрлі кәсіптерді сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, тұлғалық экономиканың негізін үздіксіз бекемдеу, зорайту керек. Шинжаң байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, алюмин кәсібінің алғашқы өнімдермен қамдаушыдан құтылуына жетекшілік етіп және ілгерілетіп, технология шоғырланған үстеме құны жоғары, орта жоғары деңгейге көтерді. Шинжаң Джунхэ чекті жарна серіктестігі жоғары саптықтағы алюмин өнімдері серіктестігінде топ-топ жоғары саптықтағы алюмин өнімдері сәтті өндірілуде. Серіктестіктің жоғары саптықтағы алюмин өнімдері серіктестігі құю екінші сехінің меңгерушісі Мачау тілшіге. Биыл кәсіпорын дербес серіктеп ашқан айналмалы талдау жасау технологиясының дәрежесі 4-ші буынға жоғарылап, өндіріс өнімділігі дәстүрлі технологияның 3 есесіне жетті дей келіп, ел ішіндегі кәсіп саласында озық деңгейге жетті. 1-ші айдан 5-ші айға дейін өнім мөлшеріміз ұқсас мезгілдегіден 7,5% жоғарылады. Қазір тапсырысымыз толып кетті деді. Жоғары саптықтағы шикізат басымдығымен құю технологиясынан қамал алуға сүйеніп, Джунхэ 6N дәрежеден жоғары асқын жоғары саптықтағы алюмин өнімдерін дербес зерттеп жасап, өлшемі жоғары, сапалы, саптығы жоғары болуда ерекшеліктермен жоғары деңгейдегі алюмин материалдары зерделі жасау саласын молынан қамдауға күш істеді. Шинжаң Джунхэ чекті жарна серіктестігі алюмин жапырақшасы серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Уан Шиуляң таныстыра келіп былай деді. 6N алюмині әр тоннасының құрамындағы араласпа зат 1 грамға жетпейтіндігінен дерек береді. Созып бір тал шаштың диаметрінің 4-тен 1-дей түймешік жіпшесін жасауға болады. Ол жоғары деңгейлі электронды бөлшектер, ірі тұрпатты жабдықтар сияқты салаларда кем болса болмайтын стратегиялық материал. Биыл 1-ші 90-да Джунхэ шекті жарна серіктестігінің сауда кірісі 1 миллиард 788 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 19,52% артты. 2025 жылдың соңына дейін Шинжаңның электролиздік алюмин белгілемесіне үйлесетін өндіріс қуаты 6 миллион 546 мың тоннадан асып, бүкіл елдің жалпы өндіріс қуатының 14%-дан астамын ұстап, жылдық өнім мөлшері тұрақты 6 миллион тонна айналасында болды. Өндіріс қуаты, өнім мөлшері үрдіс көп жыл мемлекет бойынша алдыңғы қатарда тұрды. 100 миллиард дәрежелі өнеркәсіп өнім құны алюмин кәсібін Шинжаңның түсті металл кәсібінің бірінші үлкен тіректі кәсібіне айналдырды. Қазір Шинжаңның алюмин кәсібінде Жүндун кәсіп аумағы, Шыхызы кәсіп аумағы, Санжы Манас кәсіп аумағы және Үрімжі Ганчуанпу кәсіп аумағы болып, 4 үлкен өзекті кәсіп шоғыры қалыптасты.
0: Дәл қазір Үрімжі Ганчуанпу кәсіп аумағында жалпы 3 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Шинфаңзун кеуекті металл Ортазия кәсіп ақшасы нысаны жедел ілгерілетілуде. Бірінші мерзімдік инженерияны 7-ші айда ресми өндіріске қосып, көпіршікті алюмин екі өндіріс желісін алдымен салу жоспарланды. Сол жылғы өнім құны межемен 200-де 300 миллион юанға жетеді. Нысан салынып болғаннан кейін Шинжаңның жоғары қуатты көпіршікті алюмин және металл үштей басып шығару құрылғысын көлемдендіріп, өндірудегі ақтаңдақты толтырып, батыс солтүстіктегі тіпті бүкіл елдегі технологиялық деңгейі озық кеуекті металл өндіріс базасын құрады. Нысанда іске қосатын серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Тайлян 8-ші айдың соңында аралықтағы сынақтан өткізіп, өндіруді жоспарладық. Алюмин негізді төменгі буындағы кәсіпорын ретінде алюмин кәсібінің өнімділігін толық кеңейтеді деді. көлемдендіріп және шоғырландырып дамыту, Шинжаңның алюмин кәсібінің жалаң алюмин өндіру үлгісінен құтылуын ілгерілетіп, көмір электр, электролиздік алюмин, жоғары деңгейлі алюмин өңдеу сынды кемелді жабық кәсіп тізбегін қалыптастырды. Санжы алюмин кәсібінің экологиясы күн сайын кемелденіп, Жүндіңнің электролиздік алюмин өндіріс қуаты бүкіл Шинжаңның 36%-ын, бүкіл елдің 5.4%-ын елеп, сол жердің өзінде кәдеге жаратуға және жіндікте өңдеуге сүйеніп, жоғары деңгейлі алюмин өнімдерін үздіксіз дамытты. Дәл қазір Шинжаң Шинлюй алюмин кәсібі шекті серіктестігінің 9 автомат өндіріс желісінде Орта Азияның тапсырысы бар күшпен өндірілуде. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Тоң Сяомей әр жылы сауда кірісінің 3%-ын зерттеу ашу қаражатына жұмсап, өнім құрылымын үздіксіз сапаландырамыз. Орта Азия өңірінің климаты мен құрылыс қажетіне бағыттап, анағұрлым үйлесімді энергия үнемдейтін өнімдерді зерттеп ашамыз деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық экономикаға қоюға табанды болып, зерделену, жасылдану, тоғысу беталысына табанды болу ортаға қойылды. Шинжаң алюмин кәсібінде жіндіктей өңдеу да қамал алу түйін етіп, кәсіптің негіздік материалдардан, құйма орамнан жаңа энергия, электрон, ғарыш алюмин материалдарына қарай жаппай қадам тастауын ілгерілетіп, жаңадан гүлденген кәсіптердің тізбекті күшейтуіне, тізбекті толықтауына берік материалдық негіз әзірлеуде.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 6 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 28 топта мәлімдеген 61 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 2. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 42, әшкерлеу хаты 19. Осы 61 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 29, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5. Түйінді назар аударылатыны 1. Санжу-Қызу автономиялы облысына қатыстысы 4. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 4. Құмыл қаласына қатыстысы 3. Түйінді назар аударылатыны 1. Ақсу аймағына қатыстысы 3. Қашқар аймағына қатыстысы 3. Қарамайлы қаласына қатыстысы 2. Боратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2. Қызылсу-Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Алтай аймағына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1, Хотан аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арызарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 20, экологияны білдіруге саятыны 13, шуылдың ластауына саятыны 10, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, судың ластануына саятыны 5, топырақтың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 4. 6 айдың 6 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы Бұқыраның арзарман әшкерлеу делоларынан жиыны 28 топта 1464 делоны түйінді назар аударылатыны 102 бір жақ етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1190, әшкерлеу хаты 274. Жоғарыда айтылған арызарман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары 5 айдың 28 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 19 топта Бұқары арызарман айтқан әшкерлеген 65 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 3 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқары арызарман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары 6 айдың 5 күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істері мекемесіне, Шинжаң ауыл шаруашылығы дашөсіне қарасты орта мектепке барып, 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханы дайындық қызметін тексеріп, емтихан қызметкерлеріне амандасып, олардан хал сұрады. Ол былай деп баса дәріптеді. Башуди Си Цзиньпиннің оқу ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның талаптары бойынша жауапкершілікті

0: арқалауды күшейтіп, жоғары мектеп емтиханына қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды тыңғылықты ойдағыдай істеп, ең жоғары өлшем, ең қатаң талап, ең нақты шара арқылы ден қоя ұйымдастырып, жан-жақты орналастырып, бүкіл районның жоғары мектеп емтиханының қауіпсіз, орнықты, тәртіпті болуына кепілдік ету керек. Автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істері мекемесінде Еркін Тунияз саясатты үгіттеу тіке тарату бөлмесіне барып, қатысты тарауларға тораптағы тіке таратудан пайдаланып саясатты үгіттеу, психикалық жақтан жетектеу сияқтыларды ойдағыдай істеп, мейірге толы емтихан ортасын қалыптастыруды тапсырды. Ол тағы Синжан оқу-ағарту емтихан істерін информацияландырып, нақты көріністік түсіндіру ықпалдастық текшесін көзден кешіріп, жоғары мектеп емтиханының дайындық жағдай жөндегі мәліметті тыңдады. Автономиялы райондық мемлекет оқу-ағарту емтиханы. Емтихан істеріне қолбасшылық ету орталығында Еркін Тунияз жер-жердің жоғары мектеп емтиханына дайындалу жағдайын бейне экран арқылы орналастырды. Ол былай деді. Жоғары мектеп емтиханы мемлекеттің дарындыларды таңдап тәрбиелеуіне, оқу-ағартудың әділ жария болуына, емтихан тапсырушылар мен олардың отбасындағылардың төл мүддесіне саяды. Мемлекет жоспары мен халық тұрмысына саятын ірі іс. Деңгейді шынайы жоғарылатып, жауапкершілікті нақтыландырып, қызмет тәртібін анағұрлым қатайтып, қозау жетекшілік етуді, тиянақтандыруды күшейтіп, емтихан істерін басқаруда қателік болмауға, емтихан алып оқушы қабылдауда ағаттық болмауға, қауіпсіздік шырғалаңының туылмауына кепілдік ету керек. Синжан ауыл шаруашылық ташөсіне қарасты орта мектеп емтихан түйінінде Еркін Тунияз зерделі және адам күші мен қауіпсіздікті тексеру, бет-әлпетін тану жабдықтарының орналастырылуы мен айналым жағдайын тексеріп, емтихан алаңының орналасуын көріп, емтихан түйініндегі асханаға кіріп, орта тазалығы, жабдықтардың айналымы сияқтыларды тексерді. Ол былай деді. Емтихан істерін басқару өлшемін қатайтып, емтиханды бақылаушы оқытушылар мен емтихан істері қызметкерлерін тәрбиелеуді күшейтіп, азық-түлік шикізаттарын сатып алу, сақтау, өңдеу, ыдыс-аяқтарды жуу, зарарсыздандыру, азық-түліктен үлгі алу сияқты буындарды бақылау тексеруді күшейтіп, қауіпсіздікті бар күшпен қорғау керек. Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Емтихан алаңын басқару түзімі мен емтихан стилін, емтихан тәртібін басқару шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, емтихан қағазын сақтау, тасу, өткізіп беру, өткізіп алудың жалпы барысын бақылау басқаруды күшейтіп, адам күшімен қорғану, заттық қорғану, технологиялық қорғану шараларынан пайдаланып, емтихан ортасын үздіксіз тазартып, емтиханда қаралық істеу сияқты заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге қатаң соққы беру қажет. Емтихан берушілерді өзі кетуге табанды болып, сумен қамдау, электрмен қамдау, қатынас, хабарласу, тамақтану, жатын орын қауіпсіздігі, емдеу, денсаулық сақтау, ауарайы қызмет өтеуі, шуылды оңау сияқты жақтардағы жалпылық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап ойдағыдай игеріп, мүгедек емтихан берушілерге көмектесу, сүйемелдеу, мейір сыйлау, емтиханға жеткізу, ыстық өтуден сақтану дайындығын ойдағыдай істеп, емтихан берушілерге ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала жан-жақты қызмет өтеу керек. Емтихан түйіндерінің, емтихан алаңдарының және төңіректегі ортаның қауіпсіздік көмескі қатерін ішкерлей тексеріп, шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығын ойдағыдай істеп, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, тараулардың сәйкесуін күшейтіп, бір жақты ету тәртібін ашалап, түрлі тосын жағдайларды дер кезінде бір жақты етуге кепілдік ету тиіс. Сонымен бірге, алдағы емтихан қағазын тексеру, талап толтыру, қабылдау сияқты қызметтерді алдын ала ойдағыдай жоспарлау керек. Жули Фан қатынасты.
1: Районымыздың жер-жері тараулары тығыз селбесіп, жоғары мектеп емтиханына қатынасатын оқушыларға қауіпсіз, тыныш, алаңсыз емтихан ортасын әзірлеуге күш салды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күйтін қалалық қала басқару мекемесінің қала басқару үлкен әдіреті, қала келбетін басқару меңгеру және шуылды оңау сынды екі үлкен түйінге назар аударып, емтихан түйіндерінің төңірегіндегі құрылыс жүргізу, көше бойындағы сауда дүкендері, ас-су дүкендері, жылжымалы жаймашылар сияқты шуыл қайнарын бақылау басқаруды күшейтіп, құрылыс орындарының белгілемеге қайшы құрылыс жүргізуі, саудагерлердің айғайлап қонақ шақыруы, далада сауық сайран салып, халықты мазалау сияқты әрекеттерге қатаң тыйым салды. Күйтін қалалық қала басқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Шинжинчан, ең нақты шара, ең сапалы қызмет өтеу арқылы жоғары мектеп емтиханын бар күшпенін қорғап, қалың емтихан берушілерге тыныш, таза емтихан ортасын жаратамыз деді. Қалың емтихан берушілердің жатақ ортасының қауіпсіз, таза, жайлы болуын қамтамасыз ету үшін құлжағалалық аурудан сақтану тізгінде орталығы әлеуметтік денсаулық сақтауды бақылау орны жоғары мектеп емтиханы емтихан түйіндерінің төңірегіндегі жатақ орындарын арнаулы тексеруді бастап, мейман сарай кәсібімен шұғылданушылардың саламаттық куәлігін алып жұмысқа шығу, таза төсек жапқыш, орамал сияқты бұйымдарды сақтайтын арнаулы бөлмелерді жүйелі орналастыру және пайдалану, тазалап зарарсыздандыру және әлеуметтік жабдықтарды әр адамға әр рет ауыстырып зарарсыздандыру тізімінің тиянақтану жағдайын түйінді тексерді. Құлжағалалық аурудан сақтану тізгінде орталығы әлеуметтік денсаулық сақтауды бақылау орны бақылау тексеру бөлімінің орынбасар бастығы Ван Гуанжен үстінде тексерілген мейман сарайдың тазалық мәселесін дереу реттеу түзетуді талап етіп, емтихан кезінде тыныш, жайлы орта болуына кепілдік етеміз деді. Шеху қаласы 130 неше бұйыртпа жеткізушіні ұйымдастырып, мейір жеткізу, қорғау, ерікті қызмет өтеу әтіретін құрып, бүкіл қаладағы әрқайсы емтихан түйіндеріне шарлау жүргізіп, тосын жағдайға кезгелген уақытта төтеп берді. Бұйыртпа жеткізуші Допу, біз жыл бойы шехудың үлкенді кішілі көшелерінде шапқылайтындықтан жол жағдайына ерекше қанықпыз, жақын жолдарды қақпаларды жақсы білеміз, егер емтихан берушілер куәліктерін ұмытып қалса, жазу құралдары кемшіл болса, кезгелген уақытта бізді тосса, біз ақысыз шұғыл көмек көрсетеміз деді. Тоқсын ауданы тұтас аудандағы 336 такси, 53 әлеуметтік автобусты шоғырландырып, мейір жеткізу, емтихан берушілерді қорғау қосынын құрып, жоғары мектеп емтиханда жүріс-тұрысты қамтамасыздандыру қызметін бар күшпен жақсы деді. Тоқсын ауданды қатынас тасымал мекемес партия басшылық группасының орынбасар Шуже, мекеме бастығы Амутжан Мәмет, аудан өңіріндегі емтихан түйіндерінде мектеп ауласында, тұрғындар аумағында түгелдей тұрақты көлікке отыру түйіндері құрылды. Емтихан берушілер емтихан рұқсат куәлігі арқылы автокөлікке ақысыз отыруына болады деп таныстыра келіп, автокөліктің қауіпсіздігі, қызмет өтеу сапасы өткелін қатаң егеріп, түрлі қамтамасыздандыру шараларын ашалап, жүректі жылытатын алаңсыз, жайлы қатынас қызмет өтеу арқылы жоғары мектеп емтиханын қорғаймыз деді.
0: Енді станциямыздың көп жақ селбесіп, арманға алаңсыз құлаш сермеу жолын қорғады деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Жылына бір рет келетін жоғары мектеп емтиханының дәл уағында сәтті басталу үшін, Шинжаңның жер-жері бір тұтас жоспарлап бірлесіп, қимылдап, жалпы халық атсалысып, мұқияттылықпен мейірге толы ықыласты қызмет өтеп, сан мыңдаған оқушының арманға құлаш сермеу жолын қорғады. Жоғары мектеп емтиханын қамтамасыздандырудың тетігі мұқияттылықта. Маңыздылығы мейір жеткізуде. Емтихан алаңының сыртында дабыралы ұлы іс тындырмағанымен, тек бәрін бірдей мінсіз қорғау тиіс. Әрқайсы функциялық тараулар дәлме-дәл шара қолданып, емтихан алаңының төңірегіндегі шуылды қатаң тізгіндеп, емтихан берушілердің азық-түлік жатын орын тазалығын қатаң тексеріп, емтихан берушілердің емтиханға дайындалғандағы түрлі кедергілерін егжей-тегжейлі жөнге салып, аластауы, түрлі қоғамдық күштер ырықтылықпен алда жүріп, еріктілер, бұйыртпа жеткізушілер емтихан алаңын қорғаушы елшіге айналып, шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандырудағы олқылықтарды толықтап, халыққа қолайлы емтихан берушілерге көмектесетін жүректерді жылытатын көпір салуы керек. Дәлме-дәл егжей-тегжейлі әкімшілік қамтамасыз етуден кең көлемді көп негізді қоғамдық көмек беруге дейін, тұтас өңір бірлесіп қимылдап, берік қорғау күшін топтап, қала шуылын аластап, жоғары мектеп емтихан алаңын қорғауы тиіс. Осындай жан-жақты стреволы емтихан алаңын қорғау шарасы емтихан берушілерге мейір жеткізуған емес, оның да маңыздысы қаладағы мейірімділік пен гуманитарлық сүйіспеншіліктің жанды бейнесі. Оқушылардың көңіл күйін орнықтырып, үйренгендерін сәулелендіріп, толық сеніммен өкінішсіз жастық көктемнің жауабын тапсыруын үміт етеміз. Қайраттан жасөспірімдер.
1: Биыл жыл басынан бері Бентуанның жер-жері саудагер шақырып, қаржынгізу тебінін артырып, сапалы нысандарды дәлмедәл тиянақтандырып, кәсіп саласының даму негізін үздіксіз бекемдеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Алтыншы айдың екінші күні Бентуан 5-ші шысы Шуанхы экономикалық технологиялық ашылу районы саудагер шақырып, қаржынгізу нысандарына шоғырлы қол қою салтын өткізді. Осы рет тиянақтанған жиыны 9 нысанға қол қойылды. Бұл түсті металдарды жентіктей мәнерлеу, жаңа энергия, жаңа материал, есептеу қуаты экономикасы, байлықтан айналмалы пайдалану сияқты салаларды қамтиды. Жалпы қосылған қаржы 10 миллиард 227 миллион юанға жетті. Нысан түгелдей салынып болып өндіріске қосылғаннан кейін жылдық жалпы өнім құны 21 миллиард юаннан асып, мыңнан астам кәсіптену жұмыс орны тыңнан қосылады. 5-ші Шуанхы қаласына тұңғыш рет ірге тепкен түсті метал қорыту кәсіпорны ретінде Чунчин Голиан Шинжаң түсті метал шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Вейджаго Шуанхы қаласының өңірлік абзалдылығы ерекше көрнекті. Алатау сағасымен іргелес, қатынасы да ерекше дамыған, ерекше тамаша жаңа энергия абзалдылығына ие. Біз алдыңғы 2,5 жылда 6 миллиард юан қаржы қосып, Шуанхы қаласының экономикалық дамуына дем беруді жоспарладық деді. Таяуда Бентуан 4-ші шысы Көгдалы қаласының тұңғыш кезекті биологиялық кәсіп саласының жоғары сапалы дамуы жөнінде ауыз түйіс жасау, таныстыру мәжілісі сәтті өткізілді. Осы ретгі қимылда 4 нысанға қол қойылып, жалпы 2 миллиард 60 миллион юан қаржы қосылды. Тоқтамға қол қойылған нысандар биологиялық ашту, биологиялық жасау сияқты түйінді салаларда тығыз арқау етіп, кәсіп саласы тізбегіндегі олқылықтарды дәлмедәл толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, тиянақтанғаннан кейін кәсіп саласының орналасуын үздіксіз сапаландырып, кәсіп саласының жеке түйінді бытыранды болудан шоғырлы сәйкесуге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, жергілікті орынның 10 миллиард юан дәрежелі биологиялық кәсіп саласы шоғырын құруына берік негіз қалайды. Шинжаң Жылин жаңа материал шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Тан Жауго, біз негізінен осы жердің қызмет өтеу абзалдылығына, өзіндік құн абзалдылығына назар аудардық, нысан тиянақтанғаннан кейін түрлі қызметтердің ілгерілеуін жеделдетіп, инженерия құрылысын ең тез жылдамдықпен, ең жақсы сапамен орындап, тез арада қаржы қосып, өнімділікке қол жеткіземіз деді. Бентуан 12-ші шысы Санпинг егіс алаңына орналасқан Шинжаң құрлық порты халықаралық машина электр кәсіп саласы бақшасы қазір биылғы барлық саудагер шақыру міндетін орындап, жиыны 100-ден астам кәсіпорынды ірге тебуге баурады. Бұл машина электр жабдықтары, кен жабдықтары, мұнай химия өнеркәсіп жабдықтары, ауыл шаруашылық машиналары сияқты салаларды қамтиды. Сонымен бірге Бақша районы машина электр өнімдерін сатып алу базасы, шегары аралық айырбастамалы сауда тұғыры сияқты сәйкесті нысандарды жедел орналастырып, кәсіпорындардың шетелде сату арнасын кеңейтуіне жан-жақты көмектесті. Шинжаң құрлық порт халықаралық машина электр кәсіп бақшасының саудагер шақыру бас бақылаушысы Хуранхуй, кәсіп саласы бақшасының алдында дүкен, артында зауыт болу, алдында дүкен, артында қойма болу, айналым үлгісі кәсіпорындардың өндіру, қамбада сақтау және көрмегі қойып сатудың тұтас тізбекті үлгісін қалыптастыруына дем береді дей келіп, біздегі кәсіпорындардың зат айналымы тасымал өзіндік құнын төмендетіп, өндіріс өнімділігін жоғарылатып, өңірлік жаңа арту үйегін жетілдіруіне көмектеседі деді.
0: Төртінші айдың соңына дейін өнеркәсіп сауда банкесі Шинжаң бөлімше банкесінің жалпыға тиімді шағын ұсақ қарыз ақша қалдық сомасы 42 миллиард 508 миллион юанға жетіп, жыл басындағыдан 9 миллиард 193 миллион юан артып, 56 мың шағын ұсақ кәсіпорынға тиімділік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң Лоңшың қағаз өнімдері қораптау чекті жауапкершілік серіктестігі жаңадан келген із салғышты сынақ етуде. Бұл серіктестік арнаулы қағаздақта әуелгі қағаз өндіретін автономиялы районның арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорны. Биыл жыл басынан бері тапсырыс мөлшері үздіксіз артып, өндіріс қуатын кеңейтуді шұғыл қажет етіп отыр. Бірақ айналым қаржысы тапшы болғандықтан өнеркәсіп сауда банкесінің үрімжі бөлімше банкесіне қарыз ақша алуды өтініш етті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ли Дженшин банкке И кәсіпорын тез қарыз ақшасы өнімдерінен пайдаланып, небәрі 4 күнде серіктестікті тез арада сенімді қарыз ақшамен қамдап, қаржы жағындағы қиын мәселелерді шешті деп таныстыра келе, анағұрлым энергия үнемдейтін, анағұрлым зерделі баспа және мәнерлеу жабдықтарын енгізуге пайдаланылды. Әрі ішінара өндіріс желілерін автоматтандырып, дәрежесін жоғарылатып, өз

0: жүгіртіп, қаржы айналым қысымын барынша жеңілдеттік деді. Жалпыға тиімді шағын ұсақ қарыз ақша бәңке саласының финанс құрылымдарының шағын ұсақ кәсіпорындарға таратқан жеке сенімділік жалпы сомасы 10 миллион юан және оған жетпейтін қарыз ақша. Ол негізінен олардың өндіріс сауда қимылдарын қолдауға жұмсалады. Өнеркәсіп сауда бәңкесі, Шинжаң бөлімше бәңкесі, жалпыға тиімді финанс істері бөлімінің ауыл-қыстақты гүлдендіру кеңсесінің бас меңгерушісі Чын Шаушың, сауда тез қарыз ақшасы, үй қарыз ақшасы, үй кәсіпорын тез қарыз ақшасы, арнайы кемелді ерекше жаңа қарыз ақшасы сияқты желідегі жалпыға тиімді финанс өнімдерін шығарып, ғылым технологияда жаңалық ашатын шағын ұсақ кәсіпорындарды қолдау тебінін арттырды деді.
1: Санжы қаласының ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындары технологиялық өзгеріс енгізуді, өндіріс желісінің дәрежесін жоғарылатуды және жабдықтарды жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатуды, өндіріс қуатының өнімділігін арттыруды, жасылға бұрылыс жасап, байлықтың сары бетілуін азайтуды тұтқетіп, ерекше ауыл шаруашылық кәсібін зорайтты, күшейтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Шаочин Нью азық-түлік шекті жаңа серіктестігінің өндіріс сегінде бактериясыз тоңазытып құюдың шыт жаңа толық автоматты өндіріс желісі жабдықтарды сынау кезеңіне өтті. Іске қосылғаннан кейін бөтелке жасау өндірісі, материалды құю, қақпағын жабу, дайын өнімді жәшікке салу тұтас барысын бір тұлғаландырып жұмыс жүргізуге болады. Сех меңгерушісі Машу дәстүрлі өндіріс желісімен салыстырғанда жаңа өндіріс желісінің өндіріс өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады деп таныстыра келіп, бұрын көне жабдықтар 2 күндік тек 3000 жәшік қана өндіре алатын жаңа өндіріс желісі өндіріске қосылғаннан кейін күніне 60000 жәшік өндіруге болады. Бұл кәсіпорынның базардағы бәсекелік қуатын онан ары жоғарылатты деді. Кәсіпорындарға қолайлық жарату, тиімділік жасау саясатына сүйеніп, Санжу облысының астық-азықтық май саласындағы бастамашы кәсіпорын Ихай Санжу астық-азықтық май өнеркәсіп шекті серіктестігі де технологиялық дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, кәсіпорын сұрыптау сегінің ескетіру, жұмыс бөлігінің жылу ауыстыру жүйесін жаңалау, өзгерту нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Сұрыптау сегінің жауаптысы Гаулаң тілшіге, нысанға 3 миллион юан қаржы қосылған, осы айда пайдалануға беріледі. Әр жылы табиғи газдың пайдаланылу мөлшері шамамен 200 мың текше метр төмендейді дей келіп, сиықтағы бұрынғы көне жабдықтар қатардан қалдырылды, осы ретке жаңалау электр тұтыну мөлшерін арттырмайды. Қайта, жылу ауыстыру өнімділігін жоғарылату арқылы жылына 60 тонна лас зат аз ығыстырылады деді. Қазіргі дейін Санжы қаласында ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындары 135-ке жетіп, азықтық май, помидор, сүт өнімдері, жеміс-жидек, көкөніс, сусын, күріш, ұн өнімдері сияқтыларды қамтып, көлемденген өнеркәсіп ауыл шаруашылық қосымша азық-түлік мәнерлеу кәсібі мен азық-түлік жасау кәсібінің жалпы өнім құны 10 миллиард 492 миллион юанға жетіп, бүкіл Шинжаңның алдыңғы қатарына өтті.
0: Дәл қазір районымыздың жер-жерінде ақ өрік, чие сияқты ерекше жеміс-жидектер іркес-тіркес пысып, жаңа жемістер базарға шығарылды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Ақсу аймағындағы ақ өрік пысып жетіліп, базарға шығатын мезгілді қарсы алды. Егіншілік отбасылары өрік бағында өрік терумен қарбаластыққа түсіп, жас ақ өрікті сандыққа салып, қораптап, бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтті. Ақ өріктің қабығы жұқа, шырыны мол, сақтау қиын. Сондай ақ тасымалдың күшке ие уақытына болған талабы өте жоғары болу ерекшелігіне қарата, Ақсу Хунчипо әуежайы жүк тасымалын қамтамасыз ету шараларын ашалап, жас жемістің жаңа дәмін мүмкіндіктің барынша сақтап, жеміс-жидектің тасымал барысында сырап болуын азайтты. Ақсу Хунчипо әуежайы әуе жолы базарын ашу басқарушысы Үйчен тілшіге. Әр күні Ақсудағы ақ өріктің порттан шығу мөлшері межемен 15 тонна айналасында. Біз алдын ала авиация серіктестігімен қамба орнын ұштастырып осы жаңа жеміс-жидектерді Шинжаңнан Ухань, Ханчжоу, сондай-ақ Гуанчжоу, Шанхай сияқты ірі қалаларға жедел жеткіземіз деді. Қашқар аймағындағы 30 000 мудан астам жердегі чие де іркес-тіркес пысып жетіліп базарға салынды. жергілікті орынның

0: топырағы мен климат шарт жағдайына сүйеніп, Қашқар аймағы чие егіншілігін зор күшпен дамытып, шаруалардың кірісін арттырып арнасын кеңейтті. Өлшемдендіріп егудің арқасында чиенің дәмі тілі үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Қашқар қаласы Назарбақ қалашығындағы чие егуші Әділа Аблажан: «Отбасымыз үш му жерге чие екті. Қалашық үкімет бізге технологиялық жақтан жетекшілік етіп, сату жолын ашты. Чие барған сайын жақсы өсіп жетіліп, кірісіміз де жылдан жылға жақсара түсті», деді. Баян қаласы ынтымақ егіс алаңының құрылғы өзу теру жылы жайында қып-қызыл торсиған чиелер бұтақтарда самсып, жеміс еті толық, иісі аңқып, көптеген саяхатшылар атын естіп арнайы келіп, жап-жасыл жеміс орманының арасынан арлы-берлі өтіп, пысқан чиені үзіп, жас жемістің дәмін татты. Теруге келген қала тұрғыны Жан Үйжу: «Бұл араның жемісі жас әрі дәмді екен. Теру барысында ерекше сезімге бөленесің. Терудің шаттығын сезінумен бірге бау-бақша көрінісін де тамашалауға болады. Өте көңілді болдық», деді.
1: Тияншанды мейірге бөлеу, Шинжанға көмектесу іздері. Хотанның Туаншыңын жергілікті тұрғындар кезінде Кептер көшесі деп атаған. Бейжіңнің Шинжанға көмектесуінің қолдауында бір тұтас жобалау және құру арқылы бұлары мемлекеттік 4А дәрежелі көрініс өңірін айналды. Тұрғындардың тұрмыс ортасын жақсартумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотанның Туаншыңына барғанда ерекше тұрғындар тұрағы қаз қатар бой түзеп, түрлі ерекше өнімдер мен қолөнер бұйымдары көздің жауын алады. Бұл арада ас-су, халықты қоналқы, саяқатта жүріп суретке алу, бейзаттық мәдени мұралардан ләззаттану сияқты көп түрлі кәсіп күйі шоғырланған саяқатшылар сейілдеп жергілікті орынның салт санасын сезінеді. Биыл жыл басынан бері Туаншың көрініс өңірінің саяқатшы қабылдау мөлшері 724 мың адам реттен асып, саяқат кірісі 39 миллион 820 мың юанға жетті. Фузиандық саяқатшы Лин Чжэншин осы көне қаланың көшелерінде сейілдеп жүргенде, ескілікті құрылыстар өте әдемі көрінеді екен, мен қыруар сурет түсірдім, деді. 10 жылдың алдында Хотанның Туаншың көшесі тар, лас, су көлкіп жататын еді. 2016 жылы Бейжің қаласы Шинжанға көмектесу қаржысынан 150 миллион юаннан астам қаржы қосып, Хотанның Туаншыңын жаңалау инженериясын бастады. Инженерия бір көшеге бір жоба, бір отбасына бір жоба ұстанымы бойынша ескіні жаңалап, жалпы құрылыс аумағы шамамен 420 мың шаршы метр болып, 3 мың отбасындағы тұрғынды игілікке кенелді. Обыл Әли қаршадайынан Туаншыңда ержеткен. 2020 жылы өзгертіп болғаннан кейін оның көне үйі шыт жаңа түске енді. Ол тағы бірінші қабаттан халықты қоналқы ашты. Ол жол кеңейді, су, төк, газ да жеткізілді, қоршаған орта жақсарды, саяқатшылар да көбейді, кірісіміз де артты, деді. Соңғы 2 жылда Бейжің қаласының Шинжанға көмектесу Хотан қолбасшылық штабының қолдауында Туаншың дәмді тағамдар көшесі мен Розагүл көшесі, Шатыр көшесі сияқты 6 ерекше көше жолын, сондай-ақ торапта танымал ат басын бұратын 30 түйінді құрып, музыка асханасы, кофехана, кітап үйі сияқты сейіл серуен, көңіл ашу орындарын енгізді. Бейжің қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр Ма Шуай Туаншыңның тарихи мәдениет негізін ішкерлей зерттеп, бейзаттық мәдени мұралар шеберханасы шоғыры, ішкерлей сезіну сарайы, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты сәйкесті құрылғыларды құруға дем беріп, Шинжанға дәлме-дәл көмектесу шарасы арқылы жергілікті мәдениет саяқат кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатып, бұқараның кірісін үздіксіз арттырды, деді.
0: Көрікті жұңго сапары. Зерделі басқару қорғау жабдықтарымен өңір аттап бірлесіп қорғану механизмінен пайдаланып, Алтын Тау мемлекеттері желі жаратылыстық қорығы Үстірттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеп, Үстірттегі барлық тіршілік иесін ойдағыдай қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Алтын Тау мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығының қойнауына орналасқан Шинжан тармойпатын айналған жайылым экологиясын бақылау зерттеу пункті нысаны бекітілді. Қорықты басқару мекемесінің кадры Дин Жонвей тілшіге: «Пункт құрылғаннан кейін ел іші сыртындағы ұқсас түрдегі экологиялық жүйенің ұзақ уақыт бақылаған санды мәліметіндегі бостықты толтырып,

0: чөлейттенуді оңауға, организмдердің алуан түрлілігін қорғауға ғылыми тірек әзірледі дей келіп, осы экологиялық жүйені бақылау өлшеу пункетін құру арқылы ауа райы, су райы. Онан соң экологиялық жүйенің санды мәліметі анағұрлым дәлме-дәл, анағұрлым жан-жақты болады. Біз Бейжің орман шаруашылығы дашөсімен селбестік жасап, табыстан бірге игіліктенеміз. Ол біздің оңтүстік Шинжаңдағы чөлейттенуді оңауымызға стратегиялық тірек әзірлейді деді. Алтынтау мемлекеттер желі жаратылыстық қорғының жалпы аумағы 45.000 шаршы километр. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4.580 метр. Жабайы қодас, Тибет құланы, Тибет бөкені сияқты 338 түрлі сирек кездесетін тұқым құруға таяған жабайы хайуанат тіршілік етеді. Ол сирек кездесетін үстірттегі жабайы хайуанаттардың ген қоймасы. Бұрындары қорық, үстіртті, суық, шалғай қатынасы қолайсыз болатын. Басқару қорғау қызметі бүкілдей жаяу немесе автокөлікпен шарлау арқылы жүргізілетін. Шарт жағдайы жапалы, өнімділігі жоғары емес еді. Соңғы жылдары мемлекеттің экологияны қорғау саясаты мен қаржысының зор күшпен қолдауында қорық ғылым технология ұсынылымын үздіксіз арттырып, зерделі бақылау өлшеу басқару қорғау жабдықтарынан бір тобын іркес-тіркес құрды. Қорықты басқару мекемесі үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Шаңпың былай деп таныстырды. Біздің қазіргі кеңістік пен жерді біртұлғаландырып бақылау тексеру тұғырымыз қорыққа кірген адамдарды, автокөліктерді басқару меңгеруді күшейтумен бірге осы қорықтағы организмдердің алуан түрлілігін, сондай-ақ кейбір негіздік ауа райы, су райы, топырақтың кейбір санды мәліметтерінде бақылап өлшейді және естелік қалады.
1: Биыл жыл басынан қазіргі дейін Тоқсын ауданы қарттардың тамақтануына көмектесуден үлгі көрсету түйінінен алтауын құрып, қарттардың тамақ істеуі қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін шешті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 6 айдың 5-ші күні түскі сағат 1-ден асқанда Тоқсын ауданы Қолбойы ауылы Қолбойы қыстағының тамақтануға көмектесу орнында қарттар іркес-тіркес келіп тамақтанды. Қойшысы аңқыған бірнеше қуырмаш дайын болды. Иісі мұрынды жарат, бұл бір құраған палау мен ләңмән да бар. Қарттарға отбасының дәмін сезіндірді. Қолбойы қыстағының тұрғыны Білал Ожы, тамағымыз дәмді, қызмет өтеуі ерекше жақсы, үкіметтің бізге көңіл бөлгеніне ерекше алғыс айтамыз деді. Биыл 5-ші айдан бері Тоқсын ауданды халық істер мекемесі бүкіл аудан көлемінде жасы ұлғайған, жалғыз тұратын, ең төменгі тұрмысы қамтамасыз етілетін, қабілетінен айырылған, үйде қалған қарттар сияқтыларды бір-бірлеп саралап, тамақтанатын қарттар жағдайының есеп дәптерін орнатып, 6 тамақтануға көмектесуден үлгі көрсету түйінін 38 әдеттегі тамақтануға көмектесу орнын біртұтас орналастырып, әр күні тұрақты орында тамақтанумен ерекше қарттардың үйіне жеткізіп беру, бірлесу сынды түрге бөліп қамтамасыз ету, қызмет өтеу үлгісін атқарды. Қазір 6 үлгі көрсету түйінінде 210 тұрақты тамақтану объектісі анықталды. Шартқа үйлесетін экономикалық қиыншылығы бар қарттардың әрбірі айына 150 юан тамақтану көмек қаражатынан игіліктенеді. Тоқсын ауданы Қолбойы ауылды халық үкіметінің орынбасар ауыл бастығы Адилагүл Абдырасул, біз қарттардың үйінде әуре болмай-ақ ыстық, таза тамақтан алаңсыз тамақтануына мүмкіндік жасауды ойладық. Кейін біз қарттардың аңысына қарай қуырмаш түрлерін реттеп, көпшіліктің тіпті де жайлы тамақтануына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Шинжаң жақсы жер. Жаз кіргеннен кейінгі Алтай Қомтас жолының көркем көрінісі көз сүріндіріп, бүкіл елдің жер-жеріндегі өз көлігімен саяхаттайтын көптеген саяхатшыларды тамашалап серуен құруға баурады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Алтай Қомтас жолында автокөліктер тәртіпті ағылып, саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Тас жол бойындағы тамашалау түйіндерінде саяхатшылар аялдап, сейілдеп, фотоаппаратпен тау даланың көркем көрінісін естелікке алды. Бейжіңдік саяхатшы Жау Өнши, біз өз көлігімізбен Алтай Қомтас жолына келіп, бір күнде 4 маусымда тамашаладық. Біз ерекше романтикалы сезіндік. Әрбір бауырластың Шинжаңға, Алтайға көбірек келіп, осыраның ортасын бірге тамашалауын үміт етеміз деді. Алтай Қомтас жолында кілең табиғи көрініспен бірге саяхаттың сәйкесті құрылғыларды барған сайын кемелденді. Әрқайсы үлкен тамашала орындарында тағы дәмді тағамдар, мәдениет жасампаздығы, ерекше қолөнер бұйымдары шағын базары бар. Бұл жер-жердегі саяхатшылардың сапарлау барысында олжасыз қайтпауына мүмкіндік жасады. Дәмді тағамдар жаймасын ашушы Есқат Бақытбекұлы, бастысы палау, кауап, шөңкеде пісірілген ет, жүгерімен жасаған ерекше дәмді тағам сияқтыларды дайындаймын. Қазір жолаушы қайнары орнықты, кірісіміз жақсы. Біз жер-жерден келген саяхатшыларды ықыласпен қабылдап, көпшіліктің көрікті Синжанға келіп қонақ болуын қарсыламыз деді. Санаққа қарағанда биыл қазірге дейін Алтай Қом тас жолында 42.800 автокөлік қатынап, келген саяхатшы 155 мың адам ретке жеткен.
1: 2026 жылғы Қарамайлы қаласындағы жастар мен өрендердің Ауяция моделі жарысы 6 айдың 4-ші күнінен 5-ші күніне дейін өткізіліп, 1900-ден астам орта бастауыш мектеп оқушысы бірге өнер көрсетті. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің хабарын тыңдаңыздар. Жарыс Қарамайлы қаласындағы 36 мектепті шарпып, қолмен лақтыратын қалқыма ұшақ, су рекатасы, ұшу аппараты футболы сияқты 10 түрлі жарыс бір уақытта өрістетілді. Қарамайлы қалалық тәжірибе бастауыш мектебінің 5-ші жылдық оқушысы Мау Вейен, қазір мен алыстан меңгергішті ұстап ұшу аппаратын меңгеруді жақсы көремін, түрлі қиындық дәрежесі жоғары ұшу әрекеттеріне сайыс жариялаймын, сондай-ақ командадағы серіктеріммен тізе қоса шоғырлы жаттығудың, бірге жарысқа қатынасудың шаттығынан ләззаттанамын деді. Оқысуға қарағанда Ауяция модель жарыс арқылы Қарамайлы қаласы автономиялық район дәрежелі, мемлекет дәрежелі 100-ден астам үлкен сыйлыққа ие болып, 12 дүниежүзілік аға жүлдегер жарыққа шығып, мемлекет дәрежелі 3 спорт саңлағын тәрбиелеген. 2026 жылғы Қарамайлы қалалық жастар мен өрендер Ауяция модель жарысының орынбасар бас төрешісі Луян, балаларымыздың ғылым технология түріндегі қимылдар арқылы кейбір ғылыми қағидаларды, ғылыми білімдерді түсінуіне, кішкентайынан балаларымыздың жүрегіне ғылым технологияның тұқымын сіңіруге мүмкіндік жасауды үміт етемін деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты апар башылады, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-29 Цельсий градус.
1: Құлжада қалың жаңбыр жауат, температура 17-23 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 20-30 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Шығысыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-33 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-39 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 24-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-25 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-27 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-20 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының Синжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақытайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі атамекен жаңалықтар айдарында 22-ші кезекте Джунго Шенжен халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесіне назар аударамыз. Дарындаған Шинжан айдарында мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болған Шинжанның жайылым саласындағы бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату технологиясы туралы тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында Шинжанға көмекке келген оқытушы Үй Джинпингді таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі көп тұтынушылы жас электрді тіке жалғап дамытуға қатысты істерді тәртіппен ілгерілету жөніндегі ұқтыруды басып таратты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, энергия мекемесі дереу әрекеттеніп, назарды жасыл есептеу қуаты сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерге шоғырландырып, бірінші топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысандарының тиянақтануын ілгерілетіп, есептеу қуаты мен жаңа энергияны тіке жалғау арнасын өнімді ашып, Синьцзянның жасыл есептеу қуаты танысқысын күш сала қалыптастырды. Осы топтағы нысанан жиыны екеуі бар болып, жеке-жеке Құмыл қаласы Аратүрік ауданының есептеу қуатында жаңалғашудан үлгі көрсету аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны. Бірінші мерзімдік. Қарамайлы қаласы бұлттық есептеу кәсіп бақшасы аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік. Нысан түрлері түгелдей тораптанған көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау болып, көтерімділігі түгелдей санды мәлімет орталығында болады. Таяуда Манас Әмби театр Үрімжі экономика технология ашу районында Тудыңғы районында қойылды. Жаңсу өлкесінің Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына Синьцзянды мәдениетпен нәрлендірудегі түйінді таңдаулы театрдың үлгі туындысы ретінде төменде қысқартылып Қызылсу облысы делінеді батырлық эпосты түп нұсқа еткен сахналық таңдаулы туынды әр ұлт кадрлармен бұқарасына бір реткі жүрекке тіке жететін мәдениет салтанатын сыйлады. Манас мың жыл бойы ауыздан ауызға таралған қырғыз ұлтының мақтаныш тұтатын батырлық эпосы 2006 жылы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра тізімдігіне енгізілген. 2009 жылы Білескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым технология мәдениет ұйымының адамзаттың бейзаттық мәдени мұралары уәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілген. Сахнада әртістер тамаша орындау өнерімен Манас эпосын

да классикалық көріністерді қалпына келтіріп, қарлы тау мен киіз үй элементтерінің сахнаның артқы көрініс етіп, көрермендерді айбынды Памир үстірті көрінісіне бастады.

Алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысы, Күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде,

Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер немесе қалың жауын шашын болады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында, Қарамайлы Шығызы қаласында, Санжо облысында, Байынғолин облысында, Шығыс Шинжаңда 35-37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаңның батысында Күнлін тауының солтүстік бөктері, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы Шығызы қаласында Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Бұнда іле өзені аңғары Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Санжо облысының батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Шығызы қаласы, Санжо облысы, Шығыс Шинжаңда 35-37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, Шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Сегізі күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжо облысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктері, Бұратала облысының батысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысында, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Бүгін және ертең екі күнде Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде, шығыс Шинжанда температура біршама жоғарылайды, өрт апатының туылу қатері біршама зор дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 21-33 Цельсий градус ыстық болады. 3 бал жел бар.

Енді атамекен жаңалықтар айдарында 22-ші кезекті Джунго Шэньчжэнь халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесіне назар аударайық. 22-ші кезекті Джунго Шэньчжэнь халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесінің 16-шы нөмірлі сарайындағы жасанды жерде көрме аумағында ғылым, технология мен мәдениеттің тоғысуы тіке жанасуға, өзара ықпалдасуға болатын нақты көрініс кеңістігіне енгізілді. Бұл көрме аумағы мәдениет жасампаздығындағы жүнгі бір қосылған 8-9 үлкен тамашалау шебіне енгізілді. Әрі сифірлі ойын сауық, картон фильм ойындар, электронды ойын бәсекесі сияқты бөліктермен бірлесіп, алдыңғы лектік технология шоғырланған. Баспайлық тоғысқан сара туындыларды көрсету жағдайын қалыптастырды. Елунеше AI экологиялық кәсіпорны, зерделі киім-кешек, AI арқылы қызмет істеу, зерделі құлтемір сияқты 5 үлкен түрдегі өнімді ала келіп, мәдениет пен AI-ды бірлестіруді дерексіз ұғымнан көрермендердің көз алдындағы жанды кешірмесіне айналдырды.

мәдениет көрмесінің тұрақты қонағы ретінде саяхатшы Лю Маофу мен достары ғылым технология көрме аумағынан кеткісі келмей түрлі қолданылымдарды ауыз жаппай алқады. Ол биылғы ғылым технология өнімдері ерекше мол, оның үстіне көптеген ішжүзілік қолданылу ортасы бар екен. Ғылым технология тұрмысымызға барған сайын жақындай түсті деді. Еліміздегі тұңғыш бүкілдей дербес зерттеп жасалған барлық құйрық қанаттары толық айналатын еліктемелі ұшағының көрініс жүйесін бастан кешірген кезде ол тіпті де қуанышты бейнеде достармен бірге әсерін бөлісіп ішкерлей сезіну формасында ойын кешірмелер арқылы дүниежүзіндегі көптеген әуежайларды оп оңай саяхаттауға сонымен бірге авиация білімдерін игеруге болады екен деді. Егер ұшу еліктемесі адамдардың шалғай жерлерге сапарлауға деген талпынысын қанағаттандырады десек, онда MR жабдығы елес пен реалдықтың физикалық шекарасын бұзады. Мыңсяң Шэньчжэн ғылым технология шекті серіктестігі көрме аумағының алдында қатарға тұрып сезінбекші болған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. VR көзілдірігін таққанда көз алдағы нақты көрініс пен елестік көрініс саңылаусыз тоғысып, аса күшті көру түйсігі сезінісін ала келеді. Көрме аумағының қызметкері Цюйджин таныстыра келіп, бұлтырдегі AI мен аралас үлгідегі реал жабдықты бірлестіру, қазір тарихи мәдениетті тіке сезіну, ғылым жалпыластыру ықпалдастық көрмесі, көне қалашық пен көрініс өңірінің сифрлануы сияқты мәдениет саяхат көріністерінде кеңінен қолданылып, қатпары қалың мәдениет пен ғажайып табиғатты тоғыстырып, көріністі анағұрлым жанды тәсілмен саяхатшылардың көз алдына келуге мүмкіндігі жасады деді.

ғылым технологияның кірістірілуі көру түйсігін бастан кешіру ғана емес, тағы дәстүрлі технологияны қайта жарату жағынан да бейнеленді. AI мен мәдениет саяхат бірлескен байлықты ұштастыру мәжілісінде бүкіл еліміздегі тұңғыш қастасы кәсібі AI үлкен моделі Синфуцзян қызу түйінге айналды. Саяхатшылар компьютерден бедер үлгісін таңдаса болғаны AI жобасын жоба нұсқасын тез арада жасап береді. Бір шеттегі пышақ орнатылған мәнерлеу машинасы дереу бұйрықты тапсырып алады. Бұрғы басы қастасының бетінде жылдам айналып, оны дәлме-дәл ояды. Жобалаудан дайын өнімге дейін барлық жұмыс бір жолда бітеді.

Бұл модель 200 мыңнан астам қастасы кескін санды мәліметімен 60 мыңнан астам бедерлі белгі жаттығуын негіз етіп, әуелгі тасты парықтау, кем кетік жерін тексеруден, AI жобалауы, 3D моделін құру, автоматты мәнерлеуге дейінгі кемелді тізбекті жүзеге асырады.

Қазықты тұрмысқа қызмет өтеу, терең сезіну үлгісіндегі мәдениет саяхат кешірмелерінен дәстүрлі кәсіптердің зерделі жаңалануына дейін осы кезекті мәдениет көрмесі ғылым технологиялық дәуірге қуат түстеген тұрмыс бейнесін әйгіледі.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болған Шинжаңның жайылым саласындағы бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату технологиясына назар аударайық.

таяуда Шинжаң ауыл шаруашылығы тәжірибесінің шөп шаруашылығы мамандары жұмыс зерттеп жасаған бірді толықтау. Екін атқарушты жоғарылату, сапаландырып, шоғырландыру технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайыл мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын жебеуге ғылым технологиялық тірегі әзірледі. Шинжаңның табиғи жайылымының көлемі кең. Шынара жерлердегі мал бағылатын жайылымдар ұзақ уақыт бойы қалпына келтіру қиындығы зор. Шөп өнімі төмен болу, су мен тыңайтқыштан пайдалану өнімділігі төмен болу сияқты көрнекті мәселелерге дөп келіп, жайылым экологиясын қорғау мен мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына белгілі дәрежеде тұсау болып келген болатын. Өндірістің іш жүзіндік қиын түйіндеріне меңзес, Шинжаң ауыл шаруашылығы тәжірибесінің шөп шаруашылығы мамандар ұжымы өңірлік климат пен жайылым ерекшелігін тиянақ етіп, экологияны алдымен ойластыруға, дәлме-дәл шара қолдануға табанды болып, бір тұлғаланған жоғары өнімді жайылымды құнарландыру технологиялық жүйесін орнатты.

Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай, толықтап егу технологиясын қолданып, топырақ қабатында өзгеріс болуды мүмкіндіктің барынша азайту алғы шартында үйлесетін шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымға дәлме-дәл сіңіріп егіп, жайылымдағы өсімдік жамылғы өнімділігі мен өсімдік жамылғыларының қалпына келу қарқынын жоғарылату. Екіні толықтау дегеніміз дәлме-дәл суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру сынды екі түрлі су мен тыңайтқышты тізгіндеу шарасын сәйкесті атқарып, шөптің өсу кезеңіне, топырақтың су құрамы жағдайына және қоректікпен қамдау шарт жағдайына қарай ғылыми баптап басқару жүргізу. Үшті жоғарылату дегеніміз технологияны шоғырлы қолдану арқылы жайылымның құнарлылығы, жайылымның өндіргіш күші және егінші малшылардың кірісі сынды үш жақтың сәйкесті жоғарылауын жүзеге асыру.

Технологияны атқару барысында мамандар ұжымы тұяқ кесті болған мал бағылған жайылымдардың өсімдік жамылғысының сиреуі, тақыр жердің салыстырмашы біршама жоғары болу, топырақтың суды тыңайтқышты сақтау қуатының төмендеу сияқты мәселелерді арқау етіп, үйлесетін шөп тұқымын сұрыптап әрі толықтап егу тәсілін сапалландырып, жерді жыртпай егу арқылы жер жыртудың топырақ пен өсімдік жамылғыларын бүлдіруінен сақтанды. Сонымен бірге жайылымдағы топырақтың су құрамы жағдайы мен шөптің өсу қажетіне ұштастырып, дәлме-дәл суару мен дәлме-дәл тыңайтқыш беруді сәйкесті өрістетіп, толықтап еккен шөптің тез көктеуін, орнықты топталуын жебеп, жайылым шоғырының көмкерілу дәрежесі мен жем-шөп өнімін жоғарылатты.

Мамандар ұжымының мүшесі Ван Сюри бұл технологияның өзегі жалаң түрдегі көп суару, көптің айтқыш беру емес, қайда тұяқ кесті болған жайылымды қалпына келтіру заңдылығына сай, толықтап егу, су орамын басқару, және қоректікпен қамдауды бір технологиялық жүйеде бір тұтас ойластыру екенін таныстыра келіп, жерді жыртпай толықтап егу, дәлме-дәл суару, дәлме-дәл тыңайтқыш беруді бірлестіру сынды құрама үлгі арқылы бір шама қысқа уақыт ішінде тұяқ кесті болған жайылымның жамылғы өсімдік жағдайын жақсартып, жайылымның баянды өндіріс қуатын жоғарылатып, жайылым экологиясын қалпына келтіруге және жайылым мал шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға технологиялық тірек әзірлеуге болады деді.

Патенттің қолға келуі осы мамандар ұжымының тұяқкесті болған мал бағылатын жайылымды қалпына келтіру және жайылым өндіргіш күшін жоғарылату жағында жаңа технологиялық табыстарға қол жеткізгендігінен дерек береді. Ұжым Шинжаңның түрлі өңіріндегі жайылымның тұяқкесті болудың типтік дәрежесі және өндіріс әмілетімен ұштастырып, технологиялық үлгі көрсетумен жалпыластырып қолдануды онан ары өрістетіп, шөп тұқымын таңдау, сумен тыңайтқышты басқару және атыз жұмысы шамасын кемелдендіріп, патент жетістіктерінің сынағы ретінде пайдаланудан көлемдендіріліп, қолдануға қарай бет алуын ілгерілетеді.

Алдағы 3 күндік ауа райы мәліметін бір-бірлеп тыңдайық. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында Күнлін тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағында Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірлерде, Санджы облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталы облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында батыс солтүстіктен 5-те 6 балл боран соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-де 8 балл болады. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы Шығызы қаласында, Санджы облысы, Байынғолин облысы, Шығыс Шинжаңда 35-37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Шинжаңның кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Жетісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысы Күнлін тауының солтүстік бөктері және Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғары Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Санжы облысының батысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және Шығыс Шинжаның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен бес бал айналасында жел еседі. Жел екпінінде 7-8 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Шығызы қаласы Санжы облысы Шығыс Шинжаңда 35-37 селси градус. Шығыс Шинжаның кейбір жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Сегізі күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғары Бұраталау облысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Осылардың ішінде іле өзені аңғарында Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Күнлін тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде, Бұраталау облысының батысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санжы облысының шығысы, Шығыс Шинжаның кейбір жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел екпінінде 7-8 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Шығыс Шинжаның кейбір жерлерінде 37 селси градустың үстінде, кейбір жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 21-33 селси градус ыстық болады. 3 бал жел еседі.

0: Жарқын есімдер.
1: Шинжанға көмекке келген оқытушы Үй Джинпинді таныстырамыз. Үй Джинпин Шанхай қаласы Чинпу районы Чинзу орта мектебі оқыту басқармасының меңгерушісі. Жұмысшылар ұйымының төрағасы. Чинзу орта мектебінің жоғары дәрежелі физика оқытушысы. 2024 жылы 8-ші айда бол қарамайлыға келіп қалалық оқытуды зерттеу орнының физика оқытуын зерттеушісі болады. Қарамайлыға алғаш келгенде Үй Джинпин тексеру зерттеу жүргізу барысында Қарамайлы қаласының физика сабағын мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасында құрылымы бос, логикасы қабыспау сияқты мәселелер орын теуіп отырғанын байқайды. Сондықтан ол Қарамайлы қаласының оқытушысы Ван Тянвинмен бірге зерттеу талқы жүргізіп, бір оқу маусымында бір қадам алға басып, бір жарым жылда тұйық айналымды басып болу сынды оқытуды зерттеуді ілгерілету ой желісін тұрақтандырады. Бұрынғы оқыту жүлгесін сақтап қалу негізінде Үй Джинпин Шанхайдың озық оқыту ұстанымы мен әмілеттік тәжірибелермен тоғыстырып, мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасы үлгісін сапалландырып, кемелдендіріп, өзекті міндетке талдау жасауды күшейтіп, түйінді оқыту қимылы мен көп негізді бағалау мысалдарын толықтайды. Сонымен бірге оқытушылардың пайым жетекшісі картасынан пайдаланып, білім тамырын реттеп, тұрмыстағы нақты мәселелермен ұштастырып, оқыту мазмұндарымен байланыстырып, мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасын жандандыруына жетекшілік етті. 2025 жылы 4-ші айда Үй Джинпин сабаққана оқытуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға назар аударып, жағдай бастан кешіру, іздену, қолдану сабаққана үлгісін сондай-ақ үш тәртіп бір түсінігі оқыту әдісін жасампаздықпен алға қойды. Яғни мәселе тәртібін реттеп, қимыл тәртібін орнатып, оқыту тәртібін кемелдендіріп, жоба түсіндірмесін толықтап, оқытушыларды оқыту ой желісіне бұрылыс жасауға жетектеп, оқыту түйінін қалай оқытудан, оқушыларды қалай үйренуге жетектеуге қарай бұрылыс жасады.

үздіксіз әмелеттен өткізе кемелдендіру және тұтас өңілік жалпыластыру арқылы Қарамайлы қаласының физика сабаққанасы шырт жаңа түскеніп, оқушылар ырықтылықпен атсалысатын, ішкелей ой жүгіртетін, ізденетін тамаша оқыту ортасы біртіндеп қалыптасып, сабаққана оқыту тәсілінде бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Бұрындары Қарамайлы қаласының физика сабағы тапсырмасында оқыту қосымша пысықтау сұрауларына шектен тыс ексию, тақырып түрі жалаң болу, пайым тереңдігі жеткіліксіз болу сияқты олқылықтарға меңзес, Үй Джинпинг бос орынды толтырудан қысқаша жауап беруге, қорытындыдан барысына дейінгі тапсырманы сапаландыру беталысын алға қойды. Ол өзі бас болып бірінші шептегі оқытушыларды бастап, жаттығу сұрауларын жобалауды сапалландырып, бос орын толтыру сұрауларын логикалық пайымдауға баса мән беретін қысқаша жауап беру, есептеу сұрауларына өзгертіп, білімнің қалыптасу барысын әйгілеуге мән берді. Сонымен бірге бол тұрмыстық нақты жағдайға сүйеніп жаттығу сұрауларын жобалады. Мысалы, минерал су құмырасынан өрт кетті дегенді мысалға ала отырып, линза қағидасын түсіндіріп, оқушылардың іздену әуесін өнімді қозғап, ғылыми пайымын жетілдірді. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу негізінде Үй Джинпинг оқытуды зерттеудің бірінші шебіне терең тамыр тартып, қала дәрежелі физика оқытуын зерттеу қимылын 12 рет бастамашылықпен ұйымдастырып, 30 неше мектепке барып оқыту, тексеру зерттеу жүргізіп, жиыны 200 реттен астам сабақ тыңдап, 3 рет үлгі көрсету ашық сабағын өтті. Ол тағы 6 рет Шанхай Қарамайлы желіде оқытуды зерттеу, 23 рет қызмет кеңсесі ғимылын бастамашылдықпен өткізіп, 3 рет арнаулы тақырыпта лекция жасады. Оның ден қоя үйретіп көмектесіп жетектеуінде жас оқытушылардың жетілу өнімділігі көрнекті болды. Ли Шинмау мемлекеттік орта мектеп физика жас оқытушылар оқыту

Ол тағы Құлжа, Қорғас, Күйтін сияқты жерлерде ұсыныс бойынша оқытуды зерттеу лексиясын өрістетіп, Чинпудың физика оқытуына реформа жасау тәжірибесін солтүстік Шинжаның көп жеріне жалпыластырды. Ұсыныс бойынша Жансу үлес сауыты оқыту жарысының бағалау алқасы болып, кәсіптік қабілеті кең көлемде мойындалды. Үй Джинпин өңір аттаған оқыту зерттеу текшесін ырықтылықпен құрып, Шанхай, Чинхай, Шинжан, Юннан сынды төрт жердің желіде білесіп оқытуды зерттеуін бастамашылықпен ұйымдастырып, Шанхайдағы ерекше дәрежелі оқытушыларды арнаулы тақырыпта сабақ өтуге ұсыныс етіп, сапалы оқу ағарту байлығының өзара тұтасуын, бірге игіліктенуін жүзеге асырды. Оның ішкері жетекшілік етуімен жергілікті оқытушылардың селбесіп күш салуында 2025 жылы Қарамайлы қаласының орта мектеп емтиханындағы физика сабағының нәтижесі бүкіл Шинжан бойынша бірінші орын иеледі.

Ол жергілікті орындағы оқушылардың үйрену жағдайын тиянақ етіп, автономиялы районға, Қарамайлы қаласына физика сабағы бойынша 4 сынау қағазын дайындап, оқытуды бағалаудың біртұтастығын сақтау сынды оқыту талабын тиянақтандырды. Тағы өз қалтасынан ақша шығарып, қалалық 10-шы орта мектепке 23 оптикалық тәжірибе аспаптарын тарту етіп, осы мектептің тәжірибе оқытуының тәртіпті өрістетілуін қамтамасыздандырды. Батылдық пен алда жүретін жүректілік, парасаттылық пен табысқа жететін сенім, шынайы игеріп нақты істейтін бекімі бар Үй Джинпин 1,5 жыл табанды болу және нақты істеу арқылы жаңа дәуірдегі халық оқытушылардың борышы мен жауапкершілігін әйгілеп, кәсіптік күш-қуат арқылы шекара өңірі физика оқытуының үміт отын тұтандырды.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошанхау.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэйю Гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуанъин шоутинг.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті

Сау сәлемет тұрдыңыздар, қадірлі тыңдармандар. Денсаулық зорбайлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен биыл бірінші айдан төртінші айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асты деген хабарды одан соң қысқа бейне жазба үлкен миды қалай үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді деген мазмұндағы кеңес беріледі. Бағдарлама соңында төбедегі бәйқі үй ашығын саусақ пен қаққыласақ есте сақтау қабілетін жоғарылатуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдайсыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі үкімет торабының хабарына қарағанда 2026 жылы 4 айға дейін еліміз шоғылы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асып, былтырғы ұқсас мезгілдегі барлық жүрек қан тамыр тіреуішінің пайдаланылу мөлшерінің 90%-дан астамын иелеген. Жүрек қан тамыр тіреуішін орнату операциясын жасау қуатына ие емдеу құрылымдарының саны да зор мөлшерде артып, тіпті де көп аудан дәрежелі сипақана шұғыл сипатты жүрек бұлшық еті өлеттенген науқастардың өмірін құтқару жарысына қатынаса алатын болған. Ғылым технология газетінің хабарына қарағанда бір жаңа зерттеуде көрсетілуінше, балалардың әр күні қабылдайтын энергиясының 30%-дан астамы ерекше мәнерленген азық түліктерде, мысалы газды су, қорапталған ұсақ түйек тағамдар және дәмі тәтті таңғасқа тұтынатын сұлы жапырақшасы сияқтылардан келетін болса, олардың оқу жасының алғашқы мезгіліндегі демікпе ауруына шалдығу қатері 4-8 жоғарта деген. Қатысты мақала әсіре сезімталдық журналында жарияланған.

Хотан аймақтық халық шипақанасы интернет шипақанасы науқастардың іс жүзіндік қажетін тиянақ етіп, қазіргі кезеңде желіде қайта ауру көру өзекті қызмет өтеуін түйінді атқарған. Бұл кезінде осы шипақанада желден тыс емделген ауру жағдайы орнықты болған, созылмалы ауруға және үнемі кезігетін ауруға шалдыққандарды дәлме-дәл қамтыды. Науқас сурет, жазу, дыбыс бейне жазбасы сынды екі түрлі тәсіл арқылы торапта қайталай көрінсе болады. Шипагер науқастың бұрынғы ауру тарихын түсіріп, тікелей көріп ауру жағдайын дәлме-дәл игергеннен кейін торапта электронды рецепт жазып береді. Сонымен бірге емдеу қамсыздандыруының есеп жабуын қолдайды. Бұлай болғанда уақытты ұтуға болады, әрі науқаста алаңсыз болады. Түрліше қауымның емделу қажетіне бағыттай отырып, шипақана озып қызмет етумен қамтауды қатар сапалландырып, еріп ішкі аурулар бөлімі, балалар аурулар бөлімі, сауықтыру бөлімі сынды үш үлкен кәсіптік бөлімді алғашқы адымда ашып, ми қан тамыр ауруына шалдыққан науқастарға, балаларға және сауығу мезгіліндегі науқастарға түйінді қызмет етеді. Ерекше емдеу қызмет етеуі науқастың жанынан табылуына

мүмкіндік тудырды. Сонымен бірге үйіне барып күтімдеп, қызмет өтеуді сәйкесті өрістетіп, кәсіптік күтімдеуді шипақынадан отбасына дейін кеңейтіп, жүріс-тұрысы қолайсыз науқастардың күтімделуі қиын болу мәселесін шынайы шешіп, нәзік түйіндер арқылы жұрт жүрегін жылытты. Науқастар WeChat арқылы Қотан аймақтық халық шипақанасы қызмет өтеу тұғыры әлеуметтік нөмірін іздеп тауып әрі назар аударса болады. Информация тарату дегенді басып, әлеуметтік нөмірдің негізгі бетіне кіріп, қол телефон шипақанасын басып, негізгі бетке кіргеннен кейін интернет шипақанасы деген бетті басып, интернет шипақанасының арнаулы аумағына кіріп, нұсқау бойынша нөмір алып шипагерге көрініп емделсе болады.

0: әр отбасына жеткізейік.
1: Қысқа бейне жазба үлкен миды қалай үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Қарбыластықтың әредігінде қысқа бейне жазба көріп денені демалтып, көңіл күйді сергіту, шаршауды басу көптеген адамның күнделікті дағдысына айналды. Одан неше секундта басқа бір мазмұнға ауысатын қысқа бейне жазбалар ұсақ түйек уақытыңызды алумен бірге тағы денсаулық саламаттығыңызды білдіртпей зақымдайды. Ұзақ уақыт қысқа бейне жазба көру дене мен көңіл күйге қандай өзгерістер жеткізуі мүмкін? Қысқа бейне жазба үлкен миды жалғасты үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Қысқа бейне жазбаның миды зақымдауындағы себеп, ол үлкен миды бір-бірімен ешқандай қатысы жоқ мазмұндар арасында тоқтаусыз секіруге мәжбүрлейді. Біресе гүлдіргі, біресе тарих, біресе дәмді тағамдар, біресе күтіну. Ал енді бірде алып қашпа, өсек аяңдар алма кезек жарыққа шығады. Әр рет ауысқанда үлкен ми алдындағы ой желісін түбегейлі тазалап, шырт жаңа тілдік ортаны түсініп, зейін зердені қайта шоғырландыруды қажет етеді.

Мұндай зорлық пен жаңалау бір іске ден қоюдан да артық зейін зердені сарып етеді. Қысқа бейне жазбаны көргендей қарамаққа демалғандай болып көрінгеніңізбен, іш жүзінде үлкен миыңызды үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлеумен тең болып, ұзақ уақыт бойы адамның зейін зердесінің аумақтық мәнін жоғалтып, сабырлылығын үздіксіз төмендетеді. Мамандар былай дейді, үлкен ми туада зейіні оңай шоғырланбайтын қасиетке ие. Қысқа бейне жазбаның мазмұны ұсақ түйек болып қиқымдалған, тез жылдамдықпен ауысатын мазмұн арқылы адамдардың назарын мықтап өзіне аударады. Бұл үлкен ми жөнінен алғанда біртүрлі қысқа, тез, оның үстіне шектен тыс тітіркендіру болып саналады. Адам дағдыланғаннан кейін табиғи түрде ұсақ түйек болып қиқымдалған, күшті тітіркендіретін информацияларды қабылдауға бейімделіп, лездік қанағаттануға бой ұрады. Кітап оқу үйрену сияқты тітіркендіру сипаты нашар қимылдарға табиғи түрде зейін зердесін жалғасты шоғырландырылмайтын болып қалады. Білім түріндегі қысқа бейне жазбаларды көру, үйрену есептелеме. Іс жүзінде мұндай тәсіл ұсақ түйек болып қиқымдалған білімдерді үлкен мида қысқа уақыт аялдату ғана, берік есте сақтауды қалыптастыра алмайды. Кемелді білім жүйесін тіпті де құра алмайды. Хуаджун Шифанда жүйесінің ғылыми зерттеу ұжымы бір түрдегі тәжірибені өрістеткен уақытта 10 минуттық ұқсас мазмұндарды таңдап бір группадағыларға толық құжатты фильм формасында көрсеткен. Енді бір группадағыларға 7 парша қысқа бейне жазбаны бөліктерге бөліп көрсеткен. Санды мәліметте көрсетілуінше толық бейне жазбаны көрушілердің мазмұнды есте сақтау дәлдігі шамамен 60%, ұсақ түйек болып қиқымдалған бейне жазбаны көрушілердің мазмұнды есте сақтау дәлдігі тек 40% ғана болған. Зерттеушілер тағы көз әрекетін ізіне түсіп бақылау технологиясы арқылы көрушінің қарашығының өзгерісімен көру сызығының орбитасын естелікке алған. Нәтижеде қысқа бейне жазба группасындағылардан информацияны мәнерлеу және есте сақтауды қалыптастыру барысында біршама нашар болған есте сақтау бейнесіне қатысты өзгеше үлгі жарыққа шыққандығы байқалған. Былайша айтқанда, адам қарамаққа білім түріндегі қысқа бейне жазбаны көріп жатқандай болғаны мен іш жүзінде тек таяз қабаттағы информацияларды ырықсыз түрде қабылдап, таңғалықты білім қорын қалыптастыруға қиынға соғады екен. Не үшін қысқа бейне жазба адамды көруді тоқтатайын десе де тоқтата алмайтын күйге түсіреді. Оқсамаған қысқа бейне жазба үлкен мидың дофамин бөліп шығаруын үздіксіз тітіркендіреді. Адамның әрекеті осыдан сыйлық алады, әрі күшейеді. Бірте-бірте үлкен ми қысқа бейне жазбаның жаулап алуына ұшырайды. Бұдан сырт адамдар бейне жазбаның мазмұнынан, аңыз қалдыру аумағынан сезімдік үндестік тауып, ішкі жан дүниесіне үйлесетін сөздерді естиді.

Қысқа бейне жазба сол себепті көптеген адамның көңіл күйін орнықтыратын, паналайтын орнына айналып, адамдарда болатын жалғыз сұрау сезімін жоғалтады. Көптүрлі зерттеуде көрсетілмеше, қысқа бейне жазбаны көру сияқты электронды бөнімдерді ұзақ уақыт көру қатарлы әрекеттер дене және рухани жақтан саламаттықты түрліше дәрежеде зақымдайды екен. Көзіміз ең алдымен соққыға ұшырайды. Ұзақ уақыт қол телефонға қараса, кірпік қағу рет саны төмендеп, көру қуаты шаршап, көз құрғайды. Қолдың буындары күннен күнге сіресетін болады. Қол телефонды ұзақ уақыт ұстаса, бас бармақ үздіксіз сыртқа қарай күш шығарып, алақан бұлшық етті қатты созылып, білезікті оңай зақымдап, тарамыс қынабының қабынуына мұрындық болады. Асқазан ішек қызметі үздіксіз нашарлайды. Тамақ жей отырып қысқа бейне жазбаны көрсе, зейін зерде тамақ жеуден ажырап, асқазан ішектің ас қорытуына сіміруіне ықпал жасайды. Мысалы, дәретханада отырғанда қысқа бейне жазба көруге құмартса, үлкен дәретті ығыстыратын еріп сигналын былықтырып, үлкен дәретке отырудың іркіліссіз болмауын тудырады. Мойын омыртқаның жүгі еселеп артады. Мойынның сәл алдыға қарай еңкейген физиологиялық доғасы болады. Ұзақ уақыт басын еңкейтіп қол телефон көрсе, мойын омыртқасының физиологиялық иіні түзу болып өзгереді. Бұл мойын омыртқаралық табақшасының қысымға ұшырауын барынша арттырады. Көңіл күйі түсіңкі болады, тіпті де оңай жабырқайды. Зерттеулер түнде қол телефон ойнайтындардың тіпті де оңай жабырқайтындығын дәлелдеді. Биологиялық ритм бұзылады. Адам денесінің түнде жарық сәулеге болған сезімталдығында парық болады. Түндегі күшті жарық күндізімен түннің ритмін бұзады. Қызмет пен демалыстың бұзылуы көптүрлі дененің жайсыздануына мұрындық болады. Қысқа бейне жазба қолайлы, жоғары өнімді информация тарату дәнекер ретінде қазіргі заман адамдарының қарбалас тұрмыс ритміне үйлеседі. Одан пайдаланып демалып қысымды жеңілдетуге, әрі түрлі қолданылмалы хабарларға тез ие болуға болады. Біз үйлесімді меңгеруді үйреніп, одан шеберлікпен пайдаланып, көзайымызды кеңейтіп, тұрмысымызды байытуымыз, керісінше оған меңгерусіз бойырмауымыз, оның тұсауына шырмалып қалмауымыз қажет. Адамдардың қол телефоннан бүкілдей қол үзіп, әуелгі тұрмысқа қайта оралуы қиын. Сондықтан күнделікті тұрмыс барысында қысқа бейне жазбаны көргенде мынадай бірнеше істеуді ұсыныс етеміз. Қысқа бейне жазбаны көру уақытын меңгеру керек. Қысқа бейне жазбаны пайдалану құрылымын ұқсамаған пайдалану уақыт бөліктеріне бөлу. Мысалы, әр 30 минутта ескерту беретін немесе өздігінен шегінетін етіп жобалау. Өзін уақытша демалуға мәжбүрлеу керек. Кеште ұйықтау ескертуін орналастырып, белгілі уақытқа барғанда қол телефонда ұйықтайтын уақыт болғандығын ескертетін етіп туралау керек. Қысқа бейне жазбаны көргенде шамды жағып қою керек. Қараңғы ортада экранға қадала қарамау. Қысқа бейне жазбаны көргенде бөлме ішіндегі жарықтың жеткілікті болуына кепілдік ету. Түнде төсектің басына жарығы жайлы шамды орналастыру керек. Дұрыс отыру бейнесін сақтау керек, басты еңкейтіп, қол телефонға қарау әдетін азайтып, қол телефонды мүмкіндіктің барынша көру сызығымен бірдей болған орынға көтеру. Бос уақытында үнемі басын шайқалтып, иықты қомдау әрекетін істеп, иық пен мойынды демалту керек. Информацияларды ақылдық саралау керек. Қысқа бейне жазбада ғылым жалпыластыру, тұрмыстық шеберлікке қатыстыларын жағдайға қарай пайдаланса болады. Беделді құрылымдар куәландырған текшелерді жарайлаған информацияларды көбірек көріп, тұрпайы адамның назарын ерекше аударатын, жалған мазымдардан аулақ болып, нәшар информациялардың алжастыруынан сақтану керек. Ұйықтар алдында қол телефоннан аулақ болу қажет. Ұйықтар алдында қысқа бейне жазба көрсе, үлкен миды үздіксіз желпіндіріп, жалғасты қозу күйінде болуына мұрындық болады. Мұндайда қол телефонды қойған күннің өзінде де тез ұйықтай алмайсыз. Ұзақ уақыт жалғасса, ұйқыны қызмет пен демалысты бүкілдей қалыпсыз күйге түсіреді. Ұйықтаудан 2 сағат бұрын қол телефонды қойып, қысқа бейне жазба көрмеуді ұсыныс етеміз. Үнемі өзін өзі қайталай тексеріп, есеп алу керек. Әр күні қысқа бейне жазба көруге қанша уақыты сарып болғанын, қанша мазмұнның пайдасы болғанын, қаншасын есте сақтағанын, қанша мазмұнды тиіп қашып көріп ұмытып қалғанын, қаншасының мағынасыз тіпті зиянды

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Төбедегі бәйгі яшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатуға бола ма? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні ештеңе ойламай тыныш отырғанда немесе мәселеге ой жүгірткен кезде бес саусақтың ұшымен төбенің дәл ордасына ақырын қаққылау әрекеті. Мұнда әр ретте 30 рет қаққылау керек. Төбенің дәл ордасында бәйгі яшығы Чуяң Жихуи яшығы бар болып, оны қаққыласақ үлкен ми қыртысын тітіркендіріп, ішінара орындағы қанағысын күшейтіп, ми клеткаларын оттегімен қамдауды жоғарылатады. Клиникалық зерттеуде жеңіл қаққылап тітіркендіру, нерв жеткізуші заттардың шығуын жеделдетіп, зейін зердені жақсартуға, танымның төмендеуін баяулатуға пайдалы болатындығы байқалған. Әдісі мынадай: дүзу отырып, қос қолдың бес саусағын жұптап, сәл бүгіп, бейне пианино ойнағандай саусақтың күшімен төбедегі бәйгі яшығы өңірін алдына кезек жеңіл қаққылаймыз. Тебіні жаңбыр тамшылардың қол жатырды ұрғылағандай болуы қажет. 30 рет қаққылағаннан кейін алақанмен төбені бірнеше рет уқалаймыз. Бұл әрекетті кез келген уақытта, мысалы жиын ашқанда, төгілік тосқанда, телевизор көргенде істесе де болады. Мұнда тырнақты пайдаланбау, тебіні өте күшті болмау керек. Бүгіннен бастап тыныш отырған кезіңізден пайдаланып, төбеңізді қаққылаңыз. Миыңыз сергек болып, заттарды есте сақтауыңыз табиғи түрде тездейді. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Күнлін тауының солтүстік бөктері Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағы Қарамайлы шығызы қаласында, Санжа облысы, Байғұлин облысы, шығыс Шинжаңда 35-37 селсий градустық ыстық болады. Шығыс Шинжаңда 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысы Күнлін тауының солтүстік бөктері Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Қарамайлы шығызы қаласында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысы, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғары Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Санжа облысының батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қалың қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады.

Шығызы қаласы Санджы облысы шығыс Синжанда 35-37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Синжанда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 21-33 Цельсий градус ыстық болады.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Маралбас ауданы ірі көлемді қызылмия кәсіп базасын құрды. Жаңа ауданы Күлертең қалашығындағы ауқаттанудың бастамашысы

Тай Байдәулетұлы түйе бағып, дүкен ашып, қыстақ тұрғындарын ауқаттану жолына бастады. Поскам ауданындағы 90 жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лю Ишуан өнім сатудан арағаштыға дейін ауылындағы шылан байлығын кәдеге жаратты. Манас ауданындағы 500 мың жерге жасанды жолмен егілген сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз үшін жаңа радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы сылау шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
3: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстық таралап, ауыл қыстықты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Көпшілікке Маралбас ауданының Қызылмия базасы құрылысының жағдайын таныстырайық. Таяуда Маралбас ауданының Долатпақ ауылы Казантапит қыстығына барғанымызда, диқан Ғани Тұрсын атыз басында Қызылмияны баптап жүр екен. Ғани күліп тұрып, әйел мекеуіміз 200 мудың үстіндегі жерге егілген жанго Қызылмия базасын баптап қараймыз. Оның үстіне басқа да егін еккен жерлерімізді қосқанда екеуміздің айлық кірісіміз 6000 юаньнан асады деді. Ғани айтып отырған база Маралбас ауданының Жанго Қызылмия бірлескен егіншілік базасы. Оны Аймейкі технологияны дамыту шекті жарна серіктестігі мен Жунго дәрі-дәрмек саламаттық кәсібі шекті жарна серіктестігі бірлесіп құрған. Аймейкі технологияны дамыту шекті жарна серіктестігі ФАФУ саламаттық ғылымы кәсібі бөлімінің жауаптысы Ван Ячин таныстыра келіп, Жанго Қызылмиясының сыртқы көрінісі бүкілдей сары көрінеді. Сыртқы жолақтары кедір бұдырлы. Дәрілік құны мен актив құрамының мөлшері төтенше көрнекті болады. Бас теріні күтімдеу және ажырландыру, тері қорғау саласында кеңінен қолданылады деді. База машинамен қазуды және адам күшімен қорғау сипатында

қазуды ұштастыру үлгісін қолданып, жабайы джанго қызылмиясын аумақтарға бөліп белгілі норма мен мерзім бойынша адам күшімен жинап, жабайы қызылмия байлығын барынша қорғап, баянды дамуды жүзеге асырды. Джанго қызылмиясы жинап алынғаннан кейін тамыр сабағы 40 күн айналасында табиғи кептіріледі. Онан соң алғашқы мәнерлеу буынына өтеді. Қызылмияның сабағы мен жапырағы сапалы жемчөп болып мәнерленіп, байлықтан айналмалы пайдаланылып, тұтас бөлігінің ролын толық сәулелендіруге жүзеге асырылады. Маралбас ауданы ірі көлемді қызылмия кәсіп базасын қалайша құралады? Базаның жауапшысы Ло Жаңжүн бұған былайша жауап берді. Маралбасыда жабайы қызылмия байлығының қоры мол. Жергілікті орындағы джанго қызылмиясының өнімді құрамы сияқты көрсеткіштері оңтүстік Шинжаңда алдыңғы қатарда тұрады. Күн нұрының түсуі, топырақ және климат шарт жағдайы жоғары сапалы кептірілген джанго қызылмиясының өсуін өзгеше жаратылыстық шарт жағдаймен қамдайды.

Чунго дәрі-дәрмек саламаттық кәсібі шекті жарна серіктестігінің қарастылығындағы Шинжаң Тияншан дәрі жасау өнергәсіп шекті серіктестігі пысып жетілген дәрі-дәрмек дәрежелі сапаны менгеру жүйесін қызыл миян егу, жинау, дәрі материалын алу, сапаны тексерудің жалпы тізбегіне жаппай көшіріп енгізіп, шикізаттың қауіпсіздік төменгішегін ту бастан берік орнатып, сапаның орнықты қамдаудың жоғары өнімді болуына кепілдік етті. Бұл ретке селбестік екі кәсіпорынның безену бұйымдары және дәрі қайнарындық жарыс жолын ішкерлей ашып, оңтүстік Шинжаның ерекше кәсіп саласын орналастырудың шыт жаңа шарасына айналды. Қазір бұл базаның егіншілік көлемі 1817 муға жетті. Мұның ішінде Долатпақ ауылы жасанды жолмен егілетін 217 мулық жаңғы қызыл мия аумағын орналастырып, әр үш жылда бір рет жинайды. Сырықпия қалашығы 1600 мұлық жабайы жаңғы қызылмия қорығын белгілеп, 3-те 5 жылда кезікпен жинап, баптап қорғауды атқарады. Аумақтың сыртына Орал қызылмиясы, Гуанго қызылмиясы сияқты сорттарды сәйкестіріп егіп, көп түрлі жүйеленген баянды қызылмия кәсібі егіншілігі орналастыруын қалыптастырды. Базаның жауапсызы Ло Жаңжүн, базаның тұтас тізбекті дамуы жергілікті орындағы бұқараны жақын маңда жұмыстануға, кірістерін орнықты арттыруға үздіксіз жетектеді. База баптап басқаруды сыртқа көтермеге беру, тапсырыстық селбесу, жақын маңдағы жұмыскерлерді қабылдау сияқты тәсілдер арқылы егу, атыз баптап басқару, жинау, алғашқы мәнерлі буындарын қамтып, қыстақ тұрғындарының кірісті арттырудың ұзақ өнімді тұғырын орнатты деді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаң

0: үнемдер еді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдегі Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгін ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке жаңа ауданы Күлертең қалашығындағы ауқаттанудың бастамашысы Нұртай Байдәулетұлының түйе бағып дүкен ашып қыстақ тұрғындарын баяу жолына бастаған әңгімесін баяндаймыз. Бірнеше күннен бері жаңа ауданы Күлертең қалашығы күрті мал шаруашылығы қыстағында Нұртай өз үйінің асханасында қарбаластыққа түсті. Ол кейде алармандарға шай құйып бос кезінде асхананың артқы бөлмесіне кіріп қызының көгініш жууына оның үйлеуіне көмектеседі. Түсте қонақтар азайғанда барып, әкесі мен қыз екеу автокөлікпен түйе бағымшылық базасына барып, бақташылардың түйе сүтін саууына көмектесіп, түйенің күйлену жағдайын көрді. Биыл 62 жастағы Нұртай жаңа ауданы Күлертең қалашығы күрті мал шаруашылығы қыстағының малшысы. Бұрынғы жылдары ол бастан аяқ әкесімен бірге мал баққан, кіріс қайнары жалаң болатын. Бұрылыс 2009 жылы 9-де жарыққа шықты. Нұртай жақын досымен бірге Бұрылтоғай ауданына саяхаттай барып, жергілікті орындағы көптеген малшының түйе бағымшылығымен айналысатынын, экономикалық өнімділігінің көрнекті, базар болашағының кең екенін байқап, іштей сынап көруге бел байлайды. Үйіне қайтып келгеннен кейін ол әйелімен ақылдасып, бір бөлім сиыр қойларын сатып, 13 түйе сатып алады. Содан бастап түйе бағымшылығы жолын ашады. Алғашқы мезгілде ұстаз тұтып өнер үйреніп, кәсіптік техниктерді үйіне келіп жетекшілік етуге ұсыныс еткенімен, Нұртайдың бағымшылық жолы тағы да бұраң жолдарды басады. Нұртайдың қызы Нұрсара Нұртайқызы: әкем сиыр қой бағуға дағдыланған кісі, түйенің азықтану әдетіне, тынығу заңдылығына қанық емес болғандықтан, бағу барысында түйе жоғалу және өріп қалу сияқты жағдайлар жарыққа шықты деді. Бағымшылық технологиясын жоғарылату үшін ол әкесімен бірге бағымшылық тәжірибелерін үздіксіз қорытындылап топтағандықтан, бағымшылық көлемі сонда ғана барып біртіндеп дамып ұлғаяды. Түйенің қолда барсанның өртіс артқанын көрген төңіректегі көптеген қыстақ тұрғындары, малшылар түйе бағымшылығына атсалысып ойына келеді. Бірақ қаржы жетіспеу, орын болмау сияқты себептерден көлем қалыптастыру қиынға соғады. Мұны көрген Нұртай қайта-қайта ойланғаннан кейін көпшілікті топтасып дамуға жетектеуге бекиді. 2013 жылы қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің қолдауында Нұртай бастамашылықпен жаңа ауданы Күлертең қалашығы Баян ерекше бағымшылық кооперативін құрады.

Кооператив құрылғаннан кейін Нұртай қыстақ тұрғындарының жарна қосу формасымен топтасып дамуын дәріптеп, аманаттап басқару өкілетті бағу үлгісін жаппай атқарып, төңіректегі 70 қыстақ тұрғынын кооперативке қабылдайды. 2015 жылы ол 1 миллион 200 миллион қаржы қосып, көлемі 2500 шаршы метрлік бағымшылық базасын құрады. Бағымшылар түйелерін бағымшылық базасына келіп береді. Кооператив біртұтас шоғырлы бағып басқарады. Нұртай қызы мен күйеу баласын сыртқа шығып базармен түйілісуге орналастырып, аларман қайнарын кеңейтіп, сатып алушы саудагерлермен арықты байланыс жасап, сату жолын кеңейтеді. Олар түйе сүтінің бір бөлімін сатып алушы саудагерлерге, енді бір бөлімін төңіректегі сауда сарайындағы ерен базарларға сатып, түйе еті, түйе түбіті сияқты өнімдерді бір уақытта сыртқа сатып, кірістері жылдан жылға арта түседі.

Мұндай бағымшыр үлгісі жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда жұмыстануына өнімді жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Жанарбек Жүкейұлы ұзақ уақыт бағымшылық базасында түйе бағуға жауапты болып, айына 5000 юан тұрақты кіріс кіргізіп келеді. Әрі отбасында қарттар мен балаларына қарайласады. 2023 жылы Нұртай өз ауласын кеңейтіп өзгертіп салып, 600 шаршы метрлік асхана салады. Бұл жерде 200 адамның бір уақытта тамақтануына болады. Нұртай: «Асхана ашылғаннан кейін біз бір аспаз және үш қызметші қабылдадық. Барлығы да жергілікті орындағы қыстақ тұрғындары. Айына 4000-5000 юан еңбегі қалады», деді. Чың ауданы Күлертең қалашығы Тодық қыстағының тұрғыны Алтын Дүйсенқызы: «Мен бір халықты қонаққа аштым. Жайшылықта өте қарбаласпын. Кооперативке кіргеннен кейін мен әр жылы жарнаның пайда үлесін аламын. Қысқы саябыр кезде асханаға барып жұмыс істеп ақша табамын. Қос арналы кірістің арқасында отбасымның тұрмысы да барған сайын жақсара түсіреді».

Күлертен қалашығының орынбасар бастығы Тасқын Тілеуалдыұлы, соңғы жылдардан бері қалашық түрлі бағымшылық технологиясы көрістерін ұдайланып өрістетті. Әрі ерекше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, ауыл қыстақ байлығын кәдеге жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамның жақын маңда кәсіптенуіне дем берді деді. Нұртай, қазір баққан түйем 230 басқа жетіп, әр жылы түйе бағымшылығымен асқана шуға сүйеніп 400 мыңнан кіріс кіргіземін. Келесі қадамда бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтумен бірге қуырмаштардың түрін, тамақтың дәмін жақсарту жағына күш салып, дәрежесін жоғарылатып, тіпті де көп ауылдастарымның кірісін арттырып ауқаттануына жетекшілік етпекшімін деді.

Енді көпшілікке Поскам аудандағы 90 жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лю Ишуанның өнім сатудан арақ ашытуға дейінгі ауылдағы шылан байлығын кәдеге жаратқан әңгімесін баяндайық. Жаз кірісімен Поскам ауданы Күйбақ ауылы Пия қыстағындағы шылан орманы жасыл түске бөленді. Шылан егетін бағбан Гүлпия Әбдікерім бұл аумақ өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасы. Бұл жерден шыққан шылан өнімдерінің сапасы жақсы, сатылу бағасы да жоғары болады деді. Осы өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасын 90 жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лю Ишуан қыстақ тұрғындарын бастап құрған. Үш жылдың алдында қызметтен шегініп бір жолата ауыл қыстаққа келіп шаруашылық құрудағы әуелгі мақсатына тоқталғанда Лю Ишуан кескін түрде «Мен Поскамда ер жеттім. Бұл жердің күн нұры жылу байлығы жеткілікті. Еккен шыланның еті қалың, дәмі тәтті болады. Осындай тамаша байлығымыз бола тұра ауылдастар қалай шақша табалмады. Амалын тауып шылан шаруашылығын жандандыруымыз, күшейтуіміз керек» деді. Бұрын жергілікті орындағы шыланның сатылу бағасының төмен болуы негізінен егіншіліктің бытыраңқы, баптап басқару, қорғаудың ұтымсыз болуы, кәсіп тізбегінің қысқа болуынан келген. 2023 жылы